0: God morgen, klokka 6:30, og det fredag, og du hører på Nyhetsmorgen.
1: Flere søker seg til privatskoler. Hva gjør det med fellesskolen, spør vi.
0: To av tre med nedsatt funksjonsevne unngår heller seksuell aktivitet enn å spørre assistenter om hjelp. Det viser ny undersøkelse.
1: Og for første gang på 9 år ligger boligprisene an til å gå ned i Oslo.
2: Mange har en forventning av at boligmarkedet det er et sted man tjener penger uavhengig. Og sånn er det jo ikke.
0: Og i løpet av denne sendingen skal du også få høre at den argentinske presidenten sier at det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører dem, og at de må vinne øyene tilbake.
1: Nyhetsmorgen i dag er ved Gry Veiby og Hilde Nilsson Ridola.
0: På 10 år har antallet elever på private grunnskoler i Norge økt med 50%. Og selv om det kan koste flere tusenlapper i måneden å gå på private grunnskoler, så er det ikke etterspørselen det står på. På Private Akademiet Ungdomsskole i Drammen måtte de si nei til over halvparten av søkerne, selv om foreldrene er villige til å betale.
3: Vi tror vel at vi kunne drevet flere ungdomsskoler og barneskoler i Drammen. Søkertallene er store.
4: Er dette et bilde dere ser over hele Norge?
3: Ja, vi tror situasjonen er mer eller mindre den samme over hele landet, ja. Selv så var jeg med å starte akademiet fordi jeg ikke var fornøyd med skolen som mine to gutter gikk på.
5: Det er ikke bare akademiets skoler som opplever at flere søker seg til dem.
6: Det er vel et sted mellom 1500 og 2000 elever som har søkt, men ikke har fått plass på en kristen grunnskole.
5: Audun Rahn er generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund.
6: Altså, det er noen skoler som har betydelig oversøkning. Flere av de er bynære skoler, som St. Sunniva og KG i Oslo, og så har du Oasen Grenland.
0: Og reporter her, det var Trond Lydersen.
1: For første gang på 9 år så ligger altså boligprisene an til å gå ned i hovedstaden. I motsetning til Tromsø, Bergen og Stavanger, hvor markedet er hett, så stiger ikke prisen i Oslo sånn som de gjorde før. Nå hoper leilighetene seg opp, og meglerne må jobbe hardere.
2: Her er en leilighet ganske sentralt i Oslo. Den ble lagt ut i april, med en pris som tilsynelatende viste seg å være for høy.
7: Eiendomsmegler Jonas Dahlén viser en bygårdsleilighet han brukte over 4 måneder på å selge.
2: Der hadde vi en del visninger, og måtte jobbe ganske hardt med de interessentene vi hadde innom.
7: Megleren i Nordvik på Sankthanshaugen i Oslo må jobbe hardere enn før for å få tak i boligkjøperne. Han må også få boligselgerne til å forstå at det er nye tider i hovedstaden.
2: Mange har en forventning av at boligmarkedet det er et sted man tjener penger uavhengig. Og sånn er det jo ikke. I tidligere år så har man kunnet gjøre boligkjøp hvor man har betalt dyre dommer. Og man ser at flere taper penger i markedet som er nå.
8: Svakest utvikling har vi i Oslo med pluss 0,3%.
7: Raske salg og årlig prisvekst har vært så godt som sikkert i Oslo. Men på Eiendom Norges pressekonferanse i går var det klart at det heteste boligmarkedet nå er på Vestlandet og i Tromsø.
9: Boligmarkedet i Norge er på ingen måte ett marked i øyeblikket.
7: Henning Lauritsen er administrerende direktør i Eiendom Norge.
9: Vi har en veldig sterk prisutvikling i Stavanger, i Bergen, i Tromsø, mens boligmarkedet i steder som Oslo og det sentrale Østlandet og Trondheim, det er høyst moderat, og i Oslo har boligprisene gått ned det siste året.
7: Men hva er grunnen til at prisene har gått ned i Oslo?
9: Det er mange grunner. For det første er prisene høye i Oslo. Det gjør at folk i Oslo har store lån og merker renten godt. Og det andre er at veldig mange utleiere har solgt boligene sine i Oslo, så det er fryktelig mange leiligheter for salg, og det gir liten konkurranse om hver bolig.
7: Også på den vanligvis populære Sankthanshaugen belager eiendomsmegler Jonas Dahlén seg på at han fortsatt må jobbe ekstra hardt.
2: Altså, i markedet nå i Oslo så ligger det 5500 boliger ute. Da må man være enda mer presis på forventningsavklaring overfor selgerne, slik at de vet hva de kan sitte igjen med.
7: For hva skjer hvis du priser feil da?
2: Hvis man priser feil, så, altså for høyt, så blir jo boligen liggende. Man må ha flere visninger, relansering i markedet. Og det krever jo mer for selgerne. Kanskje de har kjøpt nytt, så blir de sittende med mellomfinansiering, for eksempel.
7: Det har jo vært
10: vekst i Oslo-markedet. Kanskje på tide at det stoppet opp litt?
2: Det det nok mange som tenker. Men jeg tror vi venter vekst i fremtiden. Hvor lenge vi skal vente på veksten, det et annet spørsmål.
1: Reporter her var Kari Li.
0: Et oljelager i Sotsji, Russland begynte å brenne etter et ukrainsk droneangrep i natt, det sier russiske myndigheter. Og det har ikke kommet meldinger om andre skader, hverken på bygninger eller mennesker, skriver NTB. Og i Ukraina ble en Coca-Cola-fabrikk nær Kyiv truffet av russiske droner, opplyser president Volodymyr Zelensky, som mener at angrepet var et signal til USA.
1: Høyesterett i USA, i Missouri, har stoppet et kort fra å bli brukt ved mellomvalget der i november, og president Trump kaller denne kjennelsen latterlig og grunnlovsstridig. Kortet endrer de geografiske grensene for valgkretsene til fordel for det republikanske partiets kandidater. Høyesterett slår fast at kortet, som også var tegnet av republikanerne, må godkjennes av velgerne i en folkeavstemning før det eventuelt kan tre i kraft.
0: Unio, NTL og Parat er enige med Stortinget om årets lønnsoppgjør etter mekling på overtid, skriver partene i en pressemelding. Og dermed så er den varslet streiken blant 42 ansatte avverget.
1: 100 000 ansatte hos bilprodusenten Volkswagen i Tyskland mister jobben innen 2030. Det kommer i tillegg til de 50 000 jobbene de tidligere har blitt enige om å kutte, skriver AFP. Og fagforeningene er enige om at en del av disse kutta. Volkswagen har hatt store økonomiske problemer i flere år, blant annet på grunn av konkurranse fra kinesiske elbiler.
0: Vi skal holde oss i Tyskland, for tredje gang denne uka så etterforsker tysk politi et mulig sabotasjeforsøk mot strømnettet. For i går så ble det funnet en mistenkelig gjenstand ved en transformatorstasjon i byen Dormagen.
1: Nå skal vi til Argentina, for den argentinske presidenten Javier Milei sier det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører dem, og at de må vinne øyene tilbake. Dette sa han i en direkte sentale til nasjonen, og øyene er i dag britisk territorium. Reporter Eivind Molde, hva mer sa Milei i talen sin?
11: Han sa at Falklandsøyene er uten tvil argentinske, historisk og juridisk. Det kan ikke være noen diskusjon om akkurat det, sa han. De er en del av det argentinske territoriet, sa den argentinske presidenten.
12: Hoy estoy aquí para informarles acerca de una serie de decisiones que hemos tomado respecto al ejercicio de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas.
11: Ja, nå jeg her i dag for å informere om en serie med diskusjoner vi har hatt når det gjelder suvereniteten over Malvinasøyene, som argentinerne kaller området, sa presidenten her. Og han slo altså helt tydelig fast at det ikke noen, skal ikke være noen diskusjon om at de er argentinske.
1: Men nå må du hjelpe oss litt med historikken her, og da er vel Falklandskrigen et stikkord?
11: Det er den. Det var en kort krig, men en veldig blodig krig. Det var i 1982 at Argentina invaderte disse øyene, men britiske styrker greide å ta det tilbake. Mer enn 900 personer ble drepne i den korte, men intense krigen.
1: Og nå vil altså Argentina vinne disse tilbake?
11: Ja, det vil det. I talen så sa Milei flere ganger at Argentina altså gjør krav på Falklandsøyene, og han hyllet soldaterne som ble drept under konflikten i 1982. Falklandsøyene er vår fremtid, sa han. Vi må ta tilbake disse øyene. Det finnes ingen annen vei fremover. Det er den beste måten vi kan heidre soldaterne som mistet livet i krigen på, sa han. Så var det en folkeavstemning der i 2013. Der sa faktisk da 99,8% av innbyggerne at de gjerne vil holde det fram å være et brittisk oversjøisk territorium der det bor rundt 3500 mennesker.
1: Mm. Og så Milei en nær alliert av USAs president Trump. Hvordan stiller han seg til denne saken?
11: Akkurat nå er det faktisk litt usikkert. Han vil ikke si helt hva han står i denne saken. Så sent som nå på mandag i denne veka så fikk han spørsmål om suvereniteten over øygruppa. Da sa han at USA nå går igjennom dette. Jeg vurderer alltid alle synspunkt, sa han, og dette er bare et av mange. Så det er uklart hva Trump mener, og helt siden krigen i 1982 så har USA stort sett unngått å ta stilling til denne striden.
1: Takk skal du ha, reporter Eivind Molde.
0: Og nå skal det handle om de som har nedsatt funksjonsevne, for de fleste brukere og assistenter synes det vanskelig å snakke om seksualitet, det viser ny forskning. Men en som nekter å la tabuer ødelegge for datinglivet, det er Regine Elvevold fra Tromsø.
13: Kan det være rødt undertøy?
14: Rødt undertøy, en vibrator og en liten pisk med fjær pakkes i en veske av assistenten til Regine Elvevold fra Tromsø.
13: Jeg har hatt BPL siden jeg var 14 år. Da gjennom hele min pubertet og datingperiode.
14: Elvevold har brukerstyrt personlig assistanse og trengt tilrettelegging til mye av det hun skal gjøre i hverdagen.
13: Både når jeg for eksempel er på date eller når jeg har besøk her, så trenger jeg assistanse til å forberede det.
14: Hun er vant til å snakke om sine behov, men ikke alle er like komfortabel med det. I sin doktorgradsavhandling har Ingrid Thunem forsket på seksualitet blant funksjonshemmede med BPA. 67% av personene med funksjonsnedsettelse svarte at de heller vil unngå seksuell aktivitet enn å spørre om å få tilrettelegging.
15: Og da er det viktig å snakke om seksualitet som hele begrepet. Det handler ikke bare om å ha sex, det handler også om at man unngår å date, man unngår å ha en kjæreste, kysse, kline. Altså man undertrykker hele delen av å være intim og ha et kjærlighetsliv og et seksualliv, fordi man tenker at man skal være en profesjonell leder for assistentene sine. Da.
14: Forskeren mener at det er viktig å snakke om seksualitet.
15: Fordi det er en så integrert del av hvordan man er som menneske. Verdens helseorganisasjon anerkjenner jo det som et grunnleggende menneskelig behov. Og det gjør jo noe med deg hvis du ikke får alle dine menneskelige behov møtt. Og vi alle har en rett til en seksuell helse, og så er ikke det det samme som har rett til å ha sex med den andre. Det er viktig å skille mellom der.
14: En assistent skal altså ikke være en aktiv deltaker, men tilrettelegg for sånn aktivitet.
15: Så lenge man har ryddig ordnet forhold. Det skal være samtykke fra alle partene, det skal foreligge en prosedyre. Men det kan være enkle ting da, som å vaske et hjelpemiddel, legge det fram, ta på sexy undertøy. Det er ganske mange små og store handlinger det kan være.
14: Men flere er usikre på hvor grensa går.
15: Både de funksjonshemmede selv og assistentene etterlyste jo det. Da. De kunne tenkt seg en forskrift, en bruksanvisning, altså noe fra staten som sier noe om hvor går disse grensene. Kanskje tydeligere krav fra kommunen til leverandørene på hvordan man snakker om seksualitet med kundene sine, for det er det jo ikke alle som adresserer som et tema i dag.
14: Helsedirektoratet skrev i en mail til NRK at et ekspertutvalg ser på hvordan BPA-ordninger kan bidra til mer likestilling og deltakelse i samfunnet, og skal levere en rapport mot slutten av året. De sier Thunem sin forskning bidrar til mer kunnskap om temaet.
16: Da det gjelder akkurat seksuell helse, så er det basert på et tillitsforhold.
14: Det sier Wenche Fjell, som er førstelektor ved Universitetet i Innlandet, og har tidligere jobbet med seksuell helse og personer med funksjonsnedsettelser. Hun kan si noe om hva som er viktig å snakke om.
16: Så tidlig som mulig i et arbeidsforhold, avklare forventninger, grenser og retningslinjer for å bistå i forhold til seksualitet.
14: Nora Wang er en av assistentene til Regine Elvevold, og sitt tema ble tatt opp tidlig da hun ble ansatt.
17: Du er jo ganske sånn bestemt i det, og du har jo ikke heller visst noe usikkerhet. Og så har du også fortalt hvordan ting skal gjøres og sånn. Så det, jeg blir jo heller ikke usikker. Og det er jo ikke sånn at jeg føler meg utrygg i noen situasjoner heller.
15: Det er i utgangspunktet mye mer positiv enn i funksjonshemmer selv. Det er nesten det viktigste for assistentene, 86% sier det, at det må være ryddige og ordentlige forhold rundt, og da er de åpne for å kunne tilrettelegge for seksualitet.
1: Ja, det siste sa forsker Ingrid Thunem, reporter Elena Bulai Løvland.
0: Dette er altså Nyhetsmorgen. Du finner oss blant annet i appene NRK TV og NRK Radio, og klokka er 6:00. Snart 7:15.
1: Flere enn før søker seg til private grunnskoler i Norge. I Drammen måtte privatskole si nei til over halvparten av søkerne.
0: Tusener er savnet etter flommen i Nepal, men det er fortsatt håp, forteller vår reporter som er i Kathmandu.
1: Og hva har sommerens VM-suksess gjort med norske spilleres sjanse i klubbhverdagen?
0: Og apropos spill,

0: Jeg befinner meg nå utenfor et av Kathmandus mange sykehus, og på veggen bak meg her så ser vi at det hengt opp mange plakater, bilder av mennesker som savnet.
1: Ja, klart.
0: Vi ser at folk står og ser om de kan kjenne igjen noen som savnet. Og andre kommer for å henge opp bilder av mennesker de ikke har hatt kontakt med på mange, mange dager. Vi ser her for eksempel, her det jo da tre barn som savnet og en mor, og her oppgistet et telefonnummer. Man kan ringe hvis man har sett dem eller hørt noe om disse menneskene. Sånn det. I mange deler av Kathmandu har vært på et annet sykehus hvor akkurat det samme hang på veggene. Det altså 4200 mennesker som nå savnet, og folk fortvilet. Det som kan sies, som kan gi litt håp, at disse menneskene som på disse bildene, de bor langt opp i dalen. Og langt opp i dalen, hvor altså jo nærmere det kommer der hvor skredet blir utløst, helt opp mot Mount Langtang, som fjellet heter, så har broer blitt ødelagt, veien helt ødelagt, og mobilstasjonen også revet bort, så man får ikke forbindelse med dem. Den eneste måten å komme seg dit på med helikopter, så man har altså ikke fått kontakt på den måten. Så det et håp om at noen av disse 4200 menneskene lever der, om ikke i beste velgående, så i hvert fall at de lever der, og på sikt vil kunne få kontakt når veier og kommunikasjon opprettholdes.
2: Og det sa altså vår reporter Ole Reinhardt Omvik.
3: I august så trakk Lars Barstad Løvaas seg som leder av Fremskrittspartiets ungdom etter et varsel om at han hadde sendt det som ble beskrevet som upassende meldinger til da en 17 år gammel jente i Ungdomspartiet. I går kveld var det nå 18 år gamle kvinnen gjest i debatten.
4: Vi skal se på et eksempel på en sånn melding han sendte deg på Snapchat. Skal du gjøre deg så fin, spør han her og sender til deg.
5: Ja.
4: Husker du hva du tenkte og følte da du fikk den?
5: I starten så tenkte jeg ikke så mye over det, for det går jo an å være hyggelig. Men når du ser sammenhengen i det, og hvor mye det har vært og bygd seg opp til, så har jeg blitt ganske kvalm av det. Veldig ubehageligt. For jeg har ikke visst hvordan jeg skal svare, eller hva jeg skal gjøre, hvordan jeg skal forholde meg når jeg treffer han.
4: Men er det litt uklart som jeg beklager du disse meldingene?
6: Ja, naturligvis. Altså, hvis hun, det jo Ingeborg føler, hun oppfatter det som hun oppfatter det, beklager, og da det min feil.
4: Beklager du det Ingeborg føler, eller beklager du disse meldingene?
6: Altså, hvis den meldingen har fått henne til å føle slik som hun gjør, så beklager jeg selvfølgelig for det. Det har aldri vært intensjonen min.
4: Jeg spør en gang til. Jeg tror du hører hva jeg spør om.
6: Ja.
4: Beklager du meldingene, eller beklager du en 17 år gammel jentes respons på meldingene?
6: Jeg beklager at jeg har sånn melding som hun har oppfattet på den måten, så jeg beklager for meldingen.
3: Ja, her hørte vi også fra Lars Barstad Løvaas selv, 24-åringen som altså trakk seg som FPU-leder etter denne saken, og programleder i debatten her, altså Steinar Suvatne. Politisk reporter Mats Rønning, hva det denne saken egentlig dreier seg om?
7: Den handler jo dypest sett om hvor grensene går for hvordan en leder i et ungdomsparti skal forholde seg til medlemmene sine, som ofte mindreårige. Og her har Løvaas sendt meldinger og opptrådt på en måte som varsleren og flere med henne opplever som grenseoverskridende. Selv tar han selvkritikk, som vi også hørte, for disse meldingene, men han avviser at han hadde intensjoner om å innlede et forhold til Ingeborg, eller at han prøvde å sjekke henne opp. Men i en videre forstand så belyser jo saken også en viktig utfordring for ungdomspolitikken, som samler både unge mennesker i 20-årene og mindreårige som enda ikke har fylt 18 år. For spørsmålet jo hvordan ungdomspartiene kan legge til rette for politiske møter, men også mer uformelle samlinger, uten at det setter mindreårige i ubehagelige situasjoner.
3: For det har vært lignende saker også i andre partier.
7: Ja, i flere partier og over mange år, og særlig etter MeToo så ble dette satt tydelig på dagsordenen i ungdomspartiene. Et eksempel oppropet Møte er hevet, som nær 200 ungdomspolitikere sto bak i 2018. Det tok til orde for økt bevissthet rundt alkohol, festkultur og seksuell trakassering, og slo fast at politikerne har et særskilt ansvar for å ta et oppgjør med seksuell trakassering og maktmisbruk. Og så har det vært litt utvikling også her de siste årene. I 2012 så viste en opptelling NRK hadde gjort at bare 3 ungdomspartier praktiserte alkoholforbud på sine arrangementer, og nå har de fleste skjerpede

0: retningslinjer.
1: Takk skal du ha, Mats Rønning. Det internasjonale overgangsvinduet i fotball har nå stengt. Nå kan ikke klubber lenger kjøpe inn spillere fra andre klubber, og med det så har hverdagen og kampen om spilletid innhentet de norske VM-heltene. Sommerens fotball-VM ble en historisk opptur som charmerte en hel nasjon.
2: Det er tidens største bragd av herrelandslaget i fotball. Dette er laget som forandrer Norge sommeren 2026.
3: For flere av spillerne har VM-eventyret ført til en helt ny klubbhverdag. I løpet av sommeren byttet målvaktene Ørjan Hårsholl Nyland og Egil Selvik klubb. I tillegg har David Møller Wolfe, Markus Holmgren Pedersen og Telo Åsgaard gått til nye klubber. 20. august var ikke landslagstrener Ståle Solbakken bekymret for situasjonen, og pekte på et par spillere han trodde vurderte fremtiden sin.
4: Jeg tenker at det er et par i Italia som går rundt og vurderer om de skal bytte i Morten Thorsby, Cremonese og Christian Thorstvedt er igjen ett år i Sassuolo, så det kan jo være at det skjer noe der.
3: Etter at overgangsvinduet stengte denne uka, endret Solbakken tone i Viaplays Deadline Day-sending. Mens han var rolig på at spillere som Patrick Berg og Alexander Sørloth blir der de er, og Christian Thorstvedt uansett spiller fast, var beskjeden til Morten Thorsby krystallklar. Bytt klubb eller mist landslagsplassen. Det ble ikke klubbbytte for Thorsby i dette overgangsvinduet.
1: Og reporter her, det var Hilde Liengen.
5: Og vi begynner da litt mer med Thorsby, NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp. God morgen.
6: God morgen.
5: Solbakken var jo også nådeløs mot Thorsby på Deadline Day. Han ble værende, ble ikke noe klubbbytte. Er han da i praksis ute av Solbakkens neste landslagstropp?
6: Det er jo et sammensatt bilde, det handler jo om de andre spillerne også, men for Morten Thorsby så var det ikke helt heldig. Han hadde ikke en helt heldig altså, vår eller avslutning rett før sommeren heller, hvor han spilte lite i perioder og fikk litt tøft, men han er jo ikke den viktigste spilleren for landslaget heller, så det er ikke han jeg bekymrer meg mest for, på en måte.
5: Hvem bekymrer du deg for?
6: Nei, hvem bekymrer jeg meg for? Det er vel andre ting enn fotballspillere, men det er klart det har vært noen da, som har vært viktig at de bytta klubb. Altså, David Møller Wolfe, blant annet, han hatt det veldig tøft i England, trengte et klubbytte, det fikk han, til Tyskland, til Hamburger Sportsverein. Det tror jeg var viktig for han. Han er jo en som spiller fast på dette norske landslaget, og gjorde det i sommer, veldig viktig på venstrebekken. Morten Thorsby er jo ikke det, han er jo mer en som kommer inn og kan være en ekstra spiller, så det var litt annerledes for han. Også litt det samme gjelder for Ørjan Hårsholl Nyland, som har byttet til Red Bull Leipzig. Det tror jeg også er en ok overgang, selv om han har startet litt uheldig der, vært skadet, så det ser ikke helt bra ut for han.
5: De to og Holmgren Pedersen har altså byttet klubb etter VM. Er disse overgangene rent sportslig steg opp, eller handler det liksom dette mest om spilletid?
6: Jeg tror det handler om spilletid. Det er viktig for spillere selv på det høye nivået her, at de får en bra klubbhverdag med kamper. Det å sitte på benken for disse spillerne, da blir man litt fraløpt, rett og slett, og de trenger den matchingen. Men det er ingen av disse overgangene som er noen sportslig nedgang heller, men jeg som alltid sier til spillere og tenker noen spillere, er at det er bedre å spille på et lite steg ned og spille fast der, enn å være på benken på et litt høyere nivå. Mm.
5: En som har masse spilletid og imponerte i VM, det er Patrick Berg. Men han er da også fortsatt i Bodø. Hvorfor det?
6: Ja, det lurer jeg på også, for jeg synes han var så fantastisk god for Norge og viste seg fram på den største scenen og tenkte at her må det være sitte klubber klare på et høyt nivå som ser en spiller som de vil ha inn i sitt lag, som skal spille fast. Så at det ikke ble noe mer aktivitet rundt han før overgangsvinduet også stengte for noen dager siden, det overrasker meg. Men veldig hyggelig og gledelig for Bodø/Glimt som skal inn i Champions League, og det blir en god matching for han. Så han er jo veldig fokusert på der han er, men jeg tror han er klar for et utlandseventyr igjen, prøve seg igjen ute i Europa, for han... Nå er han på et helt annet sted enn han prøvde seg sist.
5: Hvis du ser da hele denne overgangssommeren under ett, står det norske landslaget sterkere eller svakere rustet nå enn før VM?
6: Nei, altså som klubbmessig så har det fordi vært noen viktige overganger, men det har vært veldig mye snakk om Alexander Sørloth, at han skulle ta et klubbytte bort fra Atletico Madrid. Det skjedde ikke, nå er han skadet, usikker på om han kan være med disse troppene som kommer mot slutten av i september og spille kamper Portugal og Danmark i Nations League, så det noen spillere man litt usikre på. Oscar Bob har blitt værende i klubbene, klubben i Fulham, og det også jeg usikker på hvordan slår ut for han heller ikke startet veldig bra i sesongen. Så det mer det går på, at spillere må få en god mulighet å utvikle seg der. Men det ser greit ut også, vi gleder oss til Nations League og landskap igjen.
5: Ja, så tar vi det litt hjem, fordi her er det mye penger og overgangsinntekter som også drysser litt nedover i systemet i norsk fotball. Hvor viktig er sånne disse overgangene?
6: Ja, det er kjempeviktig. Det å få penger i norsk fotball, altså det å få norske klubber som vi gjør nå inn i fire lag inn i Europa med de klubbene vi har der, med to lag i Champions League. Fantastisk å få de midlene inn. Vi selger spillere. Edvin Austbø blir solgt fra Viking nå for gode penger. Det er viktige penger inn i norsk fotball, og så drypper det jo videre. Når spillere har vært solgt fra norske klubber, så kommer det jo ofte også noen prosentandeler fra det på videre salg også. Så det er jo penger man trenger i norsk fotball på herresiden, som gjør at man kan løfte produktet videre. Så da, vi er jo nærmere Europa nå enn vi egentlig noen gang har vært i forhold til økonomi og interesse.
5: Takk for litt VM-stemning igjen. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp.
1: Er du en av dem som er glad i å spille videospill, så klør det kanskje litt i fingrene når du hører dette her, fra litt sånn retro-arkadespill. Det skal handle om nylanseringen av et nytt dataspill, og da snakker vi ikke om den type spill vi har hørt der, vi snakker ikke om FIFA eller GTA. Det er nemlig Det Hvite Hus som har lansert en nettside der de har laget magavri på klassiske arkadespill, og reporter Helga Thunheim, hvordan fungerer dette spillet?
0: Ja, The Hvite Hus, de har lansert fem ulike spill, og det ene spillet det minner ganske mye om Snake. Dette spillet som mange av oss spilte på 2000-tallet, med som eide en Nokia. Og i denne varianten så er målet å fange og deportere migranter langs Rio Grande-elva ved den meksikanske grensen. Jo flere du fanger, jo lenger blir halen. Og i et annet spill som ligner på Tetris, er målet å bygge en grensemur som stenger migranter ute.
1: Mm. Og disse spillene er det jo kommet selvsagt mange reaksjoner på.
0: Ja, organisasjonen Frontera Federation med forankring i Texas, som jobber for grenserettferdighet og migrantrettigheter, reagerer kraftig. America Garcia Greval, som jobber i organisasjonen, har uttalt at hun blir kvalm av dette. De har lekt med menneskers liv i årevis, og nå har de laget et dataspill som, der de holder på med dette, sier hun ifølge NTB.
1: Og timingen for spillet er ganske beleilig.
0: Ja, lanseringen av spillet det kommer mens Trump-administrasjonen trapper opp pågripelse og deportasjoner av papirløse migranter, og i en uttalelse så sier Det Hvite Hus at spillet har som mål å formidle presidenten sine mange suksesser på en måte som amerikanere vil forstå.
1: Reporter Helga Thunheim, takk for den orienteringen.
5: På NRK.no nå så kan vi lese mer om at færre vil studere IT. Drømmen er å gjøre verden til et bedre sted i stedet for. Det har altså vært kraftig søkertall til IT-utdanninger som da bekymrer NHO. Samtidig så har arbeidsledigheten i bransjen steget kraftig de siste årene. Det kan du lese mer om på nrk.no. Det er Nyhetsmorgen du hører på, og du kan også følge sendingen vår i NRK Radio eller NRK TV hvis ikke du ser på NRK 1 akkurat nå.
7: Forrige gang de var med handlet alt om å vinne alene.
8: Stig er veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
9: Det er bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
7: Nå skal 12 tidligere Mesternes Mester-deltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
10: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
11: Jeg er jo en lagmann. Jeg har alltid vært på lag.
12: Never ever give up, sa Pippi.
7: Mesternes Mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: Klokka er straks 7 denne fredagsmorgen, og du hører eller ser på Nyhetsmorgen.
1: Hva gjør det med den norske fellesskolen at flere og flere begynner på private grunnskoler?
0: Russland og Israel anklages for å ha spredt feilinformasjon om migrantkrisa i Ceuta.
1: Og 2,4 millioner jenter i Afghanistan har mistet tilgang på utdanning etter at Taliban kom tilbake for 5 år siden. Hva sier de nå?
0: Ja, dette er noen av sakene i Nyhetsmorgen i dag altså, med Hilde Nilsson Ridola og Gry Veiby.
1: På 10 år så har antall elever på private grunnskoler i Norge økt med 50%. Og selv om det kan koste flere tusenlapper i måneden å gå på private grunnskoler, så er det ikke etterspørselen det står på. På Privatakademiet ungdomsskole i Drammen måtte de avvise over halvparten av søkerne.
2: Yes! Er det noen som har lyst til å dele på?
3: Ja! Jeg har sett 3 mål. En sånn faglig.
4: I klasse 9B på Akademi og ungdomsskole i Drammen har elevene fått i oppgave å finne ut hvordan de kan forbedre seg. Mange ville starte her i høst, forteller rektor Christos Andrinopoulos.
5: Vi hadde vel godt over dobbelt så mange søkere som det vi har kunnet tilby plass.
6: Selv så var jeg med å starte akademiet fordi jeg ikke var fornøyd med skolen som mine to gutter gikk på.
4: Grunnlegger av de private akademieskolene, styreleder Kjetil Eide, mener det nå er nok etterspørsel til å starte flere nye privatskoler i Drammen og i resten av landet.
6: Vi tror vel at vi kunne drevet flere ungdomsskoler og barneskoler i Drammen. Søkertallene er store.
7: Er dette et bilde dere ser over hele Norge?
6: Ja, vi tror situasjonen er mer eller mindre den samme over hele landet. Ja.
4: Eide forklarer populariteten med høy score på elevundersøkelser. Og så har de lite problemer med bråk, forteller rektor.
5: Vi opplever veldig lite uro.
8: Det er vel et sted mellom 1500 og 2000 elever som har søkt, men ikke har fått plass på en kristen grunnskole.
4: Det er ikke bare akademiets skoler som opplever at flere søker seg til dem. Audun Rahn er generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund. De opplevde et kraftig hopp i søkningen i fjor, som har holdt seg i år. Rundt 10 000 barn går på en kristen grunnskole i dag.
8: Altså, det er noen skoler som har betydelig oversøkning. Flere av de er bynære skoler, som St. Sunniva og KG i Oslo, og så har du Oasen Grenland, som er en relativt nystartet skole, som har fått et betydelig hopp i elevtall. Så det er noen skoler som skiller seg litt ut på lange ventelister.
4: I Drammen forteller styreleder Eide at de ønsket å etablere en større skole.
6: Ja, vi søkte opprinnelig i Drammen om en 1-10 skole med 300 elever.
4: Høyreordfører i Drammen, Kjell Arne Hermansen, sier han ville gi tillatelse til flere private skoleplasser, men har flertallet mot seg.
9: Ja, og så som eget parti så frontet vi også at man kunne starte en internasjonal skole, men det var ikke flertall for i kommunestyret.
7: Så Høyre ville kanskje ha litt mer, flertallet ville ikke det.
9: Ja.
4: I fjor gikk 32 500 elever på private grunnskoler ifølge SSB. En økning på rundt 50% på 10 år. Likevel går bare 1 av 20 elever på en privat barne- eller ungdomsskole. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun frykter at flere privatskoler ville gå ut over den offentlige skolen.
10: For oss har det vært viktig at det skal være et mangfold i norsk skole, både av private og offentlige, men at vi er tydelige på at vi ønsker ikke en spesiell vekst av private skoler i Norge.
0: Og reporter her, det var Trond Lydersen. Merete Ros står utdanningshistoriker og professor ved Universitetet i Sørøst-Norge. Den offentlige skolen har fått større konkurranse fra det private, hører vi her. Hva er egentlig poenget med at vi har en fellesskole i utgangspunktet?
11: Ja, det er jo en idé som i stor grad kan spores tilbake til et andre verdenskrig, og ønske om å gi alle lik opplæring. Og det var jo et prosjekt som særlig kan knyttes til framveksten av velferdsstaten, og et prosjekt som var ledet da av Arbeiderpartiet, men som det egentlig var en stor politisk enighet bak, og som resulterte i bestemmelsen om 9-årig skole i 1969.
0: Og så hører vi også her at det er flere som nå ser til alternative og private skoler til barna sine. Hva kan grunnen til det være?
11: Vi hører jo det litt i det innlegget som ble spilt av her. Det jo en del som ikke fornøyd med det de ser i den offentlige skolen. Det kan være bråk som har vært en del fokus rundt. Det kan være det at fellesskoleprosjektet ikke like sterkt som det har vært tidligere. Og det kan være testing, altså kvalitetstesting av elevene allerede fra tidlig tidspunkt, som det har vært mye fokus på i det siste. Mm. Og det kan selvfølgelig også være geografiske forhold som nedleggelser.
0: Mm. Også har det vært mye debatt om dagens læreplan. Hva sammenhengen mellom innholdet i skolen og det at flere nå ønsker seg et privat alternativ?
11: Og der det jo uenighet både blant fagpersoner og blant lærere og blant skoleledere og sikkert også foreldre. Men det mange nå som peker på at læreplanene for grunnskolen er for lite konkrete, og at de har for vage kompetansemål. Jeg jobber i lærerutdanningen selv, og det faget som jeg underviser i, der har vi på 10. trinn 2 konkrete kompetansemål i historie, knyttet til Holocaust og til samene. Mm. Og det, ellers så blir det litt opp til den enkelte lærer hva den skal lære seg.
0: Så den omdiskutert, men hva risikerer vi ved at flere nå sender barna sine på private skoler?
11: Nei, vi risikerer jo at fellesskoleprosjektet potensielt kan falle sammen. Og jeg vil jo si at det med fellesskolen, private skoler er jo ikke seg selv noe galt, men man må komme dit at de offentlige skoler har et like godt tilbud og kan ta opp konkurransen på alle måter med privatskolene.
0: Mm. Og hva skal til da for å styrke den offentlige skolen?
11: Jeg tror vi må ha en sterk politisk vilje som kommer ut i konkrete handlinger til å styrke fellesskolen.
0: Mm. Og denne saken om at flere søker seg til privatskoler, det ble gjort før borgfreden og kongens bortgang, bare så det er sagt. Merete Ros, utdanningshistoriker og professor ved Universitetet i Sørøst-Norge, takk for at du var med i Nyhetsmorgen.
11: Takk.
1: «2,4 millioner jenter i Afghanistan får ikke lenger gå på skolen etter at Taliban kom tilbake for 5 år siden. Det viser tall fra UNESCO, FNs kultur- og utdanningsorganisasjon. Taliban markerte nylig 5-årsdagen for maktovertagelsen. Bevegelsen har innskrenket kvinners rettigheter, og FN kaller det kjønnsapartheid, mest omstritt. Kvinner ikke får lov til å gå på skolen utover barneskolen.» Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, du med oss fra Kabul. Hvordan rammer Talibans restriksjoner afghanske jenter og kvinner?
12: Man kan jo bare tenke seg hvordan det med på å ødelegge fremtiden til en hel generasjon unge kvinner. Det var veldig mye som var galt med Afghanistan før Taliban tok over makten for 5 år siden. Det var utstrakt korrupsjon, politisk vanstyre, NATO-land som rev dette landet i filler med ulike, ofte motstridende strategier, en brutal krigføring fra både Talibans side og NATO-lands side, mange afghanere som ble drept i den krigen. Men det var en stor suksesshistorie gjennom de 20 årene vestlige land var engasjert her, det var utdanning. 4 millioner jenter gikk på skoler. Det ble bygd tusenvis av skoler. Aldri før i afghansk historie var det så mange jenter som gikk på skole. Dette tallet har nå rast ned med 60% etter at Taliban tok over på grunn av dette skoleforbudet. Og med en stadig voksende ung befolkning så frykter FN at antallet jenter som ikke får gå på skole vil vokse til 4 millioner innen de neste 4 årene. Og det er jo en eneste stor katastrofe hvis dette skoleforbudet burde opprettholdes fremover.
1: Og du har møtt mange av disse unge kvinner som ikke lenger får seg en utdanning. Hva sier de?
12: Det er jo hjerteskjærende å sitte med unge afghanske kvinner som nå møter stengte dører både på ungdomsskolen og ikke minst universiteter som har blitt stengt for dem. En av de kvinner jeg snakket med som heldigvis, kan man si, fikk tatt utdanningen sin rett før Taliban tok over. Hun sier at hjertet mitt gråter når jeg kjører forbi Kabul Universitet og ser porten på kvinnesiden være stengt. Og jeg har møtt yngre jenter som sier at de har stor depresjon. De har fortalt om veninner som har forsøkt å ta livet sitt, altså unge jenter som forsøker å ta livet sitt fordi de ikke får gå på skole. Jeg har vært i kontakt med foreldre som har 4 og 5 døtre som ikke ser noen fremtid i Afghanistan, for hva skal man gjøre når man har 4 og 5 døtre som aldri får gå på skole? Det er jo det det ligger an til. Taliban, når man spør dem, så sier de at dette er et midlertidig forbud. Vi jobber med praktiske løsninger, for vi vil ha atskilte skoler for gutter og jenter. Vi må lage en ny læreplan, nytt pensum, fordi pensumet som var her før vi kom var for påvirket av vestlig påvirkning. Vi vil ikke ha vestlig kultur her. Men nå har det gått 5 år med Taliban ved makten, og afghanere flest kjøper ikke det argumentet at dette skal ta så lang tid å få åpne igjen skolene for millioner av afghanske jenter.
1: Mm. Og det har altså gått 5 år siden denne maktovertagelsen, og du var i Kabul da de stormet inn i hovedstaden tilbake i 2021. Hvordan er det å være tilbake?
12: Det er litt surrealistisk å være tilbake i et land jeg har jobbet med i mange år. På mange måter er det jo fysisk det samme landet, men veldig mye har endret seg. Vi har snakket om dette med kvinners situasjon. Den er jo forferdelig. FN beskriver det Taliban har innført som et kjønnsapartheid. Kvinner blir mer eller mindre bedt om å holde seg hjemme i praksis, være husmødre. Det er ingen muligheter for kvinner. Så for kvinner har Afghanistan blitt et sort hull. På andre siden så har Taliban klart ting vestlige land aldri klarte i løpet av de 20 årene de var engasjert her med både militære styrker og vanvittige mengder bistand. Taliban har erklært krig mot korrupsjon. Afghanistan er langt mindre korrupt ifølge de afghanerne jeg snakker med. Man trenger ikke lenger å bestikke offentlige tjenestefolk for å få dem til å gjøre jobben sin. Sikkerheten har aldri vært så god. Krigen er over. Man kan bevege seg fritt rundt omkring i de 34 provinsene i Afghanistan. Og Taliban har klart en ting som mange eksperter trodde de aldri ville klare. Det er å stabilisere Afghanistans økonomi. For Afghanistans økonomi var helt avhengig av vestlig bistand og støtte fra utlandet. Den støtten tørket jo mer eller mindre ut da Taliban tok over. Likevel har de klart å holde økonomien relativt stabil, og det gagner jo de fleste afghanerne i dette landet.
1: Vi hører mer fra deg og Afghanistan senere i NRK. Takk skal du ha, Yama Wolasmal.
0: Om en halvtimmes tid så er det klart for Politisk kvarter, og da skal det handle om Sverige. Sosialdemokraterna har lenge vært storfavoritter til å ta over regjeringsmakten der, men nå en drøy uke før valget så er det ny spenning, og det blir tema hos deg, programleder Lilla Sølvesvik.
13: Ja, for nå tettes gapet mellom sosialdemokraterne, som jo er utfordrere her, den rød-grønne blokken deres, og de borgerlige som har styrt Sverige nå i 4 år. Og det er jo litt paradoksalt, for det har vært veldig mye krangling, kegling på borgerlig side siste uka. Det skal vi snakke mer om i Politisk kvarter. Og så skal vi også innom en stor undersøkelse som kollegaene våre har gjort i Sveriges Radio. De har sett på hva som møter ungdom i politisk, altså av politisk innhold i sosiale medier, og funnet ut at gutter får dobbelt så mye politisk innhold som det jentene får. Og er du gutt på bygda, så er det en veldig stor sjanse for at du blir pushet på høyere radikalt innhold, selv om du ikke har bedt om det.
0: Mm. Mer om dette altså i Politisk kvarter. Klokka er 07.13, og du hører på Nyhetsmorgen her i NRK. Du finner oss blant annet i appen NRK Radio og NRK TV.
1: Stadig flere søker seg til private grunnskoler i Norge, og en historiker sa her i Nyhetsmorgen at det er ikke nødvendigvis noe galt med de private skolene, men at den offentlige må styrke seg.
0: Blomsterhavet på Slottsplassen vokser. I dag er det 1 uke siden kong Harald døde. Hvordan skiller vår måte å sørge seg på fra da britene mistet dronning Elisabeth?
1: Og fotballklubben Ålesund har inntatt toppserien med storm etter opprykket i fjor høst. Nå til Ceuta på Marokkos nordkyst. Det er en drøy måned siden 70 000 migranter stormet grensa til den spanske eksklaven. Flere mistet liv i kaoset som brøt ut, og hendelsen førte til steile debatter om migrasjon i Norge og Europa. Men nå anklages også Russland og Israel for å ha stått bak desinformasjonskampanjer om hendelsen.
14: SOS Ceuta står det på demonstrantenes bannere. Denne uka demonstrerte innbyggere mot at flere enn 5000 migranter fortsatt er i den spanske byen, etter at tusenvis stormet grensa i slutten av juli. Internasjonalt fortsetter også saken å utvikle seg. Etter 30. juli spredte Russland, Israel og ytre høyre-nettverk feilinformasjon i sosiale medier, sa Spanias statsminister Pedro Sánchez til spanske Cadena Ser. Han viste til EUs utenrikstjeneste. En talsperson fra utenrikstjenesten sier til NRK at Russland var involvert, men svarer ikke på spørsmål om Israels rolle. Begge land har avvist påstandene. Den spanske regjeringssjefen lyver skamløst, uttalte Israels utenriksminister Gideon Saar. Men Spanias statsminister er ikke den eneste som peker på en Israel-kobling.
15: There was a clear coordinated effort.
14: Vi så et koordinert forsøk på å sammenligne Spanias tilnærming til Ceuta med Israels kritiserte fremferd i Gaza. Det sier Carlos Hernández Echevarría, nestleder for den spanske faktasjekkorganisasjonen Maldita, til NRK. Blant annet sirkulerte hashtaggen «Fri Ceuta», et nikk til «Fri Palestina». Israels FN-ambassadør sammenlignet eksklaven med kolonier i Afrika. Det er første gang vi har dokumentert noe slikt, sier Hernández Echevarría, som påpeker at de ikke har beviser for at staten Israel sto bak, tross FN-ambassadørens melding. Ikke alle er overrasket over at Spanias statsminister pekte mot Israel.
16: I wasn't surprised about the allegations Sanchez was making.
14: Russland og Israel har spredt feilinformasjon om islam og migrasjon i vestlige land i årevis. Det sier professor Mark Jones ved Northwestern Universitetet i Qatar til NRK. Han forsker på desinformasjonskampanjer knyttet til Midtøsten.
16: It's been supercharged since the Gaza war.
14: Israels kampanjer har blitt turbolada siden Gaza-krigen startet i 2023, sier Jones. Han mener at målet er å spre hat mot muslimer og dermed undergrave støtten til Palestina.
16: For Muslims, then you can undermine support for Palestine.
14: Israel kan også ha en ekstra interesse av å ramme Spania.
16: Israel currently hates Spain, right?
14: Israel hater Spania fordi Spania er blant de skarpeste kritikerne av folkemordet og krigen i Gaza, sier professoren.
16: They're not very popular in Israel.
14: Israel har tidligere avvist at de begår folkemord i Gaza. I Ceuta øker spenningene mellom de lokale og de gjenværende migrantene. Det handler ikke om politikk eller ekstremisme. Vi vil bare ha livene våre tilbake, sa demonstrant David Hernández til Reuters.
1: Og reporter her, det var utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. Og situasjonen rundt Ceuta ble altså ytterligere tilspisset i går, hvor opposisjonen hevda at Spania hevda at Marokko stod bak at alle migrantene kom, og at statsminister Sánchez ble kritisert da sterkt i parlamentet. Europakorrespondent Anders Børingbo, hvorfor er frontene så harde rundt dette?
17: Fordi alt rundt innvandring og migrasjon er brennbare temaer både i Spania og ellers i Europa. Opposisjonen i Spania mener altså at statsminister Sánchez bør plassere ansvaret på Marokko allerede nå. Sánchez vil vente selv. Og så har dette vært en heftig uke i Ceuta og i Spania med store demonstrasjoner mot statsministerens behandling av migrantene som fortsatt er. Det er 5-10 tusen som fortsatt er i Ceuta, så dette er tilspissete situasjoner fortsatt.
1: Hva skjer med de som er igjen der da?
17: Ja, så det er en leir spesielt et sted med mange migranter, altså mellom 5 og 10 000 er igjen på dette lille området i denne eksklaven. Der mener jo opposisjonen i Spania, andre europeiske politikere, at disse burde vært sendt ut med en gang. Sánchez og regjeringen har kjørt en annen linje, og også åpner for å ta barn, sårbare barn, inn til selve Spania. Da vil de komme inn i Schengen og få ytterligere rettigheter, og dette har jo blitt kritisert av andre europeiske politikere som mener at Spania med dette ødelegger også den europeiske migrasjon- og innvandringspolitikken man har blitt enige om.
1: Du er i Brussel, og det har ført til krangel i EU dette her også.
17: Ja, vi hadde jo duoen Mette og Meloni, altså Mette Frederiksen i Danmark, Giorgia Meloni i Italia, gikk ut i et oppsiktsvekkende innlegg i sosiale medier sammen og sa at Spania og Sanchez var alt for snille, men han måtte følge det som nå var europeisk felles migrasjonspolitikk i EU. EU kom jo med en egen migrasjonspakt nå i sommer, som i prinsippet sier at fra land som Marokko, så hvor det sjelden er behov for beskyttelse, så skal mennesker stoppes på grensa, de skal få en hurtig behandling og sendes ut igjen umiddelbart. Og de mener at Spania og Sanchez ikke har fulgt denne enigheten de mener er i EU og Europa.
1: Og hvordan står dette her da i EU nå?
17: Ja, nå ruller dette videre. Andre politikere i EU har vært rasende på Sanchez og mener at han har en for snill linje, og det førte jo til for eksempel at Giorgia Meloni og Italia innførte passkontroll for spanjoler inn i Italia. Men nå er det roligere, men hovedsaken i denne nye migrasjonspolitikken i EU er jo å bygge grensene høyere. Man skal avvise folk i høyere grad, og neste steg man forbereder er jo å lage asylmottak i tredjeland, som det heter. Altså at skal man inn i Europa, må man søke fra et land utenfor EU. Og det har vært nevnt Usbekistan, Kasakhstan for eksempel, eller Tyrkia eller Egypt. Man kommer aldri inn til et EU-land for å forsøke å søke opphold.
1: Takk skal du ha, Europakorrespondent Anders Børingbo.
0: Etter at kong Harald døde for en uke siden, så har hele landet vært i en spesiell nasjonal unntakstilstand. Blomsterhavet på Slottsplassen vokser, og det er mange som har hatt behov for å samles og sørge. Sånn var det også i Storbritannia høsten 2022, da dronning Elisabeth døde etter 70 år på tronen. Og tidligere London-korrespondent Gry Blekastad-Almås, du var der og dekka hele den brittiske sørgeperioden. Hvordan opplever du det som skjer i Norge sammenlignet med det som skjedde i Storbritannia?
18: Det har jo slått meg veldig sterkt i disse dagene her at folket har hatt behov for å samles akkurat på den måten som jeg opplevde at britene hadde for 4 år siden. Og der opplevde jeg det veldig sterkt, fordi dødsfallet til dronning Elisabeth skjedde i en tid med veldig stor politisk uro, veldig stor splittelse i befolkningen. Folk satt på hver sin tue og snakket ikke sammen, og i den grad de snakket sammen så var det mot hverandre og ikke med hverandre. Etter mange år med brexit-debatt og stor uro da. Og så dør hun som har vært stabiliteten gjennom alt dette her, og i hele 70 år for det britiske folk. Noe ble revet under bena på folk, og det var så tydelig at dette var noe som samlet alle disse menneskene som hadde vært så splittet så lenge. Så i denne sorgen så oppstod det noe veldig fint, nemlig at folk begynte å snakke sammen igjen, og hadde en felles opplevelse. Og det synes jeg vi har sett her i Norge også, i den uka som har gått nå.
0: Mm. Så døden til dronning Elisabeth også her også virker samlende. Hvor lenge var denne samlingen i Storbritannia?
18: Nei, det var det da. Og det kan vi kanskje tenke litt på nå. Min opplevelse var at det gikk over med en gang begravelsen var over, og dronning Elisabeth var lagt ned i sarkofagen og stett til hvile, så var man tilbake til hverdagen igjen. Da gjenoppsto det politiske kaoset. Skal huske at hun døde bare noen dager etter at det hadde vært et statsministerskifte. Det første av det som skulle bli mange flere. Den politiske uroen ville ingen ende ta, og man kom tilbake til det, og folk gikk tilbake til hver sin tue, da, for å si det på den måten, ganske umiddelbart etterpå. Og det er noe som man kanskje kan tenke litt på, da, at man skal prøve å bevare akkurat den delen av det. Man kan jo ikke være i en evig sorg, selvfølgelig, men man kan kanskje tenke litt på den tonen og det samholdet som jeg tror folk har godt av.
0: Mm. Er det noen kulturforskjeller du har lagt merke til?
18: Det er jo, alt er mye større i Storbritannia, for det er mye flere mennesker, og det er blant annet mye mer pomp og prakt.

0: begravelsesseremonien for 4 år siden, da kisten med dronning Elizabeth gikk gjennom Londons gater på vei til Westminster Abbey. Og det var jo også i dagene før dette helt vanlig å se hesteparader rundt omkring i bybildet, folk i rare uniformer overalt, fordi det ble øvd både på natten og på dagen på alt dette da, på denne prosesjonen. Og den var en mye lengre prosesjon, for begravelsen av dronning Elizabeth foregikk i London sentrum, men hun endte jo opp i Windsor, så det var 2 byer involvert, og en prosesjon som i bil etterpå da, gikk helt til Windsor, og folk sto jo langs med motorveiene for å få dette med seg, så det var i et mye større område med mange flere folk, og alt dette som britene gjør på sin veldig spesielle måte da, med pomp og prakt, så det var klart det
1: skilte seg. Og sekkespill, ikke minst.
0: Sekkepipene
1: var med.
0: Ja, det var med.
1: Kong Haralds båre står i slottskapellet, og de som ønsker det kan gå forbi båren, men det er flere timers ventetid, synes det. Også ved dronning Elisabeths kiste så var det lange køer.
0: Ja, der var det jo folk som sto i veldig lange køer. Hun lå jo da i Westminster Hall, som er den store, gamle, ærverdige salen som ligger i Houses of Parliament, altså i parlamentsbygningen, mens køen var da, gikk langt over broen og på andre siden av Themsen, og folk sto i 12-14 timer i kø, de sto hele natten, og en av dem var David Beckham, som vi kanskje husker.
1: Fotballstjerna?
0: Yes, for han var det viktig å gjøre nettopp det, og nettopp fordi han sto der i en kø og kunne snakke med andre helt vanlige mennesker om dette savnet, om hva hun hadde betydd gjennom alle disse årene. Jeg skal huske på at det var veldig mange briter som aldri hadde opplevd noen annen monark enn dronning Elizabeth, som da hadde styrt i 70 år. Så og den stemningen inne i Westminster Hall, som da er en, jeg var der inne, og som er en sånn stor, gammel hall, hvor det ekkoet av stillheten, eller av de skoene som gikk på det gamle steingulvet der, runget litt i det ekkoet, veldig spesiell stemning. Men det er jo akkurat det samme som skjer, men i litt mindre skala selvfølgelig, land som Norge. Mm.
1: Takk for det, tidligere London-korrespondent Gry Blekastad-Almås.
2: Ålesund har inntatt toppserien i fotball med storm etter opprykket i fjor høst, og søndag legger de likevel da denne medaljestriden i serien til side, når laget for aller første gang skal spille cupfinale. En særlig stor begivenhet for lagets kaptein, som har vært i klubben siden 2013.
3: Jubelen sto i taket etter at Ålesund-damene sikret retten til å spille cupfinale for aller første gang. Det blir en veldig spesiell anledning for kaptein Mette Muri, som har spilt for laget siden 2013.
4: Jeg gleder meg bare masse. Det blir en utrolig opplevelse, en kul kamp å få spille og en drøm som går i oppfyllelse.
3: Ålesund har imponert etter opprykket til toppserien i fjor, og trener Martin Lindmark kan ta med laget til cupfinale i sin første sesong som trener for sunnmøringene.
5: Jeg tror det er et veldig sånn tydelig standpunkt om at det vi holder på med er på et veldig bra nivå, og at vi har en bra kraft i både spillergruppa og i klubben og hele laget.
3: Cupfinalen mellom Ålesund og Brann er også et møte mellom de 2 beste lagene i toppserien i år, og får Laura Garshi og resten i oransje og blått en mulighet til å revansjere et knepent tap i serien.
6: Det er jo ikke umulig å slå dem. Det er fullt mulig, så vi skal bare ha fokus på oss selv og gjøre det vi har gjort frem til nå. Kanskje litt ekstra, så er vi underdogs, så vi har ingenting å tape. Så vi kan gå ut på det her og med senka skuldre og bare spille og ha det gøy. Presset ligger på dem.
4: Når vi begynte årets sesong så var vi veldig tydelige på at vi hadde lyst til å spille denne finalen der. Og forstå her nå og få lov til å spille den er bare veldig, veldig stort.
1: Og reporter her, det var Allan Eikrem. Nyhetsmorgen fortsetter etter Dagsnytt, og da skal du høre om planta som legger beiteområder øde og er giftig. Og nå har kommune og dyreeiere startet ryddedugnad.
7: En podcast fra NRK.
8: Er det én bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
9: en av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
10: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
7: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.
3: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Flere norske foreldre vil ha barna på privatskoler.
11: Godt over dobbelt så mange søkere som det vi har kunnet tilby plass.
3: Boliger blir dyrere, men ikke i Oslo.
12: Flere taper penger i markedet som er nå.
3: Og klær folk ikke vet hvor de skal kaste, havner i bruktbutikkene.
13: Og det har vært trist, det er ikke salgbart, det vil ikke vare lenger, og vi er nødt til å kaste det.
3: God morgen, vi skal begynne med privatskoler, for flere barn går på private grunnskoler i Norge. På 10 år har antall elever økt med 50%, selv om det kan koste flere tusen kroner i måneden.
14: Jeg har satt 3 mål. En sånn faglig.
15: I klasse 9B på Akademi og Ungdomsskole i Drammen har elevene fått i oppgave å finne ut hvordan de kan forbedre seg. Mange ville starte her i høst, forteller rektor Christos Andrinopoulos.
11: Vi hadde vel godt over dobbelt så mange søkere som det vi har kunnet tilby plass.
15: Det er ikke bare akademiets skoler som opplever at flere søker seg til dem.
16: Det er vel et sted mellom 1500 og 2000 elever som har søkt, men ikke har fått plass på en kristen grunnskole.
15: Audun Rahn er generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund. De opplevde et kraftig hopp i søkningen i fjor, som har holdt seg i år. Høyreordfører i Drammen, Kjell Arne Hermansen, sier han ville gi tillatelse til flere private skoleplasser, men har flertallet mot seg.
17: Som eget parti så frontet vi også at man kunne starte en internasjonal skole, men det var ikke flertall for i kommunestyret.
15: I fjor gikk 32.500 elever på private grunnskoler ifølge SSB. En økning på rundt 50% på 10 år. Likevel går bare 1 av 20 elever på en privat barne- eller ungdomsskole. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun frykter at flere privatskoler ville gå ut over den offentlige skolen.
18: For oss har det vært viktig at det skal være et mangfold i norske skoler, både av private og offentlige, men at vi er tydelige på at vi ønsker ikke en spesiell vekst av private skoler i Norge.
3: Det sa utdanningsminister Kari Nessa Nordtun til slutt, og disse intervjuene ble gjort før kong Haralds bortgang, altså før borgfreden mellom partiene på Stortinget. Reporter var Trond Lydersen. For første gang på 9 år ligger boligprisene an til å gå ned i Oslo. I går viste tallene for august at prisene i byer som Bergen og Stavanger øker sterkt, og i Dagsnytt fortalte vi i går at utbyggere i Tromsø tror prisøkningen fortsetter der. Men i Oslo hoper leilighetene seg opp, og meglerne må jobbe hardere.
19: Her er en leilighet ganske sentralt i Oslo. Den ble lagt ut i april. Med en pris som tilsynelatende viste seg å være for høy.
20: Eiendomsmegler Jonas Dahlén viser en bygårdsleilighet han brukte over 4 måneder på å selge.
19: Der hadde vi en del visninger, og måtte jobbe ganske hardt med de interessentene vi hadde innom.
20: Megleren i Nordvik på Sankthanshaugen i Oslo må jobbe hardere enn før for å få tak i boligkjøperne. Han må også få boligselgerne til å forstå at det er nye tider i hovedstaden.
19: Mange har en forventning av at boligmarkedet det er et sted man tjener penger uavhengig. Og sånn er det jo ikke. Og man ser at flere taper penger i markedet som er nå.
21: Svakest utvikling har vi i Oslo med pluss 0,3%.
20: Raske salg og årlig prisvekst har vært så godt som sikkert i Oslo. Men på Eiendom Norges pressekonferanse i går var det klart at det heteste boligmarkedet nå er på Vestlandet og i Tromsø.
22: Mens boligmarkedet i steder som Oslo og det sentrale Østlandet og Trondheim, det er høyst moderat, og i Oslo har boligprisene gått ned det siste året.
20: Henning Lauritsen er administrerende direktør i Eiendom Norge.
22: For det første er prisene høye i Oslo. Det gjør at folk i Oslo har store lån og merker renten godt. Og det andre er at veldig mange utleiere har solgt boligene sine i Oslo, så det er fryktelig mange leiligheter for salg, og det gir liten konkurranse om hver bolig.
3: Reporter her var Kari Li. En drøy måned etter at 70 000 migranter stormet grensa til spanske Ceuta i Nord-Afrika fortsetter steile debatter om migrasjon i Norge og Europa. Russland og Israel anklages for å stå bak desinformasjon om konflikten.
0: Demonstranter i Ceuta protesterte mot at 5000 migranter fortsatt i den spanske eksklaven. Og også internasjonalt fortsetter saken å utvikle seg. Etter 30. juli spredte Russland, Israel og ytre høyre nettverk feilinformasjon i sosiale medier, sa Spanias statsminister Pedro Sánchez til spanske Cadena Ser. EUs utenrikstjeneste bekrefter russisk involvering til NRK, men svarer ikke om Israel. Begge land har avvist påstandene, men Spanias statsminister ikke den eneste som peker på en Israel-kobling. Vi så et koordinert forsøk på å sammenligne Spanias tilnærming til Ceuta med Israels kritiserte fremferd i Gaza. Det sier Carlos Hernández Echevarría, nestleder for den spanske faktasjekkorganisasjonen Maldita, til NRK. Ikke alle overrasket over at Spanias statsminister pekte mot Israel. Russland og Israel har spredt feilinformasjon om islam og migrasjon i vestlige land i årevis. Det sier professor Mark Jones ved Northwestern Universitetet i Qatar til NRK. Israels kampanjer har blitt turbolada siden Gaza-krigen startet i 2023, sier Jones. Han mener at målet å spre hat mot muslimer og dermed undergrave støtten til Palestina.
2: Sa reporter Vilde Skorpen Vikan. To personer i dag levende ut av en tunnel ved et vannkraftanlegg i Nepal, 9 dager etter flomkatastrofen. Redningsmannskaper jobber fortsatt med å få ut flere som innestengt. Det var onsdag i forrige uke at en isbre raste ut i Tibet, så vann, gjørme og vrakgods ødela landsbyer og infrastruktur også i Nepal. 1259 mennesker registrert døde i Nepal, men flere enn 5000 fortsatt savnet. Bruktbutikkene får inn mer tekstilsøppel enn før, etter at nye regler om tekstilavfall ble endret i starten av 2025. Har ikke alle lært seg dem altså?
5: Her har vi både gensere og bluser og kjoler.
23: Hanne Schnittler ansvarlig for klesavdelingen på NMS Gjenbruk i Førde.
5: Her har vi en flott jakke.
23: Men ikke alt de tar imot kan selges.
24: Gjennomsnittlig så har kvaliteten gått ned, og det har vært trist, det ikke salgbart, det vil ikke vare lenger, og vi nødt til å kaste det.
23: 1. januar 2025 kom en lovendring om at tekstiler ikke lenger skulle vært kastet i restavfall.
24: Folk som tidligere har kastet klær i restavfall, har tenkt at nei, nå må de levere det hit, og dermed så fikk vi en periode ganske mye dårligere klær.
23: For Fretex dette også en utfordring i hele landet. Omtrent 79% av det de tar imot går til gjenbruk, medan 16% til materialgjenvinning og 5% til forbrenning. Leier for logistikk, drift og sal i Fretex, Inge Olafsson, ser at det fortsatt uklart for folk flest hvordan de skal sortere tøyet.
25: Det jo ikke bra, fordi at så lenge så vi får tekstilavfall inn i ombruksdelen som skittent og maling og alt mulig på, så ødelegger jo det kvaliteten på det andre, på gjenbruksdelen.
23: Hanne ser likevel et lite håp for tekstilbransjen i fremtiden.
24: Nå har de fått krav på seg, nå skal det være mindre fast fashion. De nødt til å vurdere kvaliteten og satse på bedre klær. Vi håper at det vi får inn heretter litt bedre stand.
2: Reporter Mari Forås. Når Brann og Ålesund gjør opp cupfinalen i fotball for kvinner på søndag, kan en rekord stå for fall. Og det ekstra motivasjon for Ålesunds toppskårer, Katarina Dybvik Sunde.
26: Den rekorden kommer vi til å ta, det ikke i tvil om.
27: Og rekorden hun snakker om, den har stått i 20 år. 8878 mennesker så nemlig Røa slå Asker i cupfinalen i 2006.
28: Men Røa vant 3-2 og vant NM-gull.
27: Og hverken før eller siden så har en eneste kvinnecupfinale samlet flere tilskuere. Men før Ålesund møter Brann på Ullevål på søndag det allerede solgt 8600 billetter.
29: Så jeg tror jo at vi kommer til å gå over rekorden.
27: Det sier Karina Olseth Hovda i fotballforbundet. For de tre siste finalene, de har bare hatt rundt 3000 tilskuere. Men Olseth Hovda medgir også at finalistene i år har mye å si.
29: Det er jo to lag med veldig trofaste og ivrige supportergruppe.
27: Og for Ålesunds Ida Skårkroken så blir rammen større enn noe hun har opplevd før.
1: Det blir jo den største fotballkampen jeg har spilt i mitt liv, så jeg er stor ære å få spille cupfinale.
2: Og den starter søndag klokka 14 på Ullevål stadion. Reporter Tarje Elias Kvamme, ansvarlig for NRK Dagsnytt, Marit Selmer Nederlid, og jeg heter Jon Branes.

0: 7.40, og dette nyhetsmorgen der vi skal til Nepal. Mer enn en uke etter katastrofeflommen i landet, så leiter redningsmannskapene fortsatt etter flere tusen savnet. Samtidig så har regjeringen begynt å planlegge gjenoppbyggingen. Rundt 20 000 boliger må erstattes, og mange lokalsamfunn kan måtte flyttes. Reporter Ole Reinert Omvik, du i hovedstaden Kathmandu. Hva forteller nepalesere du snakker med om det som har skjedd?
1: Altså, dette jo den største, en av de aller største naturkatastrofene som har rammet Nepal i nyere tid. Så det tusenvis av mennesker som rammet på en eller annen måte. I går så var jeg utenfor to sykehus her i Kathmandu. Og på utsiden av sykehusveggen så var det klistret opp bilder av folk som savnet. Hvor pårørende oppgir sine telefonnummer, hvor du kan ringe. Og si hvis du har hørt eller sett noe fra noen av disse savnede menneskene. Og det var en hel vegg full på begge disse sykehusene. Men det likevel bare en brøkdel av alle de som savnet. 4200 mennesker fortsatt ikke gjort rede for. Og det siste tallet jeg har sett her i Nepal at 1251 mennesker bekreftet omkommet.
0: Samtidig så ble to funnet i natt, og det gir jo håp, men det snakkes også om varslingssystemet, for det blir jo sagt at det ble varslet veldig sent.
1: Det det store spørsmålet her. Hvordan varsles denne typen situasjoner i Nepal? Nepal har også et varslingssystem som bygger på flomberedskap. Altså hvis vannet stiger over en gitt høyde, så varsles folk nedover i dalen. Men det som skjedde her var jo at en svær bred brast og skapte da en flombølge som kom som en 20-30 meters bølge ned i dalen, og folk var ikke varslet. Disse målestasjonene, de ble jo bare røsket vekk, så folk visste ikke at dette vannet kom nedover. Det var faktisk en tilfeldighet, det historiene som baserer her i Nepal, at en person fikk ringt til lokaladministrasjonen at nå ser jeg masse vann her. Og da fikk man altså varslet 670.000 nepalesere på mobil med sms, og det gjorde at flere folk ble reddet nedover i dalen. Men dette tok altså lang tid før dette skjedde.
0: Hva vet vi om redningsarbeidet nå?
1: Forløpig så vet vi at vel 12.000 mennesker reddet ut av dalen, de forskjellige landsbyene som oppover. 4200 mennesker fortsatt savnet, som jeg nevnte. 1251 mennesker bekreftet døde. Det et enormt apparat for å finne folk. 21.000 mennesker, da militære og politi og redningsmannskaper, også fra India og Kina, inne her nå for å hjelpe. Og det særlig inne i disse tunnelene, hvor da disse to menneskene ble reddet det siste døgnet. Helt utrolig historie, hvor de har ligget langt inne i tunnelene og overlevet i 9 dager. Men det apparatet er altså i gang, men det forferdelig vanskelig å komme seg opp i dalen. Det kun helikopter som kommer helt innerst hvor noen av disse tunnelene befinner seg.
0: Så det jo ingen tvil om at det blir en omfattende gjenoppbygging av dette landet?
1: Ja, altså man regner med at vel 20 000 boliger ødelagt så langt. 7.500 boliger skylt bort eller begravet i massene, så man regner med at i hvert fall opp mot 20 000 boliger må gjenoppbygges. Dette jo landsbyer som ligger nede ved vannkanten, så det har jo gått veldig fort, og veldig mange boliger som ødelagt, så det arbeidet begynner man nå å diskutere. Men det palestinske myndigheter sier at det har vi ikke penger til, og ber om internasjonal hjelp for å gjenoppbygge denne dalen som rammet.
0: Og dere kom til Kathmandu i går. Hvor går ferden videre nå?
1: Nå skal vi sette oss i bilen og forsøke å komme oss opp til en av de landsbyene som fortsatt tilgjengelig. Det jo veldig mange broer som revet vekk, som vi har sett på bildene fra Nepal. Så vi forsøker å komme oss opp til en av disse landsbyene som tilgjengelig foreløpig, og treffe redningsarbeidere og se hvordan det arbeidet går.
0: Ole Reinert Omvik, takk for at du var med i Nyhetsmorgen. Klokka nærmer seg nå 7.45. Det betyr at det klart for politisk kvarter, der vi skal til Sverige, med Lilla Sølvsvik.
2: D Det ny spenning i valgkampen i Sverige. Der har borgerlig bråk gitt borgerlig framgang. Og gutter på TikTok får dobbelt så mye politisk innhold som det jentene får. Til gutter på bygda så pushes høyre radikalt innhold uten at de ber om det. Om 10 dager så kan Sverige våkne opp til en ny regjering. Det er i hvert fall sånn det har sett ut lenge. Sosialdemokraterne og tidligere statsminister Magdalena Andersson har ledet på meningsmålingene, men en sjokkmåling denne uka viste sterk tilbakegang for Sosialdemokraterne, og sånn kommenterte Andersson det.
3: Jeg kjenner meg veldig motivert.

0: betet.
1: Jeg har lyst til å spørre deg også, Joachim Reigstad, går litt tilbake igjen til Liberalerne, altså Venstres søsterpartiet i Sverige. Man skulle tro at de var ganske misfornøyd med en samarbeidspartner som sier at det er ingen vits i å kaste bort stemmene på dem, men de endte opp med å gi Jimmy eller partilederne endte opp med å gi Jimmy Åkesson en klem direkte på svensk TV denne uken.
2: Ja da, det er nok røkt fredspipe blant tidepartiene, til en viss grad i hvert fall. Men liberalerne har jo egentlig slitt litt nettopp med det at Sverigedemokraterna er tatt inn mer og mer i varmen, og høyst sannsynligvis vil få en plass i regjeringen om det blir en borgerlig regjering. Mange av deres velgere er ganske skeptiske til Sverigedemokraterna. Partiene står et stykke fra hverandre politisk på mange områder, kanskje spesielt også innenfor innvandringspolitikken som Sverigedemokraterna har fått veldig store gjennomslag i denne mandatperioden her, altså siden 2022. Så det er klart, her ser man nok at liberalerne har tapt mange velgere nettopp fordi at de har hatt et nært samarbeid med Sverigedemokraterna, og disse velgerne har kanskje gått mer til Senterpartiet for eksempel, som nå støtter Magdalena Andersson som statsminister, og det har jo endret litt av maktbalansen, men så tror jeg nok samtidig at liberalerne er et parti med dype tradisjoner i Sverige, heter jo før Folkpartiet blant annet, og dermed kan det godt hende at de klarer å hente inn sine kjernevelgere, fordi at de ser at, oi, her kan faktisk mitt favorittparti finne på å ryke ut, jeg må støtte de, selv om jeg egentlig ikke er helt enig i alt det de gjør for tiden, så vil vi ikke at de skal forsvinne, for havner de under sperregrensen, så er det egentlig et exit fra svensk politikk. Det er ikke helt som i Norge, hvor man kan på en måte få et par plasser i Stortinget og kjempe seg opp igjen. Da er man faktisk ute med null representanter, så det vil være veldig alvorlig og et trolig farvel til liberalerne fra svensk politikk.
1: Vi kan ikke glemme Ulf Kristersson, som er statsminister i Sverige og som leder Moderaterna, Høyres støtteparti, men de gjør det ikke spesielt bra på målingene, Parisa Høglund. Hvorfor ikke?
0: Ja, men det er vel förmodligen för att det har varit tuffa år för Ulf Kristersson. De har varit väldigt beroende av Sverigedemokraterna. Samtidigt är det lite överraskande, för de har gjort det som tidepartierna har lovat de här fyra åren. Till exempel få ner inflationen, få undan gängkriminaliteten, hålla migrationen på en låg nivå, försvaret av Sverige, intåget i NATO. De här, egentligen har man bockat av väldigt mycket som man sa att man skulle göra. Men det är svårt för sittande regeringar att vara populära, så är det lite grann. Alltså man kan ha dåliga mätningar under åren, under mandatperioden. Men vi får se om det håller i sig. Så jag vill också säga att för Liberalerna är det verkligen en existentiell kris ungefär. Alltså ett parti med över 100 års historia är på väg ut ur svensk politik. Samtidigt har man samarbetat med ett parti som står dem så otroligt, de är så skilda. Det går liksom inte bara att säga att det handlar om invandringen. Alltså liberalernas stora fiende i svensk politik har varit Sverigedemokraterna. Att nu stå och kramas med Sverigedemokraterna har för en del liberala väljare varit allt för svårt att svälja. Så att liberalerna har verkligen en stor kris just nu, och frågan är om de lyckas hålla sig kvar.
1: Okej, Parisa Høglund, 9 dagar igen till valget. Marginene tettes, forskjellen mellom rød-grønn blokk og borgerlig blokk tettes. Tror du at Ulf Kristersson kan fortsette som statsminister?
0: Osvuret är verkligen bäst just nu. Det har varit två mätningar nu som har visat att de borgerliga tidepartierna har knappat in på de rödgröna. De har ju ett lag, det får man ju ändå säga. De har visat att de kan samregera i 4 år. Den andra sidan har ju väldigt stora problem. Magdalena Andersson vill fortfarande inte säga om Vänsterpartiet får ingå i en regering eller inte. Så där har man en mer splittrad bas. Jag vågar nästan inte säga hur det kommer gå. Hittills har man ju trott att de rödgröna kommer vinna valet, men det är oklart.
1: Vi skal følge tett. Takk for at dere var med i Politisk kvarter. Vi skal vende oss til sosiale medier som er viktige i politikken, både i Sverige og i Norge. En undersøkelse i forbindelse med det svenske valget viser at særlig unge menn fra bygda får pusha rasistisk og til og med nazistisk innhold av typen vi kan høre her.
3: Og vi kommer se til at de får sona for era brott mot det svenska folket!
4: Svensk ungdom, slå tillbaka. Förintelsen har aldrig ägt rum.
5: Race mixing is disgusting.
3: Otacksamma blandar och parasiter.
1: Ja, Matilda Skarehag, du är undersökande journalist i P3 Nyheter i Sveriges Radio. Där har upprättat 8 falska profiler och dessutom gjort en KI-analys av 10,000 klipp i sociala medier. Fortell oss, hva fant dere ut av hva slags politisk innhold som treffer svenske ungdommer?
6: Ja, men dels så kunde vi ju se att killar och tjejer fick olika typer av innehåll. Där killarna fick mycket mer politiskt innehåll överlag och det innehållet som de fick var också mer högerinriktat. Men vi scrollat också med de här telefonerna på olika platser i landet och då kunde vi också se att personerna som bodde på landsbygden, alltså de telefoner som var placerade på landsbygden, fick också mycket mer högerextremt material jämfört med de profiler som fanns i storstaden. Och det gick också väldigt, väldigt snabbt innan det här högerextrema innehållet började dyka upp på landsbygdstelefonerna. Det tog för alla telefonerna inom 100 klipp och för en av profilerna tog det bara 13 klipp innan det började dyka upp inlägg från nynazistiska organisationer som använde plattformarna till att rekrytera nya medlemmar.
1: Men var det för de gutta på bygda likte den typen stoff då eller hade en profil som gjorde att de fick detta upp?
6: Nej, det var väldigt viktigt för oss att de här personerna inte skulle interagera med den typen av innehåll. Så de har varken gillat eller sökt upp den här typen av innehåll. Ändå så var det det som pushades fram till de här användarna.
1: Men vad är extremt? Vad är det regnet som är extremt? Jag har hört på podcasten deres som är väldigt intressant. Men i starten så snackar ungdomar om hellre röd än död eller omvänt, hellre död än röd, det är det väl de säger. Och det har man sagt i 10 år utan att man har ment det sig speciellt bokstavligt. Är det detta där det snackar om?
6: Nej, det där är inte exempel på vad vi menar med högerextremt innehåll, utan i den här dokumentären så lyfter vi även fram annat politiskt, vänster- och högerpolitiskt innehåll som användare möts av. Men när vi pratar om högerextremt, då pratar vi om våldsbejakande innehåll, vi pratar om rent nazistiskt innehåll, vi pratar om när nynazistiska organisationer använder plattformarna för att rekrytera nya medlemmar, vi pratar om inlägg där man använder sig av välkända nazistiska symboler. Det är det vi menar med högerextremt.
1: Och så vet jag att dere har prøvd å få svar fra Meta uten hell, men TikTok de mener att dere har snakket med for få, at 10,000 klipp ikke var nok å analysere. Men vi rekker ikke mer om denne undersøkelsen nå. Flere får følge med på sr.se. Takk for at du var med.
7: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. Mer enn en uke etter katastrofeflommen i Nepal letes det fortsatt etter tusenvis av savnede. Samtidig har regjeringen i landet begynt å planlegge gjenoppbyggingen, forteller reporter Ole Reinert Omvik i hovedstaden Kathmandu.
8: Det er et enormt apparat for å finne folk. 21,000 mennesker, da militære og politi og redningsmannskaper, også fra India og Kina, er inne her nå for å hjelpe. Og det er særlig inne i disse tunnelene, hvor da disse to menneskene ble reddet til siste døgnet. Helt utrolig historie, hvor de har ligget langt inne i tunnelene og overlevet i 9 dager. Altså, man regner med at vel 20,000 boliger er ødelagt. Så det arbeidet begynner man nå å diskutere. Men de palestinske myndigheter sier at det har vi ikke. Penger til og ber om internasjonal hjelp for å gjenoppbygge denne dalen som er rammet.
7: Flere barn går på private grunnskoler. På 10 år har antall elever økt med 50% til 32,500, eller 1 av 20 elever i Norge. Grunnleggeren av Akademiet grunnskole vurderer å åpne flere skoler enn de 4 i kjeden i dag, og økningen i elevtallet kommer både på kristne og på andre skoler. Leiligheter til salgs i Oslo hoper seg opp, og flere enn før selger boliger med tap, det sier eiendomsmeglere NRK har snakket med. For første gang på 9 år ligger boligprisene an til å gå ned i hovedstaden. Samtidig viste tall som ble lagt fram i går at prisene i byer som Tromsø, Bergen og Stavanger økte sterkt i august. 2,4 millioner jenter i Afghanistan får ikke lenger gå på skole, mens Taliban nylig markerte 5-årsdagen for sin maktovertagelse. Bevegelsen har innskrenket kvinners rettigheter, og FN kaller det kjønnsapartheid. Taliban er med på å ødelegge fremtiden til en hel generasjon unge kvinner, sier Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal i Kabul.
9: Det er jo hjerteskjærende å sitte med unge afghanske kvinner som nå møter stengte dører både på ungdomsskolen og ikke minst universiteter som har blitt stengt for dem. En av de kvinner jeg snakket med som heldigvis, kan man si, fikk tatt utdanningen sin rett før Taliban tok over. Hun sier at hjertet mitt gråter når jeg kjører forbi Kabul universitet og ser porten på kvinnesiden være stengt. Og jeg har møtt yngre jenter som sier at de har stor depresjon. De har fortalt om veninner som har forsøkt å ta livet sitt, altså fordi de ikke får gå på skole.
7: Og tysk politi etterforsker det de tror er enda et sabotasjeforsøk mot strømnettet. I går ble det funnet utstyr som var satt opp for å skape en kortslutning ved en transformatorstasjon i byen Dormagen, melder avisa Bild. Det er tredje gang denne uka at tysk politi har funnet mistenkelige gjenstander ved strømforsyninger. Forrige uke fant de 3 droner med eksplosiver ved en flyplass. NRK Nyheter, Jon Branes.
10: God morgen, det er fredag 4. september.
11: I mange år har altså boligprisene i Oslo bare steget og steget, men sånn er det ikke lenger.
12: Mange har en forventning av at boligmarkedet det er et sted man tjener penger uavhengig. Og sånn er det jo ikke.
10: Russland og Israel anklages for å ha stått bak desinformasjonskampanjer om migrantkrisa i Ceuta. Hvorfor brukes migranter i slike kampanjer, spør vi om.
11: Og så skal du få høre at Det Hvite Hus har lansert et kontroversielt dataspill der målet er å stenge migranter ute.
10: Det har gått en uke siden kong Harald døde. I løpet av den siste uka så har vi tørka tårer og gitt hverandre klemmer, og noen står i kø for å defilere kong Haralds båre. Og ord som å defilere, som de fleste av oss aldri hadde hørt før, tar vi med oss inn i fredagspanelet i dag. Og Nyhetsmorgen er ved Gry Veiby og Hilde Nilsson Ridola.
11: For første gang på 9 år altså, så ligger boligprisene an til å gå ned i Oslo. Tallene for august viser at prisene i byer som Bergen og Stavanger øker sterkt, og i Dagsnytt fortalte vi at utbyggere i Tromsø tror at prisøkningen fortsetter også der. Men i Oslo så hoper altså leilighetene seg opp, og meglerne må jobbe hardere.
12: Her en leilighet ganske sentralt i Oslo. Den ble lagt ut i april. Med en pris som tilsynelatende viser seg å være for høy.
13: Eiendomsmegler Jonas Dahlén viser en bygårdsleilighet han brukte over 4 måneder på å selge.
12: Der hadde vi en del visninger, og måtte jobbe ganske hardt med de interessentene vi hadde innom.
13: Megleren i Nordvik på Sankthanshaugen i Oslo må jobbe hardere enn før for å få tak i boligkjøperne. Han må også få boligselgerne til å forstå at det er nye tider i hovedstaden.
12: Mange har en forventning av at boligmarkedet det er et sted man tjener penger uavhengig. Og sånn er det jo ikke. Og man ser at flere taper penger i markedet som er nå.
14: Svakest utvikling har vi i Oslo med pluss 0,3%.
13: Raske salg og årlig prisvekst har vært så godt som sikkert i Oslo. Men på Eiendom Norges pressekonferanse i går var det klart at det heteste boligmarkedet nå er på Vestlandet og i Tromsø.
15: Mens boligmarkedet i steder som Oslo og det sentrale Østlandet og Trondheim, det er høyst moderat, og i Oslo har boligprisene gått ned det siste året.
13: Henning Lauritsen er administrerende direktør i Eiendom Norge.
15: For det første er prisene høye i Oslo. Det gjør at folk i Oslo har store lån og merker renten godt. Og det andre er at veldig mange utleiere har solgt boligene sine i Oslo, så det er fryktelig mange leiligheter for salg, og det gir liten konkurranse om hver bolig.
11: Og reporter her, det var Kari Li.
10: Det en drøy måned siden 70 000 migranter stormet grensa til den spanske eksklaven Ceuta på Marokkos nordkyst. Flere mistet liv I kaoset som brøt ut, og hendelsen førte til steile debatter om migrasjon I Norge og Europa. Nå anklages Russland og Israel for å ha stått bak desinformasjonskampanjer om hendelsen.
16: Demonstranter I Ceuta protesterte mot at 5000 migranter fortsatt I den spanske eksklaven. Og også internasjonalt fortsetter saken å utvikle seg. Etter 30. juli spredte Russland, Israel og ytre høyre nettverk feilinformasjon I sosiale medier, sa Spanias statsminister Pedro Sánchez til spanske Cadena Ser. EUs utenrikstjeneste bekrefter russisk involvering til NRK, men svarer ikke om Israel. Begge land har avvist påstandene, men Spanias statsminister ikke den eneste som peker på en Israel-kobling.
17: There was a clear coordinated effort.
16: Vi så et koordinert forsøk på å sammenligne Spanias tilnærming til Ceuta med Israels kritiserte fremferd
17: I Gaza.
16: Det sier Carlos Hernández Echevarría, nestleder for den spanske faktasjekkorganisasjonen Maldita til NRK. Ikke alle overrasket over at Spanias statsminister pekte mot Israel. Russland og Israel har spredt feilinformasjon om islam og migrasjon I vestlige land I årevis. Det sier professor Mark Jones ved Northwestern Universitetet I Qatar til NRK. Israels kampanjer har blitt turboladet siden Gaza-krigen startet I 2023, sier Jones. Han mener at målet å spre hat mot muslimer og dermed undergrave støtten til Palestina.
10: Utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan hadde laget denne saken.
11: Jørgen Karling, du migrasjonsforsker ved Fredsforskningsinstituttet PRIO. God morgen, velkommen til Nyhetsmorgen. Vi hører Israel nevnes her, men også Russland. Hvem mener du kan stå bak dette?
18: Det nok mange som har tenkt at Russland kan stå bak, også før det ble såpass tydelig som det nå og det fordi Russland har vist at de forsøker å destabilisere Europa, og her lå mulighetene til rette for det. Det var ikke noe tvil om at Russland hadde den kapasiteten. Og så det jo mer sensitivt med Israel. Altså, som jeg hørte fra EUs side, så ikke EU så mye å tape på å peke på Russland I denne sammenhengen, men EU prøver jo på en måte å balansere forholdet til Israel på en annen måte. Og den type balansegang ser vi også veldig tydelig I Spania I forholdet til Marokko, hvor det motstridende stemmer I den spanske offentligheten og til og med I det spanske statsapparatet om hvilken rolle Marokko egentlig spilte. For det var jo spekulasjoner helt fra begynnelsen om Marokko, om dette var noe Marokko ønsket for å legge press på Spania, om det var noe de oppfordret til, eller la til rette for, eller I hvert fall ikke hindret når de så det var I anløp. Og Sánchez selv har holdt veldig...
11: Spanias statsminister.
18: Spanias statsminister Sánchez har holdt veldig tilbake fra å peke på Marokko, fordi... Det så viktig for ham å måtte håndtere det forholdet på best mulig måte. Mens opposisjonen både til høyre og til venstre fram mer kritiske til Marokko.
11: Og så snakker du om at dette kan bli brukt for å destabilisere Europa. På hvilken måte gjør det det?
18: Så den type destabiliseringsaksjoner som vi har sett, altså fra sånn som dette til disse angrepene mot tysk strømforsyning som vi hørte om I nyheten og nettopp, handler jo mye om å skape usikkerhet og konflikt. Og når det en latent konfliktsituasjon, altså folk som frustrerte og kan mobiliseres, så det kanskje en liten gnist som skal til I form av en målrettet destabiliseringsaksjon som utløser det. Og når det var så mange tusen frustrerte unge marokkanske menn og kvinner nær denne grensen til Ceuta, så var det en mulighet som kunne utnyttes. Og så skapte det jo også splid mellom europeiske land og internt I Spania og mellom Spania og Marokko. Akkurat på den måten man kan tenke seg at de som ville destabilisere ønsket seg.
11: Og hvor vanlig det å bruke migranter til det her?
18: Det er nytt å gjøre det på denne måten, fordi når vi har sett migranter bli brukt som geopolitisk på denne måten før, så har det vært land som selv har åpnet sine grenser og måtte sluppet migrantene over til de man ønsker å påvirke. Sånn som Belarus gjorde for ikke så lenge siden, og Kuba har gjort det historisk, for eksempel. Men det at aktører langt unna bruke sosiale medier for å destabilisere og utløse denne typen krise, det er noe nytt.
11: Mm. Og så er det fortsatt migranter igjen på Ceuta. Hva skjer videre med dem nå?
18: Ja, det var da i overkant av 70 000 som kom over, og så er det rundt regnet 5 000 som er igjen, fordelt på to grupper. Halvparten av dem er folk fra, ikke fra Marokko, men fra andre afrikanske land, og det er dels fra Midtøsten, som ønsker asyl, og som har krav på å få sine søknader individuelt vurdert. Den andre halvparten er mindreårige marokkanere. Både gutter og jenter, faktisk overraskende mange jenter. Ceuta er en by på størrelse med Fredrikstad, hvor barnevernet er dimensjonert for å ha ansvar for ca. 30 barn. Nå er det da mellom 2 og 3 tusen som de må ta seg, og det er kjempevanskelig.
11: Så det er ikke siste gang vi hører fra Ceuta. Tusen takk for at du kom til Nyhetsmorgen, Jørgen Karling fra PRIO.
10: Kanskje ikke den mest overraskende setningen, men vi blir stadig eldre i Norge. Og derfor så er det jo da også et mål om at flere som tidligere ville vært i pensjonsalder skal fortsette å jobbe. Og regjeringen mener at eldre må fortsette med det for at velferdsstaten rett og slett skal fungere samtidig som vi blir eldre. Seksjonssjef i SSB, Tonje Køber, god morgen.
19: God morgen.
10: Dere har sett dypere ned i tallene på de som er 67 år og eldre, og du har med deg helt nye tall. Hva viser de nå?
19: Ja, tallene viser at det var 13% i 67 år og eldre som var i jobb i fjor. Men det var ganske få, altså under 4% som kun jobbet. Altså ikke kombinerte da, alderspensjon eller AFP. Og noe av forklaringen kan jo være pensjonsreformen, at det kombinerer fra 2011, hvor det gjorde mulighet for å faktisk gjøre denne kombinasjonen med å stå lenger i jobb, uten å få reduksjon i pensjon.
10: Men 13%, hvordan er det sammenlignet med før?
19: Ja, det har vært en liten økning, både i antall personer, det er også viktig, men også i andel. Så det er omtrent 40 000 de siste 10 årene, altså fra 2015, og det utgjør sånn 1% da, de siste 10 årene. Så det er ikke en sånn kjempevekst, men det er noe vekst, og denne veksten har kommet med de som kombinerer. For de som står kun i jobb, de er det veldig liten endring på, marginalvekst.
10: Vet dere noe om hvorfor de valgene tas?
19: Jeg vet ikke noe hvorfor valgene tas, men som sagt, pensjonsreformen gjorde det mulig, så det er kanskje en mulighet. Og så er det noe med at de er tross alt 67 år og eldre, da. Og det er jo litt ulike personer da, som velger det å kunst og jobb, og det å ha en kombinasjon.
10: Hva jobber de typisk med, de som fortsetter å jobbe?
19: Ja, de som fortsetter å jobbe. Hvis jeg ser kun på de som er i jobb, så er det typisk under 73 år. De jobber i akademiske yrker, som professorer, saksbehandlere i offentlig sektor, og så videre. De har høyere utdanning, og de er ganske likt mellom kjønnene. Og dette er jo sett før, altså det er vanlig å vente med uttak for de som har høyere utdanning. Men de som kombinerer, det er en annen type. Der er det flest menn. De har lavere utdanning. De er under 80 år, slik at de er litt eldre. De står der litt lenger. Og omtrent så jobber de i snitt 3 dager i uken. Så det er den kombinasjonen da. Så litt forskjellige grupper.
10: Så det er ikke de tunge fysiske jobbene som man fortsetter i?
19: I hvert fall ikke de som står kun i jobb. De som kombinerer har nok kanskje litt forskjellig. Mange av de også er selvstendig næringsdrivende, så kan hende de fortsetter med et håndverksyrke for eksempel, eller redusert, eller de kan drive med andre ting da, etter de har gått. Da.
10: Men vet dere noe om motivasjonen? Er det økonomien eller fleksibiliteten her?
19: En undersøkelse for en stund siden var jo motivasjon for å stå i jobb, var i all hovedsak grunnet i dette å trives på jobb. Men det var også dette med selvfølgelig økonomiske bindinger, at man måtte gjøre det da, som var nummer to. Men det var det å trives på jobb.
10: Som er det helt vesentlige, uavhengig av yrke.
19: Uavhengig av yrke var det den
10: gangen. Og alder her.
19: Ja. Og alder, ja.
10: Seksjonssjef i Statistisk sentralbyrå, Tonje Køber, takk for at du kom hit denne morgenen. Ja, dette er nyhetsmålen, det klokka er 16 minutter over 8.
11: Stadig flere søker seg til private grunnskoler i Norge. Det kan gi alvorlige konsekvenser, sier utdanningshistoriker.
20: Nei, vi risikerer jo at fellesskoleprosjektet potensielt kan falle sammen.
10: I dag innfører politiet en midlertidig grensekontroll her i landet. Det skjer i forbindelse med gravferden til kong Harald.
11: 2,4 millioner jenter i Afghanistan får ikke lenger gå på skole etter at Taliban kom tilbake for 5 år siden.
10: Men nå til USA, Gry.
11: Ja. Det Hvite Hus får kraftige reaksjoner etter å ha lansert en nettside med arkadespill, altså videospill, som ligner på de første enkle spillene man spilte i spillhaller i gamle dager. Men i ett av spillene så kontrollerer du grensepatruljer som skal plukke opp migranter og sende dem ut av landet.
21: I kjent retro Snake-stil har Det Hvite Hus lansert en ny nettside med arkadespill. Her kan brukerne blant annet bygge grensemur, fange immigranter og deportere dem. Disse spillene ligger på den offisielle nettsiden til Det Hvite Hus og vekker sterke reaksjoner. America Garcia Greval i organisasjonen Frontera Federation, som har base i Texas, har uttalt at hun blir kvalm av disse spillene, skriver NTB. Hun sier at Trump-administrasjonen har leket med livet til mennesker i årevis, og nå har de laget et dataspill der de holder frem i samme stil. Folk har også teket til motmelde i sosiale medier. De reagerer på at Det Hvite Hus har laget dataspill på barnenivå, der en kan bygge grensemur og deportere folk.
10: Min tur. Reporter her, det var Helga Thunheim. Fredag betyr fredagspanel, og følgende gjeng har kommet i studio. Morten Hegseth, programleder, straks på vei til Harm og Hegseths høsturné. Det var så vidt tid å stikke innom, skjønner
22: jeg. Riktig. Så i dag er det hyggelig å være her for å snakke om språk, forlag og engelsk påvirkning.
10: Takk for at du oppsummerte. Da har vi Knut Olav Åmås, direktør for Fritt Ord. God morgen.
23: God morgen.
10: Og Kristin Skar Archeret, professor i journalistikk ved Oslo Met.
24: Hei.
10: Hei. Takk. Vi begynner altså med fremmedordbonanza, som Morten er inne på, for etter kongens død så har vi fått mange nye ord i språket vårt, virker det som. Kong Haralds båre, drapert i et kisteteppe, står på en katafalk i slottskapellet, og folket kan defilere. Dette har vært en nesten normal setning å si i uka som har gått, og så har vi også hørt ord som hoffsorg, landesorg, borgfred, sørgeflor, regent, konstitusjonell, prosesjon, regalier, riksepple, septer, edsavleggelse, signing, syning. Ja, ord som ikke har blitt brukt offentlig på i alle fall 35 år. Det er ikke måte på hvor mange ord vi har så måttet forholde oss til, for ved et tronskifte så blir jo også da ting veldig formelt. Men jeg spør dere, jeg begynner med deg, Morten, er det en berikelse for det norske språk?
22: 100%.
10: Knut Olav?
23: Ja, absolutt.
10: Kristin?
24: Ja.
10: Ja.
22: Kjedelig.
10: Men hvorfor er det en berikelse?
22: Jeg synes jo noe jeg oppdaget mest i etterkant av kongens død er at det jeg liker med kongehuset er på en måte tradisjoner, det konservative, og ting var som det var, altså ting er som det var. Jeg er jo utgangspunktet egentlig republikaner og ateist, men etter kongens bortgang så kjenner jeg meg som monarkist og kristen på en måte, og jeg liker at liksom vi bevarer tradisjoner og at det føles litt ærverdig og opphøyd. Jeg vil ikke at kongehuset skal være Gina Tricot-luer og reality-deltagelse og medaljonger. Jeg liker liksom det tradisjonelle, og når liksom de gamle ordene kommer inn, så føler jeg meg trygg, og jeg føler at det er sånn det skal være i kongehuset. Altså, defileringen høres som på en måte Delfia-kake-oppskjæring, på en måte, så det er ikke helt enkelt å skjønne hva det er, men jeg liker de gamle ordene, og at ting er som det var.
23: Altså, det er jo samtidig folkeopplysning dette. Det er jo en ganske fascinerende innføring i det som faktisk skjer, og at disse formalitetene som oppstår da ved hvert tronskifte, at disse formalitetene faktisk har en form, og det er jo betryggende at de som er ansvarlige for dette vet nøyaktig hvordan det skal skje, og har planlagt det over lengre tid. Så noen av de ordene du nevner er jo litt litt i bruk da, som konstitusjonell og regent og sånn. Men det har vært mye fascinerende å lære om sørgeflor og andre ting.
0: Det er jo ikke til å skyve under en stol eller under et tepp, eller hva man sier, at det å defilere er jo mye mer elegant, og det er mye mer svung over det, enn å si gå forbi, labbetraske forbi. Så det gjør jo når vi retter oss litt i ryggen når vi defilerer, føler jeg, og det skal man jo i denne sammenhengen. I tillegg så får du jo disse fagekspertene til å skinne litt, og det tenker jeg er fint å trekke frem også. Hvis du er kongeekspert, og dette er ditt vokabular, så er det veldig sjelden du kanskje får brukt det sånn i allmennheten, men nå plutselig er det inn i tiden, vi tørker støv av det, akkurat som vi henter frem sølvtøy og fint servise til spesielle anledninger, så tar vi frem disse ordene igjen, og det sier litt om at vi er i en spesiell historisk fase. Det er ganske fint.
10: Men det er krevende for journalister og andre som skal formidle dette her også?
0: Ja, og derfor har vi jo fått ordlister, ser vi nå. Det kan jo være på sin plass siden det er litt mangel på annet politisk stoff for tiden, kan vi vel si det sånn, med den borgsorgen vi er inne i, så er det jo da fint at vi kan fylle med litt andre ting. Og der har jo mitt favorittord vært premorbid, som er blitt brukt om, det var ikke på listen din nemlig, den veldig, veldig lange torsdagen før kongen døde, hvor da noen kritiserte pressen for å gå inn i en premorbid fase, fordi man snakket om kongen i fortid og allerede hadde begynt å kle seg i mørke klær.
10: Hva er ditt favorittord så langt, Knut Olav?
23: Jeg er svak for sørgeflor.
22: Ja. Sørgeflor minner meg, altså svenske favorittordet mitt er trottoar, det minner meg, altså det er sørgeflor, det ligger så godt i munnen, og jeg synes det er nydelig, jeg vil at familien min skal defilere og ha hoffsorg når jeg går bort.
10: Ja, vi må jo bare si hva sørgeflor er for å ta med det, og da det er altså dette svarte båndet som henger over det kongeflagget som er på halvstang, som er ut fra slottsbalkongen.
0: Og trottoar er et fransk ord.
22: Det er det.
10: Ja. Vi fortsetter i språk vi, for det pågår altså en redningsaksjon i vårt naboland. Den danske kulturministeren drar i den engelske låneordnødbremsen og forsøker å få til en folkedugnad for å redde det danske språket. En fersk undersøkelse fra Danmarks Radio viser nemlig at selv om mange dansker irriterer seg over engelske ord i jobbsammenheng som onboarding og CEO, og moment, så bruker de glade engelske ord som random, sale, cringe, når de snakker, så fort de snakker sammen på fritida. Burde vi være litt sånn føre var her hjemme for å hindre at også det norske språket lider samme skjebne? Kristin?
0: Nei.
10: Knut Olav?
23: Nei.
22: Morten? Da sier jeg ja, bare for at det er gøy.
10: Ja, da får du vel lov til å utdype
22: det også. Ja, jeg er jo veldig glad i det norske språket, og dette her er jo noe vi har snakket om i lang tid, vi må ikke miste det norske språket, og her kan vi jo i mye stor grad skylde på populærkulturen, og så det er spesielt liksom rapkulturen, hvis du ser på norske Sergi, for eksempel, den kvinnelige rapperen, hun har jo ikke bare engelske ord, hun har liksom annenhver setning på norsk og engelsk, noe jeg synes er litt gøyalt å høre på. Akkurat nå så driver jeg og produserer et program i Marbella som heter for Love Island, hvor det er noen begreper som er hentet fra UK-versjon, som er for eksempel, i dag kommer det inn et bombshell, vi skal samles rundt fire pit, og så er det sånn, hvorfor bruker vi ikke norske ord? Det er ikke det samme som å si, nå kommer det snelle, og vi skal samles rundt bålpanna. Så det klinger ikke like bra, men det er jo noe med at det norske språket er noe vi skal bevare. Vi skal være stolte av det.
10: Men hvorfor klinger det ikke like bra? Hvorfor får vi sånn...
22: Det er jo noe med at det er litt liksom, jeg vet ikke, kanskje det er litt, harrig å si det klinger ikke like bra, men det er noe med at liksom, engelske ord og uttrykk gir andre konnotasjoner, og at du føler at du er i et annet univers enn hvis du tar det inn i et sånt, du føles ut som det er på My Heaven på Lillehammer i stedet for...
0: Snella er kjempefint, da!
22: Kanskje du kunne ha
0: et annet... Ta det tilbake!
10: Det hadde vært gøy på den i det TV-programmet, hører jeg.
22: Absolutt. Men ja, vi må kjempe for å beholde det, men samtidig...
10: Knut Olav?
23: Nei, altså, det er ingen grunn til forfallstenkning og panikk, og vi vet jo at danskene har alltid vært spesielt svake for anglisisme, altså det er jo nesten komisk, men norsk er ikke et truet språk. Ungdomsspråk har jo hele etterkrigstida tatt opp i seg engelsk, vært åpent for engelsk påvirkning, og det har gått ganske bra. Så nå har det blitt norsk, og for norska, så cringe, chill, creepy. Det er ikke ordbøkene som bestemmer hvordan språket utvikler seg, det er språkbrukerne som gjør det. Og i internasjonalt sammenheng, så altså, riktig nok er vi bare 5,5 millioner, men det finnes 7000 språk i verden, og norsk er langt, langt over snittet for blant de største av de.
0: Mm. Nei, det var min første tanke også, at vi ikke trenger å bekymre oss, og særlig fordi hvis vi sammenligner med danskene, så det kanskje lettere å høre det også utenfra, så vi et helt annet sted. Men så ser jeg jo det, og jeg tenker også at språk skal være organisk, som Knut Olav sier, og det skal være fleksibelt, og det skal være levende. Men samtidig så ser jeg jo at jeg kan bli skikkelig sånn professorsur med den indirekte anglisismen, og kan irritere meg ordentlig over når folk for eksempel bruker originalt når de mener opprinnelig, og det er jo mer den der skjulte formen, og den er vanskeligere å gjøre noe med.
2: Translate-varianten, mener du?
0: Ja, rett og slett.
2: Vi må videre, fordi forlaget Aschehoug er solgt. Det blir fortsatt norsk. Aschehoug har tilhørt familien Nygaard i over 100 år, men etter en lengre budrunde er det altså klart at A-Media stiftelsen tar over det 150 år gamle forlaget, og også den ærverdige villaen i Drammensveien. Og det er i villaen at forlagets kjente hagefest blir holdt hvert år, en tradisjon mange var redde for at skulle forsvinne ved et salg. Spørsmålet er da, er Aschehoug mer kjent for hagefesten enn forfatterne?
23: Ja.
22: Nei.
0: Nei. Vær så god, Knut Olav.
23: Ja, nei, jeg sier ja bare fordi, altså de fleste mennesker vet jo ikke hvilket forlag en forfatter kommer ut på. Det er jo stort sett et tema i litterære kretser. For øvrig på hagefesten må man jo i dag nesten leite etter forfatterne, det er jo flere TV-kjendiser der. Men spøk til side, Aschehoug har jo historisk hatt og har i dag et enormt laget av gode forfattere, så det er jo de folk kjenner, de vet bare ikke hvilket forlag de kommer ut på. Nevner Unset, Kjærstad, Nesbø, og vi må huske Oktober også med Linn Ullmann, Karl Ove Knausgård.
2: Mm. Men kommer vi til å merke, tror du, Morten, at det er noe at det er Nygaard-familien eller A-Media som eier?
22: Nei, altså det er jo, jeg synes det er, når man skal først diskutere det, så er det sånn litt lite spennende oppkjøp, på en måte. Og Aschehoug-festen er jo...
2: Men at den blir norsk, da?
22: Hva sa du?
2: At ikke det blir svensk eller dansk?
22: Ja da, altså, for all del. Men det er jo noe med Aschehoug, som spoler tilbake til Aschehoug-festen igjen, det er jo et sted hvor på en måte mer kommersielle personer som meg selv går for å sanke kulturell kapital ved å berøre P2-profiler og drikke rosévin. Så det er jo, jeg er også veldig glad i Aschehoug, festen, men det er jo noe med dette oppkjøpet her som er A-Media-stiftelsen, er jo på en måte først og fremst kjent for å drive liksom lokalnyheter og lokalaviser, og nå på en måte får det et større eierskap til litteratur og bøker. Så det er jo noe med dette her som gjør at, ja.
2: Har du trua på A-Media som eier, Kristin?
0: Ja, jeg er forsiktig optimist, og det er jo interessant å se hvordan mediene slår opp dette i dag også, fordi det er jo Hagefesten, Aschehoug-villaen, den myteomspunne Aschehoug-villaen og festene der, som står først, at blir beholdt og går inn dette kjøpet, og så da at bokhandlekjeden også. Tenker jeg, Jo Nesbø må vi ikke overse den enorme globale utbredelsen han har. Han er oversatt til over 50 språk, og jeg ser det her i Frankrike, at det er ofte sånne stabler med Nesbø-bøker, og han er kjempeinternasjonal kjendis. Så sånn sett, men altså, Åmås har et poeng at de fleste vet kanskje ikke hvilket forlag han kommer ut på, men han har et utrolig internasjonalt nedslagsfelt, sånn som Unset og andre fra samme forlag hadde tidligere.
23: Jeg har stor tro på Mediestiftelsen som eier Aschehoug, og jeg tror det er viktig for norsk litteraturpolitikk også. Den er så privilegiert, den er så unik. Da er det fint at ikke også dette store norske forlaget kommer på utenlandske hender. Jeg tror det vil være viktig for politikerne i 10 årene fremover.
0: Mm, det er jeg enig.
22: Grusom å tro jo at Aschehoug hadde gått av en sterkere kommersiell motor med større fokus på salg, for det er det noe det forlaget trenger, så er det ikke kvalitet, og heller ikke Oktober, men det er å få bøkene sine ut til flere folk, og det tror jeg hadde trengt en pisk, og det vet jeg ikke om Amedia-stiftelsen er riktige personer til å gjøre.
0: Og her har vi takk for denne diskusjonen.
2: Takk, da den kan vi fortsette i flere P2-programmer også. Morten Ekseth, Knut Olav Åmås og Kristin Skarhård-Sjøre, tusen takk for at dere var med i fredagspanelet i dag.
3: I dag innfører politiet midlertidig grensekontroll. Hvordan påvirker det deg, spør vi.
2: Og stadig flere søker seg til private grunnskoler i Norge. Det er ikke noe galt med de private skolene nødvendigvis, men den offentlige må styrke seg, sier historiker.
3: Og så skal vi høre at familier med høye formuer klynger seg sammen i enkelte nabolag, det viser ny forskning.
2: Og den engelske toppdivisjonen for kvinner sparkes i gang i kveld. Vi skal møte en av de 17 norske spillerne. Nyhetsmorgen i dag er ved Gry Veiby og Hilde Nilsson Ridola.
3: I dag innfører politiet altså en midlertidig grensekontroll her i landet, og det skjer på grunn av gravferden til kong Harald. Og på grensa mot Sverige på Svinesund så står du, reporter Simen Meistad Hermansen. Hvorfor innføres denne grensekontrollen nå?
1: Denne grensekontrollen innføres nå i forbindelse med kong Harald sin gravferd. Det gjør de etter anbefaling fra politiet. Det vil jo komme en del prominente gjester til gravferden. Det er både kongelige og det er statsledere. I tillegg så vil jo dette bli et ganske stort offentlig arrangement med mye gjester, og da er det ekstra sikkerhetshensyn som må tas. Det gjør at politiet prøver å være ekstra varsomme på grensa.
3: Og hvordan vil denne kontrollen påvirke de som skal over til Sverige en liten tur?
1: Politiet opplyser at vanlig reising ikke vil påvirkes alt for mye av disse tiltaka. Dette handler aller mest om at politiet får hjemler til å hente inn mer informasjon enn de vanligvis har. De vil kunne lettere identifisere folk, ta de ut til kontroll og eventuelt da ta og stoppe de og bortvise de om de utgjør en sikkerhetsrisiko. Sånn at her på grensa vil det nok være mer eller mindre som normalt hvis du bare skal over til Sverige og handle.
3: Men er det lurt å for eksempel ta med seg pass da, hvis man skal inn og ut av landet?
1: Ja, altså, politiet sier at på generelt grunnlag så er det greit å ha med seg pass eller nasjonalt ID-kort. Når du kommer over grensa, så kan politiet stoppe deg, og da skal de kunne kontrollere deg for å finne ut hvem du er. Sånn at hvis du ikke har med deg identifikasjon, så sliter du. Likevel så sier de også at førekort er jo også identifikasjon. Men dette digitale førekortet som mange har, det er da ikke godkjent. Så ta med deg nasjonalt ID-kort, pass eller et vanlig førekort, så går det nok fint.
3: Og hvordan forventer politiet at trafikken vil gå? Kommer det til å være stor pågang eller noen trafikale problemer i forbindelse med dette her?
1: Ja, mest sannsynlig så vil det ikke bli for mye trafikk. Vi ser jo nå at det har begynt å komme biler over grensa her. Det ser ut som de har stengt E6, sånn at bilene kommer gjennom portene her, og tollerne er klare. Men trafikken vil nok ikke påvirkes veldig. Det handler aller mest om disse tiltakene som politiet har med disse nye hjemlene de får. Sånn at her vil det forhåpentligvis gå rolig for seg. De starter jo disse tiltakene i dag, og det vil vare frem til mandag 14. september.
3: Simen.
2: Jeg vil få ta med til, de som så på TV, de skjønte hvorfor vi smilte og lo, men det kom altså en bil bak veldig nært reporteren, som da altså tuta til både lyttere og seere.
3: Kanskje til og med en lytter. Simen Meistad Hermansen, takk for at du var med på grensa til Svinesund.
2: Vi skal høre at flere barn enn før går på private grunnskoler i Norge. På 10 år har antallet elever økt med 50%, selv om det kan koste flere tusen kroner i måneden.
4: Yes! Er det noen som er som deler på?
5: Ja, jeg har sett 3 mål. En sånn faglig.
6: I klasse 9B på Akademi og Ungdomsskole i Drammen har elevene fått i oppgave å finne ut hvordan de kan forbedre seg. Mange ville starte her i høst, forteller rektor Christos Andrinopoulos.
24: Vi hadde vel godt over dobbelt så mange søkere som det vi har kunnet tilby plass.
6: Grunnlegger av de private akademiskolene, styreleder Kjetil Eide, mener det nå er nok etterspørsel til å starte flere nye privatskoler i Drammen og i resten av landet.
25: Søkertallene er store.
26: Det er vel et sted mellom 1500 og 2000 elever som har søkt, men ikke har fått plass på en kristen grunnskole.
6: Det er ikke bare akademiets skoler som opplever at flere søker seg til dem. Audun Rahn er generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund. De opplevde et kraftig hopp i søkningen i fjor, som har holdt seg i år. Høyreordfører i Drammen, Kjell Arne Hermansen, sier han ville gi tillatelse til flere private skoleplasser, men har flertallet mot seg.
7: Ja, og så som eget parti så frontet vi også at man kunne starte en internasjonsskole, men det var ikke flertall for i kommunestyret.
6: I fjor gikk 32 500 elever på private grunnskoler ifølge SSB. En økning på rundt 50% på 10 år. Likevel går bare 1 av 20 elever på en privat barne- eller ungdomsskole. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun frykter at flere privatskoler ville gå ut over den offentlige skolen.
8: For oss har det vært viktig at det skal være et mangfold i norske skoler, både privat og offentlige, men at vi er tydelige på at vi ønsker ikke en spesiell vekst av private skoler i Norge.
10: Ja, og disse intervjuene ble gjort før Kong Haralds bortgang, altså før borgfreden mellom partiene på Stortinget. Reporter Trond Lydersen.
11: Familier i Oslo-området prøver å unngå å flytte til områder med ikke-vestlige innvandrere, det viser ny forskning fra OsloMet. Forskerne har brukt data fra Statistisk sentralbyrå og sett på hvordan norskfødte foreldre valgte nabolag i perioden mellom 1993 og 2017. Og reporter Marit Winge, det var mange som ønsket å bo med andre som lignet dem selv.
9: Ja, forskerne så at det som var felles for familier, både med lav, middels og høy inntekt, var at de forsøker å unngå områder der det bor mange ikke-vestlige innvandrere. Professor Lena Magnussen Turner forteller at selv om politikken legger til rette for at mennesker fra ulike sosioøkonomiske lag skal kunne leve i samme nabolag, så ser man at befolkningen gjerne velger annerledes. Og det her kalles selvsegregering, og det handler om at en folkegruppe frivillig velger å bosette seg vekk fra resten av befolkningen.
11: Og denne selvsegregeringen kommer forskerne frem til at det er særlig velstående familier som driver med.
9: Ja, familier med høye formuer klinger seg gjerne sammen i enkelte nabolag, og her er det en forskjell fra tidligere forskning. Fordi mens tidligere forskning ofte har sett på inntekt, så har denne forskningen sett på formue, og høye formuer det er ofte en resultat av arv, og trenden her er sterkest for de mest velstående gruppene. Men så er det noen unntak, og det tror forskerne har sammenheng med at enkelte i de velstående nabolagene kjøper veldig store leiligheter, og så leier de ut sokkelleiligheter.
11: Og forskerne har altså kartlagt mer enn 20 000 familiers flytting fra nabolag til nabolag, og det er særlig jenteforeldre som velger nabolag med omhu.
9: Familier med døtre legger enda større vekt på den økonomiske profilen til nabolaget enn det familier med sønner gjør. Turner tror det handler om at noen forestillinger som foreldre har om at man skal beskytte jentene sine i større grad, mens at guttene gjerne klarer seg selv. Og så understreker hun samtidig at det her er forskning basert på registrene til SSB, og at det derfor blir vanskelig å trekke noen sammenhenger. Men hun forteller at alt det her gjør at det kan bli for eksempel vanskeligere å gjøre klassereise.
11: Mm. Og det sa altså en av forskerne i SSB, Turner. Tusen takk til deg, reporter Marit Winge.
10: Til Afghanistan nå, hvor 2,4 millioner jenter ikke lenger får gå på skole etter at Taliban kom tilbake til makten for 5 år siden. Det viser tall fra UNESCO, FNs kultur- og utdanningsorganisasjon. Og Taliban markerte nylig 5-årsdagen for maktovertagelsen. Bevegelsen har innskrenket kvinners rettigheter, og FN kaller det kjønnsapartheid. Mest omstritt, kvinner får ikke gå på skole utover barneskolen. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal forteller fra Kabul at det ødelegger fremtiden til en hel generasjon unge kvinner.
12: Det var veldig mye som var galt med Afghanistan før Taliban tok over makten for 5 år siden. Det var utstrakt korrupsjon, politisk vanstyre, NATO-land som rev dette landet i filler med ulike, ofte motstridende strategier, en brutal krigføring fra både Talibans side og NATO-lands side, mange afghanere som ble drept i den krigen. Men det var en stor suksesshistorie gjennom de 20 årene vestlige land var engasjert her, og det var utdanning. 4 millioner jenter gikk på skoler, det ble bygd tusenvis av skoler, aldri før i afghansk historie var det så mange jenter som gikk på skole. Dette tallet har nå rast ned med 60% etter at Taliban tok over på grunn av dette skoleforbudet. Og med en stadig voksende ung befolkning så frykter FN at antallet jenter som ikke får gå på skole vil vokse til 4 millioner innen de neste 4 årene. Og det er jo en eneste stor katastrofe hvis dette skoleforbudet opprettholdes fremover.
10: Ja, og du har møtt mange av disse unge kvinner som ikke lenger får seg en utdanning. Hva sier de?
12: Det jo hjerteskjærende å sitte med unge afghanske kvinner som nå møter stengte dører både på ungdomsskolen og ikke minst universiteter som har blitt stengt for dem. En av de kvinner jeg snakket med som heldigvis, kan man si, fikk tatt utdanningen sin rett før Taliban tok over. Hun sier at hjertet mitt gråter når jeg kjører forbi Kabul universitet og ser porten på kvinnesiden være stengt. Og jeg har møtt yngre jenter som sier at de har stor depresjon. De har fortalt om veninner som har forsøkt å ta livet sitt, altså unge jenter som forsøker å ta livet sitt fordi de ikke får gå på skole. Jeg har vært i kontakt med foreldre som har 4 og 5 døtre som ikke ser noen fremtid i Afghanistan, for hva skal man gjøre når man har 4 og 5 døtre som aldri får gå på skole? Det er jo det ligger an til. Taliban, når man spør dem, så sier de at dette er et midlertidig forbud. Vi jobber med praktiske løsninger, for vi vil ha atskilte skoler for gutter og jenter. Vi må lage en ny læreplan, nytt pensum, fordi pensumet som var her før vi kom, var for påvirket av vestlig påvirkning. Vi vil ikke ha vestlig kultur her. Men nå har det gått 5 år med Taliban ved makten, og afghanere flest kjøper ikke det argumentet at dette skal ta så lang tid å få åpne igjen skolene for millioner av afghanske jenter.
10: Mm. Og det har altså gått 5 år siden denne maktovertagelsen, og du var i Kabul da de stormet inn i hovedstaden tilbake i 2021. Hvordan er det å være tilbake?
12: Det er litt surrealistisk å være tilbake i et land jeg har jobbet med i mange år. På mange måter er det jo fysisk det samme landet, men veldig mye har endret seg. Vi har snakket om dette med kvinners situasjon. Den er jo forferdelig. FN beskriver det Taliban har innført som et kjønnsapartheid. Kvinner blir mer eller mindre bedt om å holde seg hjemme i praksis, være husmødre. Det er ingen muligheter for kvinner. Så for kvinner har Afghanistan blitt et sort hull. På andre siden så har Taliban klart ting vestlige land aldri klarte i løpet av de 20 årene de var engasjert her med både militære styrker og vanvittige mengder bistand. Taliban har erklært krig mot korrupsjon. Afghanistan er langt mindre korrupt ifølge de afghanerne jeg snakker med. Man trenger ikke lenger å bestikke offentlige tjenestefolk for å få dem til å gjøre jobben sin. Sikkerheten har aldri vært så god. Krigen er over. Man kan bevege seg fritt rundt omkring i de 34 provinsene i Afghanistan. Og Taliban har klart en ting som mange eksperter trodde de aldri ville klare. Det er å stabilisere Afghanistans økonomi. For Afghanistans økonomi var helt avhengig av vestlig bistand og støtte fra utlandet. Den støtten tørket jo mer eller mindre ut da Taliban tok over. Likevel har de klart å holde økonomien relativt stabil, og det gagner jo de fleste afghanerne i dette landet.
10: Ja, det sa korrespondent Yama Wolasmal fra Afghanistan.
11: I kveld sparkes den engelske toppdivisjonen i fotball for kvinner i gang. Og Manchester Uniteds Elisabeth Tærland er en av 17 norske spillere i ligaen som skal kjempe om poengene når laget hennes møtte pengesterke London City Lionesses.
13: Så de har jo hentet inn kvalitet fra øverste hylle, så at de kommer til å være med å kjempe om medaljer og kanskje det seriegullet, det forventer jeg jo egentlig.
14: Det sier NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp. En av spillerne som får bryne seg på London City Lionesses i serieåpningen er den norske Manchester United-spilleren Elisabeth Tærland.
15: Jeg gleder meg mye til å endelig komme i gang. Det er noe annerledes når det spilles om poeng. Jeg tror vel det er en utsolgt kamp, første kampen mot et veldig spennende lag og kule spillere.
14: I 2023 tok den amerikanske forretningskvinnen Michelle Kang over eierskapet. Hun eier også Ada Hegerbergs Lyon, og har med store ressurser og flere profilerte signeringer løftet London-klubben til å bli en av favorittene denne sesongen. Torp er klar på hvilken betydning et slikt eierskap har for kvinnefotballen.
13: Positivt da, selvfølgelig er det det. Det er jo strengt tatt nødvendig. At man får store, sterke aktører inn i kvinnefotballen som ser verdien av å eksponere seg der. Da. Det som er med kvinnefotballen nå, at det er jo fortsatt ikke voldsomme summer inne i kvinnefotballen sånn, totalt sett. Og det gjør jo at investorer også kan få til ganske mye. Da.
15: Jeg tror jo det blir en tøff sesong, med tanke på at vi ikke har hentet alt for mye spillere, og vi satser litt annerledes.
14: Til tross for gode enkeltspillere er Tærland tydelig på at man ikke må undervurdere det viktigste i fotball, kollektivet.
15: Det er jo tydelig at de har hentet sjukt mye bra spillere, og at de har en kropp som er kapable til det.
14: Det har nærmest blitt en norsk koloni i Women's Super League. For Tærland blir det dermed hyppige gjensyn med mange av hennes kolleger på landslaget.
15: Ja, nå er jo faktisk enormt mange nordmenn kommet seg til England. Så det gjør jo at flere kamper blir litt ekstra med seg dette året her.
14: Hun røper også hvem hun tror vil være blant favorittene.
15: Utifra signeringer og sånn den sommeren, så vil jeg si at Arsenal kanskje kan være i en situasjon, eller en posisjon der de bør kanskje ta det.
11: Og der hørte vi Manchester Uniteds spiller Elisabeth Herland og NRKs ekspert Carl-Erik Torp. Og reporter her, det var Brage Skattebo.
10: Klokka 8:46. Dette Nyhetsmorgen.
11: Sommerens hetebølger har ført til 7 000 flere dødsfall enn ventet i Frankrike.
10: I Nepal så fortsetter dødstallene å stige etter flomkatastrofen, men 9 dager etter den ramma ble 2 anleggsarbeidere reddet ut fra en tunnel.
11: Og i dag så innfører politiet en midlertidig grensekontroll her i landet, og det skjer på grunn av gravferden til Kong Harald.
10: Og så er det sånn at det er premiere på premiere innenfor musikalsjangeren. De kommer altså på en snor i hovedstaden denne uka, og vår kritiker kommer straks på besøk til oss.
11: Spenningen øker i

0: Ja, om du umiddelbart ikke kom på hvor dette var hentet fra, så var det altså Les Miserables og Chicago som altså spilles på henholdsvis Folketeatret og Chateauneuf I Oslo denne høsten. I studio scenekunstkritiker Karen Frøsland Nysel. God morgen.
1: God morgen.
0: Du går fra musikal til musikal.
1: Ja, det et herlig liv.
0: Ja. Og så har du sett både Chicago og Les Miserables, to av de mest kjente musikalene I hele verden. Var det noe som overrasket deg?
1: Ja, faktisk ved begge to. Les Miserables har fått en slags ny drakt, altså en ny scenografi. Den har jo gått I London I sammenhengene over 40 år faktisk. Det jo alle musikalers mor, kan man si. Så man har en sånn, hvis man har sett den der, så har man en følelse av hvordan det kommer til å se ut. Sånn det ikke på Folketeatret. De har tatt noen grep I scenografien som kjempespennende. Og når det kommer til Chicago, så har regissør Marie Blokhus rett og slett putt inn en litt overraskende og ganske krass USA-kritikk I stykket.
0: Hva slags kritikk da?
1: Altså, du kan jo si at Chicago I seg selv en slags kritikk av ja, alternative fakta og pynte på virkeligheten. Altså, det handler om to morderske, som det kalles da, som ser at de kan skaffe seg en karriere I showbiz hvis de bare blir frikjent for morden de har begått og klarer å styre sin egen fortelling. Så finnes det et liv der ute I glamour. Men så lar Marie Blokhus altså kritikken mot USA piple fram. Den litt usynlig I starten, men det kommer mer og mer av det etter hvert. Vi ser sånn Trump-aktig. Vet du, Trump poster jo sånne KI-genererte bilder, og det avisoppslag med sånne sannheter på bakveggen. Og så vil jeg egentlig ikke røbe den virkelig store USA-kritikken. Den må man nesten få med seg når man drar og ser.
0: Hvordan

0: Les Miserables?
1: Altså, det solid og stort på Folketeatret, og den nye scenografien basert på at lyssettinga viktig, scenerøyken viktig, og ensemble brukes som en slags scenografi. Det ekstremt virkningsfullt, ikke minst i starten og slutten. Så de har tatt noen grep som med å utvide fortellinga litt, og trekke det moderne mennesket kanskje nærmere det som skjer på scenen. Det utrolig sterke sangere med der, og eksempelvis Sanne Kvitnes som Fantine, og Anders Jønnes som Javert, og Espen Grotheim som Jean Valjean, hovedrollen, han jobber godt med falsetten, han har en virkelig stor oppgave, han klarer det ganske så fint.
0: Han var helt fantastisk i Phantom of the Opera en gang der også.
1: Ja, musikalet kan han jo.
0: Ja, dette var to premiere, men musikalhelgen ikke over.
1: Neida, i kveld så skal jeg se musikalen om Arne Treholt på Oslo Nye Teater, og det har jeg aldri sett før, så det kommer til å bli spennende.
0: Og anmeldelser av alle disse tre musikalene finner du også da i løpet av morgendagen. Du skal få lov til å sette den siste også på nrk.no/anmeldelser. Tusen takk.
2: Nå skal det handle om planter. De har gule og oransje blomster og kan bli en meter høye, og så har du trolig sett den langs veien. Men landøyde, som den heter, den giftig og kan være dødelig for hest og storfe og sprer seg også raskt på Vestlandet. Så i Eidfjord kommune så har kommunen sammen med dyreeiere startet ryddedugnad.
3: Hei!
4: Er dere klar?
3: Hvis noen vil holde, for da slipper vi å rusle seg felt og så river vi av alle frøene.
4: Ja, så må du holde deg.
5: Like utenfor Eifjord sentrum står en gjeng klar med handsker og bossekker. Eifjord kommune har oppmodet innbyggerne til å hjelpe til og invitert til dugnad.
6: Så her den planta vi vil bli kvitt, landøyda. Og da det viktig å få med hele roten.
5: Årsaken et ugras som kan se ut som et vakkert gul teppe langs vegen, men som i røynda giftig.
6: Her det veldig mye. Alt det gule du ser her og oppe i bakken der, alt det landeida. Her har det fått spredd seg veldig mye.
5: Det sier Line Grini, som hesteeier og bor i Eifjord. Gifta i ugraset angriper leveren til hest og storfe, og fører til såkalt sirasjuka.
6: Det en veldig skummel plante, og som hesteeier så jeg rett og slett redd for at den skal få spre seg.
5: Ute på beite lar dyra gjerne planta stå i fred fordi hun smaker bittert. Faren oppstår først når graset blir slått og tørket til vinterfôr. Da forsvinner den bittre smaken, medan gifta like farlig.
6: Det har jo tilfeller at hester har rett og slett dødd av landeida. Så det er alvorlig.
3: Sånn ser de ut.
5: Også Bente Elin Hereid med på dugnaden.
3: Altså, de minner jo kanskje litt om løvetann når de små, da, før de liksom vet det store med blommer. Sånne rosetter nede. Og så better de jo gule og svære da.
5: Planter veks vilt og kommer naturlig i norsk natur. Men de siste årene har hun spredt seg i et raskt tempo.
3: Landøyde er jo en naturlig plante i norsk fauna, men det blir jo veldig store mengder av henne. Det er jo da som er viktig at vi på en måte prøver å begrense det litt. Med de mengdene som vi ser nå, så må vi prøve å gjøre noe tiltak.
5: Kartleggingen for statsforvalteren og fylkeskommunen i Vestland, som gjort i 2023 og 2024, viste at langøyna stort sett en utfordring i kystkommuner i gamle Hordaland, og langs store veger som E134. Men den giftige planta har også spredt seg helt innst i Hardangerfjorden.
7: Her det fem, så det to der borte, så det to her. Så har vi litt der borte som vi driver på å jobbe nå.
5: Ivar Ulgenes i Eifjord kommune samler de fulle sekkene.
7: Vi har oppfordret til å plukke landøyde i kommunen, for med tanke på at vi har jo litt hestemiljø og kyrebønder, og det de det mest utsatt for. Og hva som gjør at det så masse av de her, da vet jeg egentlig ikke. Men det veldig masse.
5: En enkel plante har i snitt over 2000 frø, og de sprayer seg lett med vinden.
7: Nå er det liksom full bløm, og det er noe de skal til å sette frø. Så nå er det viktigste å få de vekk.
6: Det at folk får kunnskap om det, og at man er et fellesskap som med å plukke, det er kjempe varmere testhjerte. Og nå, etter 20 minutter, halvtime, så er det faktisk ganske grønt her igjen. Veldig motiverende da, å se at det blir grønt og ikke bare gult.
0: Ja, det sa Line Grini. Vi får si godt jobba, reporter Tale Hauso.
2: Og da skal det handle om nordmenns favorittema, nemlig været. Vi har fått besøk av deg, statsmeteorolog Pernille Borander. Hvordan ser det ut?
8: Ja, men fredagen byr på litt sånn godt å blande rundt om i landet vårt. Det har jo begynt å bli skikkelig høstfølelse på Spitsbergen. Der ligger snøgrensa ganske lavt ned i terrenget, og bare et par plussgrader i Longyearbyen, og det blir litt sludd, eller rett og slett sludd eller regn der i dag. Lengst nord i landet også ganske lave skyer, skyet værtype, litt regn på starten av dagen, både i Troms og Finnmark, og så blir etter hvert oppholdsvær, og det blåser ganske friskt fra nord langs kysten, helt ned mot Lofoten og Vesterålen. Men Nordland, altså der blir det en skikkelig bra inngang i helgen. Mye sol, litt over 15 grader i varmeste stedene, så det er nesten litt sånn sensommerfølelse det. Og også det samme for Trøndelag og Møre og Romsdal, en veldig fin start på helgen, mye sol, og så kan det dukke opp noen ettermiddagsbyger på de indre strøkene. Videre sør i landet, der er bygevær, det blir litt blandet, starter med sol på, for eksempel på Sørlandet, og så litt sol rundt omkring på Vestlandet, men her kommer det kraftigere byger utover ettermiddagen, og da kan det også bli med torden. Det skal også bli økende vind på Sørlandskysten, så litt sånn ruskete slutt på dagen. Også Telemark får noen kraftige ettermiddagsbyger, mens resten av Østlandet så blir det litt sånn, det er skya, det blir litt regn her og der, og da blir det heller ikke så veldig varmt, i underkant av 15 grader. Det er nok Sørlandet som stikker av med høyeste temperatur i dag. Der kan det rekke å bli 20 grader før det blir litt kraftige ettermiddagsbyger.
2: Og helga da?
8: Og helga, det blir mer og mer sol på Sør- og Østlandet utover i helgen. Fortsatt av og på med regn i vest. Flere byger til Trøndelag gjennom helgen. Og i Nord-Norge, jeg tror de stikker av med det beste turværet denne helgen. Altså, kanskje også litt mer sol etter hvert i Troms og Finnmark.
2: Det var gode nyheter for Nord. Mm-hmm. Takk for den orienteringen, statsnøtt meteorolog Pernille Borander.
0: Ansvarlig for nyhetsmålen i dag har vært Marit Selmer Nedrelid, teknisk ansvarlig Marianne Myrhol, produsent Aksel Segelke, og her i studio Gry Veiby og Hilde Nilsson Ridola, som ønsker deg en strålende høsthelg.

0: dag skal kong Haakon lede sitt første ordinære statsråd. Det er også første gang en kronprinsesse er med på det. To personer er reddet ut i live fra en vannkrafttunnel i Nepal. Over 5000 mennesker er fremdeles savnet etter den katastrofale flommen. Sto Russland og Israel bak spredning av desinformasjon om migrantene som stormet grensen ved den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika? Vi skal høre mer om anklagene. Falklandsøyene er utvilsomt argentinske, sier den argentinske presidenten, etter at også Donald Trump har sådd tvil om det britiske territoriet. Vi ønsker vel møtt til nyhetene klokka 9 denne fredagen. Jeg heter Gry Blekastad Almås. Og vi begynner med kong Haakons første ordinære statsråd med regjeringen, som altså skal holdes i formiddag. Ukesiden, den dagen kong Harald døde, holdt han et ekstraordinært statsråd, men i dag er det altså tilbake til en slags normal reporter, Øskur Tufan, men ikke helt.
1: Det er en slags normal her på slottet, men som du sier, ikke helt. Mens vi står her, så ruller ambassadebiler og diplomatbiler inn på slottet. Det vi har fått informert fra slottet er at de skal først inn på audiens for å så signere en kondolanseprotokoll. Etter det så skal de da defilere. Og tilbake til det med statsråd. Dette er jo første gang det holdes et ordinært statsråd med den nye kongen, kong Haakon. Og det er da første gangen en kronprinsesse deltar på dette ordinære statsrådet. Forrige gang det var statsråd var forrige fredag, og da var det ekstraordinært statsråd. Da kalte kong Haakon inn for å informere om kongens bortgang og for å informere om at en ny konge er på plass.
0: Vet man hvilken rolle kronprinsessen skal spille under dagens statsråd?
1: Det har ikke blitt sagt, og vi vet heller ikke hva agendaen på statsrådet er. Det blir først offentliggjort etter statsrådet klokken 11.
0: Det har jo vært stor aktivitet på Slottsplassen den uka som har gått siden kong Haralds død, og vi ser at det er mange mennesker, og ikke minst blomster rundt deg. Hva kan du si om det som skjer der i dag?
1: Jeg kan i hvert fall si at det er lang kø for å defilere eller gå forbi kongens båre. Dette er jo køen til selve køen, fordi køen har ikke åpnet enda, og defileringen for vanlige folk starter ikke før klokken 10, men allerede nå, en time før, så har vi sett at køen har begynt å vokse seg lengre og lengre ned mot Karl Johan. Det er jo fortsatt også folk her på Slottsplassen som kommer. Legger ned blomster, noen er her bare for å titte, en god del skuelystene, men det er fortsatt en preget stemning her på slottet, selv en uke etter kongens bortgang.
0: Takk skal du ha, Øskur Tufan, og velkommen hit, Trine Skei Grande. Du har vært leder av Venstre lenge, og også statsråd, og har jo da sittet i mange statsråd med den forrige kongen. Hva tror du man kan vente seg i dag når det er en ny konge og også en kronprinsesse til stede?
2: Ja, de har jo lov til å lage det statsrådet som de ønsker. Dette er jo for det første en av de mest sånn seremonielle tingene. Her får du støte politikere som har gjort mye vanskelig i livet sitt til å grue veldig, for har du riktig titulering, gjør du det riktig, er det riktig rekkefølge.
0: Ja, det er litt høytidelig.
2: Det er veldig høytidelig i det rommet, og så er det hemmelig det som skjer der. Ja. Så du har ikke lov til å fortelle. Men det er klart at vi har hatt ulike konger som for eksempel har spurt hvor mye spørsmål de stiller til hver enkelt sak. Her legger vi jo frem alle sakene som skal legges frem for Stortinget, og benådninger i rettssaker og lignende. Alt blir behandlet i statsråd. Det er hemmelig hva som skal opp, fordi at det går an at kongen ikke er enig. Nå er han jo det da, i vårt konstitusjonelle monarki, men det er en prosedyre rundt dette som er både ganske staselig og høytidelig, men også hemmelig, for dette er kongens eget rom. Det er her kongen Dette det eneste stedet kongen kan koste på seg å ha meninger, selv om jeg kan røpe at det ikke så veldig ofte at de opptrer som politikere I det rommet.
0: Ja, så det din erfaring.
2: Ja. Ja.
0: Men nå var det altså statsråd ekstraordinært forrige fredag, så kong Håkon og også Ingrid Alexandra, kronprinsessen, har gjort dette en gang før, men nå det ordinært, og selv om vi fortsatt I sorg. Hvordan tror du den seansen blir?
2: Det jo en jobb som må gjøres uansett, så når folk har stått på skjermen og har sagt at nå må politikerne jobbe selv om det, så kan jeg forsikre dem at det gjør dem.
0: Altså det dette, jobb I dag?
2: I dag det jobb, og de skal ha fremdrift på saker, de skal ha lover vedtatt, og de skal ha ansettelser I departement og, som blir gjort I statsråd og alt det. Så det kan vi gå inn på nettsiden til regjeringen etterpå, skal vi se hva det var de diskuterte og hva de kom frem til.
0: Nå avslørte du jo nettopp at det ikke så ofte kongen har gitt sin personlige mening, men hva ditt sterkeste minne av kong Harald I statsråd?
2: Nei, du får jo veldig følelse av tillit når han sitter. Også fordi at han på en måte sanksjonerer alt. Han sier ja vel og nei vel til de forslagene som kommer. Og det gir en veldig sånn høytidlig ramme og alvorlighet knyttet til de vedtakene du faktisk med på. At du husker at dette kommer til å påvirke folk sine liv, det som skjer I dette rommet. Mm. Og det et stort ansvar, og da det fint å faktisk ha den rammen rundt dette Dette ikke noe som du gjør lett, tar lett på. Det å lage lover I et land.
0: I 35 år så har det også vært kong Harald som har ledet disse statsrådene. Nå går vi inn I en ny tid med kong Håkon ved roret. Hvordan tror du det kommer til å endre disse møtene?
2: Jeg tror at han kommer til å gjøre det på sin måte. Jeg har jo opplevd han som regent I noen møter, og opplevd han som kanskje mer spørrende. En kong Harald,
0: ja.
2: Så kanskje det noe han kommer til å forfølge mer, og bruke anledningen som statsråd til å høre bakgrunnen for vedtak, oppdatere seg på hva som skjer. Dette jo en unik mulighet for en konge å ha et trygt rom der man kan spørre om ting, og der man kan oppdatere seg på de politiske prosessene. Og kanskje kommer han til å bruke den anledningen, eller kanskje kommer han til å gjøre mer som sin far, og sørge for et protokoll og alt I orden for de demokratiske vedtakene.
0: Ja, mer spørrende, sier du. Tror du han også en konge som vil blande seg mer inn I de politiske beslutningene og prosessene?
2: Nei, det tror jeg ikke. Det ikke tradisjon for våre konger. Det liksom historien om at Olav av og til utsatt noen saker han var veldig uenig I, men det I nyere tid har nok ikke det skjedd. Og jeg tror nok ikke den rollen han vil ha. Men det å bruke anledningen når du har en regjering foran deg til å oppdatere deg på saker som skjer og alt sånt, kanskje gjør han det. Kanskje prøve inn å finne sin måte å gjøre herre på, det håper jeg I hvert fall. For dette skal være kongens trygge rom med politikere, og muligheten til å oppdatere seg på hva som skjer I riket hans.
0: Og statsråd, det hver fredag klokka 11, og klokka 11 også I dag. Takk skal du ha, Trine Skei Grande. Da skal vi til Nepal, og endelig noen gledelige scener derfra. To personer reddet ut I livet fra en vannkrafttunnel over en uke etter den katastrofale flommen som rammet grenseområdet mot Tibet I Kina. Redningsmannskapene fortsetter å lete etter over 100 arbeidere man frykter innestengt I tunnelene. Over 1250 personer døde, og flere enn 5000 fortsatt savnet etter denne katastrofen. NRK på plass I Kathmandu med fotograf Håvard Hagen og reporter Ole Reinert Omvik.
3: Altså, dette jo den største, en av de aller største naturkatastrofene som har rammet Nepal I nyere tid. Så det tusenvis av mennesker som rammet på en eller annen måte. I går så var jeg utenfor to sykehus her I Kathmandu. Og på utsiden av sykehusveggen så var det klistret opp bilder av folk som savnet. Hvor pårørende oppgir sine telefonnummer, hvor du kan ringe og si hvis du har hørt eller sett noe fra noen av disse savnede menneskene. Og det var en hel vegg full på begge disse sykehusene. Men det likevel bare en brøkdel av alle de som savnet. Det et enormt apparat for å finne folk. 21 000 mennesker da militære og politi og redningsmannskaper, også fra India og Kina, er inne her nå for å hjelpe. Og det er særlig inne i disse tunnelene, hvor da disse to menneskene ble reddet til siste døgnet. Helt utrolig historie, hvor de har ligget langt inne i tunnelene og overlevet i 9 dager. Men det apparatet det altså i gang, men det forferdelig vanskelig å komme seg opp i dalen. Det kun helikopter som kommer helt innerst, hvor noen av disse tunnelene befinner seg.
0: Utrolige scener, Gunvor Knag Fylkesnes. Du generalsekretær i hjelpeorganisasjonen Plan. Hva forteller dine kolleger i Nepal deg om situasjonen der nå?
4: De forteller om helt hjerteskjærende møter med familier og barn som i dyp krise. Her det familier som har mistet alt på få sekunder, og de eier kun det de står og går i. Barn som har kommet bort fra foreldrene sine, eller som har mistet foreldrene sine i flommen, og som nå kjemperedd og bekymret for at det skal komme en ny flom. Og forteller også om en enorm dugnadsånd som inspirerer. Lokalsamfunn, myndigheter, organisasjoner, redningsetaten, alle jobber veldig sammen nå for å redde så mange liv som mulig og få hjelp så fort frem som overhodet mulig. Da.
0: Og så ser man altså at det mulig å finne folk i livet 9 dager etter at denne flommen kom, katastrofen rammet. Hvordan går hjelpearbeidet?
4: Det jo veldig krevende. Veier ødelagt, broer ødelagt, infrastruktur også helt ødelagt. Så det tar kjempelang tid å komme frem. Så en strekning som en kollega har fortalt meg, som vanligvis tar 3 timer, brukte de noen 9 timer på her om dagen. Så det veldig, veldig krevende å komme frem. Og som også rapporten sa her, så det jo noen som ikke det mulig å komme til med bil, og da det helikopter kun. Så ja, hjelpen i gang, og lokale myndigheter gode til å koordinere, så man drar på ulike plasser, men det tar mye mer tid enn det vanligvis tar.
0: Og så var du inne på at det mange familier og barn med en stor frykt. Det også sånn at det mangler drikkevann, og at mange skoler ødelagt. Hvordan skal man leve livene videre disse dagene her?
4: Det jo viktig først å få de grunnleggende behovene dekt, altså mat, vann, tak over hodet og alt det. Men det som også like viktig jo å gi barn den psykosociale støtten de trenger etter en så traumatisk opplevelse. Det å få tilgang til barnevennlige områder, der hvor man kan møte trygge voksne. Bare det å få lov til å tegne, snakke ut om det som har skjedd, leke litt, gjøre underverker for at man skal få litt, ned pulsen litt, bli litt mindre redd, føle litt mer trygghet og en form for normalitet da, i en veldig sånn kaotisk hverdag.
0: Men det kapasitet til å ivareta nettopp disse tingene da?
4: Ja, det jo derfor man har ulike organisasjoner som dekker ulike ting. Planen jo veldig opptatt av å ivareta barna og se på en måte hele barnet, og alle barn reagerer ulikt på en krise, og det å møte dem, høre på dem og få støtte dem på best mulig vis. Og vi er også særlig opptatt av jentene, for de er ekstra sårbare i en sånn situasjon, fordi det vi vet fra tidligere katastrofer jo at jenter, når familier mister hele livsgrunnlaget sitt, og det kaos, så øker også risikoen for at de kan bli utsatt for vold, overgrep, de kan falle ut av skolen, etter hvert bli giftet bort. Så det å også ha ekstra fokus på de som en særlig utsatt gruppe er veldig viktig.
0: Nepal har vært utsatt for naturkatastrofer tidligere. Hvor godt vil du si landet rustet til å møte det som nå har skjedd da, igjen?
4: Det her kom jo så utrolig brått. Det noen som beskriver det som en tsunami fra himmel. Ja. Så det var bare minutter før den kom, og veldig vanskelig å avverge og få en tidlig varsling inn. Men teknologien finnes. Nepal har jobbet mye med beredskap, særlig siden jordskjelvet for 11 år siden. Så de har fått gode varslingssystemer på plass, beredskapsplaner helt ned på skolenivå. Lærerne skal vite hva de skal gjøre, barna får opplæring i hvordan de skal respondere når flommen kommer. Men når det snakk om så kort tid, så man nødt til å få på plass enda bedre varslingssystemer, sånn at det går fortere, og sånn at folk får muligheten til å komme seg opp i høyden når sånne voldsomme monsterbølger fra himmelen kommer.
0: Så det et forbedringspotensiale?
4: Det det.
0: Ja. Tusen takk skal du ha, Gunvor Knag Fylkesnes, for at du kom hit. Vi skal til anklagen om spredning av feilinformasjon. Du husker sikkert at for en drøy måned siden så stormet 70 000 migranter grensen til den spanske eksklaven Ceuta på Marokkos nordkyst. Flere døde i kaoset som brøt ut, og migrasjonsdebatten blusset kraftig opp igjen rundt omkring i Europa, også her i Norge. Nå anklages Russland og Israel for å ha stått bak desinformasjonskampanjer om det som skjedde. Korrespondent Anders Børingbo, hva består disse anklagene av?
5: Ja, det består av at israelske og russiske interesser skal ha stått bak og spre falske anklager gjennom falske profiler og innlegg i sosiale medier. Spre et inntrykk av i Marokko at nå var grensa mot Spania åpen, at Spania sto på åpne armer og kunne ta dem imot. Vi vet jo at dette var det som skjedde. Rundt 70 000 migranter kom over grensa. Men dette har altså statsminister Pedro Sánchez lagt fram for den spanske befolkningen at dette mener han har skjedd, mens jo Russland og Israel protesterer på at de har medvirket til dette.
0: Det er harde fronter altså. Hvorfor er det det?
5: Fordi innvandrings- og migrasjonspolitikk er brennbart i Spania, i Europa totalt sett. Pedro Sánchez var jo i den spanske nasjonalforsamling i går, fikk kraftig kritikk fra den spanske opposisjonen. De mener at han har vært alt for snill med disse migrantene, fordi det er anslagsvis mellom 5.000 og 10.000 migranter igjen i Ceuta. Og så også den spanske statsministeren sagt at man fortsatt vurderer å ta en del av de mindreårige inn til selve Spania. Da blir han kritisert for å ta dem inn til Schengen, da man er inne i Schengen, og de kan ha større rettigheter for å søke opphold.
0: Ja, mens de da diskuterer dette, hva skjer med migrantene som fortsatt er i Ceuta?
5: Ja, de har vært spesielt et sted på en strand i Ceuta, hvor de også ble angrepet av lokalbefolkning som ødela leiren deres. Så ja, drøyt 5.000 har en uavklart situasjon. Mange av dem er barn, eller mindreårige, så mange som rundt halvparten. Og der har Spanias statsminister sagt at det er sterke menneskelige hensyn. Han vil vurdere det videre, mens jo opposisjonen i Spania, andre EU-ledere, mener at han bryter med det som er offisiell EU- og Schengen-politikk.
0: Ja, debatten går i Spania, som du sier, men dette skaper også splid innad i EU, der det nettopp er vedtatt en ny migrasjonspolitikk. Fortell litt om det.
5: Ja, vi har Mette og Meloni, altså Danmarks Mette Frederiksen og Giorgia Meloni fra Italia, gikk ut i et oppsiktsvekkende innlegg sammen i sosiale medier, kritiserte Spania sterkt, sa at de var alt for snille i denne situasjonen, og viste til denne nye migrasjonspakten som EU nylig har vedtatt. Den sier i prinsippet om situasjoner som den med Ceuta og Marokko, at migranter skal avvises på grensa, de skal få en hurtig behandling, sendes ut umiddelbart, og Meloni og Fredriksen og mange andre i EU, egentlig flertallet i EU, mener at Spania har brutt med det som nå er den felles politikken i denne nye migrasjonspakten til EU, som er mye strengere enn tidligere.
0: Hvorfor har da den spanske statsministeren Sánchez valgt å gå EU midt imot, for å si det sånn?
5: Han har i en rekke saker hatt en annen linje i migrasjonssakene. Tidligere, for ikke så lenge siden, så lot jo Spania også en halv million ulovlige migranter i Spania bli værende. Dette er i høy grad innenrikspolitikk i Spania, hvor det er en betydelig stemme på venstresiden for å ta vare på migranter på denne måten. Og det er valg i Spania neste år, og Sánchez kjører denne linja, og det blir veldig spennende hvordan det slår ut i det spanske valget neste år.
0: Veldig spennende. Takk skal du ha, Anders Børingbo, vår korrespondent i Brussel. Og vi skal holde oss I EU. Det nemlig ventet at EU-kommisjonens leder, Ursula von der Leyen, skal kunngjøre en finansieringspakke for Grønland. Financial Times skriver I dag at von der Leyen kunngjør en finansieringspakke på 200 millioner euro under et besøk på Grønland på søndag. Avisen viser til to kilder som blitt informert om denne turen, og som sier at pengene skal brukes på kritiske råmaterialer, fornybar energi, undersjøiske kabler, satellittforbindelser og datasentre. Og så til flere omstridte øyer, Falklandsøyene, som britisk territorium, men den argentinske presidenten Javier Milei sier at det ikke noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina. Dette sa han I en tale som kom bare timer etter at USAs president Donald Trump sådde tvil om USAs støtte til Storbritannias posisjon. Argentinas president en nær alliert av Donald Trump.
6: Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. No hay discusión al respecto. Las islas formaron parte del territorio argentino desde los orígenes de nuestra nación. En 1833, el Reino Unido ocupó las Malvinas, expulsó a las autoridades argentinas e instaló una situación colonial que se perpetúa hasta nuestros días. Esto implica que los isleños, al ser una población implantada en un territorio usurpado, no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación y que cualquier argumento basado en referendos realizados en las islas es inválido.
0: Suvereniteten over Falklandsøyene har jo vært omstritt helt siden øyene ble britiske I 1833. I 1982 invaderte Argentina øygruppen, og Falklandskrigen var et faktum. Storbritannia tok tilbake kontrollen etter 74 dager. Folket der, de ønsker å forbli britiske. I 2013 stemte så mange som 99,8% for nettopp det. Og vi begynner med Kong Haakons første ordinære statsråd med regjeringen, som altså skal holdes I formiddag. Ukesiden, den dagen Kong Harald døde, holdt han et ekstraordinært statsråd, men I dag det altså tilbake til en slags normal reporter, Øskur Tufan, men ikke helt.
1: Det en slags normal her på slottet, men som du sier, ikke helt. Mens vi står her, så ruller ambassadebiler og diplomatbiler inn på slottet. Det vi har fått informert fra slottet at de skal først inn på audiens for å så signere en kondolanseprotokoll. Etter det så skal de da defilere. Og tilbake til det med statsråd. Dette jo første gang det holdes et ordinært statsråd med den nye kongen, kong Haakon. Og det da første gangen en kronprinsesse deltar på dette ordinære statsrådet. Forrige gang det var statsråd var forrige fredag, og da var det ekstraordinært statsråd. Da kalte kong Haakon inn for å informere om kongens bortgang, og for å informere om at en ny konge på plass.
0: Vet man hvilken rolle kronprinsessen skal spille under dagens statsråd?
1: Det har ikke blitt sagt, og vi vet heller ikke hva agendaen på statsrådet Det blir først offentliggjort etter statsrådet klokken 11.
0: Det har jo vært stor aktivitet på Slottsplassen den uka som har gått siden kong Haralds død, og vi ser at det mange mennesker, og ikke minst blomster rundt deg. Hva kan du si om det som skjer der I dag?
1: Jeg kan I hvert fall si at det lang kø for å defilere eller gå forbi kongens kongens båre. Dette jo køen til selve køen, fordi køen har ikke åpnet enda, og defileringen for vanlige folk starter ikke før klokken 10, men allerede nå, en time før, så har vi sett at køen har begynt å vokse seg lengre og lengre ned mot Karl Johan. Det jo fortsatt også folk her på Slottsplassen som kommer. Legger ned blomster, noen her bare for å titte, en god del skuelystene, men det fortsatt en preget stemning her på slottet, selv en uke etter kongens bortgang.
0: Og velkommen hit, Trine Skei Grande. Du har vært leder av Venstre lenge, og også statsråd, og har jo da sittet I mange statsråd med den forrige kongen. Hva tror du man kan vente seg I dag når det en ny konge og også en kronprinsesse til stede?
2: Ja, de har jo lov til å lage det statsrådet som de ønsker. Dette jo for det første en av de mest sånn seremonielle tingene. Her får du støte politikere som har gjort mye vanskelig I livet sitt til å grue veldig, for har du riktig titulering, gjør du det riktig, det riktig rekkefølge.
0: Ja, så det litt høytidelig?
2: Det veldig høytidelig I det rommet, og så det hemmelig det som skjer der. Ja. Så du har ikke lov til å fortelle. Men det klart at vi har hatt ulike konger som for eksempel har spurt hvor mye spørsmål de stiller til hver enkelt sak. Her legger vi jo frem alle sakene som skal legges frem for Stortinget og benådninger I rettssaker og lignende. Alt blir behandlet I statsråd. Og det hemmelig hva som skal opp, fordi at det går jo an at kongen ikke enig. Nå enig jo det da, I vårt konstitusjonelle monarki, men det en prosedyre rundt dette som både ganske staselig og høytidelig, men også hemmelig, for dette kongens eget rom. Dette det eneste stedet kongen kan koste på seg å ha meninger, selv om jeg kan røpe at det ikke så veldig ofte at de opptrer som politikere I det rommet.
0: Ja, så det din erfaring.
2: Ja. Ja.
0: Men nå var det altså statsråd ekstraordinært forrige fredag, så kong Håkon og også Ingrid Alexandra, kronprinsessen, har gjort dette en gang før, men nå det ordinært, og selv om vi fortsatt I sorg. Hvordan tror du den seansen blir?
2: Nei, det jo en jobb som må gjøres uansett, så når folk har stått på skjermen og har sagt at nå må politikerne jobbe selv om det, så kan jeg forsikre dem at det gjør dem.
0: Altså det jobb I dag?
2: I dag det jobb, og de skal ha fremdrift på saker, de skal ha lover vedtatt, og de skal ha ansettelser I departement og som blir gjort I statsråd og alt det. Så det kan vi gå inn på nettsiden til regjeringen etterpå, skal vi se hva det var de diskuterte og hva de kom frem til.
0: Nå avslørte du jo nettopp at det ikke så ofte kongen har gitt sin personlige mening, men hva ditt sterkeste minne av kong Harald I statsråd?
2: Nei, du får jo veldig følelse av tillit når han sitter. Også fordi at han på en måte sanksjonerer alt. Han sier ja vel og nei vel til de forslagene som kommer. Og det gir en veldig sånn høytidlig ramme og alvorlighet knyttet til de vedtakene du faktisk med på. At du husker at dette kommer til å påvirke folk sine liv, det som skjer I dette rommet. Mm. Og det et stort ansvar, og da det fint å faktisk ha den rammen rundt at dette ikke noe som du tar lett på. Det å lage lover I et land.
0: I 35 år så har det altså vært kong Harald som har ledet disse statsrådene. Nå går vi inn I en ny tid med kong Håkon ved roret. Hvordan tror du det kommer til å endre disse møtene?
2: Jeg tror at han kommer til å gjøre det på sin måte. Jeg har jo opplevd han som regent I noen møter, og opplevd han som kanskje mer spørrende. En kong Harald,
0: ja.
2: Så kanskje det noe han kommer til å forfølge mer, og bruke anledningen som statsråd til å høre bakgrunnen for vedtak, oppdatere seg på hva som skjer. Dette jo en unik mulighet for en konge å ha et trygt rom der man kan spørre om ting, og der man kan oppdatere seg både I politiske prosessene, og kanskje kommer han til å bruke den anledningen, eller kanskje kommer han til å gjøre mer som sin far, og sørge for et protokoll og alt I orden for de demokratiske vedtakene.
0: Mer spørrende, sier du. Tror du han også en konge som vil blande seg mer inn I de politiske beslutningene og prosessene?
2: Nei, det tror jeg ikke de gjør. Det ikke tradisjon for våre konger. Det liksom historien om at Olav av og til utsatt noen saker han var veldig uenig I, men det I nyere tid har nok ikke det skjedd. Og jeg tror nok ikke den rollen han vil ha. Men det å bruke anledningen når du har en regjering foran deg til å oppdatere deg på saker som skjer og alt sånt, kanskje gjør han det. Kanskje prøve inn å finne sin måte å gjøre herre på, det håper jeg I hvert fall. For dette skal være kongens trygge rom med politikere, og muligheten til å oppdatere seg på hva som skjer I riket hans. I dag innfører politiet altså en midlertidig grensekontroll her I landet, og det skjer på grunn av gravferden til kong Harald. Og på grensa mot Sverige på Svinesund så står du reporter Simen Meistad Hermansen. Hvorfor innføres denne grensekontrollen nå?
7: Denne grensekontrollen innføres nå I forbindelse med kong Harald sin gravferd. Det gjør de etter anbefaling fra politiet. Det vil jo komme en del prominente gjester til gravferden. Det både kongelige og det statsledere. I tillegg så vil jo dette bli et ganske stort offentlig arrangement med mye gjester, og da det ekstra sikkerhetshensyn som må tas. Det gjør at politiet prøver å være ekstra varsomme på grensa.
2: Og hvordan vil denne kontrollen påvirke de som skal over til Sverige en liten tur?
7: Politiet opplyser at vanlig reising ikke vil påvirkes alt for mye av disse tiltaka. Dette handler aller mest om at politiet får hjemler til å hente inn mer informasjon enn de vanligvis har. De vil kunne lettere identifisere folk, ta de ut til kontroll og eventuelt da ta og stoppe de og bortvise de om de utgjør en sikkerhetsrisiko. Sånn at her på grensa vil det nok være mer eller mindre som normalt hvis du bare skal over til Sverige og handle.
0: Da skal vi til Nepal og endelig noen gledelige scener derfra. To personer reddet ut I livet fra en vannkrafttunnel over en uke etter den katastrofale flommen som rammet grenseområdet mot Tibet I Kina. Redningsmannskapene fortsetter å lete etter over 100 arbeidere man frykter innestengt I tunnelene. Over 1250 personer døde, og flere enn 5000 fortsatt savnet etter denne katastrofen. NRK på plass I Kathmandu med fotograf Håvard Hagen og reporter Ole Reinert Omvik.
3: Altså, dette jo den største, en av de aller største naturkatastrofene som har rammet Nepal I nyere tid. Så det tusenvis av mennesker som rammet på en eller annen måte. I går så var jeg utenfor to sykehus her I Kathmandu. Og på utsiden av sykehusveggen så var det klistret opp bilder av folk som savnet. Hvor pårørende oppgir sine telefonnummer, hvor du kan ringe og si hvis du har hørt eller sett noe fra noen av disse savnede menneskene. Og det var en hel vegg full på begge disse sykehusene. Men det likevel bare en brøkdel av alle de som savnet. Det et enormt apparat for å finne folk. 21.000 mennesker, da militære og politi og redningsmannskaper, også fra India og Kina. Inne her nå for å hjelpe, og det særlig inne I disse tunnelene, hvor da disse to menneskene ble reddet til siste døgnet. Helt utrolig historie, hvor de har ligget langt inne I tunnelene og overlevet I 9 dager. Men det apparatet det I gang, men det forferdelig vanskelig å komme seg opp I dalen. Det kun helikopter som kommer helt innerst, hvor noen av disse tunnelene befinner seg.
0: Utrolige scener, Gunvor Knag Fylkesnes. Du generalsekretær I hjelpeorganisasjonen Plan. Hva forteller dine kolleger I Nepal deg om situasjonen der nå?
4: De forteller om helt hjerteskjærende møter med familie og barn som I dyp krise. Her det familier som har mistet alt på få sekunder, og de eier kun det de står og går I. Barn som har kommet bort fra foreldrene sine, eller som har mistet foreldrene sine I flommen, og som nå kjemperedd og bekymret for at det skal komme en ny flom. Og forteller også om en enorm dugnadsånd som inspirerer. Lokalsamfunn, myndigheter, organisasjoner, redningsetaten, alle jobber veldig sammen nå for å redde så mange liv som mulig, og få hjelp så fort frem som overhovedet mulig. Da.
0: Og så ser man altså at det mulig å finne folk I livet 9 dager etter at denne flommen kom, katastrofen rammet. Hvordan går hjelpearbeidet?
4: Det jo veldig krevende. Veier, ødelagt, broer ødelagt, infrastruktur også helt ødelagt. Så det tar kjempelang tid å komme frem. Så en strekning som en kollega har fortalt meg, som vanligvis tar 3 timer, brukte de noen 9 timer på her om dagen. Så det er veldig, veldig krevende å komme frem, og som også rapporten sa her, så er det jo noen som ikke det er mulig å komme til med bil, og da er det helikopter kun. Så ja, hjelp er i gang, og lokale myndigheter er gode til å koordinere, så man drar på ulike plasser, men det tar mye mer tid enn det vanligvis tar.
0: Og så var du inne på at det er mange familier og barn med en stor frykt. Det er også sånn at det mangler drikkevann og at mange skoler er ødelagt. Hvordan skal man leve livene videre disse dagene her?
4: Det er jo viktig først å få på en måte, de grunnleggende behovene dekt, altså mat, vann, tak over hodet og alt det. Men det som også er like viktig er jo å gi barn den psykosociale støtten de trenger etter en så traumatisk opplevelse. Det å få tilgang til barnevennlige områder, der hvor man kan møte trygge voksne. Bare det å få lov til å tegne, snakke ut om det som har skjedd, leke litt, gjør underverka for at man skal få litt, ned pulsen litt, bli litt mindre redd, føle litt mer trygghet og en form for normalitet da, i en veldig sånn kaotisk hverdag.
0: Men er det kapasitet til å ivareta nettopp disse tingene da?
4: Ja, det er jo derfor man har ulike organisasjoner som dekker ulike ting. Planen er jo veldig opptatt av å ivareta barna og se på en måte hele barnet, og alle barn reagerer ulikt på en krise, og det å møte dem, høre på dem og få støtte dem på best mulig vis. Og vi er også særlig opptatt av jentene, for de er ekstra sårbare i en sånn situasjon, fordi det vi vet fra tidligere katastrofer er at jenter, når familier mister hele livsgrunnlaget sitt, og det er kaos, så øker også risikoen for at de kan bli utsatt for vold, overgrep, de kan falle ut av skolen, etter hvert bli giftet bort. Så det å også ha ekstra fokus på de som en særlig utsatt gruppe er veldig viktig.
0: Mm. Nepal har vært utsatt for naturkatastrofer tidligere. Hvor godt vil du si landet er rustet til å møte det som nå har skjedd da, igjen?
4: Det her kom jo så utrolig brått. Det er noen som beskriver det som en tsunami fra himmelen. Ja. Så det var bare minutter før den kom, og veldig vanskelig å avverge og få en tidlig varsling inn. Men teknologien finnes. Nepal har jobbet mye med beredskap, særlig siden jordskjelvet for 11 år siden. Så de har fått gode varslingssystemer på plass, beredskapsplaner helt ned på skolenivå. Lærerne skal vite hva de skal gjøre, barna får opplæring i hvordan de skal respondere når ting, flommen kommer. Men når det er snakk om så kort tid, så er man nødt til å få på plass enda bedre varslingssystemer, sånn at det går fortere, og sånn at folk får muligheten til å komme seg opp i høyden når sånne voldsomme monsterbølger fra himmelen kommer.
0: Så det er et forbedringspotensiale?
4: Det er det. Ja.
0: Tusen takk skal du ha, Gunvor Knag Fylkesnes, for at du kom hit. Vi skal til anklagene om spredning av feilinformasjon. Du husker sikkert at for en drøy måned siden så stormet 70 000 migranter grensen til den spanske eksklaven Ceuta på Marokkos nordkyst. Flere døde i kaoset som brøt ut, og migrasjonsdebatten blusset kraftig opp igjen rundt omkring i Europa, også her i Norge. Nå anklages Russland og Israel for å ha stått bak desinformasjonskampanjer om det som skjedde. Korrespondent Anders Børingbo, hva består disse anklagene av?
5: Ja, det består av at israelske og russiske interesser skal ha stått bak og spre falske anklager gjennom falske profiler og innlegg i sosiale medier. Spre et inntrykk av i Marokko at nå var grensa mot Spania åpen, at Spania sto på åpne armer og kunne ta dem imot. Vi vet jo at dette var det som skjedde. Rundt 70 000 migranter kom over grensa. Men dette har altså statsminister Pedro Sánchez lagt fram for den spanske befolkningen at dette mener han har skjedd, mens jo Russland og Israel protesterer på at de har medvirket til dette.
0: Det er harde fronter altså. Hvorfor er det det?
5: Fordi innvandrings- og migrasjonspolitikk er brennbart i Spania, i Europa totalt sett. Pedro Sánchez var jo i den spanske nasjonalforsamling i går, fikk kraftig kritikk fra den spanske opposisjonen. De mener at han har vært alt for snill med disse migrantene, fordi det er anslagsvis mellom 5.000 og 10.000 migranter igjen i Ceuta. Og så også den spanske statsministeren sagt at man fortsatt vurderer vurderer å ta en del av de mindre årige inn til selve Spania. Da blir han kritisert for å ta dem inn til Schengen, da man inne I Schengen, og de kan ha større rettigheter på, for å søke opphold.
0: Ja, mens de da diskuterer dette, hva skjer med migrantene som fortsatt I Ceuta?
5: Ja, de har vært spesielt et sted på en strand I Ceuta, hvor de også ble angrepet av lokalbefolkning som ødela leiren deres. Så ja, drøyt 5000 har en uavklart situasjon. Mange av dem barn, eller mindreårige, så mange som rundt halvparten. Og der har Spanias statsminister sagt at det sterke menneskelige hensyn. Han vil vurdere det videre, mens jo opposisjonen I Spania, andre EU-ledere, mener at han bryter med det som offisiell EU- og Schengen-politikk.
0: Ja, debatten går I Spania, som du sier, men dette skaper også splid innad I EU, der det nettopp vedtatt en ny migrasjonspolitikk. Fortell litt om det.
5: Ja, vi har Mette og Meloni, altså Danmarks Mette Frederiksen og Giorgia Meloni fra Italia gikk ut I et oppsiktsvekkende innlegg sammen I sosiale medier, kritiserte Spania sterkt, sa at de var alt for snille I denne situasjonen, og viste til denne nye migrasjonspakten som EU nylig har vedtatt. Den sier I prinsippet om situasjoner som den med Ceuta og Marokko, at migranter skal avvises på grensa, de skal få en hurtig behandling, sendes ut umiddelbart, og Meloni og Fredriksen og mange andre I EU, egentlig flertallet I EU, mener at Spania har brutt med det som nå den felles politikken I denne nye migrasjonspakten til EU, som mye strengere enn tidligere.
0: Og hvorfor har da den spanske statsministeren Sánchez valgt å gå EU midt imot, for å si det sånn?
5: Han har I en rekke saker hatt en annen linje I migrasjonssakene. Tidligere, for ikke så lenge siden, så lot jo Spania også en halv million ulovlige migranter I Spania bli værende. Dette I høy grad innenrikspolitikk I Spania, hvor det en betydelig stemme på venstresiden for å ta vare på migranter på denne måten. Og det valg I Spania neste år, og Sánchez kjører denne linja, og det blir veldig spennende hvordan det slår ut I det spanske valget neste år.
0: Og så til flere omstridte øyer, Falklandsøyene, som britisk territorium, men den argentinske presidenten Javier Milei sier at det ikke noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina. Dette sa han I en tale som kom bare timer etter at USAs president Donald Trump sådde tvil om USAs støtte til Storbritannias posisjon. Argentinas president en nær alliert av Donald Trump.
6: Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. No hay discusión al respecto. Las islas formaron parte del territorio argentino desde los orígenes de nuestra nación. En 1833, el Reino Unido ocupó las Malvinas, expulsó a las autoridades argentinas e instaló una situación colonial que se perpetúa hasta nuestros días. Esto implica que los isleños, al ser una población implantada en un territorio usurpado, no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación y que cualquier argumento basado en referendos realizados en las islas es inválido.
0: Og vi begynner med Kong Haakons første ordinære statsråd med regjeringen, som altså skal holdes I formiddag. Ukesiden, den dagen Kong Harald døde, holdt han et ekstraordinært statsråd, men I dag det altså tilbake til en slags normal reporter, Øskur Tufan, men ikke helt.
1: Det en slags normal her på slottet, men som du sier, ikke helt. Mens vi står her, så ruller ambassadebiler og diplomatbiler inn på slottet. Det vi har fått informert fra Slottet er at de skal først inn på audiens for å så signere en kondolanseprotokoll. Etter det så skal de da defilere. Og tilbake til det med statsråd. Dette er jo første gang det holdes et ordinært statsråd med den nye kongen, kong Håkon. Og det er da første gangen en kronprinsesse deltar på dette ordinære statsrådet. Forrige gang det var statsråd var forrige fredag, og da var det ekstraordinært statsråd. Da kalte kong Håkon inn for å informere om kongens bortgang, og for å informere om at en ny konge er på plass.
0: Vet man hvilken rolle kronprinsessen skal spille under dagens statsråd?
1: Det har ikke blitt sagt, og vi vet heller ikke hva agendaen på statsrådet er. Det blir først offentliggjort etter statsrådet klokken 11.
0: Det har jo vært stor aktivitet på Slottsplassen den uka som har gått siden kong Haralds død, og vi ser at det er mange mennesker og ikke minst blomster rundt deg. Hva kan du si om det som skjer der i dag?
1: Jeg kan i hvert fall si at det er lang kø for å defilere eller gå forbi kongens båre. Dette er jo køen til selve køen, fordi køen har ikke åpnet enda, og defileringen for vanlige folk starter ikke før klokken 10, men allerede nå, en time før, så har vi sett at køen har begynt å vokse seg lengre og lengre ned mot Karl Johan. Det er jo fortsatt også folk her på Slottsplassen som kommer. Legger ned blomster, noen er her bare for å titte, en god del skuelystene, men det er fortsatt en preget stemning her på slottet, selv en uke etter kongens bortgang.
0: Og velkommen hit, Trine Skei Grande. Du har vært leder av Venstre lenge, og også statsråd, og har jo da sittet i mange statsråd med den forrige kongen. Hva tror du man kan vente seg i dag når det er en ny konge og også en kronprinsesse til stede?
2: Ja, de har jo lov til å lage det statsrådet som de ønsker. Dette er jo for det første en av de mest sånn seremonielle tingene. Her får du støtte politikere som har gjort mye vanskelig i livet sitt til å grue veldig, for har du riktig titulering, gjør du det riktig, er det riktig rekkefølge.
0: Ja, det er litt høytidelig?
2: Det er veldig høytidelig i det rommet, og så er det hemmelig det som skjer der. Ja. Så du har ikke lov til å fortelle. Men det er klart at vi har hatt ulike konger som for eksempel har spurt hvor mye spørsmål de stiller til hver enkelt sak. Her legger vi jo frem alle sakene som skal legges frem for Stortinget, og benådninger i rettssaker og lignende. Alt blir behandlet i statsråd. Det er hemmelig hva som skal opp, fordi at det går jo an at kongen ikke er enig. Nå er han jo det da, i vårt konstitusjonelle monarki, men det er en prosedyre rundt dette som er både ganske staselig og høytidelig, men også hemmelig, for dette er kongens eget rom. Dette er det eneste stedet kongen kan koste på seg å ha meninger, selv om jeg kan røpe at det er ikke så veldig ofte at de opptrer som politikere i det rommet.
0: Ja, så det er din erfaring.
2: Ja.
0: Men nå var det altså statsråd ekstraordinært forrige fredag, så kong Håkon og også Ingrid Alexandra, kronprinsessen, har gjort dette en gang før, men nå er det ordinært, og selv om vi er fortsatt i sorg. Hvordan tror du den seansen blir?
2: Nei, det er jo en jobb som må gjøres uansett, så når folk har stått på skjermen og har sagt at nå må politikerne jobbe selv om det, så kan jeg forsikre at det gjør de.
0: Altså det er jobb i dag?
2: I dag er det jobb, og de skal ha fremdrift på saker, de skal ha lover vedtatt, og de skal ha ansettelser i departement og, som blir gjort i statsråd og alt det. Så det kan vi gå inn på nettsiden til regjeringen etterpå, skal vi se hva det var de diskuterte og hva de kom frem til.
0: Nå avslørte du jo nettopp at det ikke er så ofte kongen har gitt

0: land.
1: I 35 år så har det altså vært kong Harald som har ledet disse statsrådene. Nå går vi inn i en ny tid med kong Håkon ved roret. Hvordan tror du det kommer til å endre disse møtene?
2: Jeg tror at han kommer til å gjøre det på sin måte. Jeg har jo opplevd han som regent i noen møter, og opplevd han som kanskje mer spørrende enn kong Harald.
1: Ja.
2: Så kanskje er det noe han kommer til å forfølge mer, og bruke anledningen som statsråd til å høre bakgrunnen for vedtak, oppdatere seg på hva som skjer. Dette er jo en unik mulighet for en konge å ha et trygt rom, der man kan spørre om ting, og der man kan oppdatere seg både i politiske prosessene. Og kanskje kommer han til å bruke den anledningen, eller kanskje kommer han til å gjøre mer som sin far, og sørge for et protokoll og alt er i orden for de demokratiske vedtakene.
1: Mer spørrende, sier du. Tror du han også er en konge som vil blande seg mer inn i de politiske beslutningene og prosessene?
2: Nei, det tror jeg ikke de gjør. Det er ikke tradisjon for våre konger. Det er liksom historien om at Olav av og til utsatt noen saker han var veldig uenig i, men det i nyere tid har nok ikke det skjedd. Og jeg tror nok ikke den rollen han vil ha. Men det å bruke anledningen når du har en regjering foran deg til å oppdatere deg på saker som skjer og alt sånt, kanskje gjør han det. Kanskje prøve inn å finne sin måte å gjøre herre på, det håper jeg i hvert fall. For dette skal være kongens trygge rom med politikere, og muligheten til å oppdatere seg på hva som skjer i riket hans.
1: Da skal vi til Nepal, og endelig noen gledelige scener derfra. To personer er reddet ut i livet fra en vannkrafttunnel over en uke etter den katastrofale flommen som rammet grenseområdet mot Tibet i Kina. Redningsmannskapene fortsetter å lete etter over 100 arbeidere man frykter er innestengt i tunnelene. Over 1250 personer er døde, og flere enn 5000 er fortsatt savnet etter denne katastrofen. NRK er på plass i Kathmandu med fotograf Håvard Hagen og reporter Ole Reinert Omvik.
3: Altså, dette er jo den største, en av de aller største naturkatastrofene som har rammet Nepal i nyere tid. Så det er tusenvis av mennesker som er rammet på en eller annen måte. I går så var jeg utenfor to sykehus her i Kathmandu. Og på utsiden av sykehusveggen så var det klistret opp bilder av folk som er savnet. Hvor pårørende oppgir sine telefonnummer, hvor du kan ringe og si hvis du har hørt eller sett noe fra noen av disse savnede menneskene. Og det var en hel vegg full på begge disse sykehusene. Men det er likevel bare en brøkdel av alle de som er savnet. Det er et enormt apparat for å finne folk. 21.000 mennesker, da militære og politi og redningsmannskaper, også fra India og Kina, er inne her nå for å hjelpe. Og det er særlig inne i disse tunnelene, hvor da disse to menneskene ble reddet det siste døgnet. Helt utrolige historier, hvor de har ligget langt inne i tunnelene og overlevet i 9 dager. Men det apparatet, det er altså i gang, men det er forferdelig vanskelig å komme seg opp i dalen. Det er kun helikopter som kommer helt innerst, hvor noen av disse tunnelene befinner seg.
1: Utrolige scener, Gunvor Knag Fylkesnes. Du er generalsekretær i hjelpeorganisasjonen Plan. Hva forteller dine kolleger i Nepal deg om situasjonen der nå?
4: De forteller om helt hjerteskjærende møter med familier og barn som er i dyp krise. Her er det familier som har mistet alt på få sekunder, og de eier kun det de står og går i. Barn som har kommet bort fra foreldrene sine, eller som har mistet foreldrene sine i flommen, og som nå er kjemperedd og bekymret for at det skal komme en ny flom. Og forteller også om en enorm dugnadsånd som inspirerer. Lokalsamfunn, myndigheter, organisasjoner, redningsetaten, alle jobber veldig sammen nå for å redde så mange liv som mulig, og få hjelpen så fort frem som overhovedet mulig. Da.
1: Og så ser man altså at det er mulig å finne folk i livet 9 dager etter at denne flommen kom, katastrofen rammet. Hvordan går hjelpearbeidet?
4: Det er jo veldig krevende. Veier, ødelagt, broer er ødelagt, infrastruktur også er helt ødelagt. Så det tar kjempelang tid å komme frem. Så en strekning som en kollega har fortalt meg, som vanligvis tar 3 timer, brukte de noen 9 timer på her om dagen. Så det er veldig, veldig krevende å komme frem. Og som også rapporten sa her, så er det jo noen som ikke...

0: mulig å komme til med bil, og da det helikopter kun. Så ja, hjelp i gang, og lokale myndigheter gode til å koordinere, så man drar på ulike plasser, men det tar mye mer tid enn det vanligvis tar.
1: Og så var du inne på at det mange familier og barn med en stor frykt. Det også sånn at det mangler drikkevann, og at mange skoler ødelagt. Hvordan skal man leve livene videre disse dagene her?
0: Det jo viktig først å få på en måte, de grunnleggende behovene dekt, altså mat, vann, tak over hodet og alt det. Men det som også like viktig jo å gi barn den psykosociale støtten de trenger etter en så traumatisk opplevelse. Det å få tilgang til barnevennlige områder, der hvor man kan møte trygge voksne. Bare det å få lov til å tegne, snakke ut om det som har skjedd, leke litt, gjør underverka for at man skal få litt, ned pulsen litt, bli litt mindre redd, føle litt mer trygghet og en form for normalitet da, i en veldig sånn kaotisk hverdag.
1: Men det kapasitet til å ivareta nettopp disse tingene da?
0: Ja, det jo derfor man har ulike organisasjoner som dekker ulike ting. Planen jo veldig opptatt av å ivareta barna og se på en måte hele barnet, og alle barn reagerer ulikt på en krise, og det å møte dem, høre på dem og få og støtte dem på best mulig vis. Og vi er også særlig opptatt av jentene, for de ekstra sårbare i en sånn situasjon. Fordi det vi vet fra tidligere katastrofer jo at jenter, når familier mister hele livsgrunnlaget sitt, og det kaos, så øker også risikoen for at de kan bli utsatt for vold, overgrep, de kan falle ut av skolen, etter hvert bli giftet bort. Så det å også ha ekstra fokus på de som en særlig utsatt gruppe er veldig viktig.
1: Mm. Nepal har vært utsatt for naturkatastrofer tidligere. Hvor godt vil du si landet rustet til å møte det som nå har skjedd da, igjen?
0: Det her kom jo så utrolig brått. Det er noen som beskriver det som en tsunami fra himmel. Ja. Så det var bare minutter før den kom, og veldig vanskelig å avverge og få en tidlig varsling inn. Men teknologien finnes. Nepal har jobbet mye med beredskap, særlig siden jordskjelvet for 11 år siden. Så de har fått gode varslingssystemer på plass, beredskapsplaner helt ned på skolenivå. Lærerne skal vite hva de skal gjøre, barna får opplæring i hvordan de skal respondere når ting, flommen kommer. Men når det snakk om så kort tid, så er man nødt til å få på plass enda bedre varslingssystemer, sånn at det går fortere. Og sånn at folk får muligheten til å komme seg opp i høyden når sånne voldsomme monsterbølger fra himmelen kommer.
1: Så det et forbedringspotensiale?
0: Det det. Ja. Mm.
1: Tusen takk skal du ha, Gunvor Knag Fylkesnes, for at du kom hit. Vi skal til anklagene om spredning av feilinformasjon. Du husker sikkert at for en drøy måned siden så stormet 70 000 migranter grensen til den spanske eksklaven Ceuta på Marokkos nordkyst. Flere døde i kaoset som brøt ut, og migrasjonsdebatten blusset kraftig opp igjen rundt omkring i Europa, også her i Norge. Nå anklages Russland og Israel for å ha stått bak desinformasjonskampanjer om det som skjedde. Korrespondent Anders Børingbo, hva består disse anklagene av?
2: Ja, det består av at israelske og russiske interesser skal ha stått bak og spre falske anklager gjennom falske profiler og innlegg i sosiale medier. Spre et inntrykk av i Marokko at nå var grensa mot Spania åpen, at Spania sto på åpne armer og kunne ta dem imot. Vi vet jo at dette var det som skjedde. Rundt 70 000 migranter kom over grensa. Men dette har altså statsminister Pedro Sánchez lagt fram for den spanske befolkningen at dette mener han har skjedd, mens jo Russland og Israel protesterer på at de har medvirket til dette.
1: Det er harde fronter altså. Hvorfor er det det?
2: Fordi innvandrings- og migrasjonspolitikk er brennbart i Spania, i Europa totalt sett. Pedro Sánchez var jo i den spanske nasjonalforsamling i går, fikk kraftig kritikk fra den spanske opposisjonen. De mener at han har vært alt for snill med disse migrantene, fordi det er anslagsvis mellom 5.000 og 10.000 migranter igjen i Ceuta. Og så også den spanske statsministeren sagt at man fortsatt vurderer vurderer å ta en del av de mindreårige inn til selve Spania. Da blir han kritisert for å ta dem inn til Schengen, da man inne i Schengen, og de kan ha større rettigheter på, for å søke opphold.
1: Ja, mens de da diskuterer dette, hva skjer med migrantene som fortsatt i Ceuta?
2: Ja, de har vært spesielt et sted på en strand i Ceuta, hvor de også ble angrepet av lokalbefolkning som ødela leiren deres. Så ja, drøyt 5000 har en uavklart situasjon. Mange av dem barn, eller mindreårige, så mange som rundt halvparten. Og der har Spanias statsminister sagt at det sterke menneskelige hensyn. Han vil vurdere det videre, mens jo opposisjonen i Spania, andre EU-ledere, mener at han bryter med det som offisiell EU- og Schengen-politikk.
1: Ja, debatten går i Spania, som du sier, men dette skaper også splid innad i EU, der det nettopp vedtatt en ny migrasjonspolitikk. Fortell litt om det.
2: Ja, vi har Mette og Meloni, altså Danmarks Mette Frederiksen og Giorgia Meloni fra Italia, gikk ut i et oppsiktsvekkende innlegg sammen i sosiale medier, kritiserte Spania sterkt, sa at de var alt for snille i denne situasjonen, og viste til denne nye migrasjonspakten som EU nylig har vedtatt. Den sier i prinsippet om situasjoner som den med Ceuta og Marokko, at migranter skal avvises på grensa, de skal få en hurtig behandling, sendes ut umiddelbart, og Meloni og Fredriksen og mange andre i EU, egentlig flertallet i EU, mener at Spania har brutt med det som nå den felles politikken i denne nye migrasjonspakten til EU, som mye strengere enn tidligere.
1: Hvorfor har da den spanske statsministeren Sánchez valgt å gå EU midt imot, for å si det sånn?
2: Han har i en rekke saker hatt en annen linje i migrasjonssakene. Tidligere, for ikke så lenge siden, så lot jo Spania også en 500 000 ulovlige migranter i Spania bli værende. Dette i høy grad innenrikspolitikk i Spania, hvor det en betydelig stemme på venstresiden for å ta vare på migranter på denne måten. Og det valg i Spania neste år, og Sánchez kjører denne linja, og det blir veldig spennende hvordan det slår ut i det spanske valget neste år.

0: Om en time leder kong Haakon sitt første ordinære statsråd med regjeringen. Det er også første gangen kronprinsesse er med på det. To personer er reddet ut i livet fra vannkrafttunnel i Nepal. Over 5000 mennesker er fremdeles savnet etter den katastrofale flommen. Den spanske statsministeren anklager Russland og Israel for å ha spredt desinformasjon om migrantene som stormet grensen ved den spanske eksklaven Ceuta. Og striden om Falklandsøyene har blusset opp igjen for fullt. Øyene er utvilsomt argentinske, sier den argentinske presidenten om det britiske territoriet. Vi ønsker vel møtt til nyhetene klokka 10. Vi begynner med at 1700 ansatte må forlate Norsk Folkehjelp etter at hjelpeorganisasjonen takket nei til bistand fra USA. Mellom 40 og 50 av dem er i Norge, skriver Fagbladet. I går ble det klart at Norsk Folkehjelp takker nei til 400 millioner kroner i bistand fra USA. Og det gjorde de fordi USA krever at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold i noe av sitt arbeid. Vi legger bak oss en sommer med mange hetebølger i Europa, og det har ført til flere dødsfall enn vanlig. Også i Frankrike, frem til slutten av juli, ble det registrert minst 7000 flere døde enn normalt. Det er det helseministeren i landet som opplyser. Men det er ikke den fullstendige oversikten. Med detaljerte tall for hele sommeren blir offentliggjort i ukene som kommer. Frankrike ble blant annet rammet av flere store skogbranner på grunn av hete og tørke. Og så til flere omstridte øyer. Falklandsøyene, som er britisk territorium. Men den argentinske presidenten Javier Milei sier at det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina. Dette sa han i en tale som kom bare timer etter at USAs president Donald Trump sådde tvil om USAs støtte til Storbritannias posisjon. Argentinas president er en nær alliert av Donald Trump.
1: Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. No hay discusión al respecto. Las islas formaron parte del territorio argentino desde los orígenes de nuestra nación. En 1833, el Reino Unido ocupó las Malvinas, expulsó a las autoridades argentinas e instaló una situación colonial que se perpetúa hasta nuestros días. Esto implica que los isleños, al ser una población implantada en un territorio usurpado, no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación y que cualquier argumento basado en referendos realizados en las islas es inválido.
0: Og vi begynner med kong Haakons første ordinære statsråd med regjeringen, som altså skal holdes i formiddag. Ukesiden, den dagen kong Harald døde, holdt han et ekstraordinært statsråd, men i dag er det altså tilbake til en slags normal, reporter Øskur Tufan, men ikke helt.
2: Det er en slags normal her på slottet, men som du sier, ikke helt. Mens vi står her, så ruller ambassadebiler og diplomatbiler inn på slottet. Det vi har fått informert fra slottet er at de skal først inn på audiens for å så signere en kondolanseprotokoll. Etter det så skal de da defilere. Og tilbake til det med statsråd. Dette er jo første gang det holdes et ordinært statsråd med den nye kongen, kong Haakon, og det er da første gangen en kronprinsesse deltar på dette ordinære statsrådet. Forrige gang det var statsråd var forrige fredag, og da var det ekstraordinært statsråd. Da kalte kong Haakon inn for å informere om kongens bortgang, og for å informere om at en ny konge er på plass.
0: Vet man hvilken rolle kronprinsessen skal spille under dagens statsråd?
2: Det har ikke blitt sagt, og vi vet heller ikke hva agendaen på statsrådet er. Det blir først offentliggjort etter statsrådet klokken 11.
0: Det har jo vært stor aktivitet på Slottsplassen den uka som har gått siden kong Haralds død, og vi ser at det er mange mennesker og ikke minst blomster rundt deg. Hva kan du si om det som skjer der i dag?
2: kan i hvert fall si at det lang kø for å defilere eller gå forbi kongens båre. Dette jo køen til selve køen, fordi køen har ikke åpnet enda, og defileringen for vanlige folk starter ikke før klokken 10, men allerede nå, en time før, så har vi sett at køen har begynt å vokse seg lengre og lengre ned mot Karl Johan. Det jo fortsatt også folk her på Slottsplassen som kommer. Legger ned blomster, noen her bare for å titte, en god del skuelystene, men det fortsatt en preget stemning her på slottet, selv en uke etter kongens bortgang.
0: Og velkommen hit, Trine Skei Grande. Du har vært leder av Venstre lenge, og også statsråd, og har jo da sittet i mange statsråd med den forrige kongen. Hva tror du man kan vente seg i dag når det en ny konge og også en kronprinsesse til stede?
3: Ja, de har jo lov til å lage det statsrådet som de ønsker. Dette jo for det første en av de mest sånn seremonielle tingene. Her får du støte politikere som har gjort mye vanskelig i livet sitt til å grue veldig, for har du riktig titulering, gjør du det riktig, det riktig rekkefølge.
0: Ja, det litt høytidlig?
3: Det veldig høytidlig i det rommet, og så det hemmelig det som skjer der. Ja. Så du har ikke lov til å fortelle. Men det klart at vi har hatt ulike konger som for eksempel har spurt hvor mye spørsmål de stiller til hver enkelt sak. Her legger vi jo frem alle sakene som skal legges frem for Stortinget, og benådninger i rettssaker og lignende. Alt blir behandlet i statsråd. Det er hemmelig hva som skal opp, fordi at det går an at kongen ikke enig. Nå enig jo det da, i vårt konstitusjonelle monarki, men det en prosedyre rundt dette som både ganske staselig og høytidlig, men også hemmelig, for dette kongens eget rom. Dette det eneste stedet kongen kan koste på seg å ha meninger, selv om jeg kan røpe at det ikke så veldig ofte at de opptrer som politikere i det rommet.
0: Ja, så det din erfaring.
3: Ja. Ja.
0: Men nå var det altså statsråd ekstraordinært forrige fredag, så kong Håkon og også Ingrid Alexandra, kronprinsessen, har gjort dette en gang før, men nå det ordinært, og selv om vi fortsatt i sorg. Hvordan tror du den seansen blir?
3: Nei, det jo en jobb som må gjøres uansett, så når folk har stått på skjermen, dere har sagt at nå må politikerne jobbe selv om det, så kan jeg forsikre at det gjør de.
0: Altså det jobb i dag?
3: I dag det jobb, ja. Og de skal ha fremdrift på saker, de skal ha lover vedtatt, og de skal ha ansettelser i departement og som blir gjort i statsråd og alt det. Så det kan vi gå inn på nettsiden til regjeringen etterpå, så skal vi se hva det var de diskuterte og hva de kom frem til.
0: Nå avslørte du jo nettopp at det ikke så ofte kongen har gitt sin personlige mening, men hva ditt sterkeste minne av kong Harald i statsråd?
3: Nei, du får jo veldig følelse av tillit når han sitter. Også fordi at han på en måte sanksjonerer alt. Han sier ja vel og nei vel til de forslagene som kommer. Og det gir en veldig sånn høytidlig ramme og alvorlighet knyttet til de vedtakene du faktisk med på. At du husker at dette kommer til å påvirke folk sine liv, det som skjer i dette rommet. Mm. Og det et stort ansvar, og da det fint å faktisk ha den rammen rundt at dette er ikke noe som du tar lett på. Det å lage lover i et land.
0: I 35 år så har det altså vært kong Harald som har ledet disse statsrådene. Nå går vi inn i en ny tid med kong Håkon ved roret. Hvordan tror du det kommer til å endre disse møtene?
3: Jeg tror at han kommer til å gjøre det på sin måte. Jeg har jo opplevd han som regent i noen møter, og opplevd han som kanskje mer spørrende enn kong Harald,
0: ja.
3: Så kanskje er det noe han kommer til å forfølge mer, og bruke anledningen som statsråd til å høre bakgrunnen for vedtak, oppdatere seg på hva som skjer. Dette jo en unik mulighet for en konge, å ha et trygt rom der man kan spørre om ting, og der man kan oppdatere seg på de politiske prosessene. Og kanskje kommer han til å bruke den anledningen, eller kanskje kommer han til å gjøre mer som sin far og sørge for et protokoll og alt det I orden for de demokratiske vedtakene.
0: Mer spørrende, sier du. Tror du han også en konge som vil blande seg mer inn I de politiske beslutningene og prosessene?
3: Nei, det tror jeg ikke. Det ikke tradisjon for våre konger. Det liksom historien om at Olav av og til utsatt noen saker han var veldig uenig I, men det I nyere tid har nok ikke det skjedd. Og jeg tror nok ikke den rollen han vil ha. Men det å bruke anledningen når du har en regjering foran deg til å oppdatere deg på saker som skjer og alt sånt, kanskje gjør han det. Kanskje prøve inn å finne sin måte å gjøre herre på, det håper jeg I hvert fall. For dette skal være kongens trygge rom med politikere, og muligheten til å oppdatere seg på hva som skjer I riket hans.
4: I dag innfører politiet altså en midlertidig grensekontroll her I landet, og det skjer på grunn av gravferden til kong Harald. Og på grensa mot Sverige på Svinesund så står du reporter Simen Meistad Hermansen. Hvorfor innføres denne grensekontrollen nå?
5: Denne grensekontrollen innføres nå I forbindelse med kong Harald sin gravferd. Det gjør de etter anbefaling fra politiet. Det vil jo komme en del prominente gjester til gravferden. Det både kongelige og det statsledere. I tillegg så vil jo dette bli et ganske stort offentlig arrangement med mye gjester, og da det ekstra sikkerhetshensyn som må tas. Det gjør at politiet prøver å være ekstra varsomme på grensa.
4: Og hvordan vil denne kontrollen påvirke de som skal over til Sverige en liten tur?
5: Politiet opplyser at vanlig reising ikke vil påvirkes alt for mye av disse tiltakene. Dette handler aller mest om at politiet får hjemler til å hente inn mer informasjon enn de vanligvis har. De vil kunne lettere identifisere folk, ta de ut til kontroll og eventuelt da ta og stoppe de og bortvise de om de utgjør en sikkerhetsrisiko. Sånn at her på grensa vil det nok være mer eller mindre som normalt hvis du bare skal over til Sverige og handle.
0: Da skal vi til Nepal og endelig noen gledelige scener derfra. To personer reddet ut I livet fra en vannkrafttunnel over en uke etter den katastrofale flommen som rammet grenseområdet mot Tibet I Kina. Redningsmannskapene fortsetter å lete etter over 100 arbeidere man frykter innestengt I tunnelene. Over 1250 personer døde, og flere enn 5000 fortsatt savnet etter denne katastrofen. NRK på plass I Kathmandu med fotograf Håvard Hagen og reporter Ole Reinert Omvik.
6: Altså, dette jo den største, en av de aller største naturkatastrofene som har rammet Nepal I nyere tid. Så det tusenvis av mennesker som rammet på en eller annen måte. I går så var jeg utenfor to sykehus her I Kathmandu. Og på utsiden av sykehusveggen så var det klistret opp bilder av folk som savnet. Hvor pårørende oppgir sine telefonnummer, hvor du kan ringe og si hvis du har hørt eller sett noe fra noen av disse savnede menneskene. Og det var en hel vegg full på begge disse sykehusene. Men det likevel bare en brøkdel av alle de som savnet. Det et enormt apparat for å finne folk. 21.000 mennesker, da militære og politi og redningsmannskaper, også fra India og Kina. Inne her nå for å hjelpe, og det særlig inne I disse tunnelene, hvor da disse to menneskene ble reddet de siste døgnene. Helt utrolig historie, hvor de har ligget langt inne I tunnelene og overlevet I 9 dager. Men det apparatet det I gang, men det forferdelig vanskelig å komme seg opp I dalen. Det kun helikopter som kommer helt innerst, hvor noen av disse tunnelene befinner seg.
0: Utrolige scener, Gunvor Knag Fylkesnes. Du generalsekretær I hjelpeorganisasjonen Plan. Hva forteller dine kolleger I Nepal deg om situasjonen der nå?
7: De forteller om helt hjerteskjærende møter med familie og barn som I dyp krise. Her det familier som har mistet alt på få sekunder. og de eier kun det de står og går i. Barn som har kommet bort fra foreldrene sine, eller som har mistet foreldrene sine i flommen, og som nå er kjemperedd og bekymret for at det skal komme en ny flom. Og fortell også om en enorm dugnadsånd som inspirerer lokalsamfunn, myndigheter, organisasjoner, redningsetaten, alle jobber veldig sammen nå for å redde så mange liv som mulig, og få hjelpen fort, så fort frem som overhovedet mulig.
0: Og så ser man altså at det er mulig å finne folk i livet 9 dager etter at denne flommen kom, katastrofen rammet. Hvordan går hjelpearbeidet?
7: Det er jo veldig krevende. Veier, ødelagt, broer ødelagt, infrastruktur også er helt ødelagt. Så det tar kjempelang tid å komme frem. Så en strekning som en kollega fortalte meg, som vanligvis tar 3 timer, brukte de noen 9 timer på her om dagen. Så det er veldig, veldig krevende å komme frem, og som også rapporten sa her, så er det jo noen som ikke det er mulig å komme til med bil, og da er det helikopter kun. Så ja, hjelpen er i gang, og lokale myndigheter er gode til å koordinere, så man drar på ulike plasser, men det tar mye mer tid enn det vanligvis tar.
0: Og så var du inne på at det er mange familier og barn med en stor frykt. Det er også sånn at det mangler drikkevann og at mange skoler er ødelagt. Hvordan skal man leve livene videre disse dagene her?
7: Det er jo viktig først å få på en måte, de grunnleggende behovene dekt, altså mat, vann, tak over hodet og alt det. Men det som også er like viktig er jo å gi barn den psykosociale støtten de trenger etter en så traumatisk opplevelse. Det å få tilgang til barnevennlige områder, der hvor man kan møte trygge voksne. Bare det å få lov til å tegne, snakke ut om det som har skjedd, leke litt, gjøre underverker for at man skal få litt, ned pulsen litt, bli litt mindre redd, føle litt mer trygghet og en form for normalitet da, i en veldig sånn kaotisk hverdag.
0: Men er det kapasitet til å ivareta nettopp disse tingene da?
7: Ja, det er jo derfor man har ulike organisasjoner som dekker ulike ting. Planen er jo veldig opptatt av å ivareta barna og se på en måte hele barnet, og alle barn reagerer ulikt på en krise, og det å møte dem, høre på dem og få støtte dem på best mulig vis. Og vi er også særlig opptatt av jentene, for de er ekstra sårbare i en sånn situasjon. Fordi det vi vet fra tidligere katastrofer er at jenter, når familier mister hele livsgrunnlaget sitt, og det er kaos, så øker også risikoen for at de kan bli utsatt for vold, overgrep, de kan falle ut av skolen, etter hvert bli giftet bort. Så det å også ha ekstra fokus på de som en særlig utsatt gruppe er veldig viktig.
0: Mm. Nepal har vært utsatt for naturkatastrofer tidligere. Hvor godt vil du si landet er rustet til å møte det som nå har skjedd da, igjen?
7: Det her kom jo så utrolig brått. Det er noen som beskriver det som en tsunami fra himmelen. Ja. Så det var bare minutter før den kom, og veldig vanskelig å avverge og få en tidlig varsling inn. Men teknologien finnes. Nepal har jobbet mye med beredskap, særlig siden jordskjelvet for 11 år siden. Så de har fått gode varslingssystemer på plass, beredskapsplaner helt ned på skolenivå. Lærerne skal vite hva de skal gjøre, barna får opplæring i hvordan de skal respondere når ting, flommen kommer. Men når det er snakk om så kort tid, så man nødt til å få på plass enda bedre varslingssystemer, sånn at det går fortere. Og sånn at folk får muligheten til å komme seg opp i høyden når sånne voldsomme monsterbølger fra himmelen kommer.
0: Så det er et forbedringspotensiale?
7: Det er det. Ja.
0: Tusen takk skal du ha, Gunvor Knag Fylkesnes, for at du kom hit. Vi skal til anklagen om spredning av feilinformasjon. Du husker sikkert at for en drøy måned siden så stormet 70 000 migranter grensen til den spanske eksklaven Ceuta på Marokkos nordkyst. Flere døde i kaoset som brøt ut, og migrasjonsdebatten blusset kraftig opp igjen rundt omkring i Europa, også her i Norge. Nå anklages Russland og Israel for å ha stått bak desinformasjonskampanjer om det som skjedde. Korrespondent Anders Børingbo, hva består disse anklagene av?
8: Ja, det består av at israelske og russiske interesser skal ha stått bak og spre falske anklager gjennom falske profiler og innlegg i sosiale medier. Spre et inntrykk av i Marokko at nå var grensa mot Spania åpen, at Spania sto på åpne armer og kunne ta dem imot. Vi vet jo at dette var det som skjedde. Rundt 70 000 migranter kom over grensa. Men dette har altså statsminister Pedro Sánchez lagt fra for den spanske befolkningen at dette mener han har skjedd, mens jo Russland og Israel protesterer på at de har medvirket til dette.
0: Det er harde fronter altså. Hvorfor er det det?
8: Fordi innvandrings- og migrasjonspolitikk er brennbart i Spania, i Europa totalt sett. Pedro Sánchez var jo i den spanske nasjonalforsamlingen i går, fikk kraftig kritikk fra den spanske opposisjonen. De mener at han har vært alt for snill med disse migrantene, fordi det er anslagsvis mellom 5.000 og 10.000 migranter igjen i Ceuta. Og så også den spanske statsministeren sagt at man fortsatt vurderer å ta en del av de mindreårige inn til selve Spania. Da blir han kritisert for å ta dem inn til Schengen, da man er inne i Schengen, og de kan ha større rettigheter for å søke opphold.
0: Ja, mens de da diskuterer dette, hva skjer med migrantene som fortsatt er i Ceuta?
8: Ja, de har vært spesielt et sted på en strand i Ceuta, hvor de også ble angrepet av lokalbefolkning som ødela leiren deres. Så ja, drøyt 5.000 har en uavklart situasjon. Mange av dem er barn, eller mindreårige, så mange som rundt halvparten. Og der har Spanias statsminister sagt at det er sterke menneskelige hensyn. Han vil vurdere det videre, mens jo opposisjonen i Spania, andre EU-ledere, mener at han bryter med det som er offisiell EU- og Schengen-politikk.
0: Ja, debatten går i Spania, som du sier, men dette skaper også splid innad i EU, der det nettopp er vedtatt en ny migrasjonspolitikk. Fortell litt om det.
8: Ja, vi har Mette og Meloni, altså Danmarks Mette Frederiksen og Giorgia Meloni fra Italia, gikk ut i et oppsiktsvekkende innlegg sammen i sosiale medier, kritiserte Spania sterkt, sa at de var alt for snille i denne situasjonen, og viste til denne nye migrasjonspakten som EU nylig har vedtatt. Den sier i prinsippet om situasjoner som den med Ceuta og Marokko, at migranter skal avvises på grensa, de skal få en hurtig behandling, sendes ut umiddelbart, og Meloni og Fredriksen og mange andre i EU, egentlig flertallet i EU, mener at Spania har brutt med det som nå er den felles politikken i denne nye migrasjonspakten til EU, som er mye strengere enn tidligere.
0: Hvorfor har da den spanske statsministeren Sánchez valgt å gå EU midt imot, for å si det sånn?
8: Han har i en rekke saker hatt en annen linje i migrasjonssakene. Tidligere, for ikke så lenge siden, så lot jo Spania også en halv million ulovlige migranter i Spania bli værende. Dette er i høy grad innenrikspolitikk i Spania, hvor det er en betydelig stemme på venstresiden for å ta vare på migranter på denne måten. Og det er valg i Spania neste år, og Sánchez kjører denne linja, og det blir veldig spennende hvordan det slår ut i det spanske valget neste år.
0: Og så til flere omstridte øyer, Falklandsøyene, som er britisk territorium, men den argentinske presidenten Javier Milei sier at det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina. Dette sa han i en tale som kom bare timer etter at USAs president Donald Trump sådde tvil om USAs støtte til Storbritannias posisjon. Argentinas president er en nær alliert av Donald Trump.
1: Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. No hay discusión al respecto. Las islas formaron parte del territorio argentino desde los orígenes de nuestra nación. En 1833, el Reino Unido ocupó las Malvinas, expulsó a las autoridades argentinas e instaló una situación colonial que se perpetúa hasta nuestros días. Esto implica que los isleños, al ser una población implantada en un territorio usurpado, no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación y que cualquier argumento basado en referendos realizados en las islas es inválido.
0: Om en time leder kong Håkon sitt første ordinære statsråd med regjeringen. Det også første gangen kronprinsesse med på det. To personer reddet ut i livet fra vannkrafttunnel i Nepal. Over 5000 mennesker fremdeles savnet etter den katastrofale flommen. Den spanske statsministeren anklager Russland og Israel for å ha spredt desinformasjon om migrantene som stormet grensen ved den spanske eksklaven Ceuta. Og striden om Falklandsøyene har blusset opp igjen for fullt. Øyene utvilsomt argentinske, sier den argentinske presidenten om det britiske territoriet. Og vi begynner med kong Håkons første ordinære statsråd med regjeringen, som altså skal holdes i formiddag. Ukesiden, den dagen kong Harald døde, holdt han et ekstraordinært statsråd, men i dag det altså tilbake til en slags normal reporter, Øsker Tufan, men ikke helt.
2: Det en slags normal her på slottet, men som du sier, ikke helt. Mens vi står her, så ruller ambassadebiler og diplomatbiler inn på slottet. Det vi har fått informert fra slottet at de skal først inn på audiens for å så signere en kondolanseprotokoll. Etter det så skal de da defilere. Og tilbake til det med statsråd. Dette jo første gang det holdes et ordinært statsråd med den nye kongen, kong Håkon. Og det da første gangen en kronprinsesse deltar på dette ordinære statsrådet. Forrige gang det var statsråd var forrige fredag, og da var det ekstraordinært statsråd. Da kalte kong Håkon inn for å informere om kongens bortgang, og for å informere om at en ny konge på plass.
0: Vet man hvilken rolle kronprinsessen skal spille under dagens statsråd?
2: Det har ikke blitt sagt, og vi vet heller ikke hva agendaen på statsrådet Det blir først offentliggjort etter statsrådet klokken 11.
0: Det har jo vært stor aktivitet på Slottsplassen den uka som har gått siden kong Haralds død, og vi ser at det mange mennesker, og ikke minst blomster rundt deg. Hva kan du si om det som skjer der i dag?
2: Jeg kan i hvert fall si at det lang kø for å defilere eller gå forbi kongens båre. Dette jo køen til selve køen, fordi køen har ikke åpnet enda, og defileringen for vanlige folk starter ikke før klokken 10, men allerede nå, en time før, så har vi sett at køen har begynt å vokse seg lenger og lenger ned mot Karl Johan. Det jo fortsatt også folk her på Slottsplassen som kommer. Legger ned blomster, noen her bare for å titte, en god del skuelystene, men det fortsatt en preget stemning her på slottet, selv en uke etter kongens bortgang.
0: Og velkommen hit, Trine Skei Grande. Du har vært leder av Venstre lenge, og også statsråd, og har jo da sittet i mange statsråd med den forrige kongen. Hva tror du man kan vente seg i dag når det en ny konge og også en kronprinsesse til stede?
3: Ja, de har jo lov til å lage det statsrådet som de ønsker. Dette jo for det første en av de mest sånn seremonielle tingene. Her får du støtte politikere som har gjort mye vanskelig i livet sitt til å grue veldig, for har du riktig titulering, gjør du det riktig, det riktig rekkefølge.
0: Ja, det litt høytidelig?
3: Det veldig høytidelig i det rommet, og så det hemmelig det som skjer der. Ja. Så du har ikke lov til å fortelle. Men det klart at vi har hatt ulike konger som for eksempel har spurt hvor mye spørsmål de stiller til hver enkelt sak. Her legger vi jo frem alle sakene som skal legges frem for Stortinget, og benådninger i rettssaker og lignende. Alt blir behandlet i statsråd. Det hemmelig hva som skal opp, fordi at det går an at kongen ikke enig. Nå enig jo det da, i vårt konstitusjonelle monarki, men det en prosedyre rundt dette som både ganske staselig og høytidelig, men også hemmelig, for dette kongens eget rom. Det her kongen Dette det eneste stedet kongen kan koste på seg å ha meninger, selv om jeg kan røpe at det ikke så veldig ofte at de opptrer som politikere i det rommet.
0: Ja, så det din erfaring.
3: Ja.
0: Men nå var det altså statsråd ekstraordinært forrige fredag, så kong Håkon og også Ingrid Alexandra, kronprinsessen, har gjort dette en gang før. Men nå det ordinært, og selv om vi fortsatt i sorg. Hvordan tror du den seansen blir?
3: Nei, det jo en jobb som må gjøres uansett, så når folk har stått på skjermen og har sagt at noen av politikerne jobber selv om det, så kan jeg forsikre dem at det gjør dem.
0: Altså, det dette, jobb i dag?
3: I dag det jobb, og de skal ha framdrift på saker, de skal ha lover vedtatt, og de skal ha ansettelser i departement og, som blir gjort i statsråd og alt det. Så det kan vi gå inn på nettsiden til regjeringen etterpå, skal vi se hva det var de diskuterte og hva de kom fram til.
0: Nå avslørte du jo nettopp at det ikke er så ofte kongen har gitt sin personlige mening, men hva ditt sterkeste minne av kong Harald i statsråd?
3: Nei, du får jo veldig følelse av tillit når han setter. Også fordi at han på en måte sanksjonerer alt. Han sier ja vel og nei vel til de forslagene som kommer. Og det gir en veldig sånn høytidlig ramme og alvorlighet knyttet til de vedtakene du faktisk er med på. At du husker at dette kommer til å påvirke folk sine liv, det som skjer i dette rommet. Mm. Og det er et stort ansvar, og da er det fint å faktisk ha den rammen rundt dette. Dette er ikke noe som du tar lett på. Det er det å lage lover i et land.
0: I 35 år så har det altså vært kong Harald som har ledet disse statsrådene. Nå går vi inn i en ny tid med kong Håkon ved roret. Hvordan tror du det kommer til å endre disse møtene?
3: Jeg tror at han kommer til å gjøre det på sin måte. Jeg har jo opplevd han som regent i noen møter, og opplevd han som kanskje mer spørrende enn kong Harald,
0: ja.
3: Så kanskje er det noe han kommer til å forfølge mer, og bruke anledningen som statsråd er, til å høre bakgrunnen for vedtak, oppdatere seg på hva som skjer. Dette er jo en unik mulighet for en konge, å ha et trygt rom, der man kan spørre om ting, og der man kan oppdatere seg på de politiske prosessene. Og kanskje kommer han til å bruke den anledningen, eller kanskje kommer han til å gjøre mer som sin far og sørge for et protokoll og alt det i orden for de demokratiske vedtakene.
0: Mer spørrende, sier du. Tror du han også er en konge som vil blande seg mer inn i de politiske beslutningene og prosessene?
3: Nei, det tror jeg ikke. Det er ikke tradisjon for våre konger. Det er liksom historien om at Olav av og til utsatt noen saker han var veldig uenig i, men det i nyere tid har nok ikke det skjedd. Og jeg tror nok ikke den rollen han vil ha. Men det å bruke anledningen når du har en regjering foran deg til å oppdatere deg på saker som skjer og alt sånt, kanskje gjør han det. Kanskje prøve inn å finne sin måte å gjøre herre på, det håper jeg i hvert fall. For dette skal være kongens trygge rom med politikere, og muligheten til å oppdatere seg på hva som skjer i riket hans.
4: I dag innfører politiet altså en midlertidig grensekontroll her i landet, og det skjer på grunn av gravferden til kong Harald. Og på grensa mot Sverige, på Svinesund, så står du, reporter Simen Meistad Hermansen. Hvorfor innføres denne grensekontrollen nå?
5: Denne grensekontrollen innføres nå i forbindelse med kong Harald sin gravferd. Det gjør de etter anbefaling fra politiet. Det vil jo komme en del prominente gjester til gravferden. Det er både kongelige og det er statsledere. I tillegg så vil jo dette bli et ganske stort offentlig arrangement med mye gjester, og da er det ekstra sikkerhetshensyn som må tas. Det gjør at politiet prøver å være ekstra varsomme på grensa.
4: Og hvordan vil denne kontrollen påvirke de som skal over til Sverige en liten tur?
5: Politiet opplyser at vanlig reising ikke vil påvirkes alt for mye av disse tiltakene. Dette handler aller mest om at politiet får hjemler til å hente inn mer informasjon enn de vanligvis har. De vil kunne lettere identifisere folk, ta de ut til kontroll og eventuelt da ta og stoppe de og bortvise de om de utgjør en sikkerhetsrisiko. Sånn at her på grensa vil det nok være mer eller mindre som normalt hvis du bare skal over til Sverige og handle.
0: Da skal vi til Nepal og endelig noen gledelige scener derfra. To personer reddet ut i livet fra en vannkrafttunnel over en uke etter den katastrofale flommen som rammet grenseområdet mot Tibet i Kina. Redningsmannskapene fortsetter å lete etter over 100 arbeidere man frykter innestengt i tunnelene. Over 1250 personer døde, og flere enn 5000 fortsatt savnet etter denne katastrofen. NRK på plass i Kathmandu med fotograf Håvard Hagen og reporter Ole Reinert Omvik.
6: Altså, dette jo den største, en av de aller største naturkatastrofene som har rammet Nepal i nyere tid. Så det tusenvis av mennesker som rammet på en eller annen måte. I går så var jeg utenfor to sykehus her i Kathmandu. Og på utsiden av sykehusveggen så var det klistret opp bilder av folk som savnet. Hvor pårørende oppgir sine telefonnummer, hvor du kan ringe og si hvis du har hørt eller sett noe fra noen av disse savnede menneskene. Og det var en hel vegg full på begge disse sykehusene. Men det likevel bare en brøkdel av alle de som savnet. Det et enormt apparat for å finne folk. 21 000 mennesker, da militære og politi og redningsmannskaper, også fra India og Kina, inne her nå for å hjelpe. Og det særlig inne i disse tunnelene, hvor da disse to menneskene ble reddet de siste døgnet. Helt utrolig historie, hvor de har ligget langt inne i tunnelene og overlevet i 9 dager. Men det apparatet det altså i gang, men det forferdelig vanskelig å komme seg opp i dalen. Det kun helikopter som kommer helt innerst, hvor noen av disse tunnelene befinner seg.
0: Utrolige scener, Gunvor Knag Fylkesnes. Du generalsekretær i hjelpeorganisasjonen Plan. Hva forteller dine kolleger i Nepal deg om situasjonen der nå?
7: De forteller om helt hjerteskjærende møter med familie og barn som i dyp krise. Her det familier som har mistet alt på få sekunder, og de eier kun det de står og går i. Barn som har kommet bort fra foreldrene sine, eller som har mistet foreldrene sine i flommen, og som nå kjemperedd og bekymret for at det skal komme en ny flom. Og forteller også om en enorm dugnadsånd som inspirerer lokalsamfunn, myndigheter, organisasjoner, redningsetaten, alle jobber veldig sammen nå for å redde så mange liv som mulig, og få hjelpen så fort frem som overhovedet mulig.
0: Og så ser man altså at det mulig å finne folk i livet 9 dager etter at denne flommen kom, katastrofen rammet. Hvordan går hjelpearbeidet?
7: Det jo veldig krevende. Veier ødelagt, broer ødelagt, infrastruktur også helt ødelagt. Så det tar kjempelang tid å komme frem. Så en strekning som en kollega fortalte meg, som vanligvis tar 3 timer, brukte de nå 9 timer på her om dagen. Så det veldig, veldig krevende å komme frem. Og som også reporteren sa her, så det jo noen som ikke det mulig å komme til med bil, og da det helikopter kun. Så ja, hjelpen i gang, og lokale myndigheter gode til å koordinere, så man drar på ulike plasser, men det tar mye mer tid enn det vanligvis tar.
0: Og så var du inne på at det mange familier og barn med en stor frykt. Det også sånn at det mangler drikkevann, og at mange skoler ødelagt. Hvordan skal man leve livene videre disse dagene her?
7: Det jo viktig først å få på en måte, de grunnleggende behovene dekt, altså mat, vann, tak over hodet og alt det. Men det som også like viktig jo å gi barn den psykosociale støtten de trenger etter en så traumatisk opplevelse. Det å få tilgang til barnevennlige områder, der man kan møte trygge voksne. Bare det å få lov til å tegne, snakke ut om det som har skjedd, leke litt, gjør underverker for at man skal få litt, ned pulsen litt, bli litt mindre redd, føle litt mer trygghet og en form for normalitet da, i en veldig sånn kaotisk hverdag.
0: Men er det kapasitet til å ivareta nettopp disse tingene da?
7: Ja, det jo derfor man har ulike organisasjoner som dekker ulike ting. Planen jo veldig opptatt av å ivareta barna og se på en måte hele barnet, og alle barn reagerer ulikt på en krise, og det å møte dem, høre på dem og få støtte dem på best mulig vis. Og vi også særlig opptatt av jentene, for de ekstra sårbare i en sånn situasjon. Fordi det vi vet fra tidligere katastrofer at jenter, når familier mister hele livsgrunnlaget sitt, og det kaos, så øker også risikoen for at de kan bli utsatt for vold, overgrep, De kan falle ut av skolen, etter hvert bli giftet bort. Så det å ha ekstra fokus på de som en særlig utsatt gruppe er veldig viktig.
0: Mm. Nepal har vært utsatt for naturkatastrofer tidligere. Hvor godt vil du si landet er rustet til å møte det som nå har skjedd da, igjen?
7: Det her kom jo så utrolig brått. Det er noen som beskriver det som en tsunami fra himmelen.
0: Ja.
7: Så det var bare minutter før den kom, og veldig vanskelig å avverge og få en tidlig varsling inn. Men teknologien finnes. Nepal har jobbet mye med beredskap, særlig siden jordskjelvet for 11 år siden. Så de har fått gode varslingssystemer på plass, beredskapsplaner helt ned på skolenivå. Lærerne skal vite hva de skal gjøre, barna får opplæring i hvordan de skal respondere når ting, flommen kommer. Men når det er snakk om så kort tid, så man nødt til å få på plass enda bedre varslingssystemer, sånn at det går fortere. Og sånn at folk får muligheten til å komme seg opp i høyden når sånne voldsomme monsterbølger fra himmelen kommer.
0: Så det er et forbedringspotensiale?
7: Det er det.
0: Ja. Mm. Tusen takk skal du ha, Gunvor Knag Fylkesnes, for at du kom hit. Vi skal til anklagen om spredning av feilinformasjon. Du husker sikkert at for en drøy måned siden så stormet 70 000 migranter grensen til den spanske eksklaven Ceuta på Marokkos nordkyst. Flere døde i kaoset som brøt ut, og migrasjonsdebatten blusset kraftig opp igjen rundt omkring i Europa, også her i Norge. Nå anklages Russland og Israel for å ha stått bak desinformasjonskampanjer om det som skjedde. Korrespondent Anders Børingbo, hva består disse anklagene av?
8: Ja, det består av at israelske og russiske interesser skal ha stått bak og spre falske anklager gjennom falske profiler og innlegg i sosiale medier. Spre et inntrykk av i Marokko at nå var grensa mot Spania åpen, at Spania sto på åpne armer og kunne ta dem imot. Vi vet jo at dette var det som skjedde. Rundt 70 000 migranter kom over grensa. Men dette har altså statsminister Pedro Sánchez lagt fra for den spanske befolkningen, at dette mener han har skjedd, mens jo Russland og Israel protesterer på at de har medvirket til dette.
0: Det er harde fronter altså. Hvorfor er det det?
8: Fordi innvandrings- og migrasjonspolitikk er brennbart i Spania, i Europa totalt sett. Pedro Sánchez var jo i den spanske nasjonalforsamling i går, fikk kraftig kritikk fra den spanske opposisjonen. De mener at han har vært alt for snill med disse migrantene, fordi det er anslagsvis mellom 5.000 og 10.000 migranter igjen i Ceuta. Og så også den spanske statsministeren sagt at man fortsatt vurderer å ta en del av de mindreårige inn til selve Spania. Da blir han kritisert for å ta dem inn til Schengen, da man er inne i Schengen, og de kan ha større rettigheter for å søke opphold.
0: Ja, mens de da diskuterer dette, hva skjer med migrantene som fortsatt er i Ceuta?
8: Ja, de har vært spesielt et sted på en strand i Ceuta, hvor de også ble angrepet av lokalbefolkning som ødela leiren deres. Så ja, drøyt 5.000 har en uavklart situasjon. Mange av dem er barn, eller mindreårige, så mange som rundt halvparten. Og der har Spanias statsminister sagt at det er sterke menneskelige hensyn. Han vil vurdere det videre, mens jo opposisjonen i Spania, andre EU-ledere, mener at han bryter med det som er offisiell EU- og Schengen-politikk.
0: Ja, debatten går i Spania, som du sier, men dette skaper også splid innad i EU, der det nettopp er vedtatt en ny migrasjonspolitikk. Fortell litt om det.
8: Ja, vi har Mette og Meloni, altså Danmarks Mette Frederiksen og Giorgia Meloni fra Italia, gikk ut i et oppsiktsvekkende innlegg sammen i sosiale medier, kritiserte Spania sterkt, sa at de var alt for snille i denne situasjonen, og viste til denne nye migrasjonspakten som EU nylig har vedtatt. Den sier i prinsippet om situasjoner som den med Ceuta og Marokko, at migranter skal avvises på grensa. De skal få en hurtig behandling, sendes ut umiddelbart. Og Meloni og Fredriksen og mange andre i EU, egentlig flertallet i EU, mener at Spania har brutt med det som nå er den felles politikken i denne nye migrasjonspakten til EU, som er mye strengere enn tidligere.
0: Hvorfor har da den spanske statsministeren Sánchez valgt å gå EU midt imot, for å si det sånn?
8: Han har i en rekke saker hatt en annen linje i migrasjonssakene. Tidligere, for ikke så lenge siden, så lot jo Spania også en halv million ulovlige migranter i Spania bli værende. Dette er i høy grad innenrikspolitikk i Spania, hvor det er en betydelig stemme på venstresiden for å ta vare på migranter på denne måten. Og det er valg i Spania neste år, og Sánchez kjører denne linja, og det blir veldig spennende hvordan det slår ut i det spanske valget neste år.
0: Vi legger bak oss en sommer med mange hetebølger i Europa, og det har ført til flere dødsfall enn vanlig. Også i Frankrike, frem til slutten av juli, ble det registrert minst 7000 flere døde enn normalt. Det er det helseministeren i landet som opplyser. Men det er ikke den fullstendige oversikten. Med detaljerte tall for hele sommeren blir offentliggjort i ukene som kommer. Frankrike ble blant annet rammet av flere store skogbranner på grunn av hete og tørke. Og vi begynner med kong Haakons første ordinære statsråd med regjeringen, som altså skal holdes i formiddag. Ukesiden, den dagen kong Harald døde, holdt han et ekstraordinært statsråd, men i dag er det altså tilbake til en slags normal, reporter Øskur Tufan, men ikke helt.
2: Det er en slags normal her på slottet, men som du sier, ikke helt. Mens vi står her, så ruller ambassadebiler og diplomatbiler inn på slottet. Det vi har fått informert fra slottet er at de skal først inn på audiens for å så signere en kondolanseprotokoll. Etter det så skal de da defilere. Og tilbake til det med statsråd. Dette er jo første gang det holdes et ordinært statsråd med den nye kongen, kong Haakon. Og det er da første gangen en kronprinsesse deltar på dette ordinære statsrådet. Forrige gang det var statsråd var forrige fredag, og da var det ekstraordinært statsråd. Da kalte kong Haakon inn for å informere om kongens bortgang, og for å informere om at en ny konge er på plass.
0: Vet man hvilken rolle kronprinsessen skal spille under dagens statsråd?
2: Det har ikke blitt sagt, og vi vet heller ikke hva agendaen på statsrådet er. Det blir først offentliggjort etter statsrådet klokken 11.
0: Det har jo vært stor aktivitet på Slottsplassen den uka som har gått siden kong Haralds død, og vi ser at det er mange mennesker, og ikke minst blomster rundt deg. Hva kan du si om det som skjer der i dag?
2: Jeg kan i hvert fall si at det er lang kø for å defilere eller gå forbi kongens

0: har vært leder av Venstre lenge, og også statsråd, og har jo da sittet i mange statsråd med den forrige kongen. Hva tror du man kan vente seg i dag når det er en ny konge og også en kronprinsesse til stede?
1: Ja, de har jo lov til å lage det statsrådet som de ønsker. Dette er jo for det første en av de mest sånn seremonielle tingene. Her får du støtte politikere som har gjort mye vanskelig i livet sitt til å grue veldig, for har du riktig titulering, gjør du det riktig, er det riktig rekkefølge.
0: Ja, det så det er litt høytidlig?
1: Det er veldig høytidlig i det rommet, og så er det hemmelig det som skjer der. Ja. Så du har ikke lov til å fortelle. Men det er klart at vi har hatt ulike konger som for eksempel har spurt hvor mye spørsmål de stiller til hver enkelt sak. Her legger vi jo frem alle sakene som skal legges frem for Stortinget, og benådninger i rettssaker og lignende. Alt blir behandlet i statsråd. Og det er hemmelig hva som skal opp, fordi at det går jo an at kongen ikke er enig. Nå er han jo det da, i vårt konstitusjonelle monarki, men det er en prosedyre rundt dette som er både ganske staselig og høytidelig, men også hemmelig, for dette er kongens eget rom. Dette er det eneste stedet kongen kan koste på seg å ha meninger, selv om jeg kan røpe at det er ikke så veldig ofte at de opptrer som politikere i det rommet.
0: Ja, så det er din erfaring.
1: Ja. Ja.
0: Men nå var det altså statsråd ekstraordinært forrige fredag, så kong Haakon og også Ingrid Alexandra, kronprinsessen, har gjort dette en gang før, men nå er det ordinært, og selv om vi er fortsatt i sorg. Hvordan tror du den seansen blir?
1: Nei, det er jo en jobb som må gjøres uansett. Så når folk har stått på skjermen og har sagt at nå må politikerne jobbe selv om det, så kan jeg forsikre dem at det gjør de.
0: Altså det er jobb i dag?
1: I dag er det jobb, og de skal ha fremdrift på saker, de skal ha lover vedtatt, og de skal ha ansettelser i departement og som blir gjort i statsrådet og alt det. Så det kan vi gå inn på nettsiden til regjeringen etterpå, skal vi se hva det var de diskuterte og hva de kom frem til.
0: Nå avslørte du jo nettopp at det ikke er så ofte kongen har gitt sin personlige mening, men hva er ditt sterkeste minne av kong Harald i statsråd?
1: Nei, du får jo veldig følelse av tillit når han sitter. Også fordi at han på en måte sanksjonerer alt. Han sier ja vel og nei vel til de forslagene som kommer. Og det gir en veldig sånn høytidelig ramme og alvorlighet knyttet til de vedtakene du faktisk er med på. At du husker at dette kommer til å påvirke folk sine liv, det som skjer i dette rommet. Mm. Og det er et stort ansvar, og da er det fint å faktisk ha den rammen rundt dette. Dette er ikke noe som du gjør lett, tar lett på. Det er det å lage lover i et land.
0: I 35 år så har det altså vært kong Harald som har ledet disse statsrådene. Nå går vi inn i en ny tid med kong Haakon ved roret. Hvordan tror du det kommer til å endre disse møtene?
1: Jeg tror at han kommer til å gjøre det på sin måte. Jeg har jo opplevd han som regent i noen møter, opplevd han som kanskje mer spørrende enn kong Harald,
0: ja.
1: Så kanskje er det noe han kommer til å forfølge mer, og bruke anledningen som statsråd er, til å høre bakgrunnen for vedtak, oppdatere seg på hva som skjer. Dette er jo en unik mulighet for en konge, å ha et trygt rom, der man kan spørre om ting, og der man kan oppdatere seg på de politiske prosessene. Og kanskje kommer han til å bruke den anledningen, eller kanskje kommer han til å gjøre mer som sin far, og sørge for et protokoll og alt det i orden for de demokratiske vedtakene.
0: Ja, mer spørrende, sier du. Tror du han også er en konge som vil blande seg mer inn i de politiske beslutningene og prosessene?
1: Nei, det tror jeg ikke de gjør. Det er ikke tradisjon for våre konger. Det er liksom historien om at Olav av og til utsatt noen saker han var veldig uenig i, men det i nyere tid har nok ikke det skjedd. Og jeg tror nok ikke den rollen han vil ha. Men det å bruke anledningen når du har en regjering foran deg til å oppdatere deg på saker som skjer og alt sånt, kanskje gjør han det. Kanskje prøve inn å finne sin måte å gjøre herre på, det håper jeg i hvert fall. For dette skal være kongens trygge rom med politikere, og muligheten til å oppdatere seg på hva som skjer i riket hans.
0: Da skal vi til Nepal og endelig noen gledelige scener derfra. To personer reddet ut i livet fra en vannkrafttunnel over en uke etter den katastrofale flommen som rammet grenseområdet mot Tibet i Kina. Redningsmannskapene fortsetter å lete etter over 100 arbeidere man frykter inne.

0: stengt i tunnelene. Over 1250 personer døde, og flere enn 5000 fortsatt savnet etter denne katastrofen. NRK på plass i Kathmandu med fotograf Håvard Hagen og reporter Ole Reinert Omvik.
1: Altså, dette jo den største, en av de aller største naturkatastrofene som har rammet Nepal i nyere tid. Så det tusenvis av mennesker som rammet på en eller annen måte. I går så var jeg utenfor to sykehus her i Kathmandu. Og på utsiden av sykehusveggen så var det klistret opp bilder av folk som savnet. Hvor pårørende oppgir sine telefonnummer, hvor du kan ringe og si hvis du har hørt eller sett noe fra noen av disse savnede menneskene. Og det var en hel vegg full på begge disse sykehusene. Men det likevel bare en brøkdel av alle de som savnet. Det et enormt apparat for å finne folk. 21 000 mennesker, da militære og politi og redningsmannskaper, også fra India og Kina, inne her nå for å hjelpe. Og det særlig inne i disse tunnelene, hvor da disse to menneskene ble reddet de siste døgnet. Helt utrolig historie, hvor de har ligget langt inne i tunnelene og overlevet i 9 dager. Men det apparatet det altså i gang, men det forferdelig vanskelig å komme seg opp i dalen. Det kun helikopter som kommer helt innerst, hvor noen av disse tunnelene befinner seg.
0: Utrolige scener, Gunvor Knag Fylkesnes. Du generalsekretær i hjelpeorganisasjonen Plan. Hva forteller dine kolleger i Nepal deg om situasjonen der nå?
2: De forteller om helt hjerteskjærende møter med familie og barn som i dyp krise. Her det familie som har mistet alt på få sekunder, og de eier kun det de står og går i. Barn som har kommet bort fra foreldrene sine, eller som har mistet foreldrene sine i flommen, og som nå kjemperedd og bekymret for at det skal komme en ny flom. Og forteller også om en enorm dugnadsånd som inspirerer. Lokalsamfunn, myndigheter, organisasjoner, redningsetaten, alle jobber veldig sammen nå for å redde så mange liv som mulig, og få hjelpen så fort frem som overhovedet mulig. Da.
0: Og så ser man altså at det mulig å finne folk i livet 9 dager etter at denne flommen kom, katastrofen rammet. Hvordan går hjelpearbeidet?
2: Det jo veldig krevende. Veier, ødelagt, broer ødelagt, infrastruktur også helt ødelagt. Så det tar kjempelang tid å komme frem. Så en strekning som en kollega har fortalt meg, som vanligvis tar 3 timer, brukte de noen 9 timer på her om dagen. Så det veldig, veldig krevende å komme frem. Og som også rapporten sa her, så det jo noen som ikke det mulig å komme til med bil, og da det helikopter kun. Så ja, hjelp i gang, og lokale myndigheter gode til å koordinere, så man drar på ulike plasser, men det tar mye mer tid enn det vanligvis tar.
0: Og så var du inne på at det mange familier og barn med en stor frykt. Det også sånn at det mangler drikkevann, og at mange skoler ødelagt. Hvordan skal man leve livene videre disse dagene her?
2: Det jo viktig først å få på en måte, de grunnleggende behovene dekt, altså mat, vann, tak over hodet og alt det. Men det som også like viktig jo å gi barn den psykosociale støtten de trenger etter en så traumatisk opplevelse. Det å få tilgang til barnevennlige områder, der hvor man kan møte trygge voksne. Bare det å få lov til å tegne, snakke ut om det som har skjedd, leke litt, gjøre underverker for at man skal få litt, ned pulsen litt, bli litt mindre redd, føle litt mer trygghet og en form for normalitet da, i en veldig sånn kaotisk hverdag.
0: Men er det kapasitet til å ivareta nettopp disse tingene da?
2: Ja, det jo derfor man har ulike organisasjoner som dekker ulike ting. Planen jo veldig opptatt av å ivareta barna og se på en måte hele barnet, og alle barn reagerer ulikt på en krise, og det å møte dem, høre på dem og få støtte dem på best mulig vis. Og vi er også særlig opptatt av jentene, for de ekstra sårbare i en sånn situasjon. Fordi det vi vet fra tidligere katastrofer at jenter, når familier mister hele livsgrunnlaget sitt, og det kaos, så øker også risikoen for at de kan bli utsatt for vold, overgrep, de kan falle ut av skolen, etter hvert bli giftet bort. Så det å også ha ekstra fokus på de som en særlig utsatt gruppe er veldig viktig.
0: Nepal har vært utsatt for naturkatastrofer tidligere. Hvor godt vil du si landet rustet til å møte det som nå har skjedd da, igjen?
2: Dette kom jo så utrolig brått. Det er noen som beskriver det som en tsunami fra himmelen. Ja. Så det var bare minutter før den kom, og veldig vanskelig å avverge og få en tidlig varsling inn. Men teknologien finnes. Nepal har jobbet mye med beredskap, særlig siden jordskjelvet for 11 år siden. Så de har fått gode varslingssystemer på plass, beredskapsplaner helt ned på skolenivå. Lærerne skal vite hva de skal gjøre, barna får opplæring i hvordan de skal respondere når ting, flommen kommer. Men når det er snakk om så kort tid, så er man nødt til å få på plass enda bedre varslingssystemer, sånn at det går fortere. Og sånn at folk får muligheten til å komme seg opp i høyden når sånne voldsomme monsterbølger fra himmelen kommer.
0: Så det et forbedringspotensiale?
2: Det er det.
0: Ja. Tusen takk skal du ha, Gunvor Knag Fylkesnes, for at du kom hit.

0: Kong Håkon leder sitt første ordinære statsråd nå klokka 11, og regjeringsmedlemmene skal defilere ved kong Haralds kiste. To personer er reddet ut i livet fra en vannkrafttunnel i Nepal. Den spanske statsministeren anklager Russland og Israel for å ha spredt desinformasjon om migrantene ved Ceuta. Striden om Falklandsøyene har blusset opp for fullt. Øyene er utvilsomt argentinske, sier den argentinske presidenten om det britiske territoriet. Vi ønsker vel møtt til nyhetene klokka 11. Akkurat nå skal altså kong Håkon lede sitt aller første ordinære statsråd, en uke etter kong Haralds død og bare dager før han skal begraves. Kong Haralds gravferd følger tradisjoner fra kong Håkon og kong Olav. Samtidig er programmet tilpasset en ny tid og en større befolkning. Gravferdsdagen kommende onsdag starter med en privat stund i slottskapellet for kongens aller nærmeste. Reporter Sander Moen Johansen tar oss gjennom resten av programmet.
1: Onsdag 9. september stedes kong Harald til hvile i en høytidelig seremoni. Flere ting vil foregå denne dagen, og fra klokken 10 stiller paradetropper fra forsvaret seg opp ved Akershus festning. Et kvarter senere går paradetroppene fra Akershus festning for oppstilling langs ruten til kongens båre. Snaut to timer senere starter prosesjonen med kong Haralds båre fra slottet mot Oslo domkirke. Da vil det også avfyres sørgesalutt på 21 skudd med 30 sekunders mellomrom. Klokken 1 starter seremonien. Da blir det også ett minutt stillhet i hele Norge. Seremonien varer omtrent en time, og klokken 14 vil en mindre prosesjon frakte båren til Akershus slottskirke, der det vil være en privat seremoni. Når gravferden er over, vil flaggene heises til topps, og det blir avfyrt dobbelt kongesalutt ved landets 9 saluttstasjoner.
0: Vi skal til anklagene om spredning av feilinformasjon. Du husker sikkert at for en drøy måned siden så stormet 70 000 migranter grensen til den spanske eksklaven Ceuta på Marokkos nordkyst. Flere døde i kaoset som brøt ut, og migrasjonsdebatten blusset kraftig opp igjen rundt omkring i Europa, også her i Norge. Nå anklages Russland og Israel for å ha stått bak desinformasjonskampanjer om det som skjedde. Korrespondent Anders Børingbo, hva består disse anklagene av?
2: Ja, det består av at israelske og russiske interesser skal ha stått bak og spre falske anklager gjennom falske profiler og innlegg i sosiale medier. Spre et inntrykk av i Marokko at nå var grensa mot Spania åpen, at Spania sto på åpne armer og kunne ta dem imot. Vi vet jo at dette var det som skjedde. Rundt 70 000 migranter kom over grensa. Men dette har altså statsminister Pedro Sánchez lagt fra for den spanske befolkningen, at dette mener han har skjedd, mens jo Russland og Israel protesterer på at de har medvirket til dette.
0: Det er harde fronter altså. Hvorfor er det det?
2: Fordi innvandrings- og migrasjonspolitikk er brennbart i Spania, i Europa totalt sett. Pedro Sánchez var jo i den spanske nasjonalforsamling i går, fikk kraftig kritikk fra den spanske opposisjonen. De mener at han har vært altfor snill med disse migrantene, fordi det er anslagsvis mellom 5.000 og 10.000 migranter igjen i Ceuta. Og så også den spanske statsministeren sagt at man fortsatt vurderer å ta en del av de mindreårige inn til selve Spania. Da blir han kritisert for å ta dem inn til Schengen, da man er inne i Schengen, og de kan ha større rettigheter for å søke opphold.
0: Ja, mens de da diskuterer dette, hva skjer med migrantene som fortsatt er i Ceuta?
2: Ja, de har vært spesielt et sted på en strand i Ceuta, hvor de også ble angrepet av lokalbefolkning som ødela leiren deres. Så ja, drøyt 5000 har en uavklart situasjon. Mange av dem er barn, eller mindreårige, så mange som rundt halvparten. Og der har Spanias statsminister sagt at det er sterke menneskelige hensyn. Han vil vurdere det videre, mens jo opposisjonen i Spania, andre EU-ledere, mener at han bryter med det som er offisiell EU- og Schengen-politikk.
0: Ja, debatten går i Spania, som du sier, men dette skaper også splid innad i EU, der det nettopp er vedtatt en ny migrasjonspolitikk. Fortell litt om det.
2: Ja, vi har Mette og Meloni, altså Danmarks Mette Frederiksen og Giorgia Meloni fra Italia, gikk ut i et oppsiktsvekkende innlegg sammen i sosiale medier, kritiserte Spania sterkt, sa at de var alt for snille i denne situasjonen, og viste til denne nye migrasjonspakten som EU nylig har vedtatt. Den sier i prinsippet om situasjoner som den med Ceuta og Marokko, at migranter skal avvises på grensa, de skal få en hurtig behandling, sendes ut umiddelbart, og Meloni og Fredriksen og mange andre i EU, egentlig flertallet i EU, mener at Spania har brutt med det som nå er den felles politikken i denne nye migrasjonspakten til EU, som er mye strengere enn tidligere.
0: Hvorfor har da den spanske statsministeren Sánchez valgt å gå EU midt imot, for å si det sånn?
2: Han har i en rekke saker hatt en annen linje i migrasjonssakene. Tidligere, for ikke så lenge siden, så lot jo Spania også en halv million ulovlige migranter i Spania bli værende. Dette er i høy grad innenrikspolitikk i Spania, hvor det er en betydelig stemme på venstresiden for å ta vare på migranter på denne måten. Og det er valg i Spania neste år, og Sánchez kjører denne linja, og det blir veldig spennende hvordan det slår ut i det spanske valget neste år.
0: Vi legger bak oss en sommer med mange hetebølger i Europa, og det har ført til flere dødsfall enn vanlig. Også i Frankrike, frem til slutten av juli, ble det registrert minst 7000 flere døde enn normalt. Det er det helseministeren i landet som opplyser. Men det er ikke den fullstendige oversikten. Med detaljerte tall for hele sommeren blir offentliggjort i ukene som kommer. Frankrike ble blant annet rammet av flere store skogbranner på grunn av hete og tørke. Og vi begynner med kong Haakons første ordinære statsråd med regjeringen, som altså skal holdes i formiddag. Ukesiden, den dagen kong Harald døde, holdt han et ekstraordinært statsråd, men i dag er det altså tilbake til en slags normal, reporter Øskur Tufan, men ikke helt.
3: Det er en slags normal her på slottet, men som du sier, ikke helt. Mens vi står her, så ruller ambassadebiler og diplomatbiler inn på slottet. Det vi har fått informert fra slottet er at de skal først inn på audiens for å så signere en kondolanseprotokoll. Etter det så skal de da defilere. Og tilbake til det med statsråd. Dette er jo første gang det holdes et ordinært statsråd med den nye kongen, kong Haakon. Og det er da første gangen en kronprinsesse deltar på dette ordinære statsrådet. Forrige gang det var statsråd var forrige fredag, og da var det ekstraordinært statsråd. Da kalte kong Haakon inn for å informere om kongens bortgang, og for å informere om at en ny konge er på plass.
0: Vet man hvilken rolle kronprinsessen skal spille under dagens statsråd?
3: Det har ikke blitt sagt, og vi vet heller ikke hva agendaen på statsrådet er. Det blir først offentliggjort etter statsrådet klokken 11.
0: Det har jo vært stor aktivitet på Slottsplassen den uka som har gått siden kong Haralds død, og vi ser at det er mange mennesker og ikke minst blomster rundt deg. Hva kan du si om det som skjer der i dag?
3: kan i hvert fall si at det lang kø for å defilere eller gå forbi kongens båre. Dette jo køen til selve køen, fordi køen har ikke åpnet enda, og defileringen for vanlige folk starter ikke før klokken 10, men allerede nå, en time før, så har vi sett at køen har begynt å vokse seg lenger og lenger ned mot Karl Johan. Det jo fortsatt også folk her på Slottsplassen som kommer. Legger ned blomster, noen her bare for å titte, en god del skuelystene, men det fortsatt en preget stemning her på slottet, selv en uke etter kongens bortgang.
0: Og velkommen hit, Trine Skei Grande. Du har vært leder av Venstre lenge, og også statsråd, og har jo da sittet i mange statsråd med den forrige kongen. Hva tror du man kan vente seg i dag når det en ny konge og også en kronprinsesse til stede?
4: Ja, de har jo lov til å lage det statsrådet som de ønsker. Dette jo for det første en av de mest sånn seremonielle tingene. Her får du støte politikere som har gjort mye vanskelig i livet sitt til å grue veldig, for har du riktig titulering, gjør du det riktig, det riktig rekkefølge.
0: Ja, det litt høytidlig?
4: Det veldig høytidlig i det rommet, og så det hemmelig det som skjer der. Ja. Så du har ikke lov til å fortelle. Men det klart at vi har hatt ulike konger som for eksempel har spurt hvor mye spørsmål de stiller til hver enkelt sak. Her legger vi jo frem alle sakene som skal legges frem for Stortinget, og benådninger i rettssaker og lignende. Alt blir behandlet i statsråd. Det er hemmelig hva som skal opp, fordi at det går an at kongen ikke enig. Nå enig jo det da, i vårt konstitusjonelle monarki, men det en prosedyre rundt dette som både ganske staselig og høytidlig, men også hemmelig, for dette kongens eget rom. Dette det eneste stedet kongen kan koste på seg å ha meninger, selv om jeg kan røpe at det ikke så veldig ofte at de opptrer som politikere i det rommet.
0: Ja, så det din erfaring.
4: Ja.
0: Men nå var det altså statsråd ekstraordinært forrige fredag, så kong Håkon og også Ingrid Alexandra, kronprinsessen, har gjort dette en gang før, men nå det ordinært, og selv om vi fortsatt i sorg. Hvordan tror du den seansen blir?
4: Nei, det jo en jobb som må gjøres uansett, så når folk har stått på skjermen og har sagt at nå må politikerne jobbe selv om det, så kan jeg forsikre dem at det gjør dem.
0: Altså det jobb i dag?
4: I dag det jobb, ja. Og de skal ha fremdrift på saker, de skal ha lover vedtatt, og de skal ha ansettelser i departement og som blir gjort i statsråd og alt det. Så det kan vi gå inn på nettsiden til regjeringen etterpå, skal vi se hva det var de diskuterte og hva de kom frem til.
0: Nå avslørte du jo nettopp at det ikke så ofte kongen har gitt sin personlige mening, men hva ditt sterkeste minne av kong Harald i statsråd?
4: Nei, du får jo veldig følelse av tillit når han sitter. Også fordi at han på en måte sanksjonerer alt. Han sier ja vel og nei vel til de forslagene som kommer. Og det gir en veldig sånn høytidlig ramme og alvorlighet knyttet til de vedtakene du faktisk med på. At du husker at dette kommer til å påvirke folk sine liv, det som skjer i dette rommet. Mm. Og det et stort ansvar, og da det fint å faktisk ha den rammen rundt at dette er ikke noe som du tar lett på. Det det å lage lover i et land.
0: I 35 år så har det altså vært kong Harald som har ledet disse statsrådene. Nå går vi inn i en ny tid med kong Håkon ved roret. Hvordan tror du det kommer til å endre disse møtene?
4: Jeg tror at han kommer til å gjøre det på sin måte. Jeg har jo opplevd han som regent i noen møter, og opplevd han som kanskje mer spørrende enn kong Harald,
0: ja.
4: Så kanskje er det noe han kommer til å forfølge mer, og bruke anledningen som statsråd til å høre bakgrunnen for vedtak, oppdatere seg på hva som skjer. Dette jo en unik mulighet for en konge, å ha et trygt rom der man kan spørre om ting, og der man kan oppdatere seg både i politiske prosessene, Og kanskje kommer han til å bruke den anledningen, eller kanskje kommer han til å gjøre mer som sin far og sørge for et protokoll og alt det I orden for de demokratiske vedtakene.
0: Mer spørrende, sier du. Tror du han også en konge som vil blande seg mer inn I de politiske beslutningene og prosessene?
4: Nei, Nei det tror jeg ikke de gjør. Det ikke tradisjon for våre konger. Det liksom historien om at Olav av og til utsatt noen saker han var veldig uenig I, men det I nyere tid har nok ikke det skjedd. Og jeg tror nok ikke den rollen han vil ha. Men det å bruke anledningen når du har en regjering foran deg til å oppdatere deg på saker som skjer og alt sånt, kanskje gjør han det. Kanskje prøve inn å finne sin måte å gjøre herre på, det håper jeg I hvert fall. For dette skal være kongens trygge rom med politikere, og muligheten til å oppdatere seg på hva som skjer I riket hans.
5: I dag innfører politiet altså en midlertidig grensekontroll her I landet, og det skjer på grunn av gravferden til kong Harald. Og på grensa mot Sverige på Svinesund så står du reporter Simen Meistad Hermansen. Hvorfor innføres denne grensekontrollen nå?
6: Denne grensekontrollen innføres nå I forbindelse med kong Harald sin gravferd. Det gjør de etter anbefaling fra politiet. Det vil jo komme en del prominente gjester til gravferden. Det både kongelige og det statsledere. I tillegg så vil jo dette bli et ganske stort offentlig arrangement med mye gjester, og da det ekstra sikkerhetshensyn som må tas. Det gjør at politiet prøver å være ekstra varsomme på grensa.
5: Og hvordan vil denne kontrollen påvirke de som skal over til Sverige en liten tur?
6: Politiet opplyser at vanlig reising ikke vil påvirkes alt for mye av disse tiltaka. Dette handler aller mest om at politiet får hjemler til å hente inn mer informasjon enn de vanligvis har. De vil kunne lettere identifisere folk, ta de ut til kontroll og eventuelt da ta og stoppe de og bortvise de om de utgjør en sikkerhetsrisiko. Sånn at her på grensa vil det nok være mer eller mindre som normalt hvis du bare skal over til Sverige og handle.
0: Da skal vi tilbake til kongens statsråd, det aller første ordinære som kong Håkon den 8. Har holdt. Det nylig avsluttet, og regjeringsmedlemmene skal nå defilere ved kong Haralds kiste. Vi har fått kongehusreporter Kristi Marie Skrede og politisk kommentator Lars Nehru Sand inn I studio her, og dette aller første statsrådet, ordinære sådanne, til kong Håkon. Hvordan tror du det har foregått?
7: Men det jo begrenset hvor ordinært det Jeg tror også regjeringen påvirket av den sorgeperioden landet inne I, og selvfølgelig føler det spesielle og historiske ved å være en del av dette viktige møtet på slottet. Det jo sånn at regjeringsmedlemmene møter kongen I statsråd hver eneste uke utenom sommerferien. Men de vet jo selvfølgelig at det en veldig spesiell dag for de alle sammen, og selvfølgelig for hans majestet kongen spesielt I dag, og han har jo også med seg kronprinsesse Ingrid Alexandra, som nå får en innføring I hvordan dette på normale dager med en tilnærmet normal saksbehandling, ikke bare det ekstraordinære dødsbudskapet som ble kjent forrige gang hun var I statsrådssalen.
0: Som da var nøyaktig en uke siden, og vi nå bare noen dager unna at kong Harald skal begraves. Kristi Marie, hva kronprinsessens rolle I statsråd I dag?
4: I dag så skal jo den eiden hun skrev under etter eidsavleggelsen på tirsdag informeres om til regjeringen. Hun signerte eiden på slottet, vi så de høytidelige bildene av det, og så ble eiden overlevert til Stortinget senere samme dag. I dag blir regjeringen informert, eller blitt formelt informert om det. Vi ser kronprinsesse Ingrid Alexandra rett etter far hadde avlagt sin eid til i Stortinget på tirsdag, signere, og det hun signerte på var at jeg lover og sverger og ville forestå regjeringen i overensstemmelse med konstitusjonen og lovene, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende. Litt modernisert språk i forhold til det faren lovte i Stortinget samme dag. Men i dag er altså regjeringen formelt informert om det, og nå kan kronprinsessa lede statsråd i fars fravær som regent.
0: Så er det også et ordinært statsråd, men likevel ikke helt ordinært, også noe kortere kanskje enn det man vanligvis har. Vet vi noe om hvilke politiske saker de har diskutert i dag?
7: Nei, det får man aldri vite før regjeringen legger ut offisielt fra statsråd, som er en melding som går ut på regjeringens nettsider hver fredag, noe tid etter at statsrådet er avsluttet. Det at det ikke er så mange saker til behandling er i og for seg ikke unormalt. Saksmengden varierer veldig fra de mest hektiske statsrådene til de med færre saker. Det som avgjøres i statsråd er jo ofte lover eller posisjoner som sendes til Stortinget. Stortingsmeldinger tas opp der, det samme gjør utnevnelser av en del viktige stillinger, de øverste stillingene i embedsverket, altså statsapparatet, men også i forsvaret for eksempel, går i statsråd, det samme gjør utnevnelsen av en del utenriks, altså ambassadører og så videre.
0: Her ser vi bilder av statsminister Jonas Gahr Støre ved kong Haralds kiste. Det er altså statsministeren og 19 statsråder som nå defilerer ved kisten.
7: Altså ved helseminister Jan Christian Vestre, han har i kraft av å være nestleder i Arbeiderpartiet rang som nummer 2 i regjeringen etter statsministeren.
0: Så er det finansministeren, Jens Stoltenberg.
7: Som jo også i mange år møtte kongen som statsminister. Her er vi utenriksminister Espen Barth Eide. Da er samferdselsminister Jon Ivar Nygaard, som er en av de lengst sittende statsrådene i regjering. Det er også sånn at det følger rangordningen her. Her har vi energiministeren. Kulturminister Lubna Jeffrey.

0: Digitaliseringsminister Karianne Thun.
1: Dette er jo en respektgivning til kongen som vi har sett veldig mange helt vanlige nordmenn også gjøre de siste dagene. Og nå er det altså den norske regjeringen sin tur.
0: Regjeringsmedlemmene skal videre til en ukentlig, litt mer uformell regjeringslunsj i statsministerboligen rett ved slottet. Så de går fra den uvanlige defileringen, som jo ikke er en del av det ukentlige programmet, videre til denne lunsjen. Her har vi forsvarsministeren, en av de statsrådene som jo møter jevnlig til audiens på slottet, ikke bare i statsråd. Etter Tore Sandvik så vi justisminister Astrid Aas Hansen.
1: Det er flere som tar seg til brystet foran kisten der.

0: Slottet har jo opplyst I dag om at publikum også kan komme og defilere fram til klokka seks. Men det også mulig å komme inn I Slottskapellet etter klokka seks. Dersom de allerede står I køen, de setter en strek for køen på et tidspunkt, og så kan alle da som I køen få lov til å vise sin respekt, slik regjeringsmedlemmene her har gjort, fram til den køen over. Kristi Marie Skrede, hva innebærer denne tradisjonen med å defilere ved kisten? Dette som vi akkurat har sett den norske regjeringen nå gjøre ved kong Haralds båre.
1: Dette mulighet for alle som ønsker det til å vise den avdøde kongens siste respekt. Det ble gjort I 1991 I forbindelse med kong Olavs bortgang. Og da var det lange køer, 100.000 mennesker var innom Slottskapellet den gang, det sagt. Nå har rundt 4.000 hver dag vært innom så langt etter at de åpna kapellet på tirsdag. Og som vi har sett nå, så det utvalgt gruppe som det offisielle Norge, regjeringen og andre, det diplomatiske korps, altså ambassadører, var der I dag tidlig.
0: Også men, Sametinget. Representantene der skal hit.
1: Sametinget kommer nå klokka 12, og forsvarsledningen I forsvaret kommer 10 over 12. Så det satt av tide til visse grupper, som da representerer det offisielle Norge og andre da.
0: Og det vi ser her diplomater I Oslo, som du nevnte tidligere I dag, har vært ved kisten og vist sin respekt. For den går langt utover Norges grenser.
1: Kong Harald han var Norges ansikt ut i verden, og han var høyt respektert I mange land. Han tok jo imot alle ambassadører som var innom og helste båra. I dag tidlig har jo blitt tekken imot på slottet når de startet sitt oppdrag som ambassadører I landet, så det har vært det han som ønsker velkommen, og det han de som takker av når de ferdige med sine perioder. Kong Harald reiste jo på 50 statsbesøk I løpet av sin tid som konge, og har vært virkelig været rundt som Norges mann, og så verden kom I dag tidlig for å vise kong Harald respekt.
0: Vi håper at vi straks skal få et ord med statsminister Jonas Gahr Støre om statsråd og defileringen han nettopp har gjort. Lars, kan du først gi oss et bilde av denne nye kongen, kong Håkon, og hvordan han vil håndtere forholdet til regjeringen og politikerne, og om det kanskje annerledes enn slik kong Harald håndterte det?
2: Ja, den veien blir jo sikkert litt til mens kongen går, og ikke minst former denne kongsgjerningen slik han selv ønsker det. Han har jo gått en veldig god skole hos sin nå avdøde far, og har ved flere anledninger vært I statsråd både som kronprinsregent og I følge med kongen. Det jo vanlig at disse statsrådene går ganske hurtig. Man leser opp de sakene hver enkelt statsråd har på sitt ansvarsområde. Kunne jo veldig kort hva titlen på saken Det var ikke uvanlig at kong Harald hadde spørsmål til saken, og det gjaldt for enhver statsråd å kunne de godt, og å svare på de spørsmål kongen måtte ha. Det går greit nå, som regel når det ditt eget fagområde, men det kunne av og til by på litt, hva skal jeg si, litt stønting av budskap hvis man var sett statsråd og tok opp saker på andre statsråders ansvarsområde. Men jeg tror sånn som både regjeringen og det offisielle Norge kjenner vår nye konge, så også han en samfunnsengasjert person som har spørsmål rundt hva som skjer i i politikk og samfunnsliv, og sånn sett vil engasjere seg, selv om man ikke har en politisk oppfatning, så er det, ligger det til kongen å kunne lure på ting og stille spørsmål til statsråden.
0: Lure på, men ikke å blande seg. Vi hørte tidligere statsråd Trine Skei Grande tidligere i dag fortelle om at kong Harald ikke blandet seg inn i det politiske, selv om han hadde spørsmål og var nysgjerrig. Tror vi at kong Håkon vil blande seg inn?
1: Sånn som vi kjenner kong Håkon, så har jo han en rolleforståelse som gjør at han vet hva han skal og hvor langt han kan gå. Men vi vet jo at det er en veldig engasjert, samfunnsengasjert konge vi har fått. Han har tatt egne initiativ som kronprins. Han brukte den tiden til å peke på ting han tykte var viktig i samfunnet. Han lagde jo skoleprosjektet Global Dignity, som handlet om at en skulle snakke om verdighet, som er litt sånn, det gjorde han, holdt han på med i mange år. Han har jo arrangert konferansen Sikt, som er en konferanse der unge talent, eller unge folk på ulike områder i samfunnet kan møtes og knytte kontakter. Ikke for at han skal påvirker nødvendigvis, men for at han skal være med og stimulere til at unge nordmenn som er i ulike områder i samfunnet skal kjenne hverandre og bygge hverandre opp. Og så har han, vi så diplomatene være her, kong Håkon har hatt et voldsomt sterkt internasjonalt engasjement som ambassadør for FN gjennom over 20 år, og det må han kanskje bremse litt på. Jeg er ikke sikkert han kan være så engasjert i det videre, så han må avslutte noen av sine egne prosjekt nå for å gå inn i rollen som monark.
0: Mm. Og så har jo den politiske debatten stilnet litt denne uken som er gått siden kong Haralds død, selvpålagt såkalt borgfred. Hvor vellykket har det vært, Lars?
2: Nei, det har vel gått sånn passe, får vi vel si. Så er det jo klart at med det nyhetsbildet vi har hatt, så er det også krevende for en regjering, for eksempel, å fremme politiske initiativ, og man vil sikkert spare på en del av det til ordskiftet er litt mer normalt. Men så har det også skjedd ting i politikken, blant annet denne gjeninnføringen av en normal drivstoffavgift, som det normalt sett ville vært stor debatt om.
0: Vi skal til Slottsplassen og til reporter Sander Moen Johansen. Du har med deg statsministeren.
3: Det stemmer. Kong Håkon har akkurat holdt sitt første ordinære statsråd etter kong Haralds bortgang, og etter det så gikk statsrådene ned i Slottskapellet for å ta farvel med kong Harald. Og statsminister Jonas Gahr Støre, hvordan opplevde du dette første ordinære statsrådet?
4: Vi kjenner jo kongen godt fra statsråd gjennom de siste årene hvor han har sittet ved siden av kong Harald. Nå var det han som satt i kongestolen og ledsaget av kronprinsessen, som er hans erstatter når ikke han kan ha statsråd. Og det første han meddelte var jo at hun også nå har avlagt ed til Stortinget, slik han gjorde i den seremonien vi alle var vitne til. Hun har gjort det i brevsform. Så nå kan det skje at hvis kongen er forhindret, så kan kronprinsesse Ingrid Alexandra holde statsråd. Så var det et ordinært statsråd, og det forløpet på god måte. Der vi merker at denne kongen har med seg fra sin far at han kombinerer det veldig formelle med en veldig ledig tone, så det er et fint øyeblikk. Og så var jo, som du sier, alle statsrådene gjorde det samme som nå tusenvis av nordmenn gjør, gikk foran båren til kong Harald. Og for meg så er det er jo det ene øyeblikket du står alene foran hissen og kan tenke at nå tar jeg farvel. Og det er en verdig og god opplevelse.
3: Men hvordan vil du beskrive stemningen der inne nå?
4: Det er vakkert der. Slottskapellet er vakkert. Det er pyntet på en veldig norsk måte med granbar og lys, levende lys. Og så er det flotte norske ungdommer i forsvaret i ulike våpengrener som står og passer på kongens båre. Og så er det helt stille. Det er jo noe du ikke møter noe sted. Stillheten, og sånn bør det være. Og denne høytidelige øyeblikket hvor du noen sekunder står alene der og kan bukke til båren.
3: Og nå det en uke siden kong Haralds bortgang, men likevel så det et blomsterhav og brev og masse folk utenfor slottet. Hva forteller det deg om Norges reaksjon på dette?
4: Ja, jeg tror vi kommer til å måtte trenge litt tid etter dette for å oppsummere alle sider av det, men utgangspunktet jo en veldig oppslutning om det samlende personen kongen var, institusjonen, at han når ut på tvers av alle andre skillelinjer som kan splitte oss, så han samlende. Og det å kunne komme her og markere med en tegning, med et brev, det uttrykk for det. Jeg tror det uttrykk for noe mer også. Jeg tror det at jeg har vært der noen ganger også på Slottsplassen og stått der med, både med barnebarn og selv og kona mi og jeg, at folk kommer der egentlig med mange ting i livet sitt, og kan oppleve at det å stå sammen med andre og oppleve det fellesskapet, det fint. Og så det jo rørende å se de på en ganske litt sånn småkjølig septemberdag at folk står i kø i timesvis for å få nettopp gitt denne siste hilsen.
3: Og på onsdag så det gravferd. Hvordan tror du det blir?
4: Det en stort arrangement, så nå jobbes det jo fra folk som jeg heier på at det skal gjennom alle detaljene, sikkerhet, det skal skje på en verdig måte, det kommer til å bli bra. Her det folk som har gode planer, går til det med stort alvor, og den dagen blir jo den siste store minnemarkeringen.
3: Tusen takk til deg, statsminister Jonas Gahr Støre, som akkurat har vært i det første ordinære statsrådet som kong Håkon har ledet i dag.
0: Takk skal du ha, Sander Moen Johansen. Det aller første statsrådet som ordinært og som vår nye konge Håkon den 8. Har holdt altså over, og regjeringen med statsministeren i spissen har defilert ved kong Haralds kiste. Jonas Gahr Støre ved kong Haralds kiste.

0: Da skal vi til Nepal og endelig noen gledelige scener derfra. To personer reddet ut i livet fra en vannkrafttunnel over en uke etter den katastrofale flommen som rammet grenseområdet mot Tibet i Kina. Redningsmannskapene fortsetter å lete etter over 100 arbeidere man frykter innestengt i tunnelene. Over 1250 personer døde, og flere enn 5000 fortsatt savnet etter denne katastrofen. NRK på plass i Kathmandu med fotograf Håvard Hagen og reporter Ole Reinert Omvik.
1: Altså, dette jo den største, en av de aller største naturkatastrofene som har rammet Nepal i nyere tid. Så det tusenvis av mennesker som rammet på en eller annen måte. I går så var jeg utenfor to sykehus her i Kathmandu. Og på utsiden av sykehusveggen så var det klistret opp bilder av folk som savnet. Hvor pårørende oppgir sine telefonnummer, hvor du kan ringe og si hvis du har hørt eller sett noe fra noen av disse savnede menneskene. Og det var en hel vegg full på begge disse sykehusene. Men det er likevel bare en brøkdel av alle de som savnet. Det er et enormt apparat for å finne folk. 21 000 mennesker, da militære og politi og redningsmannskaper, også fra India og Kina, er inne her nå for å hjelpe. Og det er særlig inne i disse tunnelene hvor da disse to menneskene ble reddet de siste døgnet. Helt utrolig historie hvor de har ligget langt inne i tunnelene og overlevet i 9 dager. Men det apparatet det altså i gang, men det forferdelig vanskelig å komme seg opp i dalen. Det kun helikopter som kommer helt innerst hvor noen av disse tunnelene befinner seg.
0: Utrolige scener, Gunvor Knag Fylkesnes. Du generalsekretær i hjelpeorganisasjonen Plan. Hva forteller dine kolleger i Nepal deg om situasjonen der nå?
2: De forteller om helt hjerteskjærende møter med familie og barn som i dyp krise. Her det familie som har mistet alt på få sekunder, og de eier kun det de står og går i. Barn som har kommet bort fra foreldrene sine, eller som har mistet foreldrene sine i flommen, og som nå kjemperedd og bekymret for at det skal komme en ny flom. Man forteller også om en enorm dugnadsånd som inspirerer. Lokalsamfunn, myndigheter, organisasjoner, redningsetaten, alle jobber veldig sammen nå for å redde så mange liv som mulig, og få hjelpen så fort frem som overhovedet mulig. Da.
0: Og så ser man altså at det mulig å finne folk i livet 9 dager etter at denne flommen kom, katastrofen rammet. Hvordan går hjelpearbeidet?
2: Det jo veldig krevende. Veier, ødelagt, broer ødelagt, infrastruktur også helt ødelagt. Så det tar kjempelang tid å komme frem. Så en strekning som en kollega fortalte meg, som vanligvis tar 3 timer, brukte de noen 9 timer på her om dagen. Så det veldig, veldig krevende å komme frem. Og som også rapporten sa her, så er det jo noen som ikke det mulig å komme til med bil, og da det helikopter kun. Så ja, hjelp i gang, og lokale myndigheter gode til å koordinere, så man drar på ulike plasser, men det tar mye mer tid enn det vanligvis tar.
0: Og så var du inne på at det mange familier og barn med en stor frykt. Det også sånn at det mangler drikkevann, og at mange skoler ødelagt. Hvordan skal man leve livene videre disse dagene her?
2: Det jo viktig først å få på en måte, de grunnleggende behovene dekt, altså mat, vann, tak over hodet og alt det. Men det som også like viktig jo å gi barn den psykosociale støtten de trenger etter en så traumatisk opplevelse. Det å få tilgang til barnevennlige områder, der hvor man kan møte trygge voksne. Bare det å få lov til å tegne, snakke ut om det som har skjedd, leke litt, gjøre underverker for at man skal få litt, ned pulsen litt, bli litt mindre redd, føle litt mer trygghet og en form for normalitet da, i en veldig sånn kaotisk hverdag.
0: Men er det kapasitet til å ivareta nettopp disse tingene da?
2: Ja, det jo derfor man har ulike organisasjoner som dekker ulike ting. Planen jo veldig opptatt av å ivareta barna og se på en måte hele barnet, og alle barn reagerer ulikt på en krise, og det å møte dem, høre på dem og få støtte dem på best mulig vis. Og vi er også særlig opptatt av jentene, for de ekstra sårbare i en sånn situasjon. Fordi det vi vet fra tidligere katastrofer at jenter, når familier mister hele livsgrunnlaget sitt, og det kaos, så øker også risikoen for at de kan bli utsatt for vold, overgrep, de kan falle ut av skolen, etter hvert bli giftet bort. Så det å ha ekstra fokus på de som en særlig utsatt gruppe er veldig viktig.
0: Mm. Nepal har vært utsatt for naturkatastrofer tidligere. Hvor godt vil du si landet rustet til å møte det som nå har skjedd da, igjen?
2: Det her kom jo så utrolig brått. Det noen som beskriver det som en tsunami fra himmelen.
0: Ja.
2: Så det var bare minutter før den kom, og veldig vanskelig å avverge og få en tidlig varsling inn. Men teknologien finnes. Nepal har jobbet mye med beredskap, særlig siden jordskjelvet for 11 år siden. Så de har fått gode varslingssystemer på plass, beredskapsplaner helt ned på skolenivå. Lærerne skal vite hva de skal gjøre, barna får opplæring i hvordan de skal respondere når ting, flommen kommer. Men når det er snakk om så kort tid, så er man nødt til å få på plass enda bedre varslingssystemer, sånn at det går fortere. Og sånn at folk får muligheten til å komme seg opp i høyden når sånne voldsomme monsterbølger fra himmelen kommer.
0: Så det er et forbedringspotensiale?
2: Det er det.
0: Ja. Mm. Tusen takk skal du ha, Gunvor Knag Fylkesnes, for at du kom hit. Vi skal til anklagene om spredning av feilinformasjon. Du husker sikkert at for en drøy måned siden så stormet 70 000 migranter grensen til den spanske eksklaven Ceuta på Marokkos nordkyst. Flere døde i kaoset som brøt ut, og migrasjonsdebatten blusset kraftig opp igjen rundt omkring i Europa, også her i Norge. Nå anklages Russland og Israel for å ha stått bak desinformasjonskampanjer om det som skjedde. Korrespondent Anders Børingbo, hva består disse anklagene av?
3: Ja, det består av at israelske og russiske interesser skal ha stått bak og spre falske anklager gjennom falske profiler og innlegg i sosiale medier. Spre et inntrykk av i Marokko at nå var grensa mot Spania åpen, at Spania sto på åpne armer og kunne ta dem imot. Vi vet jo at dette var det som skjedde. Rundt 70 000 migranter kom over grensa. Men dette har altså statsminister Pedro Sánchez lagt fra for den spanske befolkningen at dette mener han har skjedd, mens jo Russland og Israel protesterer på at de har medvirket til dette.
0: Det er harde fronter altså. Hvorfor er det det?
3: Fordi innvandrings- og migrasjonspolitikk er brennbart i Spania, i Europa totalt sett. Pedro Sánchez var jo i den spanske nasjonalforsamling i går, fikk kraftig kritikk fra den spanske opposisjonen. De mener at han har vært alt for snill med disse migrantene, fordi det er anslagsvis mellom 5.000 og 10.000 migranter igjen i Ceuta. Og så også den spanske statsministeren sagt at man fortsatt vurderer å ta en del av de mindre årene inn til selve Spania. Da blir han kritisert for å ta dem inn til Schengen, da man er inne i Schengen, og de kan ha større rettigheter for å søke opphold.
0: Ja, mens de da diskuterer dette, hva skjer med migrantene som fortsatt er i Ceuta?
3: Ja, de har vært spesielt et sted på en strand i Ceuta, hvor de også ble angrepet av lokalbefolkning som ødela leiren deres. Så ja, drøyt 5.000 har en uavklart situasjon. Mange av dem er barn, eller mindreårige, så mange som rundt halvparten. Og der har Spanias statsminister sagt at det er sterke menneskelige hensyn. Han vil vurdere det videre, mens jo opposisjonen i Spania, andre EU-ledere, mener at han bryter med det som er offisiell EU- og Schengen-politikk.
0: Ja, debatten går i Spania, som du sier, men dette skaper også splid innad i EU, der det nettopp er vedtatt en ny migrasjonspolitikk. Fortell litt om det.
3: Ja, vi har Mette og Meloni, altså Danmarks Mette Frederiksen og Giorgia Meloni fra Italia gikk ut i et oppsiktsvekkende innlegg sammen i sosiale medier, kritiserte Spania sterkt, sa at de var alt for snille i denne situasjonen, og viste til denne nye migrasjonspakten som EU nylig har vedtatt. Den sier i prinsippet om situasjoner som den med Ceuta og Marokko, at migranter skal avvises på grensa, de skal få en hurtig behandling, sendes ut umiddelbart, og Meloni og Fredriksen og mange andre i EU, egentlig flertallet i EU, mener at Spania har brutt med det som nå er den felles politikken i denne nye migrasjonspakten til EU, som er mye strengere enn tidligere.
0: Og hvorfor har da den spanske statsministeren Sánchez valgt å gå EU midt imot, for å si det sånn?
3: Han har i en rekke saker hatt en annen linje i migrasjonssakene. Tidligere, for ikke så lenge siden, så lot jo Spania også en halv million ulovlige migranter i Spania bli værende. Dette er i høy grad innenrikspolitikk i Spania, hvor det er en betydelig stemme på venstresiden for å ta vare på migranter på denne måten. Og det er valg i Spania neste år, og Sánchez kjører denne linja, og det blir veldig spennende hvordan det slår ut i det spanske valget neste år.
0: Og så til flere omstridte øyer. Falklandsøyene, som er britisk territorium, men den argentinske presidenten Javier Milei sier at det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina. Dette sa han i en tale som kom bare timer etter at USAs president Donald Trump sådde tvil om USAs støtte til Storbritannias posisjon. Argentinas president er en nær alliert av Donald Trump.
4: Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. No hay discusión al respecto. Las islas formaron parte del territorio argentino desde los orígenes de nuestra nación. En 1833, el Reino Unido ocupó las Malvinas, expulsó a las autoridades argentinas e instaló una situación colonial que se perpetúa hasta nuestros días. Esto implica que los isleños, al ser una población implantada en un territorio usurpado, no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación y que cualquier argumento basado en referendos realizados en las islas es inválido.
0: Vi legger bak oss en sommer med mange hetebølger i Europa, og det har ført til flere dødsfall enn vanlig. Også i Frankrike, frem til slutten av juli, ble det registrert minst 7000 flere døde enn normalt. Det er det helseministeren i landet som opplyser. Men det er ikke den fullstendige oversikten. Med detaljerte tall for hele sommeren blir offentliggjort i ukene som kommer. Frankrike ble blant annet rammet av flere store skogbranner på grunn av hete og tørke. Da skal vi tilbake til kongens statsråd, det aller første ordinære som kong Håkon den 8. har holdt. Vi skal til Slottsplassen og til reporter Sander Moen Johansen. Du har med deg statsministeren.
5: Det stemmer. Kong Håkon har akkurat holdt sitt første ordinære statsråd etter kong Haralds bortgang, og etter det så gikk statsrådene ned i Slottskapellet for å ta farvel med kong Harald. Og statsminister Jonas Gahr Støre, hvordan opplevde du dette første ordinære statsrådet?
6: Vi kjenner jo kongen godt fra statsråd gjennom de siste årene hvor han har sittet ved siden av kong Harald. Nå var det han som satt i kongestolen og ledsaget av kronprinsessen, som er hans erstatter når ikke han kan ha statsråd.

0: Og for meg så det er jo det ene øyeblikket du står alene foran hissen og kan tenke at nå tar jeg farvel. Og det er en verdig og god opplevelse.
1: Men hvordan vil du beskrive stemningen der inne nå?
0: Det er vakkert der. Slottskapellet er vakkert. Det er pyntet på en veldig norsk måte med granbar og lys, levende lys. Og så det flotte norske ungdommer i forsvaret i ulike våpengrener som står og passer på kongens båre. Og så det helt stille. Det jo noe du ikke møter noe sted, stillheten, og det, sånn bør det være. Og denne høytidlige øyeblikket hvor du noen sekunder står alene der og kan bukke til bålen.
1: Og nå det en uke siden kong Haralds bortgang, men likevel så det et blomsterhav og brev og masse folk utenfor slottet. Hva forteller det deg om Norges reaksjon på dette?
0: Ja, jeg tror vi kommer til å måtte trenge litt tid etter dette for å oppsummere alle sider av det, men utgangspunktet jo en veldig oppslutning om den samlende personen kongen var, institusjonen, at han når ut på tvers av alle andre skillelinjer som kan splitte oss, så han samlende. Og det å kunne komme her og markere med en tegning, med et brev, det uttrykk for det. Jeg tror det uttrykk for noe mer også. Jeg tror det at jeg har vært der noen ganger også på Slottsplassen og stått der med, både med barnebarn og selv og kona mi og jeg, at folk kommer der egentlig med mange ting i livet sitt og kan oppleve at det å stå sammen med andre og oppleve det fellesskapet, det fint. Og så det jo rørende å se de på en ganske litt sånn småkjølig septemberdag at folk står i kø i timesvis for å få nettopp gitt denne siste hilsen.
1: Og på onsdag så det gravferd. Hvordan tror du det blir?
0: Det en stort arrangement, så nå jobbes det jo fra folk som jeg heier på at det skal gjennom alle detaljene, sikkerhet, det skal skje på en verdig måte, det kommer til å bli bra. Her det folk som har gode planer, går til det med stort alvor, og den dagen blir jo den siste store minnemarkeringen.
2: Kong Haralds gravferd følger tradisjoner fra kong Håkon og kong Olav. Samtidig programmet tilpasset en ny tid og en større befolkning. Gravferdsdagen kommende onsdag starter med en privat stund i slottskapellet for kongens aller nærmeste. Reporter Sander Moen Johansen tar oss gjennom resten av programmet.
1: Onsdag 9. september stedes kong Harald til hvile i en høytidelig seremoni. Flere ting vil foregå denne dagen, og fra klokken 10 stiller paradetropper fra forsvaret seg opp ved Akershus festning. Et kvarter senere går paradetroppene fra Akershus festning for oppstilling langs ruten til kongens båre. Snaut 2 timer senere starter prosesjonen med kong Haralds båre fra slottet mot Oslo domkirke. Da vil det også avfyres sørgesalutt på 21 skudd med 30 sekunders mellomrom. Klokken 1 starter seremonien. Da blir det også 1 minutt stillhet i hele Norge. Seremonien varer omtrent en time, og klokken 14 vil en mindre prosesjon frakte båren til Akershus slottskirke, der det vil være en privat seremoni. Når gravferden over, vil flaggene heises til topps, og det blir avfyrt dobbelt kongesalutt ved landets 9 saluttstasjoner.
2: Da skal vi til Nepal, og endelig noen gledelige scener derfra. 2 personer reddet ut i livet fra en vannkrafttunnel over en uke etter den katastrofale flommen som rammet grenseområdet mot Tibet i Kina. Redningsmannskapene fortsetter å lete etter over 100 arbeidere man frykter innestengt i tunnelene. Over 1250 personer døde, og flere enn 5000 fortsatt savnet etter denne katastrofen. NRK på plass i Kathmandu med fotograf Håvard Hagen og reporter Ole Reinert Omvik.
3: Altså, dette jo den største, en av de aller største naturkatastrofene som har rammet Nepal i nyere tid. Så det tusenvis av mennesker som rammet på en eller annen måte. I går så var jeg utenfor 2 sykehus her i Kathmandu. Og på utsiden av sykehusveggen så var det klistret opp bilder av folk som savnet. Hvor pårørende oppgir sine telefonnummer, hvor du kan ringe og si hvis du har hørt eller sett noe fra noen av disse savnede menneskene. Og det var en hel vegg full på begge disse sykehusene. Men det likevel bare en brøkdel av

0: med de som er savnet. Det er et enormt apparat for å finne folk. 21 000 mennesker, da militære og politi og redningsmannskaper, også fra India og Kina, er inne her nå for å hjelpe. Og det er særlig inne i disse tunnelene, hvor da disse to menneskene ble reddet det siste døgnet. Helt utrolig historie, hvor de har ligget langt inne i tunnelene og overlevet i 9 dager. Men det apparatet, det er altså i gang, men det er forferdelig vanskelig å komme seg opp i dalen. Det er kun helikopter som kommer helt innerst, hvor noen av disse tunnelene befinner seg.
1: Utrolige scener, Gunvor Knag Fylkesnes. Du er generalsekretær i hjelpeorganisasjonen Plan. Hva forteller dine kolleger i Nepal deg om situasjonen der nå?
2: De forteller om helt hjerteskjærende møter med familie og barn som er i dyp krise. Her er det familie som har mistet alt på få sekunder, og de eier kun det de står og går i. Barn som har kommet bort fra foreldrene sine, eller som har mistet foreldrene sine i flommen, og som nå er kjemperedd og bekymret for at det skal komme en ny flom. Og forteller også om en enorm dugnadsånd som inspirerer. Lokalsamfunn, myndigheter, organisasjoner, redningsetaten, alle jobber veldig sammen nå for å redde så mange liv som mulig og få hjelp så fort frem som overhodet mulig. Da.
1: Og så ser man altså at det er mulig å finne folk i livet 9 dager etter at denne flommen kom, katastrofen rammet. Hvordan går hjelpearbeidet?
2: Det er jo veldig krevende. Veier, ødelagt, broer ødelagt, infrastruktur også er helt ødelagt. Så det tar kjempelang tid å komme frem. Så en strekning som en kollega fortalte meg, som vanligvis tar 3 timer, brukte de nå 9 timer på her om dagen. Så det er veldig, veldig krevende å komme frem, og som også rapporten sa her, så er det jo noen som ikke det er mulig å komme til med bil, og da er det helikopter kun. Så ja, hjelp er i gang, og lokale myndigheter er gode til å koordinere, så man drar på ulike plasser, men det tar mye mer tid enn det vanligvis tar.
1: Og så var du inne på at det er mange familier og barn med en stor frykt. Det er også sånn at det mangler drikkevann og at mange skoler er ødelagt. Hvordan skal man leve livene videre disse dagene her?
2: Det er jo viktig først å få på en måte, de grunnleggende behovene dekt, altså mat, vann, tak over hodet og alt det. Men det som også er like viktig er jo å gi barn den psykosociale støtten de trenger etter en så traumatisk opplevelse. Det å få tilgang til barnevennlige områder, der hvor man kan møte trygge voksne. Bare det å få lov til å tegne, snakke ut om det som har skjedd, leke litt, gjør underverka for at man skal få litt, ned pulsen litt, bli litt mindre redd, føle litt mer trygghet og en form for normalitet da, i en veldig sånn kaotisk hverdag.
1: Men er det kapasitet til å ivareta nettopp disse tingene da?
2: Ja, det er jo derfor man har ulike organisasjoner som dekker ulike ting. Planen er jo veldig opptatt av å ivareta barna og se på en måte hele barnet, og alle barn reagerer ulikt på en krise, og det å møte dem, høre på dem og få støtte dem på best mulig vis. Og vi er også særlig opptatt av jentene, for de er ekstra sårbare i en sånn situasjon, fordi det vi vet fra tidligere katastrofer er at jenter, når familier mister hele livsgrunnlaget sitt, og det er kaos, så øker også risikoen for at de kan bli utsatt for vold, overgrep, de kan falle ut av skolen, etter hvert bli giftet bort. Så det å også ha ekstra fokus på de som en særlig utsatt gruppe er veldig viktig.
1: Mm. Nepal har vært utsatt for naturkatastrofer tidligere. Hvor godt vil du si landet er rustet til å møte det som nå har skjedd da, igjen?
2: Det her kom jo så utrolig brått. Det er noen som beskriver det som en tsunami fra himmel. Ja. Så det var bare minutter før den kom, og veldig vanskelig å avverge og få en tidlig varsling inn. Men teknologien finnes. Nepal har jobbet mye med beredskap, særlig siden jordskjelvet for 11 år siden. Så de har fått gode varslingssystemer på plass, beredskapsplaner helt ned på skolenivå. Lærerne skal vite hva de skal gjøre, barna får opplæring i hvordan de skal respondere når flommen kommer. Men når det er snakk om så kort tid, så er man nødt til å få på plass enda bedre varslingssystemer, sånn at det går fortere, og sånn at folk får muligheten til å komme seg opp i høyden når sånne voldsomme monsterbølger fra himmelen kommer.
1: Så det er et forbedringspotensiale?
2: Det er det. Ja.
1: Tusen takk skal du ha, Gunvor Knag Fylkesnes, for at du kom hit.
3: I dag tok regjeringen farvel ved båren til kong Harald i Slottskapellet. Det gjorde de etter at kong Håkon hadde ledet sitt første ordinære statsråd. Dødstallet fortsetter å stige i Nepal. Over 5000 mennesker er fortsatt savnet etter den katastrofale flommen. Og striden om Falklandsøyene har blusset opp for fullt. Øyene er utvilsomt argentinske, det sier den argentinske presidenten om det britiske territoriet. Ja, klokken har passert 12. Du ser eller hører NRK Nyheter. Jeg heter Charlotte Øyane Sanden. Redningsarbeidet fortsetter i Nepal samtidig som dødstallet stiger. Over 1250 personer er bekreftet omkommet, og mer enn 5000 er savnet. Reporter Ole Reinhardt Omvik, du og fotograf Håvard Hagen er i Nepal. Hvor er dere nå?
0: Nå er vi kommet til en landsby som heter Trishuli, som er en av de byene som fortsatt er tilgjengelig med bil. Byene lenger opp i dalen her er ikke tilgjengelig, for broer er ødelagt og veier har brutt sammen. Så vi har kommet hit nå for en halvtime siden, og her kan vi veldig tydelig se hvordan denne elven har blitt 10 ganger større enn den vanligvis er. Vi ser langs kanten her. Helt der nede så ser man at elven har steget altså 9 meter over det som er normalen. Og dette skjedde på ca. 30 minutter at vannet steg. Og vi ser ned på sletten der, så ser vi at det er boliger på elvebredden. Og det er fordi at folk har bosatt seg. Det er jo for så vidt noe vi nordmenn også gjør. Vi bosetter oss nede ved elvebredden. Men de husene er altså fullstendig oversvømt av leire og blitt skylt bort. Så dette er altså en av de landsbyene som på tross av at den er 70 kilometer fra utgangspunktet for denne flommen, så har også elven vært så stor at den har ødelagt store deler av denne landsbyen.
3: Hva er status for redningsarbeidet?
0: Nå er vel 12 000 mennesker er funnet i livet. 1251 mennesker er det siste tallet jeg har fått på overlevende, som er bekreftet døde. Og fortsatt å letes det da etter 4200 mennesker som er meldt savnet.
3: Kan du si?
0: Og hvis vi snur oss litt bak her, hvis vi snur oss litt bakover her, så ser vi en zipliner som nå altså frakter folk over til den andre siden, for den andre siden vi ser over til nå er utilgjengelig. Der er det ingen veiforbindelse, så dette er nå den eneste forbindelsen for disse menneskene. Og de som blir fraktet over fra den andre siden og hit, de har stått i 2 dager i kø for å få lov å få en skyss over. Så det er så voldsomt har dette vært at det er altså ingen måte, annen måte å komme seg over elven på enn ved håndemakt og denne ziplinen som der trekkes med håndemakt. Nå skal den snart trekkes fra den andre siden, så kommer de opp der, og da har de med seg varer som mat, toalettpapir og så videre. Så det er har blitt en viktig måte å frakte både mennesker og varer over på den andre siden. Jeg har med meg en ja, du har et spørsmål.
3: Vi ser at det er mye aktivitet rundt det der. Kan du si litt mer om hva som foregår der?
0: Ja, altså de som befinner seg i dette området, det er jo folk som venter på familiemedlemmer som hopper og kommer over fra den andre siden. Så de er rett og slett står og venter. Jeg har snakket med noen av de. Og nede på sletten der så ser vi at det er en drone som de akkurat har fått inn. Den skal snart i luften, og den skal da frakte og hjelpe denne zipline med å frakte varer over på den andre siden. Den dronen kan ta 80 kilo, ble jeg fortalt. Så det er mulig at den letter mens vi er på luften nå. Så har jeg med meg en jente som er kommet fra Kathmandu for å bistå i arbeidet. Det er jo mange som kommer fra Kathmandu for å hjelpe. Og Drishti, do you know what is happening on the other side? What is people doing there?
4: People want to come this side. So they are waiting to come this side, and people from here want to go there. They're just crossing the river through this rope. And since it walks on a manual way, it takes a lot of time, and people of here want to go to meet their family. And you can see a lot of houses there. People are here and the houses are there, so they just want to cross the bridge.
0: Mm. Good luck with the work. So, det som er spesielt med denne landsbyen er at den er, som dere kanskje kan se fra TV-bildene, er en ganske trang dal. Så når vannet kom ned her, så vokste vannmengden, selv om det da er, som jeg sa, 70 kilometer fra utgangspunktet hvor da denne breen kollapset. Så her fikk de smellen kraftig, men de ble varslet fordi at vannet var kommet såpass langt av gårde, og folk hadde fått meldinger nedover. Så det er ikke så veldig mange, vi har ikke fått helt tall enda, men det er ikke så veldig mange som er omkommet i akkurat dette området.
3: Tusen takk skal du ha, reporter Ole Reinhardt Omvik, som også er I Nepal, sammen med fotograf Håvard Hagen. Russland kommer med nye anklager etter at et russisk fartøy ble tatt I arrest på Svalbard på onsdag. Russland sitt utenriksdepartement beskylder Norge for brudd på Svalbardtraktaten og for å ha innført en blokade rundt øygruppen. Skipet ble tatt I arrest etter en forespørsel fra Ukraina. Ukraina vil selge skipet for å få inn penger etter at Russland ble dømt I Haag til å betale erstatning etter annekteringen av Krimhalvøya. Utenriksdepartementet sier Norge ikke part I saken. Den britisk-amerikanske influenseren Andrew Tate nå formelt tiltalt I Romania. Han tiltalt for menneskehandel med barn, overgrep, hvitvasking og vitnepåvirking. Broren Tristan Tate tiltalt for medvirkning. De to ble pågrepet I USA I sommer og har tidligere blitt tiltalt for, I Storbritannia for voldtekt og menneskehandel. Da skal vi ta en kikk på været med statsmeteorolog Pernille Boander.
5: Det var en strålende start på dagen her på Nordmøre, og heller ikke så aller verst videre sørover på Vestlandet, men det blir en litt våt avslutning på dagen. For det kommer litt kraftige regnbyger inn fra vest mot Vestlandet, Sørlandet og Telemark utover ettermiddagen. Da kan det også bli litt lyn og torden, men før det en del sol og opp mot 20 grader. På videre østover på Østlandet så vil det fortsette skyet og spredt regn I dag. Noen regnbyger blir det også I fjell I Sør-Norge, mens når vi kommer litt nordover mot Møre og Romsdal og Trøndelag blir det perioder med sol, kanskje noen ettermiddagsbyger I indre strøk. En veldig fin fredag I Nordland, her også blir det stigende temperaturer, litt over 15 grader, mens I Troms og Finnmark en skyet værtype og I stort sett I underkant av 10 grader. Og det skal også blåse litt friskt fra nordøst, stedvis langs kysten, både I Finnmark, Troms og Lofoten og Vesterålen. På Spitsbergen, her det høstlig med litt sludd eller regn I dag. Og det lavtrykksaktivitet I Sør-Norge, og derfor disse bygene som kommer inn utover dagen I dag, også ganske kraftig vestavind inn mot Rogaland og Sørlandet, og også inn I morgendagen fortsetter det med byger I vest, men som vi ser, en ganske tørr værtype I de nordlige områdene av landet vårt. Så for Troms og Finnmark sin del så ser det ut som at lørdag da kommer sola tilbake etter en ganske skyet uke, fortsatt litt frisk I nordøstlig vind langs kysten, men også I Nordland en ny fin solskinsdag. På Spitsbergen blir det spredte regn- eller sluddeby. I Trøndelag og Møre og Romsdal også her fortsatt en god del sol I morgen, men mulighet for noen byger utover ettermiddagen, og videre sørover på Vestlandet og på Østlandet så det fortsatt mulighet for byger, men kanskje litt mer innslag av oppholdsvær og sol lørdag. Der det blir våtest, det nok helt vest I Agder, og ikke minst Rogaland får jevnt og trutt med regn og skal blåse vestlig kuling langs kysten.
1: Vi skal til anklagene om spredning av feilinformasjon. Du husker sikkert at for en drøy måned siden så stormet 70 000 migranter grensen til den spanske eksklaven Ceuta på Marokkos nordkyst. Flere døde I kaoset som brøt ut, og migrasjonsdebatten blusset kraftig opp igjen rundt omkring I Europa, også her I Norge. Nå anklages Russland og Israel for å ha stått bak desinformasjonskampanjer om det som skjedde. Korrespondent Anders Børingbo, hva består disse anklagene av?
6: Ja, det består av at israelske og russiske interesser skal ha stått bak og spre falske anklager gjennom falske profiler og innlegg i sosiale medier. Spre et inntrykk av i Marokko at nå var grensa mot Spania åpen, at Spania sto på åpne armer og kunne ta dem imot. Vi vet jo at dette var det som skjedde. Rundt 70 000 migranter kom over grensa. Men dette har altså statsminister Pedro Sánchez lagt fram for den spanske befolkningen at dette mener han har skjedd, mens jo Russland og Israel protesterer på at de har medvirket til dette.
1: Det er harde fronter altså. Hvorfor er det det?
6: Fordi innvandrings- og migrasjonspolitikk er brennbart i Spania, i Europa totalt sett. Pedro Sánchez var jo i den spanske nasjonalforsamling i går, fikk kraftig kritikk fra den spanske opposisjonen. De mener at han har vært alt for snill med disse migrantene, fordi det er anslagsvis mellom 5.000 og 10.000 migranter igjen i Ceuta. Og så også den spanske statsministeren sagt at man fortsatt vurderer å ta en del av de mindreårige inn til selve Spania. Da blir han kritisert for å ta dem inn til Schengen, da man er inne i Schengen, og de kan ha større rettigheter for å søke opphold.
1: Ja, mens de da diskuterer dette, hva skjer med migrantene som fortsatt er i Ceuta?
6: Ja, de har vært spesielt et sted på en strand i Ceuta, hvor de også ble angrepet av lokalbefolkning som ødela leiren deres. Så ja, drøyt 5.000 har en uavklart situasjon. Mange av dem er barn, eller mindreårige, så mange som rundt halvparten. Og der har Spanias statsminister sagt at det er sterke menneskelige hensyn. Han vil vurdere det videre, mens jo opposisjonen i Spania, andre EU-ledere, mener at han bryter med det som er offisiell EU- og Schengen-politikk.
1: Ja, debatten går i Spania, som du sier, men dette skaper også splid innad i EU, der det nettopp er vedtatt en ny migrasjonspolitikk. Fortell litt om det.
6: Ja, vi har Mette og Meloni, altså Danmarks Mette Frederiksen og Giorgia Meloni fra Italia, gikk ut i et oppsiktsvekkende innlegg sammen i sosiale medier, kritiserte Spania sterkt, sa at de var alt for snille i denne situasjonen, og viste til denne nye migrasjonspakten som EU nylig har vedtatt. Den sier i prinsippet om situasjoner som den med Ceuta og Marokko, at migranter skal avvises på grensa, de skal få en hurtig behandling, sendes ut umiddelbart, og Meloni og Fredriksen og mange andre i EU, egentlig flertallet i EU, mener at Spania har brutt med det som nå er den felles politikken i denne nye migrasjonspakten til EU, som er mye strengere enn tidligere.
1: Og hvorfor har da den spanske statsministeren Sánchez valgt å gå EU midt imot, for å si det sånn?
6: Han har i en rekke saker hatt en annen linje i migrasjonssakene. Tidligere, for ikke så lenge siden, så lot jo Spania også en halv million ulovlige migranter i Spania bli værende. Dette er i høy grad innenrikspolitikk i Spania, hvor det er en betydelig stemme på venstresiden for å ta vare på migranter på denne måten. Og det er valg i Spania neste år, og Sánchez kjører denne linja, og det blir veldig spennende hvordan det slår ut i det spanske valget neste år.
1: Og så til flere omstridte øyer, Falklandsøyene, som er britisk territorium, men den argentinske presidenten Javier Milei sier at det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina. Dette sa han i en tale som kom bare timer etter at USAs president Donald Trump sådde tvil om USAs støtte til Storbritannias posisjon. Argentinas president er en nær alliert av Donald Trump.
7: Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. No hay discusión al respecto. Las islas formaron parte del territorio argentino desde los orígenes de nuestra nación. En 1833, el Reino Unido ocupó las Malvinas, expulsó a las autoridades argentinas e instaló una situación colonial que se perpetúa hasta nuestros días. Esto implica que los isleños, al ser una población implantada en un territorio usurpado, no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación y que cualquier argumento basado en referendos realizados en las islas es inválido.
3: Politiaksjonen på Dyrøya i Troms fortsetter. En mann forskanset seg i en bolig tirsdag etter å ha skutt mot politiet. Politiet har vært i telefonkontakt med mannen, men foreløpig det ingen tegn til at situasjonen vil løse seg.
8: Så situasjonen nå, så ønsker vi å ha sikkerheten til de involverte i høysetet, og derfor har det også dessverre tatt litt tid det her.
9: Vi starter på fjerde døgnet. Dere egentlig bare til stede?
8: Vi ikke bare til stede. Vi sikrer bygninger og sikrer innbyggerne rundt stedet, og vi gjør mange ting, selv om ikke alt i offentlighetens lys, så gjør vi mange ting kontinuerlig, og vi jobber kontinuerlig for å få en løsning på denne situasjonen.
9: Men har dere nå god kontakt med gjerningsmannen?
8: Vi har sporadisk kontakt med gjerningspersonen, det har vi.
9: Ja, dette egentlig bare utmattelse?
8: Vi jobber med å finne løsning, og vi tenker ulike løsninger hele veien og ulike scenarier, og vi håper at vi skal få en avklaring ganske snart.
1: Vi legger bak oss en sommer med mange hetebølger i Europa, og det har ført til flere dødsfall enn vanlig. Også i Frankrike, frem til slutten av juli, ble det registrert minst 7000 flere døde enn normalt. Det det helseministeren i landet som opplyser. Men det ikke den fullstendige oversikten. Med detaljerte tall for hele sommeren blir offentliggjort i ukene som kommer. Frankrike ble blant annet rammet av flere store skogbranner på grunn av hete og tørke. 1700 ansatte må forlate Norsk Folkehjelp etter at hjelpeorganisasjonen takket nei til bistand fra USA. Mellom 40 og 50 av dem i Norge, skriver Fagbladet. I går ble det klart at Norsk Folkehjelp takker nei til 400 millioner kroner i bistand fra USA. Og det gjorde de fordi USA krever at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold i noe av sitt arbeid. Da skal vi tilbake til kongens statsråd, det aller første ordinære som kong Håkon den 8. Har holdt. Vi skal til Slottsplassen og til reporter Sander Moen Johansen. Du har med deg statsministeren.
10: Det stemmer. Kong Håkon har akkurat holdt sitt første ordinære statsråd etter kong Haralds bortgang, og etter det så gikk statsrådene ned i Slottskapellet for å ta farvel med kong Harald. Og statsminister Jonas Gahr Støre, hvordan opplevde du dette første ordinære statsrådet?
11: Vi kjenner jo kongen godt fra statsråd gjennom de siste årene hvor han har sittet ved siden av kong Harald. Nå var det han som satt i kongestolen og ledsaget av kronprinsessen, som er hans erstatter når ikke han kan ha statsråd. Og det første han meddelte var jo at hun også nå har avlagt ed til Stortinget, slik han gjorde i den seremonien vi alle var vitne til. Hun har gjort det i brevsform. Så nå kan det skje at hvis kongen forhindret, så kan kronprinsesse Ingrid Alexandra holde statsråd. Så var det et ordinært statsråd, og det forløpet på god måte. Der vi merker at denne kongen har med seg fra sin far at han kombinerer det veldig formelle med en veldig ledig tone, så det er et fint øyeblikk. Og så var det, som du sier, alle statsrådene gjorde det samme som nå tusenvis av nordmenn gjør, gikk foran båren til kong Harald. Og for meg så er det er jo det ene øyeblikket du står alene foran hissen og kan tenke at nå tar jeg farvel. Og det er en verdig og god opplevelse.
10: Men hvordan vil du beskrive stemningen der inne nå?
11: Det er vakkert der. Slottskapellet er vakkert. Det er pyntet på en veldig norsk måte med granbar og lys, levende lys. Og så er det flotte norske ungdommer i forsvaret i ulike våpengrener som står og passer på kongens båre. Og så er det helt stille. Det er jo noe du ikke møter noe sted. Stillheten, og sånn bør det være. Og denne høytidlige øyeblikket hvor du noen sekunder står alene der og kan bukke til bålen.
10: Og nå er det en uke siden kong Haralds bortgang, men likevel så er det blomsterhav og brev og masse folk utenfor slottet. Hva forteller det deg om Norges reaksjon på dette?
11: Ja, jeg tror vi kommer til å måtte trenge litt tid etter dette for å oppsummere alle sider av det, men utgangspunktet er jo en veldig oppslutning om det samlende personen kongen var, institusjonen, at han når ut på tvers av alle andre skillelinjer som kan splitte oss, så er han samlende. Og det å kunne komme her og markere med en tegning, med et brev, det er uttrykk for det. Jeg tror det er uttrykk for noe mer også. Jeg tror det at jeg har vært der noen ganger også på Slottsplassen og stått der med, både med barnebarn og selv og kona mi og jeg, at folk kommer der egentlig med mange ting i livet sitt og kan oppleve at det å stå sammen med andre og oppleve det fellesskapet, det er fint. Og så er det jo rørende å se de på en ganske litt sånn småkjølig septemberdag at folk står i kø i timesvis for å få nettopp gitt denne siste hilsen.
10: Og på onsdag så er det gravferd. Hvordan tror du det blir?
11: Det er en stort arrangement, så nå jobbes det jo fra folk som jeg heier på at det skal gjennom alle detaljene, sikkerhet, det skal skje på en verdig måte, det kommer til å bli bra. Her er det folk som har gode planer, går til det med stort alvor, og den dagen blir jo den siste store minnemarkeringen.
1: Kong Haralds gravferd følger tradisjoner fra kong Håkon og kong Olav. Samtidig er programmet tilpasset en ny tid og en større befolkning. Gravferdsdagen kommende onsdag starter med en privat stund i slottskapellet for kongens aller nærmeste. Reporter Sander Moen Johansen tar oss gjennom resten av programmet.
10: Onsdag 9. september stedes kong Harald til hvile i en høytidelig seremoni. Flere ting vil foregå denne dagen, og fra klokken 10 stiller paradetropper fra forsvaret seg opp ved Akershus festning. Et kvarter senere går paradetroppene fra Akershus festning for oppstilling langs ruten til kongens båre. Snaut to timer senere starter prosesjonen med kong Haralds båre fra slottet mot Oslo domkirke. Da vil det også avfyres sørgesalutt på 21 skudd med 30 sekunders mellomrom. Klokken 1 starter seremonien. Da blir det også 1 minutt stillhet i hele Norge. Seremonien varer omtrent en time, og klokken 14 vil en mindre prosesjon frakte båren til Akershus slottskirke, der det vil være en privat seremoni. Når gravferden er over, vil flaggene heises til topps, og det blir avfyrt dobbelt kongesalutt ved landets 9 saluttstasjoner.
3: Redningsarbeidet fortsetter i Nepal, samtidig som dødstallet stiger. Over 1250 personer bekreftet omkommet, og mer enn 5000 savnet. Reporter Ole Reinhardt Omvik, du og fotograf Håvard Hagen i Nepal. Hvor dere nå?
0: Nå har vi kommet til en landsby som heter Trishuli, som en av de byene som fortsatt tilgjengelig med bil. Byene lenger opp i dalen her ikke tilgjengelig, for broer ødelagt og veier har brutt sammen. Så vi har kommet hit nå for en halvtime siden, og her kan vi veldig tydelig se hvordan denne elven har blitt 10 ganger større enn den vanligvis er. Vi ser langs kanten her. Helt der nede så ser man at elven har steget altså 9 meter over det som normalen. Og dette skjedde på ca. 30 minutter at vannet steg. Og vi ser ned på sletten der, så ser vi at det boliger på elvebredden. Og det fordi at folk har bosatt seg. Det for så vi, noe vi nordmenn også gjør. Vi bosetter oss nede ved elvebredden. Men de husene altså fullstendig oversvømt av leire og blitt skylt bort. Så dette altså en av de landsbyene som på tross av at den 70 kilometer fra utgangspunktet for denne flommen, så har også elven vært så stor at den har ødelagt store deler av denne landsbyen.
3: Hva status for redningsarbeidet?
0: Nå vel 12 000 mennesker funnet i livet. 1251 mennesker det siste tallet jeg har fått på overlevende, døde, som er bekreftet døde. og fortsatt å lete seg da etter 4200 mennesker som meldt savnet.
3: Kan du
0: og si... hvis vi snur oss litt bak her, hvis vi snur oss litt bakover her, så ser vi en zipliner som nå altså frakter folk over til den andre siden, for den andre siden vi ser over til nå utilgjengelig. Der det ingen veiforbindelse, så dette nå den eneste forbindelsen for disse menneskene. Og de som blir fraktet over fra den andre siden og hit, de har stått i 2 dager i kø for å få lov å få en skyss over. Så det så voldsomt har dette vært at det altså ingen måte, annen måte å komme seg over elven på enn ved da håndemakt som, og denne zipline som da trekkes med håndemakt. Nå skal den snart trekkes fra den andre siden, så kommer de opp der, da har de med seg varer som mat, toalettpapir og så videre. Så det er en, har blitt en viktig måte å frakte både mennesker og varer over på den andre siden. Jeg har med meg en... Ja, du har et spørsmål.
3: Vi ser at det mye aktivitet rundt det der. Kan du si litt mer om hva som foregår der?
0: Ja, altså de som befinner seg i dette området, det jo folk som venter på familiemedlemmer som hopper og kommer over fra den andre siden. Så de rett og slett står og venter. Jeg har snakket med noen av de. Og nede på sletten der så ser vi at det en drone som de akkurat har fått inn. Den skal snart i luften, og den skal da frakte og hjelpe denne zipline med å frakte varer over på den andre siden. Den dronen kan ta 80 kilo, ble jeg fortalt. Så det er mulig at den letter mens vi på luften nå. Så har jeg med meg en jente som kommet fra Kathmandu for å bistå i arbeidet. Det jo mange som kommer fra Kathmandu for å hjelpe. Og Drishti, do you know what is happening on the other side? What is people doing there?
4: People want to come this side. So they are waiting to come this side and people from here want to go there. They're just crossing the river through this rope. And since it walks on a manual way, it takes a lot of time and people of here want to go to meet their family. And you can see a lot of houses there. People are here and the houses are there, so they just want to cross the bridge.
0: Mm. Good luck with the work. So, det som spesielt med denne landsbyen at den som dere kanskje kan se fra TV-bildene, en ganske trang dal. Så når vannet kom ned her, så vokste vannmengden, selv om det da som jeg sa, 70 kilometer fra utgangspunktet hvor da denne breen kollapset. Så her fikk de smellen kraftig, men de ble varslet fordi at vannet var kommet såpass langt av gårde, og folk hadde fått meldinger nedover. Så det ikke så veldig mange, vi har ikke fått helt tallene enda, men det ikke så veldig mange som omkommet i akkurat dette området.
3: Tusen takk skal du ha, reporter Ole Reinhardt Omvik, som i Nepal, sammen med fotograf Håvard Hagen.
1: Ja, utrolige scener, Gunvor Knag Fylkesnes. Du generalsekretær i hjelpeorganisasjonen Plan. Hva forteller dine kolleger i Nepal deg om situasjonen der nå?
2: De forteller om helt hjerteskjærende møter med familie og barn som i dyp krise. Her det familie som har mistet alt på få sekunder, og de eier kun det de står og går i. Barn som har kommet bort fra foreldrene sine, eller som har mistet foreldrene sine i flommen, og som nå kjemperedd og bekymret for at det skal komme en ny flom. Og forteller også om en enorm dugnadsånd som inspirerer. Lokalsamfunn, myndigheter, organisasjoner, redningsetaten, alle jobber veldig sammen nå for å redde så mange liv som mulig, og få hjelpen så fort frem som overhovedet mulig. Da.
1: Og så ser man altså at det mulig å finne folk i livet 9 dager etter at denne flommen kom, katastrofen rammet. Hvordan går hjelpearbeidet?
2: Det jo veldig krevende. Veier, ødelagt, broer, ødelagt, infrastruktur også er helt ødelagt. Så det tar kjempelang tid å komme frem. Så en strekning som en kollega har fortalt meg, som vanligvis tar 3 timer, brukte de noen 9 timer på her om dagen. Så det veldig, veldig krevende å komme frem. Og som også rapporten sa her, så det jo noen som ikke det mulig å komme til med bil, og da det helikopter kun. Så ja, hjelp i gang, og lokale myndigheter gode til å koordinere, så man drar på ulike plasser, men det tar mye mer tid enn det vanligvis tar.
1: Og så var du inne på at det mange familier og barn med en stor frykt. Det også sånn at det mangler drikkevann og at mange skoler ødelagt. Hvordan skal man leve livene videre disse dagene her?
2: Det jo viktig først å få på en måte, de grunnleggende behovene dekt, altså mat, vann, tak over hodet og alt det. Men det som også like viktig jo å gi barn den psykosociale støtten de trenger etter en så traumatisk opplevelse. Det å få tilgang til barnevennlige områder, der hvor man kan møte trygge voksne. Bare det å få lov til å tegne, snakke ut om det som har skjedd, leke litt, gjøre underverker for at man skal få litt, ned pulsen litt, bli litt mindre redd, føle litt mer trygghet og en form for normalitet da, i en veldig sånn kaotisk hverdag.
1: Men er det kapasitet til å ivareta nettopp disse tingene da?
2: Ja, det jo derfor man har ulike organisasjoner som dekker ulike ting. Planen jo veldig opptatt av å ivareta barna og se på en måte hele barnet, og alle barn reagerer ulikt på en krise, og det å møte dem, høre på dem og få støtte dem på best mulig vis. Og vi er også særlig opptatt av jentene, for de er ekstra sårbare i en sånn situasjon. Fordi det vi vet fra tidligere katastrofer er at jenter, når familier mister hele livsgrunnlaget sitt, og det er kaos, så øker også risikoen for at de kan bli utsatt for vold, overgrep, de kan falle ut av skolen, etter hvert bli gifta bort. Så det å også ha ekstra fokus på de som en særlig utsatt gruppe er veldig viktig.
1: Mm. Nepal har vært utsatt for naturkatastrofer tidligere. Hvor godt vil du si landet er rustet til å møte det som nå har skjedd da, igjen?
2: Det her kom jo så utrolig brått. Det er noen som beskriver det som en tsunami fra himmelen. Ja. Så det var bare minutter før den kom, og veldig vanskelig å avverge og få en tidlig varsling inn. Men teknologien finnes. Nepal har jobbet mye med beredskap, særlig siden jordskjelvet for 11 år siden. Så de har fått gode varslingssystemer på plass, beredskapsplaner helt ned på skolenivå. Lærerne skal vite hva de skal gjøre, barna får opplæring i hvordan de skal respondere når ting, flommen kommer. Men når det er snakk om så kort tid, så er man nødt til å få på plass enda bedre varslingssystemer, sånn at det går fortere. Og sånn at folk får muligheten til å komme seg opp i høyden når sånne voldsomme monsterbølger fra himmelen kommer.
1: Så det er et forbedringspotensiale?
2: Det er det. Ja. Mm.
1: Tusen takk skal du ha, Gunvor Knag Fylkesnes, for at du kom hit.
12: I dag tok regjeringen farvel ved båren til kong Harald i Slottskapellet. Det gjorde de etter at kong Håkon hadde ledet sitt første ordinære statsråd. Dødstallet fortsetter å stige i Nepal. Over 5000 mennesker er fortsatt savnet etter den katastrofale flommen. Og striden om Falklandsøyene har blusset opp for fullt. Øyene er utvilsomt argentinske, det sier den argentinske presidenten om det britiske territoriet. Russland kommer med nye anklager etter at et russisk fartøy ble tatt i arrest på Svalbard på onsdag. Russland sitt utenriksdepartement beskylder Norge for brudd på Svalbardtraktaten og for å ha innført en blokade rundt øygruppen. Skipet ble tatt i arrest etter en forespørsel fra Ukraina. Ukraina vil selge skipet for å få inn penger etter at Russland ble dømt i Haag til å betale erstatning etter annekteringen av Krimhalvøya. Utenriksdepartementet sier Norge ikke er part i saken. Den britisk-amerikanske influenseren Andrew Tate er nå formelt tiltalt i Romania. Han er tiltalt for menneskehandel med barn, overgrep, hvitvasking og vitnepåvirking. Broren Tristan Tate er tiltalt for medvirkning. De to ble pågrepet i USA i sommer og har tidligere blitt tiltalt i Storbritannia for voldtekt og menneskehandel. Politiaksjonen på Dyrøya i Troms fortsetter. En mann forskanset seg i en bolig tirsdag etter å ha skutt mot politiet. Politiet har vært i telefonkontakt med mannen, men foreløpig er det ingen tegn til at situasjonen vil løse seg.
13: Sånn som situasjonen er nå, så ønsker vi å ha sikkerheten til de involverte i høysetet, og derfor har det også dessverre tatt litt tid det her.
9: Vi starter på fjerde døgnet. Er dere egentlig bare til stede?
8: Vi er ikke bare til stede. Vi sikrer bygninger og sikrer innbyggerne rundt stedet, og vi gjør mange ting, selv om ikke alt er i offentlighetens lys, så gjør vi mange ting kontinuerlig, og vi jobber kontinuerlig for å få en løsning på denne situasjonen.
9: Men har dere nå god kontakt med gjerningsmannen?
8: Vi har sporadisk kontakt med gjerningspersonen, det har vi.
9: Ja, er dette egentlig bare utmattelse?
8: Vi jobber med å finne løsning, og vi tenker ulike løsninger hele veien og ulike scenarioer, og vi håper at vi skal få en avklaring ganske snart.
14: I dag innfører politiet altså en midlertidig grensekontroll her i landet, og det skjer på grunn av gravferden til kong Harald. Og på grensa mot Sverige på Svinesund så står du, reporter Simen Meistad Hermansen. Hvorfor innføres denne grensekontrollen nå?
15: Denne grensekontrollen innføres nå i forbindelse med kong Harald sin gravferd. Det gjør de etter anbefaling fra politiet. Det vil jo komme en del prominente gjester til gravferden. Det er både kongelige og det er statsledere. I tillegg så vil jo dette bli et ganske stort offentlig arrangement med mye gjester, og da er det ekstra sikkerhetshensyn som må tas. Det gjør at politiet prøver å være ekstra varsomme på grensa.
14: Og hvordan vil denne kontrollen påvirke de som skal over til Sverige en liten tur?
15: Politiet opplyser at vanlig reising ikke vil påvirkes alt for mye av disse tiltaka. Dette handler aller mest om at politiet får hjemler til å hente inn mer informasjon enn de vanligvis har. De vil kunne lettere identifisere folk, ta de ut til kontroll og eventuelt da ta og stoppe de og bortvise de om de utgjør en sikkerhetsrisiko. Sånn at her på grensa vil det nok være mer eller mindre som normalt hvis du bare skal over til Sverige og handle.
14: Vi skal til anklagene om spredning av feilinformasjon. Du husker sikkert at for en drøy måned siden så stormet 70 000 migranter grensen til den spanske eksklaven Ceuta på Marokkos nordkyst. Flere døde i kaoset som brøt ut, og migrasjonsdebatten blusset kraftig opp igjen rundt omkring i Europa, også her i Norge. Nå anklages Russland og Israel for å ha stått bak desinformasjonskampanjer om det som skjedde. Korrespondent Anders Børingbo, hva består disse anklagene av?
6: Ja, det består av at israelske og russiske interesser skal ha stått bak og spre falske anklager gjennom falske profiler og innlegg i sosiale medier. Spre et inntrykk av i Marokko at nå var grensa mot Spania åpen, at Spania sto på åpne armer og kunne ta dem imot. Vi vet jo at dette var det som skjedde. Rundt 70 000 migranter kom over grensa. Men dette har også statsminister Pedro Sánchez lagt fram for den spanske befolkningen, at dette mener han har skjedd, mens jo Russland og Israel protesterer på at de har medvirket til dette.
14: Det er harde fronter altså. Hvorfor er det det?
6: Fordi innvandrings- og migrasjonspolitikk er brennbart i Spania, i Europa totalt sett. Pedro Sánchez var jo i den spanske nasjonalforsamling i går, fikk kraftig kritikk fra den spanske opposisjonen. De mener at han har vært alt for snill med disse migrantene, fordi det er anslagsvis mellom 5.000 og 10.000 migranter igjen i Ceuta. Og så også den spanske statsministeren sagt at man fortsatt vurderer å ta en del av de mindreårige inn til selve Spania. Da blir han kritisert for å ta dem inn til Schengen, da man er inne i Schengen, og de kan ha større rettigheter for å søke opphold.
14: Ja, mens de da diskuterer dette, hva skjer med migrantene som fortsatt er i Ceuta?
6: Ja, de har vært spesielt et sted på en strand i Ceuta, hvor de også ble angrepet av lokalbefolkning som ødela leiren deres. Så ja, drøyt 5000 har en uavklart situasjon. Mange av dem er barn, eller mindreårige, så mange som rundt halvparten. Og der har Spanias statsminister sagt at det er sterke menneskelige hensyn. Han vil vurdere det videre. Mens jo, opposisjonen i Spania, andre EU-ledere, mener at han bryter med det som er offisiell EU- og Schengen-politikk.
14: Ja, debatten går i Spania, som du sier, men dette skaper også splid innad i EU, der det nettopp er vedtatt en ny migrasjonspolitikk. Fortell litt om det.
6: Ja, vi har Mette og Meloni, altså Danmarks Mette Frederiksen og Giorgia Meloni fra Italia, gikk ut i et oppsiktsvekkende innlegg sammen i sosiale medier, kritiserte Spania sterkt, sa at de var alt for snille i denne situasjonen, og viste til denne nye migrasjonspakten som EU nylig har vedtatt. Den sier i prinsippet om situasjoner som den med Ceuta og Marokko, at migranter skal avvises på grensa, de skal få en hurtig behandling, sendes ut umiddelbart, og Meloni og Frederiksen og mange andre i EU, egentlig flertallet i EU, mener at Spania har brutt med det som nå er den felles politikken i denne nye migrasjonspakten til EU, som er mye strengere enn tidligere.
14: Hvorfor har da den spanske statsministeren Sánchez valgt å gå EU midt imot, for å si det sånn?
6: Han har i en rekke saker hatt en annen linje i migrasjonssakene. Tidligere, for ikke så lenge siden, så lot jo Spania også en halv million ulovlige migranter i Spania bli værende. Dette er i høy grad innenrikspolitikk i Spania, hvor det er en betydelig stemme på venstresiden for å ta vare på migranter på denne måten. Og det er valg i Spania neste år, og Sánchez kjører denne linja, og det blir veldig spennende hvordan det slår ut i det spanske valget neste år.
14: Og så til flere omstridte øyer, Falklandsøyene, som er britisk territorium, men den argentinske presidenten Javier Milei sier at det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina. Dette sa han i en tale som kom bare timer etter at USAs president Donald Trump sådde tvil om USAs støtte til Storbritannias posisjon. Argentinas president er en nær alliert av Donald Trump.
7: Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. No hay discusión al respecto. Las islas formaron parte del territorio argentino desde los orígenes de nuestra nación. En 1833, el Reino Unido ocupó las Malvinas, expulsó a las autoridades argentinas e instaló una situación colonial que se perpetúa hasta nuestros días. Esto implica que los isleños, al ser una población implantada en un territorio usurpado, no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación y que cualquier argumento basado en referendos realizados en las islas es inválido.
14: Vi legger bak oss en sommer med mange hetebølger i Europa, og det har ført til flere dødsfall enn vanlig. Også i Frankrike, frem til slutten av juli, ble det registrert minst 7000 flere døde enn normalt. Det er det helseministeren i landet som opplyser. Men det er ikke den fullstendige oversikten. Med detaljerte tall for hele sommeren blir offentliggjort i ukene som kommer. Frankrike ble blant annet rammet av flere store skogbranner på grunn av hete og tørke. 1700 ansatte må forlate Norsk Folkehjelp etter at hjelpeorganisasjonen takket nei til bistand fra USA. Mellom 40 og 50 av dem er i Norge, skriver Fagbladet. I går ble det klart at Norsk Folkehjelp takker nei til 400 millioner kroner i bistand fra USA, og det gjorde de fordi USA krever at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold i noe av sitt arbeid. Da skal vi tilbake til kongens statsråd, det aller første ordinære som kong Håkon den 8. har holdt. Vi skal til Slottsplassen og til reporter Sander Moen Johansen. Du har med deg statsministeren.
10: Det stemmer. Kong Håkon har akkurat holdt sitt første ordinære statsråd etter kong Haralds bortgang, og etter det så gikk statsrådene ned i Slottskapellet for å ta farvel med kong Harald. Og statsminister Jonas Gahr Støre, hvordan opplevde du dette første ordinære statsrådet?
11: Vi kjenner jo kongen godt fra statsråd gjennom de siste årene hvor han har sittet ved siden av kong Harald. Nå var det han som satt i kongestolen og ledsaget av kronprinsessen, som er hans erstatter når ikke han kan ha statsråd. Og det første han meddelte var jo at hun også nå har avlagt ed til Stortinget, slik han gjorde i den seremonien vi alle var vitne til. Hun har gjort det i brevsform. Så nå kan det skje at hvis kongen er forhindret, så kan kronprinsesse Ingrid Alexandra holde statsråd. Så var det et ordinært statsråd, og det forløpet på god måte. Der vi merker at denne kongen har med seg fra sin far at han kombinerer det veldig formelle med en veldig ledig tone, så det er et fint øyeblikk. Og så var jo, som du sier, alle statsrådene gjorde det samme som nå tusenvis av nordmenn gjør, gikk foran båren til kong Harald. Og for meg så er det er jo det ene øyeblikket du står alene foran hissen og kan tenke at nå tar jeg farvel. Og det er en verdig og god opplevelse.
10: Men hvordan vil du beskrive stemningen der inne nå?
11: Det er vakkert der. Slottskapellet er vakkert. Det er pyntet på en veldig norsk måte med granbar og lys, levende lys. Og så er det flotte norske ungdommer i forsvaret i ulike våpengrener som står og passer på kongens båre. Og så er det helt stille. Det er jo noe du ikke møter noe sted, stillheten, og sånn bør det være. Og denne høytidelige øyeblikket hvor du noen sekunder står alene der og kan bukke til båren.
10: Og nå er det en uke siden kong Haralds bortgang, men likevel så er det blomsterhav og brev og masse folk utenfor slottet. Hva forteller det deg om Norges reaksjon på dette?
11: Ja, jeg tror vi kommer til å måtte trenge litt tid etter dette for å oppsummere alle sider av det, men utgangspunktet er jo en veldig oppslutning om det samlende personen kongen var, institusjonen, at han når ut på tvers av alle andre skillelinjer som kan splitte oss, så er han samlende. Og det å kunne komme her og markere med en tegning, med et brev, det er uttrykk for det. Jeg tror det er uttrykk for noe mer også. Jeg tror det at jeg har vært der noen ganger også på Slottsplassen og stått der med, både med barnebarn og selv og kona mi og jeg, at folk kommer der egentlig med mange ting i livet sitt og kan oppleve at det å stå sammen med andre og oppleve det fellesskapet, det er fint. Og så er det jo rørende å se de på en ganske litt sånn småkjølig septemberdag at folk står i kø i timesvis for å få nettopp gitt denne siste hilsen.
10: Og på onsdag så er det gravferd. Hvordan tror du det blir?
11: Det er et stort arrangement, så nå jobbes det jo fra folk som jeg heier på at det skal gjennom alle detaljene, sikkerhet, det skal skje på en verdig måte, det kommer til å bli bra. Her er det folk som har gode planer, går til det med stort alvor, og den dagen blir jo den siste store minnemarkeringen.
14: Kong Haralds gravferd følger tradisjoner fra kong Håkon og kong Olav. Samtidig er programmet tilpasset en ny tid og en større befolkning. Gravferdsdagen kommende onsdag starter med en privat stund i Slottskapellet for kongens aller nærmeste. Reporter Sander Moen Johansen tar oss gjennom resten av programmet.
10: Onsdag 9. september stedes kong Harald til hvile i en høytidelig seremoni. Flere ting vil foregå denne dagen, og fra klokken 10 stiller paradetropper fra forsvaret seg opp ved Akershus festning. Et kvarter senere går paradetroppene fra Akershus festning for oppstilling langs ruten til kongens båre. Snaut 2 timer senere starter prosesjonen med kong Haralds båre fra slottet mot Oslo domkirke. Da vil det også avfyres sørgesalutt på 21 skudd med 30 sekunders mellomrom. Klokken 1 starter seremonien. Da blir det også 1 minutt stillhet i hele Norge. Seremonien varer omtrent en time, og klokken 14 vil en mindre prosesjon frakte båren til Akershus slottskirke, der det vil være en privat seremoni. Når gravferden er over, vil flaggene heises til topps,
16: og det blir avfyrt dobbelt kongesalutt ved landets 9 saluttstasjoner.
3: Redningsarbeidet fortsetter i Nepal samtidig som dødstallet stiger. Over 1250 personer er bekreftet omkommet, og mer enn 5000 er savnet. Reporter Ole Reinhardt Omvik, du og fotograf Håvard Hagen er i Nepal. Hvor er dere nå?
0: Nå har vi kommet til en landsby som heter Trishuli, som er en av de byene som fortsatt er tilgjengelig med bil. Byene lenger opp i dalen her er ikke tilgjengelig, for broer er ødelagt og veier har brutt sammen. Så vi har kommet hit nå for en halvtime siden, og her kan vi veldig tydelig se hvordan denne elven har blitt 10 ganger

0: at den har ødelagt store deler av denne landsbyen.
1: Hva er status for redningsarbeidet?
0: Nå er vel 12 000 mennesker funnet i livet. 1251 mennesker er det siste tallet jeg har fått på overlevende, som, unnskyld, døde, som er bekreftet døde. Og fortsatt å letes det da etter 4200 mennesker som er meldt savnet.
1: Kan du si...
0: Og hvis vi snur oss litt bak her, hvis vi snur oss litt bakover her, så ser vi en zipliner som nå... Altså frakter folk over til den andre siden, for den andre siden vi ser over til nå er utilgjengelig. Der er det ingen veiforbindelse, så dette er nå den eneste forbindelsen for disse menneskene. Og de som blir fraktet over fra den andre siden og hit, de har stått i to dager i kø for å få lov å få en skyss over. Så det er... Så voldsomt har dette vært at det er altså ingen måte, annen måte å komme seg over elven på enn ved håndemakt som, og denne ziplinen som der trekkes med håndemakt. Nå skal den snart trekkes fra den andre siden, så kommer de opp der, da har de med seg varer som mat, toalettpapir og så videre. Så det er en, har blitt en viktig måte å frakte både mennesker og varer over på den andre siden. Jeg har med meg en... Ja, du har et spørsmål.
1: Vi ser at det er mye aktivitet rundt det der. Kan du si litt mer om hva som foregår der?
0: Ja, altså de som befinner seg i dette området, det er jo folk som venter på familiemedlemmer som hopper og kommer over fra den andre siden. Så de rett og slett står og venter. Jeg har snakket med noen av de. Og nede på sletten der så ser vi at det er en drone som de akkurat har fått inn. Den skal snart i luften, og den skal da frakte og hjelpe denne ziplinen med å frakte varer over på den andre siden. Den dronen kan ta 80 kilo, ble jeg fortalt. Så det er mulig at den letter mens vi er på luften nå. Så har jeg med meg en jente som er kommet fra Kathmandu for å bistå i arbeidet. Det er jo mange som kommer fra Kathmandu for å hjelpe. Og Drishti, do you know what is happening on the other side? What is people doing there?
2: People want to come this side. So they are waiting to come this side, and people from here want to go there. They're just crossing the river through this rope. And since it walks on a manual way, it takes a lot of time. And people of here want to go to meet their family. And you can see a lot of houses there. People are here, and the houses are there, so they just want to cross the bridge.
0: Mm. Good luck with the work. So, det som er spesielt med denne landsbyen er at den er, som dere kanskje kan se fra TV-bildene, er en ganske trang dal. Så når vannet kom ned her, så vokste vannmengden, selv om det da er, som jeg sa, 70 kilometer fra utgangspunktet hvor da denne breen kollapset. Så her fikk de smellen kraftig, men de ble varslet fordi at vannet var kommet såpass langt av gårde, og folk hadde fått meldinger nedover. Så det er ikke så veldig mange, vi har ikke fått helt tall enda, men det er ikke så veldig mange som er omkommet i akkurat dette området.
1: Tusen takk skal du ha, reporter Ole Reinhardt Ombik, som er i Nepal, sammen med fotograf Håvard Hagen. Russland kommer med nye anklager etter at et russisk fartøy ble tatt i arrest på Svalbard på onsdag. Russland sitt utenriksdepartement beskylder Norge for brudd på Svalbardtraktaten og for å ha innført en blokade rundt øygruppen. Skipet ble tatt i arrest etter en forespørsel fra Ukraina. Ukraina vil selge skipet for å få inn penger etter at Russland ble dømt i Haag til å betale erstatning etter annekteringen av Krimhalvøya. Utenriksdepartementet sier Norge ikke er part i saken. Den britisk-amerikanske influenseren Andrew Tate er nå formelt tiltalt i Romania. Han er tiltalt for menneskehandel med barn, overgrep, hvitvasking og vitnepåvirking. Broren Tristan Tate er tiltalt for medvirkning. De to ble pågrepet i USA i sommer og har tidligere blitt tiltalt for, i Storbritannia for voldtekt og menneskehandel.
3: Og så til flere omstritte øyer, Falklandsøyene, som er britisk territorium, men den argentinske presidenten Javier Milei sier at det ikke er

0: noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina. Dette sa han i en tale som kom bare timer etter at USAs president Donald Trump sådde tvil om USAs støtte til Storbritannias posisjon. Argentinas president er en nær alliert av Donald Trump.
1: Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. No hay discusión al respecto. Las islas formaron parte del territorio argentino desde los orígenes de nuestra nación. En 1833, el Reino Unido ocupó las Malvinas, expulsó a las autoridades argentinas e instaló una situación colonial que se perpetúa hasta nuestros días. Esto implica que los isleños, al ser una población implantada en un territorio usurpado, no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación y que cualquier argumento basado en referendos realizados en las islas es inválido.
2: I dag tok regjeringen farvel ved båren til kong Harald i Slottskapellet. Det gjorde de etter at kong Håkon hadde ledet sitt første ordinære statsråd. Massivt sikkerhetsoppbud under gravferden. Politiet og PST holder straks pressekonferanse om planene. Og dødstallet fortsetter å stige i Nepal. Over 5000 mennesker er fortsatt savnet etter den katastrofale flommen. Striden om Falklandsøyene har blusset opp for fullt. Øyene er utvilsomt argentinske, sier den argentinske presidenten om det britiske territoriet. Klokken er snart 13. Dette er NRK Nyheter med Charlotte Øyane Sanden i studio. Sikkerhetsoppbudet under kong Harald sin gravferd kommer til å bli massivt. Store deler av Oslo sentrum blir sperret av, og det kommer til å være mye politi i gatene i hovedstaden. Politiet og PST orienterer straks om sikkerhetstiltakene, og til stede på pressekonferansen er du reporter Lea Girolami i båten. Vi skal altså straks få høre mer om dette sikkerhetsopplegget.
3: Ja, det skal vi, og vi har jo allerede fått vite litt, men det er mye vi ikke vet, så her på politiet i Oslo er det fullsatt sal av presse. Det er jo særlig mye som henger sammen med denne gjestelista, mye spenning som er knyttet til den, for den avgjør også hva slags sikkerhetstiltak som vil legges fram her i dag. Vi vet jo blant annet at vi skal få bistand fra politiet fra Sverige. Vi skal få bistand fra politi rundt om i hele landet. Og forsvaret de bidrar med 3500 soldater. De er altså tilkalt heimevernet, 600 mennesker fra heimevernet. Så dette blir jo en av de største politioperasjonene vi har sett. Nå ser vi at det begynner å nærme seg, men det kommer stadig folk inn her for å legge frem disse sikkerhetstiltakene. Og mange har jo stilt spørsmål om Donald Trump kommer fra USA, om J.D. Vance kommer, også Zelensky. For det bidrar også til at det blir større sikkerhetsutfordringer. Da. Uten at vi nødvendigvis får vite den gjestelista i dag, så vil du kanskje få vite litt mer om disse sikkerhetstiltakene rundt dette. Da.
2: Svarfristen for å delta i dag. Vet vi foreløpig noe om hvem som kommer?
3: Det vi vet er at det kommer kongelige fra rundt om i hele verden. Vi vet at det kommer kongelige fra Japan, Sverige, Danmark, Belgia, Nederland. Det kommer også statsoverhoder, presidenter. Vi vet at presidenter fra Finland kommer. Mange europeiske presidenter. Men det er fortsatt usikkerhet med USA da, og Ukraina. Nå ser vi pressekonferansen starte bak her.
4: Velkommen til politiet og PSTs pressetreff. Temaet i dag det er sikkerhet og tiltak nasjonalt og i Oslo i forbindelse med kong Haralds gravferd. Politiet står vakt når nasjonen feirer og når nasjonen sørger. Gjennom mer enn 3 tiår på trona så var kong Harald en konge som politifolk over hele landet møtte i tjenesten. Under statsbesøk, lokale arrangement eller i forbindelse med nasjonale markeringer og krise. Nå er politiet sin oppgave å bidra til at begravelsen og markeringene rundt Kong Harald kan gjennomføres på en trygg og verdig måte, i tett samarbeid med PST, Forsvaret og andre både offentlige og private aktører. Først så vil nå sjef PST Beate Gangås presentere rundt trusselbildet, før jeg skal si litt nærmere om den nasjonale beredskapen og nasjonale tiltak, før politimesteren i Oslo, Ida Melbo Øystese, går nærmere inn på politiets ivaretagelse av sikkerheten i tilknytning til begravelsen. Så da gir jeg ordet først nå, Beate Gangås, vær så god.
5: Tusen takk, politidirektør. Jeg vil jo først si at det er når så store arrangementer og så viktige hendelser skjer som det vi er i ferd med å planlegge for og gjennomføre nå, at vi ser hvor viktig det er at vi har et godt planverk og at vi har et godt samarbeid. Det er suksessen for å lykkes. Det har vi. Og det jeg kan si er at vi setter alle våre ressurser inn som innenlands etterretnings- og sikkerhetstjeneste for å ha et så godt bilde av trusselsituasjonen og følge med på trusselaktører slik at vi kan gi god beslutningsstøtte til alle og inkludert politiet som i særdeleshet har behov for den nå. Det er ingen store endringer i trusselbildet. Vi følger hele tiden med, både med våre egne innhentingsmetoder. Vi får tips utenifra, og kanskje i økende grad etter hvert som det er så stor oppmerksomhet rundt det. Derfor så vil vi også hele tiden følge med på trusselbildet og formidle det videre til de som har behov for det. Så har vi også egne tiltak når det gjelder informasjon som kommer inn. Ja, vi mottar informasjon inn som handler om hets, hatefulle ytringer, trusler mot myndighetspersoner og også mot kongefamilien. Det følges opp konkret i hvert enkelt tilfelle. Vi gjør alt vi kan for å motvirke de truslene som vi ser komme. Og så vil jeg bare oppfordre til å fortsette med å melde inn til politiet og til PST, dersom man ser noe som man mener bør undersøkes nærmere, så tar vi ansvar for det. Så har vi et viktig oppdrag når det gjelder nærsikring, livvaktstjenesten vår. Det er et oppdrag som gjelder myndighetspersoner i Norge, inkludert kongehuset, og det gjelder også myndighetspersoner som er tilreisende. Der har vi et særdeles viktig oppdrag når det gjelder nærsikringsoppdraget. Det er godt planlagt, vi setter på de ressursene som vi mener er nødvendige, og vi har et særdeles godt samarbeid både nasjonalt og internasjonalt når det gjelder dette oppdraget. Så langt så går ting etter planen, og jeg overlater ordet til politidirektøren egentlig for å ta dette videre, men vær trygg på at planleggingen av det skal føre til at gjennomføringen skal gå så bra som mulig.
4: Takk skal du ha. Da skal jeg se litt nærmere om politiets nasjonale håndtering. Det er slik at politiet skal legge til rette for at hele det norske folk skal kunne ta del i sorger og markeringer i forbindelse med Kong Haralds bortgang. Det gjelder naturligvis her i Oslo i forbindelse med selve gravferden, men også rundt på mange arrangement i hele landet. Samtidig så skal vi ivareta sikkerheten til statsoverhodet, både kongelige og andre internasjonale representanter som kommer til Norge i anledning selve gravferden. Dette er en av de største politioperasjonene i Norge noensinne. Og, ikke minst, det er et ærefullt oppdrag for oss i politiet. Det er mobilisert politiressurser fra hele landet for å løse denne oppgaven. Oslo politidistrikt har ansvar for sikkerheten knyttet til gjennomføring av arrangementer i Oslo. Øst politidistrikt har ansvar for ankomst og avreise via Gardermoen. Mens det øvrige politidistriktet og de andre enhetene i politiet, det bistår Oslo med både personell og utstyr. Samtidig så denne gravferden, det som skjer i Oslo, så skal også politidistriktet i hele landet opprettholde nødvendig beredskap, og de skal evne til å håndtere hendelser som skjer i eget distrikt. Både dette nasjonale oppdraget og den lokale beredskapen, den er slik vi har planlagt nå, og dermed står nå, den skal nå være godt ivaretatt. Politiet får også bistand fra Forsvaret og fra andre lands politi, som vi har etablert et godt samarbeid med. Vi forventer store folkemengder og mange internasjonale gjester. Vårt mål er at alle som ønsker å delta markeringene skal kunne gjøre det på en sikker, en verdig og ikke minst en respektfull måte. Vi har iverksatt et bredt spekter av sikkerhetstiltak, både de som synlige og mindre synlige, sikkerhetstiltak som på bakken, i lufta og i cyberdomenet. Politimesteren i Oslo vil komme inn på enkelt av disse tiltakene i sitt innlegg. Mari Frøydag innført indre Schengen-grensekontroll. Det skal utgangspunktet ikke forstyrre flyten på de ulike grensepasseringsstedene, men det gir politiet anledning til å innhente mer systematisk informasjon og til å raskere kunne identifisere og bortvise personer som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko i forbindelse med gravferder. Vårt mål det å ivareta sikkerheten både for innbyggerne og de internasjonale gjestene som kommer til Norge, og samtidig legger til rette for at hele nasjonen kan ta farvel med kong Harald på en trygg og verdig måte. Så da gir jeg ordet til politimesteren i Oslo, Ida Melbø Øystese. Vær så god.
6: Takk. Nå har både politidirektøren og PST-sjefen gitt et viktig bakteppe. Og da det kanskje mange som lurer på, det trygt å komme til Oslo, og kan jeg ta med barna mine? Og da vil jeg si med en gang, ja, det trygt. Velkommen til Oslo, til en historisk nasjonal begivenhet. Det viktig for meg å understreke at i alt vårt planverk så jobbes det med å gi plass til nasjons sorg, og at innbyggerne skal få ta del i arrangementene. Samtidig som vi selvfølgelig skal ta vare på sikkerheten for de fremmøte og til de gjestene som kommer hit. Og for å lykkes med å skape en trygg og tilgjengelig avsked med kong Harald, vi nødt til å gjøre flere sikkerhetstiltak. Og de vil merkes mer og mer jo nærmere vi kommer selve gravferdsdagen. Og jeg ber om forståelse og tålmodighet med dette. Vi gjør det vi kan for å redusere ulempene for innbyggerne og gjestene, men det ikke til å komme utenom at flere av tiltakene vil merkes for de som ferdes i Oslo by. Vi kommer til å ta hele vår verktøykasse i bruk, og det betyr tiltak som veldig synlige, og tiltak som vi ikke ønsker å fortelle mye om, nettopp for å ivareta sikkerheten på best mulig måte. Og de neste dagene så vil mannskapet fra hele landet øve og trene sammen her i Oslo. Politiet vil være veldig godt synlig i bybildet de neste dagene, og ikke minst på selve gravferden. Og jeg kan også berolige med at vi fortsatt har god politikraft i distriktet for øvrig for å sikre en forsvarlig polititjeneste. Det vil bli strenge trafikale begrensninger. Flere områder i Oslo sentrum vil bli stengt for trafikk og kollektivtransport. Og det vil få konsekvenser for de som normalt benytter seg av disse tjenestene i perioden fra tirsdag 8. september klokka 18.00 til onsdag 9. september klokka 21.00. Politiet oppfordrer at de som må kjøre bil denne dagen, at de velger en annen rute og beregner seg god tid. Et lurt råd å la bilen stå, og kanskje også for de som kommer til reisende, parker bilen utenfor Oslo sentrum og bruk kollektivt inn. Politiet vil heller ikke tillate noen sykler, sparkesykler eller elsparkesykler inn i det avsperrede området på gravferdsdagen. Så følg med på trafikkmeldinger, ruter og politiet.no. Det vil bli innført midlertidige luftfartsrestriksjoner i perioden fra tirsdag klokka 9 om morgenen til torsdag klokka 8 om kvelden. Og nærmere detaljer om hva områder og luftrom og tidspunkt, det kommer vi tilbake til senere. Innbyggerne må være forberedt på å møte politisperringer, og alle som skal inn i et område vi har sperret av, må gå til fots gjennom visitasjonspunkter som bemannet av politi. Og det gjør vi for å sikre at ingen tar med seg potensielle farlige gjenstander inn i området. Så et godt råd, hvis du har tenkt å ha på deg bunad den dagen, så la kniven bli igjen hjemme. Det vi har opplevd på Slottsplassen den siste uka har gjort inntrykk også på oss. Svært mange mennesker møter opp og ønsker å delta i nasjonens sorg. Over 20 000 møtte opp når kong Harald kom hjem til slottet for siste gang. Vi har så langt ikke hatt noen uønskede hendelser, og vi har hatt en moderat profil på vår tilstedeværelse. Det lover godt. Vi forberedt på at det kommer veldig mange mennesker som vil delta på selve gravferdsdagen. Oslo politidistrikt har ansvaret for sikkerheten, og vi har jobbet over år med det vi kaller for planverk kongelig hendelse. Det et godt og fleksibelt planverk som nå operasjonaliseres av svært dyktige og dedikerte politifolk. Vi jobber tett med Oslo kommune og andre samarbeidsaktører. Det har vært mye oppmerksomhet rundt gjestelista og detaljene rundt den. Det det UD som har ansvaret for. Vårt ansvar og vårt oppdrag sammen med PST å ivareta sikkerheten til de som kommer, uansett hvem de Og dette har vi planlagt for, og dette vi forberedt på, og vi også forberedt på at det kan bli justeringer helt i siste liten. Det viktig for oss å legge til rette for at markeringene skal være så tilgjengelige for alle som ønsker å delta. At familier skal kunne ta med barn og besteforeldre og ta del i en stor nasjonal begivenhet, og at vi alle kan stå sammen i sorgen. Dette et ærefullt oppdrag for Oslo politidistrikt, og vi klar. Takk.
7: Da åpner vi for spørsmål i plenum, og det fint hvis dere kan melde dere. Vi oppmerksom på at vi kommer til å gjøre en-til-en-intervjuer i etterkant, men PST må dra, så det blir Håkon Skulstad og Ida Melbo Øystese som står igjen. Det noen som har spørsmål i plenum?
8: Jeg her.
7: Da begynner vi med Vegard. Fint hvis du introduserer deg selv.
8: Ja, det blir mer om sikkerheten rundt gravferden til Kong Harald om litt. I dag tok regjeringen farvel med Kong Harald. De defilerte ved båren i Slottskapellet i formiddag. Før det var de i Kongen i statsråd for første gang med Kong Håkon i kongestolen.
9: Vi kjenner jo kongen godt fra statsråd gjennom de siste årene hvor han har sittet ved siden av kong Harald. Nå var det han som satt i kongestolen og ledsaget av kronprinsessen, som hans erstatter når ikke han kan ha statsråd. Og det første han meddelte var jo at hun også nå har avlagt ed til Stortinget, slik han gjorde i den seremonien vi alle var vitne til. Hun har gjort det i brevsform. Så nå kan det skje at hvis kongen forhindret, så kan kronprinsesse Ingrid Alexandra holde statsråd. Så var det et ordinært statsråd, og det forløper på god måte. Vi merker at denne kongen har med seg fra sin far at han kombinerer det veldig formelle med en veldig ledig tone, så det er et fint øyeblikk. Og så var jo som du sier, alle statsrådene gjorde det samme som nå tusenvis av nordmenn gjør, gikk foran båren til kong Harald. Og for meg så er det er jo det ene øyeblikket du står alene foran hissen og kan tenke at nå tar jeg farvel. Og det er en verdig og god opplevelse.
8: Ja, Kong Harald har betydd mye for mange, det sier hærsjefen, sametingspresidenten, plenumsleder i Sametinget og samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Kong Harald var viktig for alle, sier de.
10: Kong Harald var jo utdannet i Hæren, både befalsskolen for kavalleriet og krigsskolen, og var også ut fra det jeg både sett når han har besøkt oss og når jeg har vært på audiens, levende opptatt av Hærens utvikling, soldatene våre, og var sånn sett veldig, veldig viktig for oss.
11: Hvordan husker du hans personlige engasjement for Hæren?
10: Mitt personlige, det kanskje sterkeste bildet jeg har av det, på en øvelse i Trident Juncture for noen år siden, hvor du så når kongen møtte soldatene, og du så bokstavelig talt at han lyste opp i møte med unge norske kvinner og menn som har ikledd seg kongens klær, og som da var ute i felt for å løse oppdrag. Det var liksom inkarnasjon, synes jeg, på en konge som brydde seg, men som også var levende opptatt av forsvaret.
11: I dag skal du defilere, altså gå forbi båren til kong Harald i Slottskapellet. Hvordan blir det for deg?
10: Det blir spesielt. Kanskje mer spesielt enn det jeg hadde trodd, når vi fikk budskapet om at kongen hadde fart fra, men også det å få defilere er viktig for meg personlig, men også viktig at på vegne av Hæren å kunne gjøre det.
11: Så forbereder dere nå på kong Haralds gravferd. Hvordan det arbeidet?
10: Ja, det har pågått egentlig kontinuerlig, og det skjer på flere nivå. Hans Majestet Kongens Garde har jo vært i full aktivitet hele tiden, også her. Og de på en måte de er godt trent på det her. I tillegg så var jeg i morgesen og møtte 300 unge norske soldater som har vært inne i mindre enn en måned, som var med på edsavleggelsen og som nå trener for å være med på gravferden. Veldig inspirerende å møte dem, men også et tøft oppdrag. Og så flyr vi nå ned nesten 1000 soldater fra Nord-Norge, Finnmark og Troms, som kommer ned til hit nå og skal trene og øve på å være til stede på gravferden.
12: Det var en stor ære å få lov til å overbringe kondolanser på vegne av det samiske folk til kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Vi fikk anledning til også å overbringe kondolanser på vegne av sametingspresidentene på svensk og finsk side, for kong Harald sin livsgjerning har betydd mye for samer også på tvers ut av grensene. Så det var alvorspreg, og det var også en fin samtale med kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Kongen gjorde jo gjennom sin livsgjerning det at han løftet mange grupper og satte ord på hendelser som har opplevdes som urett for mange. Og i den sammenheng så greide kongen å løfte deres egen følelse og også gjøre det fellesskapet vi har sterkere. Og for det er vi veldig takknemlige. Det har betydd masse for enkeltmennesker, for grupper som gjennom det her har både blitt sett og løftet, og hvor også historiske hendelser har kunnet blitt balansert på en bedre måte, og jeg tenker det gjør at kongen sin livsgjerning blir historisk for de som det gjelder, og selvfølgelig for alle oss som hører til fellesskapet.
13: Jeg tror for det samiske folket så vil man huske kong Harald som en verte, som en samevenn, en som alltid har sett oss og som har inkludert oss i store når det har vært markeringer og hendelser. Og kong Harald har også veldig mange ganger besøkt Sametinget, og det har vi jo alltid satt veldig stor pris på.
14: Og så var dere etter hvert der nede i Slottskapellet. Hvordan var det?
13: Det var en veldig fin og rolig og verdig stemning der, og det var veldig fint å kunne overbringe en siste takk til kong Harald for alt han har betydd for samene.
15: Vi opplever at dette har vært en konge som har brukt hele sin gjerning på å bli kjent med folket sitt, bli kjent med alle dets grupper, alle minoritetene. Og det har vært mye fokus på denne fantastiske talen han holdt i 2016, hvor han blant annet sa at nordmenn, de tror på Gud og Allah og alt dette og intet. Og det var en fantastisk tale, og mange opplevde den stor og viktig. Men den hadde ikke hatt den samme effekten hvis ikke han også gjennom hele sin gjerning hadde vist at han sto for det og mente det og var hel ved. Han var virkelig hele Norges konge.
8: Ja, store deler av Oslo sentrum blir altså sperret av under kong Haralds gravferd, og det kommer til å være mye politi i gatene. Politiet og PST holdt akkurat en pressekonferanse om sikkerhetstiltakene. Reporter Lea Girolami Bråten, en av de største politioperasjonene noensinne, sa de på pressekonferansen. Hvordan skal de løse det?
3: Nei, ja, det blir en av de største politioperasjonene noensinne. Jeg står her med politidirektør Håkon Skulstad. Kan du fortelle, hva innebærer dette?
4: Dette innebærer at hele politiet i Norge må bidra. Alle politidistrikt avgir ressurser til Oslo politidistrikt og inn mot Øst politidistrikt, som har hovedoppdraget, de må løse sikkerheten rundt gravferden i Oslo. Men det er jo slik at politiet må ivareta tjenester til alle innbyggerne, og de i Oslo som ikke er engasjert og involvert i gravferden. Så dette er en svær politioperasjon.
3: Hvordan sørger man for at sikkerheten blir ivaretatt i de distriktene som sender ressurser ned til hovedstaden?
4: Vi har jo lagt disse planene for mange år tilbake igjen, og utenfor det trusselbildet vi har nå, så har vi jo identifisert det ressursbehovet som Oslo og da Øst politidistrikt trenger for å håndtere det. Så har det vært dialoger og diskusjoner ut mot distriktet og politimestrene for å finne den riktige balansen mellom å avgi ressurser og fortsatt ha tilstrekkelige ressurser ute i distriktet til å håndtere den daglige vaktberedskapen, om vi skal utstede pass, om vi skal utføre andre tjenester ute, selv om den store gravferden skjer i Oslo.
3: Og så vet vi også at det ikke bare Oslo sentrum som vil bli stengt. Så når jeg skjønte så vil også E6 bli stengt, både ankomst og avgang. Hvordan vil dette påvirke folk?
16: Det blir nok stor påvirkning i Gardermoen og inn mot Oslo, og naturligvis selve Oslo by, slik at det vil være betydelig forstyrrelse på trafikken i perioder mellom Gardermoen og inn mot Oslo, alt etter nå til slutt hvilke gjester som da vil ankomme. Men i denne perioden her, litt i forkant av gravferda og i etterkant av gravferda når de skal ut igjen, så blir det trafikale forstyrrelser. Men dette skal vi informere veldig godt om, slik at innbyggerne våre kan innrette seg på en god måte.
3: Og så nevnte du også denne indre grensekontrollen. Hva vil den gå ut på?
16: Indre grensekontroll er en mulighet vi har innenfor Schengen-regelverket vårt til å kontrollere reisene på en annen måte enn det vi har anledning til normalt. Normalt er det slik at er du innenfor Schengen-området, så skal du kunne passere grenser helt fritt, og du skal heller ikke kunne risikere noen spesiell kontroll når du har passert grenser. Gjennom denne kontrollmuligheten så kan vi nå kontrollere, gjøre målrettet kontroll på grenser, for de personene som vi finner grunn til å se nærmere på, som kan utgjøre en risiko, en trussel og forstyrre gravferder. Men vi kan også kontrollere etter at de kommer inn til Oslo, eller passert grenser, hvis vi mener det er grunnlag for det. Men dette har vi lagt opp, slik at det i liten grad skal kunne påvirke selve grenseflyten og grenseovergangene.
3: Tusen takk til deg, Skulstad. Og så skal vi også snakke med politimester i Oslo. Oslo sentrum vil jo bli stengt under gravferden. Hvordan vil folk merke det?
17: Ja, de vil merke at det tar mye lengre tid å komme seg fram, og at de må kanskje ta andre veier enn det de pleier å gjøre. Så håper jeg jo på forståelse og tålmodighet blant innbyggerne våre, og at jeg vil også si at vi har lagt vekt på å begrense ulempene så mye som vi bare kan. Men ulemper blir det.
3: Og Oslo kommune har jo delt av et kart over de stengte områdene i Oslo sentrum, såkalt den gåsonen. Men er det noen områder utover det som vil stenges?
17: Det vil bli begrensninger, og det som egentlig tror jeg er viktig for folk er at det vil bli vanskelig, det tar tid å komme seg rundt i Oslo, uansett hvor du skal, nettopp fordi at store folkemengder beveger seg, og det er områder som er stengt av. Så derfor så er vår oppfordring å undersøke med Ruter og politiet.no og finne informasjon, men ikke minst, du må beregne deg god tid, og det man kanskje allerede begynner med å beregne seg litt god tid. For nå driver vi og øver og trener, vi setter opp gjerder og vi holder på, og da kan det være at akkurat den veien som du hadde tenkt å ta, som du pleier å ta, ikke er like tilgjengelig som du pleier. Så egentlig så er mitt råd nå å bare beregne god tid når du skal bevege deg rundt her.
3: Og så skal jo Oslo politiet også få bistand fra flere distrikter, også i utlandet. Kan du fortelle litt om hvem er det som sender ressurser til hovedstaden nå?
17: Nesten alle politidistrikt sender politiressurser til hovedstaden, og så er det ulike kapasiteter som vi låner inn fra ulike steder, og så er det viktig for oss at vi har planlagt det godt, og at det er faglig godt fundert, sånn at vi tar ikke inn mer enn det vi strengt tatt behøver, for det er viktig for oss også at det er fortsatt en forsvarlig polititjeneste i resten av landet, men også i resten av Oslo.
3: Og nå er jo ikke hele gjestelista bekreftet, det er jo mange store gjester vi ikke vet om kommer eller ikke. Hvordan er dere forberedt på at det kan komme Donald Trump for eksempel eller andre prominente gjester til byen?
17: Vi er godt forberedt på enhver som skulle komme. Det har vi tatt høyde for, og det jobber vi med. Og så er vi også forberedt på at det kan komme endringer i siste liten. Dette er jo mennesker som har en tett kalender, og plutselig så blir det en åpning likevel, og de velger å komme. Og det er viktig for oss at vi da også legger til rette for det. Så vi har gode planer, de kan skaleres opp, og de er fleksible.
3: Og det nevnte du også under pressekonferansen i stad, men er det trygt for folk å dra ned til Oslo sentrum og ta med seg barna under gravferden?
17: Det som har vært aller viktig for oss er å sikre en trygg og verdig avsked for vår kjære kong Harald, og at så mange som mulig som ønsker det kan ta del i den. Så det er gjennomgående i hele planverket, og jeg vil bare si velkommen til Oslo.
3: Tusen takk til deg, politimester Ida Melbo Øystese. Vi hører altså at både politidirektoratet, Oslo politidistrikt og PST er godt forberedt til gravferden til kong Harald.
18: Så da går ja.
8: Svarfristen for å delta I gravferden. Utenriksdepartementet har sendt ut invitasjonene til gravferden 9. september, altså neste onsdag, det skriver VG. Det ventet stor pågang til gravferdsseremonien I Oslo Domkirke, der familie, utenlandske statsoverhoder, politikere og nære venner blir prioritert. Alle land med diplomatisk representasjon I Oslo, samt NATO, EUS og EU-land invitert.
0: Vi skal til anklagene om spredning av feilinformasjon. Du husker sikkert at for en drøy måned siden så stormet 70 000 migranter grensen til den spanske eksklaven Ceuta på Marokkos nordkyst. Flere døde I kaoset som brøt ut, og migrasjonsdebatten blusset kraftig opp igjen rundt omkring I Europa, også her I Norge. Nå anklages Russland og Israel for å ha stått bak desinformasjonskampanjer om det som skjedde. Korrespondent Anders Børingbo, hva består disse anklagene av?
19: Ja, det består av at israelske og russiske interesser skal ha stått bak og spre falske anklager gjennom falske profiler og innlegg I sosiale medier. Spre et inntrykk av I Marokko at nå var grensa mot Spania åpen, at Spania sto på åpne armer og kunne ta dem imot. Vi vet jo at dette var det som skjedde. Rundt 70 000 migranter kom over grensa. Men dette altså statsminister Pedro Sánchez lagt fram for den spanske befolkningen at dette mener han har skjedd, mens jo Russland og Israel protesterer på at de har medvirket til dette.
0: Det harde fronter altså. Hvorfor det det?
19: Fordi innvandrings- og migrasjonspolitikk brennbart I Spania, I Europa totalt sett. Pedro Sánchez var jo I den spanske nasjonalforsamling I går, fikk kraftig kritikk fra den spanske opposisjonen. De mener at han har vært alt for snill med disse migrantene, fordi det anslagsvis mellom 5.000 og 10.000 migranter igjen I Ceuta. Og så også den spanske statsministeren sagt at man fortsatt vurderer å ta en del av de mindre årene inn til selve Spania. Da blir han kritisert for å ta dem inn til Schengen, da man inne I Schengen, og de kan ha større rettigheter for å søke opphold.
0: Ja, mens de da diskuterer dette, hva skjer med migrantene som fortsatt I Ceuta?
19: Ja, de har vært spesielt et sted på en strand I Ceuta, hvor de også ble angrepet av lokalbefolkning som ødela leiren deres. Så ja, drøyt 5.000 har en uavklart situasjon. Mange av dem barn, eller mindreårige, så mange som rundt halvparten. Og der har Spanias statsminister sagt at det sterke menneskelige hensyn. Han vil vurdere det videre, mens jo opposisjonen I Spania, andre EU-ledere, mener at han bryter med det som offisiell EU- og Schengen-politikk.
0: Ja, debatten går I Spania, som du sier, men dette skaper også splid innad I EU, der det nettopp vedtatt en ny migrasjonspolitikk. Fortell litt om det.
19: Ja, vi har Mette og Meloni, altså Danmarks Mette Frederiksen og Giorgia Meloni fra Italia gikk ut I et oppsiktsvekkende innlegg sammen I sosiale medier, kritiserte Spania sterkt, sa at de var alt for snille I denne situasjonen, og viste til denne nye migrasjonspakten som EU nylig har vedtatt. Den sier I prinsippet om situasjoner som den med Ceuta og Marokko, at migranter skal avvises på grensa, de skal få en hurtig behandling, sendes ut umiddelbart, og Meloni og Fredriksen og mange andre I EU, egentlig flertallet I EU, mener at Spania har brutt med det som nå den felles politikken I denne nye migrasjonspakten til EU, som mye strengere enn tidligere.
0: Og hvorfor har da den spanske statsministeren Sánchez valgt å gå EU midt imot, for å si det sånn?
19: Han har i en rekke saker hatt en annen linje i migrasjonssakene. Tidligere, for ikke så lenge siden, så lot jo Spania også en halv million ulovlige migranter i Spania bli værende. Dette er i høy grad innenrikspolitikk i Spania, hvor det er en betydelig stemme på venstresiden for å ta vare på migranter på denne måten. Og det er valg i Spania neste år, og Sanchez kjører denne linja, og det blir veldig spennende hvordan det slår ut i det spanske valget neste år.
8: Politiaksjonen på Dyrøya i Troms fortsetter. En mann forskanset seg i en bolig tirsdag etter å ha skutt mot politiet. Politiet har vært i telefonkontakt med mannen, men foreløpig er det ingen tegn til at situasjonen vil løse seg.
20: Sånn som situasjonen er nå, så ønsker vi å ha sikkerheten til de involverte i høysetet, og derfor har det også dessverre tatt litt tid i det her.
21: Vi starter på fjerde døgnet. Er dere egentlig bare til stede?
20: Vi er ikke bare til stede. Vi sikrer bygninger og sikrer innbyggerne rundt stedet, og vi gjør mange ting, selv om ikke alt er i offentlighetens lys, så gjør vi mange ting kontinuerlig, og vi jobber kontinuerlig for å få en løsning på denne situasjonen.
21: Men har dere nå god kontakt med gjerningsmannen?
20: Vi har sporadisk kontakt med gjerningspersonen, det har vi.
21: Ja, er dette egentlig bare utmattelse?
20: Vi jobber med å finne løsning, og vi tenker ulike løsninger hele veien og ulike scenarioer, og vi håper at vi skal få en avklaring ganske snart.
0: Vi legger bak oss en sommer med mange hetebølger i Europa, og det har ført til flere dødsfall enn vanlig. Også i Frankrike, frem til slutten av juli, ble det registrert minst 7000 flere døde enn normalt. Det er det helseministeren i landet som opplyser. Men det er ikke den fullstendige oversikten. Med detaljerte tall for hele sommeren blir offentliggjort i ukene som kommer. Frankrike ble blant annet rammet av flere store skogbranner på grunn av hete og tørke. 1700 ansatte må forlate Norsk Folkehjelp etter at hjelpeorganisasjonen takket nei til bistand fra USA. Mellom 40 og 50 av dem er i Norge, skriver Fagbladet. I går ble det klart at Norsk Folkehjelp takker nei til 400 millioner kroner i bistand fra USA. Og det gjorde de fordi USA krever at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold i noe av sitt arbeid.
8: Russland kommer med nye anklager etter at et russisk fartøy ble tatt i arrest på Svalbard på onsdag. Russland sitt utenriksdepartement beskylder Norge for brudd på Svalbardtraktaten og for å ha innført en blokade rundt øygruppen. Skipet ble tatt i arrest etter en forespørsel fra Ukraina. Ukraina vil selge skipet for å få inn penger etter at Russland ble dømt i Haag til å betale erstatning etter annekteringen av Krimhalvøya. Utenriksdepartementet sier Norge ikke er part i saken. Den britisk-amerikanske influenseren Andrew Tate er nå formelt tiltalt i Romania. Han er tiltalt for menneskehandel med barn, overgrep, hvitvasking og vitnepåvirking. Broren Tristan Tate er tiltalt for medvirkning. De to ble pågrepet i USA i sommer og har tidligere blitt tiltalt i Storbritannia for voldtekt og menneskehandel.
0: Og så til flere omstridte øyer. Falklandsøyene, som er britisk territorium, men den argentinske presidenten Javier Milei sier at det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina. Dette sa han i en tale som kom bare timer etter at USAs president Donald Trump sådde tvil om USAs støtte til Storbritannias posisjon. Argentinas president er en nær alliert av Donald Trump.
1: Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. No hay discusión al respecto. Las islas formaron parte del territorio argentino desde los orígenes de nuestra nación. En 1833, el Reino Unido ocupó las Malvinas, expulsó a las autoridades argentinas e instaló una situación colonial que se perpetúa hasta nuestros días. Esto implica que los isleños, al ser una población implantada en un territorio usurpado, no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación y que cualquier argumento basado en referendos realizados en las islas es inválido.
8: I dag tok regjeringen farvel ved båren til kong Harald I Slottskapellet. Det gjorde de etter at kong Håkon hadde ledet sitt første ordinære statsråd. Massivt sikkerhetsoppbud under gravferden. Politiet og PST holder straks pressekonferanse om planene. Og dødstallet fortsetter å stige I Nepal. Over 5000 mennesker fortsatt savnet etter den katastrofale flommen. Striden om Falklandsøyene har blusset opp for fullt. Øyene utvilsomt argentinske, sier den argentinske presidenten om det britiske territoriet. Redningsarbeidet fortsetter I Nepal samtidig som dødstallet stiger. Over 1250 personer bekreftet omkommet, og mer enn 5000 savnet. Reporter Ole Reinhardt Omvik, du og fotograf Håvard Hagen I Nepal. Hvor dere nå?
2: Nå har vi kommet til en landsby som heter Trishuli, som en av de byene som fortsatt tilgjengelig med bil. Byene lenger opp I dalen her ikke tilgjengelig, for broer ødelagt og veier har brutt sammen. Så vi har kommet hit nå for en halvtime siden, og her kan vi veldig tydelig se hvordan denne elven har blitt 10 ganger større enn den vanligvis Vi ser langs kanten her. Helt der nede så ser man at elven har steget altså 9 meter over det som normalen, og dette skjedde på cirka 30 minutter at vannet steg. Og vi ser ned på sletten der, så ser vi at det boliger på elvebredden, og det fordi at folk har bosatt seg. Det forsøker vi, noe vi nordmenn også gjør, vi bosetter oss nede ved elvebredden, men de husene altså fullstendig oversvømt av leire og blitt skylt bort. Så dette altså en av de landsbyene som på tross av at den 70 kilometer fra utgangspunktet for denne flommen, så har også elven vært så stor at den har ødelagt store deler av denne landsbyen.
8: Hva status for redningsarbeidet?
2: Nå vel 12 000 mennesker funnet I livet. 1251 mennesker det siste tallet jeg har fått på overlevende, som, unnskyld, døde, som bekreftet døde. Og fortsatt å letes det da etter 4200 mennesker som meldt savnet.
8: Kan du si?
2: Og hvis vi snur oss litt bak her, hvis vi snur oss litt bakover her, så ser vi en zipliner som nå altså frakter folk over til den andre siden, for den andre siden vi ser over til nå utilgjengelig. Der det ingen veiforbindelse, så dette nå den eneste forbindelsen for disse menneskene. Og de som blir fraktet over fra den andre siden og hit, de har stått I 2 dager I kø for å få lov å få en skyss over. Så det så voldsomt har dette vært at det altså ingen måte, annen måte å komme seg over elven på enn ved da håndemakt som, og denne ziplinen som der trekkes med håndemakt. Nå skal den snart trekkes fra den andre siden, så kommer de opp der, da har de med seg varer som mat, toalettpapir og så videre. Så det en, har blitt en viktig måte å frakte både mennesker og varer over på den andre siden. Jeg har med meg en ja, du har et spørsmål.
8: Vi ser at det mye aktivitet rundt deg der. Kan du si litt mer om hva som foregår der?
2: Ja, altså de som befinner seg I dette området, det jo folk som venter på familiemedlemmer som hopper og kommer over fra den andre siden. Så de rett og slett står og venter. Jeg har snakket med noen av de. Og nede på sletten der så ser vi at det en drone som de akkurat har fått inn. Den skal snart I luften, og den skal da frakte og hjelpe denne ziplinen med å frakte varer over på den andre siden. Den dronen kan ta 80 kilo, ble jeg fortalt. Så det mulig at den letter mens vi på luften nå. Så har jeg med meg en jente som kommet fra Kathmandu for å bistå I arbeidet. Det jo mange som kommer fra Kathmandu for å hjelpe. Og Drishti Do you know what is happening on the other side? What is people doing there?
5: People are people want to come this side, so they are waiting to come this side, and people from here want to go there. They're just crossing the river through this rope, and since it is it walks on a manual way, it takes a lot of time, and people of here want to go to meet their family. And you can see a lot of houses there. There are just people are here, and the houses are there, so they just want to cross the bridge.
2: Good luck with the work. So det som spesielt med denne landsbyen at den som dere kanskje kan se fra TV-bildene, en ganske trang dal. Så når vannet kom ned her, så vokste vannmengden, selv om det da som jeg sa, 70 kilometer fra utgangspunktet hvor da denne breen kollapset. Så her fikk de smellen kraftig, men de ble varslet fordi at vannet var kommet såpass langt av gårde, og folk hadde fått meldinger nedover. Så det ikke så veldig mange, vi har ikke fått helt tallene enda, men det ikke så veldig mange som omkommet i akkurat dette området.
8: Tusen takk skal du ha, reporter Ole Reinhardt Ombik, som i Nepal, sammen med fotograf Håvard Hagen.
0: Ja, utrolige scener, Gunvor Knag Fylkesnes. Du generalsekretær i hjelpeorganisasjonen Plan. Hva forteller dine kolleger i Nepal deg om situasjonen der nå?
6: De forteller om helt hjerteskjærende møter med familier og barn som i dyp krise. Her det familier som har mistet alt på få sekunder, og de eier kun det de står og går i. Barn som har kommet bort fra foreldrene sine, eller som har mistet foreldrene sine i flommen, og som nå kjemperedd og bekymret for at det skal komme en ny flom. Og forteller også om en enorm dugnadsånd som inspirerer. Lokalsamfunn, myndigheter, organisasjoner, redningsetaten, alle jobber veldig sammen nå for å redde så mange liv som mulig, og få hjelpen så fort frem som overhovedet mulig. Da.
0: Og så ser man altså at det mulig å finne folk i livet 9 dager etter at denne flommen kom, katastrofen rammet. Hvordan går hjelpearbeidet?
6: Det jo veldig krevende. Veier, ødelagt, broer ødelagt, infrastruktur også helt ødelagt. Så det tar kjempelang tid å komme frem. Så en strekning som en kollega har fortalt meg, som vanligvis tar 3 timer, brukte de nå 9 timer på her om dagen. Så det veldig, veldig krevende å komme frem, og som også rapporten sa her, så det jo noen som ikke det mulig å komme til med bil, og da det helikopter kun. Så ja, hjelpen i gang, og lokale myndigheter god til å koordinere, så man drar på ulike plasser, men det tar mye mer tid enn det vanligvis tar.
0: Og så var du inne på at det mange familier og barn med en stor frykt. Det også sånn at det mangler drikkevann, og at mange skoler ødelagt. Hvordan skal man leve livene videre disse dagene her?
6: Det jo viktig først å få på en måte, de grunnleggende behovene dekt. Altså mat, vann, tak over hodet og alt det. Men det som også like viktig jo å gi barn den psykosociale støtten de trenger etter en så traumatisk opplevelse. Det å få tilgang til barnevennlige områder, der hvor man kan møte trygge voksne. Bare det å få lov til å tegne, snakke ut om det som har skjedd, leke litt, gjør underverket for at man skal få litt, ned pulsen litt, bli litt mindre redd, føle litt mer trygghet og en form for normalitet da, i en veldig sånn kaotisk hverdag.
0: Men det kapasitet til å ivareta nettopp disse tingene da?
6: Ja, det jo derfor man har ulike organisasjoner som dekker ulike ting. Planen jo veldig opptatt av å ivareta barna og se på en måte hele barnet, og alle barn reagerer ulikt på en krise, og det å møte dem, høre på dem og få støtte dem på best mulig vis. Og vi også særlig opptatt av jentene, for de ekstra sårbare i en sånn situasjon. Fordi det vi vet fra tidligere katastrofer at jenter, når familier mister hele livsgrunnlaget sitt, og det kaos, så øker også risikoen for at de kan bli utsatt for vold, overgrep, de kan falle ut av skolen, etter hvert bli giftet bort. Så det å også ha ekstra fokus på de som en særlig utsatt gruppe veldig viktig.
0: Nepal har vært utsatt for naturkatastrofer tidligere. Hvor godt vil du si landet rustet til å møte det som nå har skjedd da igjen?
6: Det her kom jo så utrolig brått. Det noen som beskriver det som en tsunami fra himmel. Ja. Så det var bare minutter før den kom, og veldig vanskelig å avverge og få en tidlig varsling inn. Men teknologien finnes. Nepal har jobbet mye med beredskap, særlig siden jordskjelvet for 11 år siden. Så de har fått gode varslingssystemer på plass, beredskapsplaner helt ned på skolenivå. Lærerne skal vite hva de skal gjøre, barna får opplæring i hvordan de skal respondere når ting, flommen kommer. Men når det snakk om så kort tid, så man nødt til å få på plass enda bedre varslingssystemer, sånn at det går fortere, og sånn at folk får muligheten til å komme seg opp i høyden når sånne voldsomme monsterbølger fra himmelen kommer.
0: Så det et forbedringspotensiale?
6: Det det. Ja. Mm.
0: Tusen takk skal du ha, Gunvor Knag Fylkesnes, for at du kom hit.
8: I dag tok regjeringen farvel med kong Harald. De defilerte ved båren i Slottskapellet i formiddag. Før det var de i kongen i statsråd for første gang med kong Håkon i kongestolen.
7: Vi kjenner jo kongen godt fra statsråd gjennom de siste årene hvor han har sittet ved siden av kong Harald. Nå var det han som satt i kongestolen og ledsaget av kronprinsessen, som er hans erstatter når ikke han kan ha statsråd. Og det første han meddelte var jo at hun også nå har avlagt ed til Stortinget, slik han gjorde i den seremonien vi alle var vitne til. Hun har gjort det i brevsform. Så nå kan det skje at hvis kongen er forhindret, så kan kronprinsesse Ingrid Alexandra holde statsråd. Så var det et ordinært statsråd, og det forløper på god måte. Der vi merker at denne kongen har med seg fra sin far at han kombinerer det veldig formelle med en veldig ledig tone, så det er et fint øyeblikk. Og så var jo som du sier, alle statsrådene gjorde det samme som nå tusenvis av nordmenn gjør, gikk foran båren til kong Harald. Og for meg så er det er jo det ene øyeblikket du står alene foran hissen og kan tenke at nå tar jeg farvel. Og det er en verdig og god opplevelse.
8: Kong Harald har betydd mye for mange, det sier hærsjefen, sametingspresidenten, plenumsleder i Sametinget og samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Kong Harald var viktig for alle, sier de.
10: Kong Harald var jo utdannet i Hæren, både befalsskolen for kavalleriet og krigsskolen, og var også ut fra det både sett når han har besøkt oss og når jeg har vært på audiens, levende opptatt av Hærens utvikling, soldatene våre, og var sånn sett veldig, veldig viktig for oss.
11: Hvordan husker du hans personlige engasjement for Hæren?
10: Mitt personlige, det kanskje sterkeste bildet jeg har av det, på en øvelse Trident Juncture for noen år siden, hvor du så når kongen møtte soldatene, og du så bokstavelig talt at han lyste opp i møte med unge norske kvinner og menn som har iklet seg kongens klær, og som da var ute i felt for å løse oppdrag. Det var liksom inkarnasjon, synes jeg, på en konge som brydde seg, men som også var levende opptatt av forsvaret.
11: I dag skal du defilere, altså gå forbi båren til kong Harald i Slottskapellet. Hvordan blir det for deg?
10: Det blir spesielt. Kanskje mer spesielt enn det jeg hadde trodd, når vi fikk budskapet om at kongen hadde fart fra, men også det å få defilere er viktig for meg personlig, men også viktig at på vegne av Hæren å kunne gjøre det.
11: Så forbereder dere nå på kong Haralds gravferd. Hvordan er det arbeidet?
10: Ja, det har pågått egentlig kontinuerlig, og det skjer på flere nivå. Hans Majestet Kongens Garde har jo vært i full aktivitet hele tiden, også her. Og de er på en måte de er godt trent på det her. I tillegg så var jeg i morgesen og møtte 300 unge norske soldater som har vært inne i mindre enn en måned, som var med på edsavleggelsen, og som nå trener for å være med på gravferden. Veldig inspirerende å møte dem, men også et tøft oppdrag. Og så flyr vi nå ned nesten 1000 soldater fra Nord-Norge, Finnmark og Troms, som kommer ned til hit nå og skal trene og øve på å være til stede på gravferden.
12: Det var en stor ære å få lov til å overbringe kondolanser på vegne av det samiske folk til kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Vi fikk anledning til også å overbringe kondolanser på vegne av sametingspresidentene på svensk og finsk side, for kong Harald sin livsgjerning har betydd mye for samer også på tvers ut av grensene. Så det var alvorspreget, og det var også en fin samtale med kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Kongen gjorde jo gjennom sin livsgjerning det at han løftet mange grupper og satte ord på hendelser som har opplevdes som urett for mange. Og i den sammenheng så greide kongen å løfte deres egen følelse og også gjøre det fellesskapet vi har sterkere. Og for det er vi veldig takknemlige. Det har betydd masse for enkeltmennesker, for grupper som gjennom det her har både blitt sett og løftet, og hvor også historiske hendelser har kunnet blitt balansert på en bedre måte. Og jeg tenker det gjør at kongen sin livsgjerning blir historisk for de som det gjelder, og selvfølgelig for alle oss som hører til fellesskapet.
13: Jeg tror for det samiske folket så vil man huske kong Harald som en verte, som en som

0: Dette har vært en konge som har brukt hele sin gjerning på å bli kjent med folket sitt, bli kjent med alle dets grupper, alle minoritetene. Og det har vært mye fokus på denne fantastiske talen han holdt i 2016, hvor han blant annet sa at nordmenn, de tror på Gud og Allah og alt dette og intet. Og det var en fantastisk tale, og mange opplevde den stor og viktig. Men den hadde ikke hatt den samme effekten hvis ikke han også gjennom hele sin gjerning hadde vist at han sto for det og mente det og var hel ved. Han var virkelig hele Norges konge.
1: Vi skal til anklagene om spredning av feilinformasjon. Du husker sikkert at for en drøy måned siden så stormet 70 000 migranter grensen til den spanske eksklaven Ceuta på Marokkos nordkyst. Flere døde i kaoset som brøt ut, og migrasjonsdebatten blusset kraftig opp igjen rundt omkring i Europa, også her i Norge. Nå anklages Russland og Israel for å ha stått bak desinformasjonskampanjer om det som skjedde. Korrespondent Anders Børingbo, hva består disse anklagene av?
2: Ja, det består av at israelske og russiske interesser skal ha stått bak og spre falske anklager gjennom falske profiler og innlegg i sosiale medier. Spre et inntrykk av i Marokko at nå var grensa mot Spania åpen, at Spania sto på åpne armer og kunne ta dem imot. Vi vet jo at dette var det som skjedde. Rundt 70 000 migranter kom over grensa. Men dette har også statsminister Pedro Sánchez lagt fram for den spanske befolkningen, at dette mener han har skjedd, mens jo Russland og Israel protesterer på at de har medvirket til dette.
1: Det er harde fronter altså. Hvorfor er det det?
2: Fordi innvandrings- og migrasjonspolitikk er brennbart i Spania, i Europa totalt sett. Pedro Sánchez var jo i den spanske nasjonalforsamling i går, fikk kraftig kritikk fra den spanske opposisjonen. De mener at han har vært alt for snill med disse migrantene, fordi det er anslagsvis mellom 5.000 og 10.000 migranter igjen i Ceuta. Og så også den spanske statsministeren sagt at man fortsatt vurderer å ta en del av de mindreårige inn til selve Spania. Da blir han kritisert for å ta dem inn til Schengen, da man er inne i Schengen, og de kan ha større rettigheter for å søke opphold.
1: Ja, mens de da diskuterer dette, hva skjer med migrantene som fortsatt er i Ceuta?
2: Ja, de har vært spesielt et sted på en strand i Ceuta, hvor de også ble angrepet av lokalbefolkning som ødela leiren deres. Så ja, drøyt 5.000 har en uavklart situasjon. Mange av dem er barn, eller mindreårige, så mange som rundt halvparten. Og der har Spanias statsminister sagt at det er sterke menneskelige hensyn. Han vil vurdere det videre, mens jo opposisjonen i Spania, andre EU-ledere, mener at han bryter med det som er offisiell EU- og Schengen-politikk.
1: Ja, debatten går i Spania, som du sier, men dette skaper også splid innad i EU, der det nettopp er vedtatt en ny migrasjonspolitikk. Fortell litt om det.
2: Ja, vi har Mette og Meloni, altså Danmarks Mette Frederiksen og Giorgia Meloni fra Italia, gikk ut i et oppsiktsvekkende innlegg sammen i sosiale medier, kritiserte Spania sterkt, sa at de var alt for snille i denne situasjonen, og viste til denne nye migrasjonspakten som EU nylig har vedtatt. Den sier i prinsippet om situasjoner som den med Ceuta og Marokko, at migranter skal avvises på grensa, de skal få en hurtig behandling, sendes ut umiddelbart, og Meloni og Fredriksen og mange andre i EU, egentlig flertallet i EU, mener at Spania har brutt med det som nå er den felles politikken i denne nye migrasjonspakten til EU, som er mye strengere enn tidligere.
1: Hvorfor har da den spanske statsministeren Sánchez valgt å gå EU midt imot, for å si det sånn?
2: Han har I en rekke saker hatt en annen linje I migrasjonssakene. Tidligere, for ikke så lenge siden, så lot jo Spania også en halv million ulovlige migranter I Spania bli værende. Dette I høy grad innenrikspolitikk I Spania, hvor det en betydelig stemme

0: på venstresiden for å ta vare på migranter på denne måten. Og det valg I Spania neste år, og Sanchez kjører denne linja, og det blir veldig spennende hvordan det slår ut I det spanske valget neste år.
1: Politiaksjonen på Dyrøya I Troms fortsetter. En mann forskanset seg I en bolig tirsdag etter å ha skutt mot politiet. Politiet har vært I telefonkontakt med mannen, men foreløpig det ingen tegn til at situasjonen vil løse seg.
2: Sånn som situasjonen nå, så ønsker vi å ha sikkerheten til de involverte I høysetet, og derfor har det også dessverre tatt litt tid det her.
3: Vi starter på fjerde døgnet. Dere egentlig bare til stede?
2: Vi ikke bare til stede. Vi sikrer bygninger og sikrer innbyggerne rundt stedet, og vi gjør mange ting, selv om ikke alt I offentlighetens lys, så gjør vi mange ting kontinuerlig, og vi jobber kontinuerlig for å få en løsning på denne situasjonen.
3: Men har dere nå god kontakt med gjerningsmannen?
2: Vi har sporadisk kontakt med gjerningspersonen, det har vi.
3: Ja, dette egentlig bare utmattelse?
2: Vi jobber med å finne løsning, og vi tenker ulike løsninger hele veien og ulike scenarier, og vi håper at vi skal få en avklaring ganske snart.
4: Kong Haralds gravferd følger tradisjoner fra kong Håkon og kong Olav. Samtidig programmet tilpasset en ny tid og en større befolkning. Gravferdsdagen kommende onsdag starter med en privat stund I slottskapellet for kongens aller nærmeste. Reporter Sander Moen Johansen tar oss gjennom resten av programmet.
5: Onsdag 9. september. Stedes kong Harald til hvile I en høytidelig seremoni. Flere ting vil foregå denne dagen, og fra klokken 10 stiller paradetropper fra forsvaret seg opp ved Akershus festning. Et kvarter senere går paradetroppene fra Akershus festning for oppstilling langs ruten til kongens båre. Snaut 2 timer senere starter prosesjonen med kong Haralds båre fra slottet mot Oslo domkirke. Da vil det også avfyres sørgesalutt på 21 skudd med 30 sekunders mellomrom. Klokken 1 starter seremonien. Da blir det også 1 minutt stillhet I hele Norge. Seremonien varer omtrent en time, og klokken 14 vil en mindre prosesjon frakte båren til Akershus slottskirke, der det vil være en privat seremoni. Når gravferden over, vil flaggene heises til topps, og det blir avfyrt dobbelt kongesalutt ved landets 9 saluttstasjoner.
1: Massivt sikkerhetsoppbud under kong Haralds gravferd, en av de største politioperasjonene I Norge noensinne. I dag tok regjeringen farvel ved båren til kong Harald I slottskapellet. Det gjorde de etter at kong Håkon hadde ledet sitt første ordinære statsråd. Striden om Falklandsøyene har blusset opp for fullt. Øyene utvilsomt argentinske, det sier den argentinske presidenten om det britiske territoriet. Og dødstallet fortsetter å stige I Nepal. Over 5000 mennesker fortsatt savnet etter den katastrofale flommen. Klokken har passert 14. Dette NRK Nyheter med Charlotte Øyane Sanden I studio. Politiet og politiets sikkerhetstjeneste orienterte I dag om hvordan sikkerhetsopplegget blir under gravferden til kong Harald onsdag I neste uke. Store deler av Oslo sentrum blir sperret av, og det blir mye politi I gatene. Folk må regne med ulemper, men trusselbildet ikke endret, det fortalte PST-sjef Beate Gangås.
6: Jeg vil jo først si at det når så store arrangementer og så viktige hendelser skjer som det vi I ferd med å planlegge for og gjennomføre nå, at vi ser hvor viktig det at vi har et godt planverk og at vi har et godt samarbeid. Det suksessen for å lykkes. Det har vi. Og det jeg kan si at vi setter alle våre ressurser inn som innenlands etterretnings- og sikkerhetstjeneste for å ha et så godt bilde av trusselsituasjonen og følge med på trusselaktører, slik at vi kan gi god beslutningsstøtte til alle, og inkludert politiet, som i særdeleshet har behov for den nå. Det ingen store endringer i trusselbildet. Vi følger hele tiden med, både med våre egne innhentingsmetoder. Vi får tips utenifra, og kanskje i økende grad etter hvert som det så stor oppmerksomhet rundt det. Derfor så vil vi også hele tiden følge med på trusselbildet og formidle det videre til de som har behov for det. Så har vi også egne tiltak når det gjelder informasjon som kommer inn. Ja, vi mottar informasjon inn som handler om hets, hatefulle ytringer, trusler mot myndighetspersoner og også mot kongefamilien. Det følges opp konkret i hvert enkelt tilfelle. Vi gjør alt vi kan for å motvirke de truslene som vi ser komme. Og så vil jeg bare oppfordre til å fortsette med å melde inn til politiet og til PST. Dersom man ser noe som man mener bør undersøkes nærmere, så tar vi ansvar for det. Så har vi et viktig oppdrag når det gjelder nærsikring, livvaktstjenesten vår. Det et oppdrag som gjelder myndighetspersoner i Norge, inkludert kongehuset, og det gjelder også myndighetspersoner som tilreisende. Der har vi et særdeles viktig oppdrag når det gjelder nærsikringsoppdraget. Det godt planlagt, vi setter på de ressursene som vi mener nødvendige, og vi har et særdeles godt samarbeid både nasjonalt og internasjonalt når det gjelder dette oppdraget. Så langt så går ting etter planen.
7: Dette innebærer at hele politi-Norge må bidra. Alle politidistrikt avgir ressurser til Oslo politidistrikt og inn mot Øst politidistrikt, som har hovedoppdraget om å løse sikkerheten rundt gravferda i Oslo. Men det jo slik at politiet må ivareta tjenester til alle innbyggerne, og de i Oslo som ikke er engasjert og involvert i gravferda. Så dette en svær politioperasjon.
8: Hvordan sørger man for at sikkerheten blir ivaretatt i de distriktene som sender ressurser ned til hovedstaden?
7: Vi har jo lagt disse planene for mange år tilbake igjen, og utenfor det trusselbildet vi har nå, så har vi jo identifisert det ressursbehovet som Oslo og da Øst politidistrikt trenger for å håndtere det. Så har det vært dialog og diskusjoner ut mot distriktet og politimestrene for å finne den riktige balansen mellom å avgi ressurser og fortsatt ha tilstrekkelige ressurser ute i distriktet til å håndtere den daglige vaktberedskapen, om vi skal utstede pass, om vi skal utføre andre tjenester ute, selv om den store gravferden skjer i Oslo.
8: Og så vet vi også da at det ikke bare Oslo sentrum som vil bli stengt. Så når jeg skjønte, så vil også E6 bli stengt, både ankomst og avgang. Hvordan vil dette påvirke folk?
7: Det blir nok stor påvirkning fra i Gardermoen og inn mot Oslo, og naturligvis selve Oslo by, slik at det vil være betydelige forstyrrelser på trafikken i perioder mellom Gardermoen og inn mot Oslo. Alt etter nå til slutt hvilke gjester som da vil ankomme. Men i denne perioden her, litt i forkant av gravferda og i etterkant av gravferda når de skal ut igjen, så blir det trafikale forstyrrelser. Men dette skal vi informere veldig godt om, slik at innbyggerne våre kan innrette seg på en god måte.
9: Ja, de vil merke at det tar mye lengre tid å komme seg fram, og at de må kanskje ta andre veier enn det de pleier å gjøre. Så håper jeg jo på forståelse og tålmodighet blant innbyggerne våre, og at jeg vil også si at vi har lagt vekt på å begrense ulempene så mye som vi bare kan. Men ulemper blir det.
8: Og Oslo kommune har jo delt av et kart over de stengte områdene i Oslo sentrum, såkalt den gåsonen. Men er det noen områder utover det som vil stenges?
9: Det vil bli begrensninger, og det som er egentlig tror jeg, viktig for folk er at det vil bli vanskelig, det tar tid å komme seg rundt i Oslo, uansett hvor du skal, nettopp fordi at store folkemengder beveger seg, og det er områder som er stengt av. Så derfor så er vår oppfordring å undersøke med Ruter og politiet.no og finne informasjon, men ikke minst, du må beregne deg god tid. Og det man kanskje allerede begynner med å beregne seg litt god tid. For nå driver vi og øver og trener, vi setter opp gjerder og vi holder på. Og da kan det være at akkurat den veien som du hadde tenkt å ta, som du pleier å ta, ikke er like tilgjengelig som du pleier. Så egentlig så mitt råd nå å bare beregne god tid når du skal bevege deg rundt her.
1: Russland kommer med nye anklager etter at et russisk fartøy ble tatt i arrest på Svalbard på onsdag. Russlands utenriksdepartement beskylder Norge for brudd på Svalbardtraktaten og for å ha innført en blokade rundt øygruppen. Skipet ble tatt i arrest etter en forespørsel fra Ukraina. Ukraina vil selge skipet for å få inn penger etter at Russland ble dømt i Haag til å betale erstatning etter annekteringen av Krimhalvøyen. Utenriksdepartementet sier Norge ikke er part i saken. Reporter Eirik Hinsveen, du er på Svalbard. Hvilke reaksjoner vekker denne saken der?
10: Ja, her, det er absolutt noe som det snakkes om. Det er jo ikke så lenge siden jeg landet her, men jeg hørte på flyplass tidligere i dag at folk sier at nå er det action på Svalbard der man snakker om denne situasjonen. På vei med taxi inn til Longebyen så hadde jeg en italiensk taxisjåfør som fortalte at han kjente til mange russere her og hadde ukrainske venner, og at politikk er betent, det er vanskelig, og det er noe man unngår å prate om helst. Det har jo vært, som du sier, mange krasse utspill fra Russland det siste døgnet, blant annet fra russisk UD. Det siste nå fra norsk UD er jo at man da skal hensyn ta de russiske borgerne som har havnet i en vanskelig situasjon på Svalbard og jobbe for å trygge dem. Og lokalstyreleder Terje Aunevik, på hvilken måte kan dere bistå med de russiske borgere?
11: Ja, vi kan bistå med det meste, så når sysselmester ber om hjelp til nå, så står vi klare. Det er ingen som skal lide noen nød på Svalbard.
10: Og så har det jo vært mange krasse utspill. Det er dere vant til her på Svalbard, at det kommer krasse utspill fra Russland opp gjennom mange år. Det siste halvannet døgnet så har det vært ekstra mange. Hvordan merkes det?
11: Nei, det er som du sier, vi er vant til at store ting rundt oss får sitt utspill i medier, blir plassert liksom på Svalbard. Så jeg tenker at Longyearbyen er godt vant til det, og vi fokuserer på vårt daglige virke, som er å drive et familiesamfunn i Arktis.
10: Så her er det business as usual, kan man si?
11: Ja, selv om det er mye greier i media nå, så fokuserer vi på det gode samfunnet. Det er det som er vår jobb.
10: Du har jo jobbet in shipping i 20 år i Longyearbyen, og du sier det at det å ta arrest i et skip, det er egentlig ganske udramatisk. Hva legger du det?
11: Nei, det er altså, å ta arrest høres veldig dramatisk ut, men dette er noe helt annet enn når, hva skal jeg si, kystvakta tar arrest i en tråler. Det å ta arrest i et skip er et helt vanlig virkemiddel når det er utestående fordringer og sånn, og jeg har vært med på det flere ganger, så dette er ikke politikk, dette er just.
10: At Russland da gjør det til politikk, hva tenker du om det?
11: Nei, det har jeg ikke noen kommentar til. Jeg tenker at det viktigste vi gjør, også som Norge pleier å gjøre når det gjelder arktiske saker, det er for å holde seg til internasjonal lov og orden og ta dette gjennom rettsvesenet, for dette er som sagt jus.
10: Du har jo vært ombord i dette skipet mange ganger. Du kjenner godt til det. Hva kan du si om det skipet som er i arrest i Barentsburg nå?
11: Ja, det er et skip vi kjenner godt. Det har vært under et nederlandsk charter i mange, mange år, og det var flere søsterskip. Til og med en periode så var til og med sysselmesterskipet en del av den flåten. Så dette skipet har seilt mye i Svalbardfarvann i flere år.
10: Og det er et skip som man aldri har hatt noen problemer med her på Svalbard?
11: Nei, det har vært som sagt da under et annet charter og et annet management. Nå er det jo tilbake igjen i mer direkte russisk drift. Det var det jo ikke når det opererte her oppe da.
10: Dere i lokalstyret, hvordan kontakt har dere da med det høyeste statlige embetet på øya, som da er sysselmesteren, om denne saken?
11: Ja, vi har tett dialog på alt vi holder på med på Svalbard og i Longyearbyen, så her er det tett og godt samarbeid, og vi er klar hvis det er behov for det.
10: Hva som skal til, tror du, for at denne saken på noen måte løser seg?
11: Nå er ikke jeg noen jurist, men jeg registrerer at man nå anker, og det mener jeg er måten man skal gjøre det på. Norge har en lang tradisjon på Svalbard å forholde seg til internasjonalt lovverk og internasjonale konvensjoner, og jeg tenker det er klokt å holde det nettopp der.
10: Jeg har jo etter at jeg landet her også rukket å tekste litt med sysselmesteren som sier at det jobbes nå intenst med denne saken videre i dag.
1: Erik Hinne Sveen. Og fra Svalbard skal vi til de omstridte Falklandsøyene, som er brittisk territorium. Men den argentinske presidenten Javier Milei sier at det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina. Dette sa han i en tale som kom bare timer etter at USA sin president Donald Trump sådde tvil om USA sin støtte til Storbritannia sin posisjon. Argentina sin president er nær alliert av Trump.
12: Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho, no hay discusión al respecto. Las islas formaron parte del territorio argentino desde los orígenes de nuestra nación. En 1833, el Reino Unido ocupó las Malvinas, expulsó a las autoridades argentinas e instaló una situación colonial que se perpetúa hasta nuestros días. Esto implica que los isleños, al ser una población implantada en un territorio usurpado, no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación y que cualquier argumento basado en referendos realizados en las islas es inválido.
1: Suvereniteten over Falklandsøyene har vært omstritt helt siden øyene ble britiske i 1833. I 1982 invaderte Argentina øygruppen, og Falklandskrigen var et faktum. Storbritannia tok tilbake kontroll etter 74 dager. Og folket der ønsker å forbli britiske. I 2013 stemte 99,8% for nettopp det. Velkommen i studio, Leif Marstein Trede. Du er professor og instituttleder ved Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen og Latinamerika-ekspert. Først, hvor ligger Falklandsøyene?
13: Falklandsøyene ligger, hvis vi ser på sørspissen av det latinamerikanske kontinentet og sørspissen av Argentina, så ligger det rundt 500 kilometer øst for Argentinas fastland. Så det ligger ganske nært fastland til Argentina, og der ligger også kravet som Argentina har.
1: Ja, hvor brei støtte har Milei i Argentina for kravet om å ta tilbake Falklandsøyene?
13: Ja, det har han nok ganske bred støtte i. Kravet er jo ikke nytt, selv om dette kom i en stor tale i går og ble gjentatt ganske kraftig, så er dette et krav som Argentina har hatt omtrent helt siden de ble frigjort fra Spania i 1810, og det har vært konflikter rundt det siden i hvert fall 1820-tallet mellom britene og Argentina.
1: Men når dette er etablert argentinsk politikk, hvorfor trekker han det da fram i en tale til nasjonen?
13: Ja, timingen her er jo interessant. Delvis så er det vel litt fordi det er en litt nasjonalismebølge i Argentina nå, knyttet til VM. Jeg husker kampen mellom Argentina og England, så dro argentinske spillere fram akkurat det Milesia, at Las Malvinas og Argentinas Falklandsøyene er argentinske. Og så har det nok også litt med at spørsmålet ble stilt til Trump forrige fredag av The Telegraph, der han sa at ja, hvem som har eierskap til Falklandsøyene har vi oppe til vurdering. Og da melder argentinske medier om at på søndag så ble det tatt en avgjørelse av Milei om å gå ut med denne talen i går. Og da har de altså tatt nytte av det Trump har sagt, som liksom sår tvil om hvem som har krav på Falklandsøyene, og benytter seg nok litt av det vennskapet som Milei har med Trump for å se om det kan bli en bevegelse i spørsmålet.
1: Ja, men hvorfor vil egentlig Argentina ha kontroll over Falklandsøyene?
13: Ja, han nevnte jo både historiske og juridiske grunner. Argentina mener at dette burde de få da de ble frigjort fra Spania, altså som en del av frigjøringen. Men nå er det jo nok også litt økonomiske interesser. Det letes litt etter olje, som kan være interessant. Så det Milei sa i går er jo at nå nærmer de seg å kunne utvinne olje rundt øyene, og det er olje som tilhører Argentina, og det vil vi stoppe oppe. Så det som kom av nytt i talen i går var at de ville tillegge sanksjoner på de selskaper som prøver å utvinne olje. Det to selskaper der som av interesse, et israelsk og et brittisk selskap, som også prøver å utvinne olje onshore i Argentina, i et stort oljefelt som ligger vest i Argentina, slik at de skal legge press på disse selskapene. Så dette et av de økonomiske spørsmålene som gjør at dette interesse, så dette noe som samler nasjonen. Om ett år så det presidentvalg i Argentina, og det ikke utenkelig at Milei også tenker i de baner, at nå vil vi ha fokus på annet enn økonomien, og dette en sak som hvis han pusher den, så vil han kunne vinne støtte.
1: Er det dette han mener når han sier at det en gunstig tid for å fremme Argentinas krav?
13: Ja, det tror jeg nok internt, og så det nok en gunstig tid med tanke på at det alltid usikkert hva Trump mener, og at Milei og Trump faktisk såpass enige som det Retorikken i talen i går la seg også nær på Trump når Milei kom med kritikk av Europa som minner om det vi hører fra Washington, om at Europa et kontinent som sliter med masse migrasjon og ikke noe å satse på. Så ser vi jo det at han legger opp den retorikken etter hva Trump mener, og prøver nok å dra nytte av denne situasjonen nå når Trump har også klaget på brittene for manglende støtte når det gjelder Iran, og sier at de ikke gode partnere. Så det nok det som er timingen her, slik jeg ser det i hvert fall.
1: Hva kan komme ut av dette utspillet for Milei sin del?
13: Nei, han håper nok på at oppmerksomheten internt i Argentina knytter seg mer til det nasjonalistisk funderte kravet om å få øynene tilbake. Vanskelig å se for seg at det blir reelle forhandlinger om dette spørsmålet nå, at vi faktisk får en endring i status. Men han har jo endret holdning selv, så sent som i fjor så sa Milei om at de ville respektere hva befolkningen på Falklandsøyene mente, og at Argentina skulle bli en stor og viktig nasjon, noe som ville overbevise befolkningen om å støtte Argentinas krav. Det han sier nå er jo at denne befolkningen har blitt plassert der, og vi bryr oss ikke om hva de mener. Argentina har et legitimt krav på Falklandsøyene, og det vil vi kjøre igjennom. Så han har helt klart boostet opp retorikken rundt dette her, og jeg tror nok at han tenker både med tanke på valg om et år, men også med tanke på at nå det kanskje en mulighet for en endring når vi ser hva Trump har gjort tidligere i utenrikspolitikken, at han kan hende at han håper da på at USA også endrer holdning.
1: Hva kan det bety for Storbritannia sin ferske statsminister Andy Burnham å få dette kravet mot seg?
13: Jeg tror jo dette her, altså jeg ikke noen ekspert på britisk politikk, men Burnham i hvert fall ikke en kjent person når det gjelder internasjonal politikk, og det klart det at han kan få lov til å skinne med litt sånn nasjonalistisk retorikk også hjemme på den internasjonale scenen, kanskje ikke så skadelig for han. Dette jo en lett sak for britene i hvert fall, der de kan enes om sine krav, og også kunne vise til det at befolkningen på Falklandsøyene så sent som for en del år tilbake, 2013 var det vel, holdt en folkeavstemning der så å si 100% av befolkningen sa at de ønsket å få bli britiske. Så dette en lett sak for han, der han kan også vise seg litt på den internasjonale scenen.
1: Tusen takk skal du ha, Leif Marstein Trede, som altså professor og instituttleder ved Institutt for Samling Politikk ved Universitetet i Bergen, og Latinamerikas ekspert. Takk skal du ha.
13: Takk.
1: Det har vært store problemer med signeringstjenesten til BankID også i dag. Problemet har vært i 2 dager ifølge VG, og skaper store problemer blant annet for næringslivet og folk som skal selge og kjøpe bolig. Store pengesummer blir dermed ikke overført slik de skal. En utenlandsk statsborger omkom i en trafikkulykke i Eidsdal på Sunnmøre i går kveld, det opplyser politiet. Det var i alt 3 personer i bil som kjørte av veien. De 2 andre skal ikke være alvorlig skadd. Politiaksjonen på Dyrøya i Troms fortsetter. En mann forskanset seg i en bolig tirsdag etter å ha skutt mot politiet. Politiet har vært i telefonkontakt med mannen, men foreløpig det ingen tegn til at situasjonen vil løse seg.
14: Vi på Dyrøya, det fredags ettermiddag. Her pågår fortsatt en politiaksjon. En person har forskanset seg i et hus, og altså på 4. døgnet så pågår en ganske stor operasjon. Og innsatsleder Morten Renland, hva er status akkurat nå?
15: Ja, status nå at det uforandret. Vi har delvis kontakt med den involverte personen og har dialog med han. Vi ønsker selvfølgelig mer dialog og vil henstille han om å ta telefonen og svare oss, sånn at vi kan komme til en enhet som best for alle og sikker for alle.
14: Fire døgn, det altså ikke oftere pågår en operativ aksjon så lenge.
15: Nei, det nok uvanlig, ja. Men vi ivaretar sikkerheten både for eget mannskap og alle involverte. Så har vi ansett det som nødvendig at vi avventer.
14: Men hva gjør dere der inne rundt huset hvor denne personen forskanser seg?
15: Ja, vi jo rundt huset og passer på at ingen andre kommer til stedet, også for å ivareta den involverte hvis han kommer ut og tar kontakt. Og vi har også droner for å ha oversikt, så hvis det noen som har sett mye droneaktivitet i området, så det oss.
14: Men hvor lenge kan dette pågå?
15: Det uvisst. Vi må jo se på hvilken tiltak vi gjør. Vi har hele tiden utskiftninger av mannskaper her, og så må vi se an situasjonen. Men det vi ønsker da, det jo å forsøke mest mulig på dialog.
14: Men det uaktuelt for politiet og eller MS på Randers? Har dere gjort noe konkret for å prøve å presse personen ut?
15: Hva vi har gjort vil jeg ikke gå inn på, men vi har ikke noe ønske om å presse personen ut. Det dialog vi fokuserer på nå, å få personen ut.
14: Så det betyr at det kan vare både ett og to og tre døgn til?
15: Jeg skal ikke gjette hvor lang tid det kan ta. Det kan ta litt mer tid, ja. Men vi ser an situasjonen, og så ser vi hvilken tiltak som nødvendig, og hva som har det vi kan kalle effekt, da. Men det det å opprettholde dialogen.
1: Den britisk-amerikanske influenseren Andrew Tate nå formelt tiltalt i Romania. Han tiltalt for menneskehandel med barn, overgrep, hvitvasking og vitnepåvirking. Broren Tristan Tate tiltalt for medvirkning. De to ble pågrepet i USA i sommer og har tidligere blitt tiltalt for, i Storbritannia for voldtekt og menneskehandel. I dag svarfristen for å delta i gravferden. Utenriksdepartementet har sendt ut invitasjonene til gravferden 9. september, altså neste onsdag, det skriver VG. Det ventet stor pågang til seremonien i Oslo Domkirke, der familie, utenlandske statsoverhoder, politikere og nære venner blir prioritert. Alle land med diplomatisk representasjon i Oslo, samt NATO, EØS og EU-land invitert.
4: I dag innfører politiet altså en midlertidig grensekontroll her i landet, og det skjer på grunn av gravferden til kong Harald. Og på grensa mot Sverige, på Svinesund, så står du reporter Simen Meistad Hermansen. Hvorfor innføres denne grensekontrollen nå?
16: Denne grensekontrollen innføres nå i forbindelse med kong Harald sin gravferd. Det gjør de etter anbefaling fra politiet. Det vil jo komme en del prominente gjester til gravferden. Det både kongelige og det statsledere. I tillegg så vil jo dette bli et ganske stort offentlig arrangement med mye gjester, og da det ekstra sikkerhetshensyn som må tas. Det gjør at politiet prøver å være ekstra varsomme på grensa.
4: Og hvordan vil denne kontrollen påvirke de som skal over til Sverige en liten tur?
16: Politiet opplyser at vanlig reising ikke vil påvirkes alt for mye av disse tiltaka. Dette handler aller mest om at politiet får hjemler til å hente inn mer informasjon enn de vanligvis har. De vil kunne lettere identifisere folk, ta de ut til kontroll og eventuelt da ta og stoppe de og bortvise de om de utgjør en sikkerhetsrisiko. Sånn at her på grensa vil det nok være mer eller mindre som normalt hvis du bare skal over til Sverige og handle.
1: Redningsarbeidet fortsetter i Nepal, samtidig som dødstallet stiger. Over 1250 personer bekreftet omkommet, og mer enn 5000 savnet. Reporter Ole Reinhardt Omvik, du og fotograf Håvard Hagen i Nepal. Hvor dere nå?
17: Nå har vi kommet til en landsby som heter Trishuli, som en av de byene som fortsatt tilgjengelig med bil. Byene lenger opp i dalen her ikke tilgjengelig, for broer ødelagt og veier har brutt sammen. Så vi har kommet hit nå for en halvtime siden, og her kan vi veldig tydelig se hvordan denne elven har blitt 10 ganger større enn den vanligvis er. Vi ser langs kanten her. Helt der nede så ser man at elven har steget altså 9 meter over det som normalen. Og dette skjedde på ca. 30 minutter at vannet steg. Og vi ser ned på sletten der, så ser vi at det boliger på elvebredden. Og det fordi at folk har bosatt seg. Det forsøker vi, noe vi nordmenn også gjør. Vi bosetter oss nede på elvebredden. Men de husene altså fullstendig oversvømt av leire og blitt skylt bort. Så dette altså en av de landsbyene som på tross av at den 70 kilometer fra utgangspunktet for denne flommen, så har også elven vært så stor at den har ødelagt store deler av denne landsbyen.
1: Hva status for redningsarbeidet?
17: Nå vel 12 000 mennesker funnet i livet. 1251 mennesker det siste tallet jeg har fått på overlevende, døde, som bekreftet døde. Og fortsatt å letes det da etter 4200 mennesker som meldt savnet.
1: Kan du si?
17: Og hvis vi snur oss litt bak her, så ser vi en zipliner som nå så frakter folk over til den andre siden, for den andre siden vi ser over til nå utilgjengelig. Der det ingen veiforbindelse, så dette nå den eneste forbindelsen for disse menneskene. Og de som blir fraktet over fra den andre siden og hit, de har stått i 2 dager i kø for å få lov å få en skyss over. Så det så voldsomt har dette vært at det altså ingen annen måte å komme seg over elven på enn ved håndemakt og denne ziplinen som der trekkes med håndemakt. Nå skal den snart trekkes fra den andre siden, så kommer de opp der, og da har de med seg varer som mat, toalettpapir og så videre. Så det er har blitt en viktig måte å frakte både mennesker og varer over på den andre siden. Jeg har med meg Ja, du har et spørsmål.
1: Vi ser at det mye aktivitet rundt deg der. Kan du si litt mer om hva som foregår der?
17: Ja, altså de som befinner seg i dette området, det jo folk som venter på familiemedlemmer som hopper og kommer over fra den andre siden. Så de rett og slett står og venter. Jeg har snakket med noen av de. Og nede på sletten der så ser vi at det en drone som de akkurat har fått inn. Den skal snart i luften, og den skal da frakte og hjelpe denne ziplinen med å frakte varer over på den andre siden. Den dronen kan ta 80 kilo, ble jeg fortalt. Så det er mulig at den letter mens vi på luften nå. Så har jeg med meg en jente som kommet fra Kathmandu for å bistå i arbeidet. Det jo mange som kommer fra Kathmandu for å hjelpe. Og Drishti, do you know what is happening on the other side? What is people doing there?
18: People want to come this side. So they are waiting to come this side, and people from here want to go there. They're just crossing the river through this rope. And since it walks on a manual way, it takes a lot of time. And people of here want to go to meet their family. And you can see a lot of houses there. People are here, and the houses are there, so they just want to cross the bridge.
17: Good luck with the work. Okay. Det som spesielt med denne landsbyen at den som dere kanskje kan se fra TV-bildene, en ganske trang dal. Så når vannet kom ned her, så vokste vannmengden, selv om det da som jeg sa, 70 kilometer fra utgangspunktet hvor da denne breen kollapset. Så her fikk de smellen kraftig, men de ble varslet fordi at vannet var kommet såpass langt av gårde, og folk har fått meldinger nedover, så det ikke så veldig mange. Vi har ikke fått helt tall enda, men det ikke så veldig mange som omkommet i akkurat dette området.
1: Tusen takk skal du ha, reporter Ole Reinhardt Ombik, som som i Nepal, sammen med fotograf Håvard Hagen. Massivt sikkerhetsoppbud under kong Harald sin gravferd, en av de største politioperasjonene i Norge noensinne. I dag tok regjeringen farvel ved båren til kong Harald i Slottskapellet. Det gjorde de etter at kong Håkon hadde ledet sitt første ordinære statsråd. Striden om Falklandsøyene har blusset opp for fullt. Øyene er utvilsomt argentinske, det sier den argentinske presidenten om det britiske territoriet. Og dødstallet fortsetter å stige i Nepal. Over 5000 mennesker er fortsatt savnet etter den katastrofale flommen. I dag tok regjeringen farvel med kong Harald. De defilerte ved båren i Slottskapellet i formiddag. Før det var de i kongen i statsråd for første gang med kong Håkon i kongestolen.
19: Vi kjenner jo kongen godt fra statsråd gjennom de siste årene hvor han har sittet ved siden av kong Harald. Nå var det han som satt i kongestolen og ledsaget av kronprinsessen, som er hans erstatter når ikke han kan ha statsråd. Og det første han meddelte var jo at hun også nå har avlagt ed til Stortinget, slik han gjorde i den seremonien vi alle var vitne til. Hun har gjort det i brevsform. Så nå kan det skje at hvis kongen er forhindret, så kan kronprinsesse Ingrid Alexandra holde statsråd. Så var det et ordinært statsråd, og det forløper på god måte. Vi merker at denne kongen har med seg fra sin far at han kombinerer det veldig formelle med en veldig ledig tone, så det er et fint øyeblikk. Og så var jo, som du sier, alle statsrådene gjorde det samme som nå tusenvis av nordmenn gjør, gikk foran båren til kong Harald. Og for meg så er det er jo det ene øyeblikket du står alene foran hissen og kan tenke at nå tar jeg farvel. Og det er en verdig og god opplevelse.
1: Kong Harald har betydd mye for mange, det sier hærsjefen, sametingspresidenten, plenumsleder i Sametinget og samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Kong Harald var viktig for alle, sier de.
20: Kong Harald var jo utdannet i Hæren, både befalsskolen for kavaleriet og krigsskolen, og var også ut fra det både sett når han har besøkt oss og når jeg har vært på audiens, levende opptatt av Hærens utvikling, soldatene våre, og var sånn sett veldig, veldig viktig for oss.
21: Hvordan husker du hans personlige engasjement for Hæren?
20: Mitt personlige, det kanskje sterkeste bildet jeg har av det, er på en øvelse Trident Juncture for noen år siden, hvor du så når kongen møtte soldatene, og du så bokstavelig talt at han lyste opp i møte med unge norske kvinner og menn som har ikledd seg kongens klær, og som da var ute i felt for å løse oppdrag. Det var liksom inkarnasjon, synes jeg, på en konge som brydde seg, men som også var levende opptatt av forsvaret.
21: I dag skal du defilere, altså gå forbi båren til kong Harald i Slottskapellet. Hvordan blir det for deg?
20: Det blir spesielt. Kanskje mer spesielt enn det jeg hadde trodd, når vi fikk budskapet om at kongen hadde fart fra, men også det å få defilere er viktig for meg personlig, men også viktig at på vegne av Hæren å kunne gjøre det.
21: Så forbereder dere nå på kong Haralds gravferd. Hvordan er det arbeidet?
20: Ja, det har pågått egentlig kontinuerlig, og det skjer på flere nivå. Hans Majestet Kongens Garde har jo vært i full aktivitet hele tiden, også her. Og de er på en måte de er godt trent på det her. I tillegg så var jeg i morgesen og møtte 300 unge norske soldater som har vært inne i mindre enn en måned, som var med på edsavleggelsen, og som nå trener for å være med på gravferden. Veldig inspirerende å møte dem, men også et tøft oppdrag. Og så flyr vi nå ned nesten 1000 soldater fra Nord-Norge, Finnmark og Troms, som kommer ned til hit nå og skal trene og øve på å være til stede på gravferden.
0: Det var en stor ære å få lov til å overbringe kondolanser på vegne av det samiske folk til kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Vi fikk anledning til også å overbringe kondolanser på vegne av sametingspresidentene på svensk og finsk side, for kong Harald sin livsgjerning har betydd mye for samer også på tvers ut av grensene. Så det var alvorspreget, og det var også en fin samtale med kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Kongen gjorde jo gjennom sin livsgjerning det at han løftet mange grupper og satte ord på hendelser som har opplevdes som urett for mange. Og i den sammenheng så greide kongen å løfte deres egen følelse og også gjøre det fellesskapet vi har sterkere. Og for det er vi veldig takknemlige. Det har betydd masse for enkeltmennesker, for grupper som gjennom det her har både blitt sett og løftet, og hvor også historiske hendelser har kunnet blitt balansert på en bedre måte, og jeg tenker det gjør at kongen sin livsgjerning blir historisk for de som det gjelder, og selvfølgelig for alle oss som hører til fellesskapet.
3: Jeg tror for det samiske folket så vil man huske kong Harald som en verte, som en samevenn, en som alltid har sett oss og som har inkludert oss i store når det har vært markeringer og hendelser. Og kong Harald har også veldig mange ganger besøkt Sametinget, og det har vi jo alltid satt veldig stor pris på.
16: Og så var dere etter hvert der nede i Slottskapellet. Hvordan var det?
3: Det var en veldig fin og rolig og verdig stemning der, og det var veldig fint å kunne overbringe en siste takk til kong Harald for alt han har betydd for samene.
22: Vi opplever at dette har vært en konge som har brukt hele sin gjerning på å bli kjent med folket sitt, bli kjent med alle dets grupper, alle minoritetene. Og det har vært mye fokus på denne fantastiske talen han holdt i 2016, hvor han blant annet sa at nordmenn, de tror på Gud og Allah og alt dette og intet, og det var en fantastisk tale, og mange opplevde den stor og viktig. Men den hadde ikke hatt den samme effekten hvis ikke han også gjennom hele sin gjerning hadde vist at han sto for det og mente det og var hel ved. Han var virkelig hele Norges konge.
1: Politiet og politiets sikkerhetstjeneste orienterte i dag om hvordan sikkerhetsopplegget blir under gravferden til kong Harald onsdag i neste uke. Store deler av Oslo sentrum blir sperret av, og det blir mye politi i gatene. Folk må regne med ulemper, men trusselbildet er ikke endret, det fortalte PST-sjef Beate Gangås.
6: Jeg vil jo først si at det er når så store arrangementer og så viktige hendelser skjer som det vi er i ferd med å planlegge for og gjennomføre nå, at vi ser hvor viktig det er at vi har et godt planverk og at vi har et godt samarbeid. Det er suksessen for å lykkes. Det har vi. Og det jeg kan si er at vi setter alle våre ressurser inn som innenlands etterretnings- og sikkerhetstjeneste for å ha et så godt bilde av trusselsituasjonen og følge med på trusselaktører, slik at vi kan gi god beslutningsstøtte til alle, og inkludert politiet, som i særdeleshet har behov for den nå. Det er ingen store endringer i trusselbildet. Vi følger hele tiden med, både med våre egne innhentingsmetoder. Vi får tips utenifra, og kanskje i økende grad etter hvert som det er så stor oppmerksomhet rundt det. Derfor så vil vi også hele tiden følge med på trusselbildet og formidle det videre til de som har behov for det. Så har vi også egne tiltak når det gjelder informasjon som kommer inn. Ja, vi mottar informasjon inn som handler om hets, hatefulle ytringer, trusler mot myndighetspersoner og også mot kongefamilien. Det følges opp konkret i hvert enkelt tilfelle. Vi gjør alt vi kan for å motvirke de truslene som vi ser komme. Og så vil jeg bare oppfordre til å fortsette med å melde inn til politiet og til PST. Dersom man ser noe som man mener bør undersøkes nærmere, så tar vi ansvar for det. Så har vi et viktig oppdrag når det gjelder nærsikring, livvaktstjenesten vår. Det er et oppdrag som gjelder myndighetspersoner i Norge, inkludert kongehuset, og det gjelder også myndighetspersoner som tilreisende. Der har vi et særdeles viktig oppdrag når det gjelder nærsikringsoppdraget. Det godt planlagt, vi setter på de ressursene som vi mener nødvendige, og vi har et særdeles godt samarbeid både nasjonalt og internasjonalt når det gjelder dette oppdraget. Så langt så går ting etter planen.
2: Dette innebærer at hele politi-Norge må bidra. Alle politidistrikt avgir ressurser til Oslo politidistrikt og inn mot Øst politidistrikt som har hovedoppdraget om å løse sikkerheten rundt gravferda i Oslo. Men det jo slik at politiet må ivareta tjenester til alle innbyggerne, og de i Oslo som ikke er engasjert og involvert i gravferda. Så dette en svær politioperasjon.
8: Hvordan sørger man for at sikkerheten blir ivaretatt i de distriktene som sender ressurser ned til hovedstaden?
2: Vi har jo lagt disse planene for mange år tilbake igjen, og utenfor det trusselbildet vi har nå, så har vi jo identifisert det ressursbehovet som Oslo og da Øst politidistrikt trenger for å håndtere det. Så har det vært dialoger og diskusjoner ut mot distriktet og politimestrene for å finne den riktige balansen mellom å avgi ressurser og fortsatt ha tilstrekkelige ressurser ute i distriktet til å håndtere den daglige vaktberedskapen, om vi skal utstede pass, om vi skal utføre andre tjenester ute, selv om den store gravferden da skjer i Oslo.
8: Og så vet vi også at det ikke bare Oslo sentrum som vil bli stengt. Som jeg skjønte, så vil også E6 bli stengt, både ankomst og avgang. Hvordan vil dette påvirke folk?
2: Det blir nok stor påvirkning fra i Gardermoen og inn mot Oslo, og naturligvis selve Oslo by. Slik at det vil være betydelige forstyrrelser på trafikken i perioder mellom Gardermoen og inn mot Oslo, alt etter nå til slutt hvilke gjester som da vil ankomme. Men i denne perioden her, litt i forkant av gravferda og i etterkant av gravferda når de skal ut igjen, så blir det trafikale forstyrrelser. Men dette skal vi informere veldig godt om, slik at innbyggerne våre kan innrette seg på en god måte.
9: Ja, de vil merke at det tar mye lengre tid å komme seg fram, og at de må kanskje ta andre veier enn det de pleier å gjøre. Så håper jeg jo på forståelse og tålmodighet blant innbyggerne våre, og at jeg vil også si at vi har lagt vekt på å begrense ulempene så mye som vi bare kan. Men ulemper blir det.
8: Og Oslo kommune har jo delt av et kart over de stengte områdene i Oslo sentrum, såkalt den gåsonen. Men er det noen områder utover det som vil stenges?
9: Det vil bli begrensninger, og det som egentlig tror jeg er viktig for folk er at det vil bli vanskelig, det tar tid å komme seg rundt i Oslo, uansett hvor du skal, nettopp fordi at store folkemengder beveger seg, og det er områder som er stengt av. Så derfor så er vår oppfordring å undersøke med Ruter og politiet.no og finne informasjon, men ikke minst, du må beregne deg god tid, og det man kanskje allerede begynner med å beregne seg litt god tid. For nå driver vi og øver og trener, vi setter opp gjerder og vi holder på. Og da kan det være at akkurat den veien som du hadde tenkt å ta, som du pleier å ta, ikke er like tilgjengelig som du pleier. Så egentlig så er mitt råd nå å bare beregne god tid når du skal bevege deg rundt her.
1: Russland kommer med nye anklager etter at et russisk fartøy ble tatt i arrest på Svalbard på onsdag. Russlands sitt utenriksdepartement beskylder Norge for brudd på Svalbardtraktaten og for å ha innført en blokade rundt øygruppen. Skipet ble tatt i arrest etter en forespørsel fra Ukraina. Ukraina vil selge skipet for å få inn penger etter at Russland ble dømt i Haag til å betale erstatning etter annekteringen av Krimhalvøya. Utenriksdepartementet sier Norge ikke er part i saken. Reporter Eirik Hinsveen, du er på Svalbard. Hvilke reaksjoner vekker denne saken der?
10: Ja, her det er absolutt noe som det snakkes om. Det er ikke så lenge siden jeg landet her, men jeg hørte på flyplass tidligere i dag at folk sier at nå er det action på Svalbard, der man snakker om denne situasjonen. På vei med taxi inn til Longebyen så hadde en italiensk taxisjåfør som fortalte at han kjente til mange russere her og hadde ukrainske venner, og at politikk er betent, det er vanskelig, og det er noe man unngår å prate om helst. Det har jo vært, som du sier, mange krasse utspill fra Russland det siste døgnet, blant annet fra russisk UD. Det siste nå fra norsk UD er jo at man da skal hensyn ta de russiske borgerne som har havnet i en vanskelig situasjon på Svalbard og jobbe for å trygge dem. Og lokalstyreleder Terje Aunevik, på hvilken måte kan dere bistå med de russiske borgere?
5: Ja, vi kan bistå med det meste, så når sysselmester ber om hjelp til oss, så står vi klare. Det er ingen som skal lide noen nød på Svalbard.
10: Og så har det jo vært mange krasse utspill. Det er dere vant til her på Svalbard, at det kommer krasse utspill fra Russland opp gjennom mange år. Det siste halvannet døgnet så har det vært ekstra mange. Hvordan merkes det?
5: Nei, det er som du sier, vi er vant til at store ting rundt oss får sitt utspill i medier, blir plassert liksom på Svalbard. Så jeg tenker at Longyearbyen er godt vant til det, og vi fokuserer på vårt daglige virke, som er å drive et familiesamfunn i Arktis.
10: Så her er det business as usual, kan man si?
5: Ja, selv om det er mye greier i media nå, så fokuserer vi på det gode samfunnet. Det er det som er vår jobb.
1: Til de omstridte Falklandsøyene, som er brittisk territorium. Men den argentinske presidenten Javier Milei sier at det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina. Dette sa han i en tale som kom bare timer etter at USA sin president Donald Trump sådde tvil om USA sin støtte til Storbritannia sin posisjon. Argentina sin president er nær alliert av Trump.
12: Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. No hay discusión al respecto. Las islas formaron parte del territorio argentino desde los orígenes de nuestra nación. En 1833, el Reino Unido ocupó las Malvinas, expulsó a las autoridades argentinas e instaló una situación colonial que se perpetúa hasta nuestros días. Esto implica que los isleños, al ser una población implantada en un territorio usurpado, no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación y que cualquier argumento basado en referendos realizados en las islas es inválido.
1: Suvereniteten over Falklandsøyene har vært omstritt helt siden øyene ble britiske i 1833. I 1982 invaderte Argentina øygruppen, og Falklandskrigen var et faktum. Storbritannia tok tilbake kontrollen etter 74 dager. Og folket der ønsker å forbli britiske. I 2013 stemte 99,8% for nettopp det. Velkommen i studio, Leif Marstein Trede. Du er professor og instituttleder ved Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen og Latinamerika-ekspert. Først, hvor ligger Falklandsøyene?
13: Falklandsøyene ligger, hvis vi ser på sørspissen av det latinamerikanske kontinentet og sørspissen av Argentina, så ligger det omtrent 500 kilometer øst for Argentinas fastland. Så det ligger ganske nært fastland til Argentina, og der ligger også kravet som Argentina har.
1: Ja, hvor bred støtte har Milei i Argentina for kravet om å ta tilbake Falklandsøyene?
13: Ja, det har han nok ganske bred støtte i. Kravet er jo ikke nytt, selv om dette kom i en stor tale i går og ble gjentatt ganske kraftig, så er dette et krav som Argentina har hatt omtrent helt siden de ble frigjort fra Spania i 1810, og det har vært konflikter rundt det siden i hvert fall 1820-tallet mellom britene og Argentina.
1: Men når dette er etablert argentinsk politikk, hvorfor trekker han det da fram i en tale til nasjonen?
13: Ja, timingen her er jo interessant. Delvis så er det vel litt fordi det er en litt nasjonalismebølge i Argentina nå, knyttet til VM. Du husker kampen mellom Argentina og England, så dro argentinske spillere fram akkurat det med leser, at Las Malvinas og Argentinas Falklandsøyene er argentinske. Og så har det nok også litt med at spørsmålet ble stilt til Trump forrige fredag av The Telegraph, der han sa at ja, hvem som har eierskap til Falklandsøyene har vi oppe til vurdering. Og da melder argentinske medier om at på søndag så ble det tatt en avgjørelse av Milei om å gå ut med denne talen i går. Og da har de altså tatt nytte av det Trump har sagt, som liksom sår tvil om hvem som har krav på Falklandsøyene, og benytter seg nok litt av det vennskapet som Milei har med Trump, for å se om det kan bli en del bevegelse i spørsmålet.
1: Hva kan det bety for Storbritannia sin ferske statsminister Andy Burnham å få dette kravet mot seg?
13: Jeg tror jo dette her, altså jeg ikke noen ekspert på britisk politikk, men Burnham i hvert fall ikke en kjent person når det gjelder internasjonal politikk, og det er klart det at han kan få lov til å skinne med litt sånn nasjonalistisk retorikk også hjemme på den internasjonale scenen, er kanskje ikke så skadelig for han. Dette er jo en lett sak for britene i hvert fall, der de kan enes om sine krav, og også kunne vise til det at befolkningen på Falklandsøyene så sent som for en del år tilbake, 2013 var det vel, holdt en folkeavstemning der så å si 100% av befolkningen sa at de ønsket å få bli britiske. Så dette er en lett sak for han, der han kan også vise seg litt på den internasjonale scenen.
1: Tusen takk skal du ha, Leif Marstein Trede, som altså er professor og instituttleder ved Institutt for Samling Politikk ved Universitetet i Bergen, og Latinamerikas ekspert. Takk skal du ha. Det har vært store problemer med signeringstjenesten til BankID også i dag. Problemet har vært i 2 dager ifølge VG, og skaper store problemer blant annet for næringslivet og folk som skal selge og kjøpe bolig. Store pengesummer blir dermed ikke overført slik de skal. Politiaksjonen på Dyrøya i Troms fortsetter. En mann forskanset seg

0: telefonen og svare oss, sånn at vi kan komme til en enhet som best for alle og sikker for alle.
1: Fire døgn, det altså ikke oftere pågår en operativ aksjon så lenge.
0: Nei, det nok uvanlig, ja. Men vi ivaretar sikkerheten både for eget mannskap og alle involverte. Så har vi ansett det som nødvendig at vi avventer.
1: Men hva gjør dere der inne rundt huset hvor denne personen forskanser seg?
0: Ja, vi jo rundt huset og passer på at ingen andre kommer til stede, også for å ivareta den involverte hvis han kommer ut og tar kontakt. Og vi har også droner for å ha oversikt, så hvis det noen som har sett mye droneaktivitet i området, så det oss.
1: Men hvor lenge kan det her pågå?
0: Det uvisst. Vi må jo se på hvilken tiltak vi gjør. Vi har hele tiden utskiftninger av mannskaper her, og så må vi se igjen situasjonen. Men det vi ønsker da, det jo å forsøke mest mulig på dialog.
1: Men det uaktuelt for politiet og eller MS på Randers? Har dere gjort noe konkret for å prøve å presse personen ut?
0: Hva vi har gjort vil jeg ikke gå inn på, men vi har ikke noe ønske om å presse personen ut. Det dialog vi fokuserer på nå, å få personen ut.
1: Så det betyr at det kan vare både ett og to og tre døgn til?
0: Jeg skal ikke gjette hvor lang tid det kan ta. Det kan ta litt mer tid, ja. Men vi ser an situasjonen, og så ser vi hvilken tiltak som nødvendig og hva som har det vi kan kalle effekt, da. Men det det også å opprettholde dialogen.
2: Vi skal til anklagen om spredning av feilinformasjon. Du husker sikkert at for en drøy måned siden så stormet 70 000 migranter grensen til den spanske eksklaven Ceuta på Marokkos nordkyst. Flere døde i kaoset som brøt ut, og migrasjonsdebatten blusset kraftig opp igjen rundt omkring i Europa, også her i Norge. Nå anklages Russland og Israel for å ha stått bak desinformasjonskampanjer om det som skjedde. Korrespondent Anders Børingbo, hva består disse anklagene av?
3: Ja, det består av at israelske og russiske interesser skal ha stått bak og spre falske anklager gjennom falske profiler og innlegg i sosiale medier. Spre et inntrykk av i Marokko at nå var grensa mot Spania åpen, at Spania sto på åpne armer og kunne ta dem imot. Vi vet jo at dette var det som skjedde. Rundt 70 000 migranter kom over grensa. Men dette har også statsminister Pedro Sánchez lagt fram for den spanske befolkningen, at dette mener han har skjedd, mens jo Russland og Israel protesterer på at de har medvirket til dette.
2: Det er harde fronter altså. Hvorfor er det det?
3: Fordi innvandrings- og migrasjonspolitikk er brennbart i Spania, i Europa totalt sett. Pedro Sánchez var jo i den spanske nasjonalforsamling i går, fikk kraftig kritikk fra den spanske opposisjonen. De mener at han har vært alt for snill med disse migrantene, fordi det anslagsvis mellom 5.000 og 10.000 migranter igjen i Ceuta. Og så også den spanske statsministeren sagt at man fortsatt vurderer å ta en del av de mindreårige inn til selve Spania. Da blir han kritisert for å ta dem inn til Schengen, da man inne i Schengen, og de kan ha større rettigheter for å søke opphold.
2: Ja, mens de da diskuterer dette, hva skjer med migrantene som fortsatt i Ceuta?
3: Ja, de har vært spesielt et sted på en strand i Ceuta, hvor de også ble angrepet av lokalbefolkning som ødela leiren deres. Så ja, drøyt 5.000 har en uavklart situasjon. Mange av dem er barn, eller mindreårige, så mange som rundt halvparten. Og der har Spanias statsminister sagt at det sterke menneskelige hensyn. Han vil vurdere det videre, mens jo opposisjonen i Spania, andre EU-ledere, mener at han bryter med det som offisiell EU- og Schengen-politikk.
2: Ja, debatten går i Spania, som du sier, men dette skaper også splid innad i EU, der det nettopp vedtatt en ny migrasjonspolitikk. Fortell litt om det.
3: Ja, vi har Mette og Meloni, altså Danmarks Mette Fredriksen og

0: Giorgia Meloni fra Italia gikk ut i et oppsiktsvekkende innlegg sammen i sosiale medier, kritiserte Spania sterkt, sa at de var alt for snille i denne situasjonen, og viste til denne nye migrasjonspakten som EU nylig har vedtatt. Den sier i prinsippet om situasjoner som den med Ceuta og Marokko, at migranter skal avvises på grensa, de skal få en hurtig behandling, sendes ut umiddelbart, og Meloni og Fredriksen og mange andre i EU, egentlig flertallet i EU, mener at Spania har brutt med det som nå er den felles politikken i denne nye migrasjonspakten til EU, som er mye strengere enn tidligere.
1: Og hvorfor har da den spanske statsministeren Sánchez valgt å gå EU midt imot, for å si det sånn?
0: Han har i en rekke saker hatt en annen linje i migrasjonssakene. Tidligere, for ikke så lenge siden, så lot jo Spania også en halv million ulovlige migranter i Spania bli værende. Dette er i høy grad innenrikspolitikk i Spania, hvor det er en betydelig stemme på venstresiden for å ta vare på migranter på denne måten. Og det er valg i Spania neste år, og Sánchez kjører denne linja, og det blir veldig spennende hvordan det slår ut i det spanske valget neste år.
1: Vi legger bak oss en sommer med mange hetebølger i Europa, og det har ført til flere dødsfall enn vanlig. Også i Frankrike, frem til slutten av juli, ble det registrert minst 7000 flere døde enn normalt. Det er det helseministeren i landet som opplyser. Men det er ikke den fullstendige oversikten. Med detaljerte tall for hele sommeren blir offentliggjort i ukene som kommer. Frankrike ble blant annet rammet av flere store skogbranner på grunn av hete og tørke.
2: Det er trygt å ta med barna til Oslo sentrum under Kong Haralds gravferd på onsdag, sier politiet i Oslo. Enorme skader på infrastruktur etter flomkatastrofen. Myndighetene i Nepal ber om mer hjelp. UDIs nettsider er nede. Prorussisk hackergruppe sier de står bak. Velkommen til NRK. Nyheter klokken er 15. Den prorussiske hackergruppen Server Killers sier de står bak et dataangrep mot utlendingsdirektoratet UDI. Det melder Dagbladet. De som prøver å komme inn på nettsiden får bare en feilmelding. I forrige måned erklærte Server Killers cyberkrig mot Norge på grunn av Norges støtte til Ukraina og en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Flomkatastrofen i Nepal har gjort skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner, anslår myndighetene i landet. Ifølge lederen for Nepals krisehåndteringsmyndigheter trengs det umiddelbart rundt en halv milliard kroner for å reparere veier og broer, og for å sørge for drikkevann, strøm og midlertidige boliger for de mange som er rammet. Så landet ber nå om mer hjelp fra utlandet. Reporter Ole Reinert Omvik, du og fotograf Håvard Hagen er i Nepal. Vi ser det har blitt kveld der du er. Kan du beskrive hva som skjer der du er?
3: Vi er nå altså ved Trishuli-elven, som er den elven som steg så voldsomt akkurat i dette området hvor vi befinner oss nå. Den, akkurat her hvor jeg står nå, vel 6 meter over dagens nivå av elven, så var altså vannet hele 3 meter over oss igjen. Så den elven har altså revet med seg store deler av bebyggelsen som da faktisk befant seg nede, helt nede ved elvebredden. Så vi har jo sett i dag bygninger som er fullstendig utvasket. Vi har sett grunnmurer som så vidt står igjen. Det er, de kreftene som har vært i sving her er helt formidable.
2: Hva er det folk du har møtt forteller?
3: Vi snakket akkurat med en 16 år gammel jente som hun var heldigvis på vei til skolen. Hun gikk opp den bakken bak meg her, så hun var rett opp i bakken her. Da hun hørte at folk skrek, og skrek til henne, kom dere vekk, kom dere vekk, kom dere unna. og hun løp da opp bakken og kom seg i sikkerhet. Hun hadde da også sin mor igjen nede i landsbyen. Heldigvis klarte moren seg, for hun fikk også beskjed, muntlig beskjed fra naboer at nå var noe i ferd med å skje. Det som var det dramatiske var at vi altså 70 kilometer fra utløpet av der hvor flammen startet, altså helt oppe under Mount Langtang. Likevel så kom vannstanden så høyt fordi at elveleiet her er smalere og vannet steg. Og det gjorde at det kom en slags skyllebølge, ikke en massiv vegg som vi har sett oppe ved den tibetanske grensen, men en stor bølge som på en måte har økt veldig raskt i tempo. Og det ikke alle som har trodd på at dette ville stige så høyt som det faktisk gjorde.
2: Når skadene er så store, Ole Reinert, hva slags hjelp er det som trengs aller først nå?
3: Ja, vi har jo i dag vært litt omfor her og sett hvordan folk forsøker å hjelpe de som er på andre siden av elven. For alle broene, bare i dette området hvor vi befinner oss nå, så var det 5 broer. Alle de er borte. Alle broene oppover, for jeg hører fra militæret, er revet vekk, så det har ingen forbindelse over den andre siden av elven. Og siden veien går på denne siden her, så er det altså veldig mange samfunn oppå som er isolert. Og det vi så i dag var at de forsøkte å frakte folk og mat og medisiner over med en zipline. Og da vi var der, så tok de også i bruk faktisk en drone for å få ting over til den andre siden. Men det er altså ingen kontakt mellom de to sidene av elven her.
2: Og nå kommer det meldinger om
3: at... Det er jo selvfølgelig... Det de trenger er jo selvfølgelig at de får den typen hjelp inn nå, akutt hjelp. Så vil jo logistikkarbeid, altså det å bygge broer og sånn, det vil jo komme etter hvert. Men nå er det først og fremst å redde folk fra å bli syke og ikke få tak i mat.
2: Og så kommer det jo meldinger nå om hva dette har kostet, også da i kroner og øre. Flomkatastrofen har visstnok gjort skade på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. I hvilken grad er Nepal et land som kan komme opp med et sånt beløp? Hva slags hjelp trenger de nå?
3: Nei, nepalesiske myndigheter er veldig klare på at her trenger de internasjonal hjelp. Dette er et så enorm utgift for både nødhjelpen som skjer nå, men også gjenoppbyggingen. Så Nepal, som et av faktisk verdens fattigste land, har ikke mulighet til å gjøre dette. Så sier også statsministeren i dag i flere medier at han opplever det som urettferdig at det er Nepal som får på en måte merke klimaendringene så voldsomt på kroppen, mens nepalesere bidrar lite til klimautslippene i verden og har et lite fotavtrykk sånn sett. Så de opplever det som veldig urettferdig til de som får belastningen med det som da trolig er en klimautløst flomkatastrofe.
2: Takk for at du var med direkte fra Nepal, Ole Reinert Omvik. Det er ingen fremgang mellom politiet og personen som har forskanset seg i en bolig i Dyrøy i Troms. Politiaksjonen har pågått i nesten 3 døgn. Nå ber politiet personen om å ta telefonen slik at de kan komme til en enighet. Situasjonen oppstod tirsdag kveld da naboer i området ble evakuert. Fortsatt er en fylkesvei stengt for all annen trafikk enn utrykningskjøretøy.
4: Ja, status nå er at det er uforandret. Vi har delvis kontakt med den involverte personen og har dialog med han. Vi ønsker selvfølgelig mer dialog og vil henstille han om å ta telefonen og svare oss, sånn at vi kan komme til en enighet som er best for alle og sikkert for alle.
5: 4 døgn, det er altså ikke oftere pågår en operativ aksjon så lenge.
4: Nei, det er nok uvanlig, ja. Men vi ivaretar sikkerheten både for eget mannskap og alle involverte. Så har vi ansett det som nødvendig at vi avventer.
5: Men hva gjør dere der inne rundt huset hvor denne personen forskanser seg?
4: Ja, vi er jo rundt huset og passer på at ingen andre kommer til stedet. Også for å ivareta den involverte hvis han kommer ut og tar kontakt, og vi har også drone for å ha oversikt, så hvis det er noen som har sett mye droneaktivitet i området, så er det oss.
2: Vi skal tilbake til Slottsplassen i hovedstaden. Mange offisielle gjester er ventet og deltar på Kong Haralds gravferd førstkommende onsdag, og for noen kan det bli en viktig møteplass også, kollega Valentina Baisotti.
6: Ja, for det jo ikke bare kongelige som kommer til gravferden til kong Harald, men også ledere og politikere. Og vi husker jo for eksempel møte mellom USAs president Donald Trump og USA og presidenten I Ukraina, Zelensky, I Vatikanet under Pave Frans sin begravelse. Et møte altså med bare de to på en stol hver inne I Vatikanet. Tidligere diplomat Kåre Aas, nå det jo ikke noe informasjon om at Donald Trump kommer hit til Oslo, men kan vi forvente den type møter I forbindelse med gravferden til Kong Harald?
7: Ja, det helt klart at det kommer til å skje. Det kommer til å være uformelle politiske samtaler I forbindelse med gravferden. Det jeg tror kommer til å være forskjellig fra pavens begravelse og Kong Haralds begravelse at det kommer ikke til å være noen som setter opp noen stoler I domkirken for at noen ledere skal sitte sammen. Det vil være verdighet. Og de politiske samtalen man da vil ha, vil være I forbindelse med det møte eller den mottagelsen som utenriksminister Espen Barth Eide skal råde seg, og den mottagelsen som kong Haakon skal på slottet senere på dagen. Der vil disse samtalene finne sted.
6: Så jo svarfristen til gjestelisten I dag, så man vet jo ikke så mye om hvem som kommer, men det noen du tenker kan ha behov for å ha den type samtaler nå?
7: Jeg tror at det mange europeiske ledere som gjerne vil bruke den anledningen til å snakke sammen. Så det klart det at det litt avhengig av hvem som kommer fra USA, så vil det også være mange som ønsker å snakke med da, den representanten for som kommer på vegne av Donald Trump, for jeg tror ikke presidenten selv kommer.
6: Trump beskrev jo møtet med Zelensky I Vatikanet som det beste de to hadde hatt frem til da. Det jo hans ord. Men kan det være noe positivt I det å møtes på den litt mer personlige måten I forbindelse med slike hendelser?
7: Det vil alltid, vil jeg si, være I forbindelse med store internasjonale arrangementer, og det kan være bryllup, det kan være gravferden til Kong Harald, det kan være andre typer møter hvor mange land så det en flott anledning, en fin anledning og en fornuftig anledning, hvor ledere møtes for å ta opp politiske spørsmål.
6: Så det jo politisk borgfred her I Norge, altså en avtale om å unngå strid, men det det jo ikke for de utenlandske politikerne og de utenlandske lederne. Men folk kan jo kanskje likevel tenke at det ikke helt passende å bruke en slik gravferd til å snakke politikk og møtes på den måten.
7: Ja, men jeg tror det veldig viktig å skille mellom da selve gravferden, den som går fra slottet ned til domkirken og videre til Akershus slott, og det som skjer i etterkant. Og det riktig, som du sier, at noen kan ta på vei av det, men jeg tror på mange måter også at det er sånn livet det er sånn verden fungerer, at når mennesker kommer sammen, mennesker med innflytelse kommer sammen, så bruker de anledningene til å snakke politikk og fremme og ta opp sine de sakene som viktige for dem.
6: Tenker du også at noen har tenkt på dette, hvem de kan møte og fulgt litt med på hvem som kommer før de selv velger å takke
7: ja? Ja, det vil jeg tro, og jeg vil også tro som jeg kjent med at ofte så sender man jo forespørsel I forkant, så jeg vil tro at det noen av disse politiske lederne som allerede har en avtale om å snakke sammen, være seg om det blir på Oslo Rådhus eller om det blir på slottet til I løpet da kong Haakon har sin mottagelse.
6: Så kan vi bare ta opp USA igjen, du sier at du tror ikke at Trump kommer, hvem tror du de kan sende fra USA?
7: I 1991 da kong Olav døde så kom jo den amerikanske vicepresidenten og jeg vil satse liksom på at tro at J.D. Vance kommer, og hvis ikke det skjer, så liksom det neste på rekka da, det vil jo da være utenriksminister Marco Rubio, som jeg tror en god representant for USA, og som det vil være veldig mange politikere som I byen på onsdagen, vil ønske å ha en uformell prat, men det viktig å understreke at det uformelle samtaler.
6: Ja, hva betyr det? For folk som hører på, så du som tidligere diplomat, hva forskjell på en uformell og en formell samtale?
7: Det betyr at man har ingen dagsorden, man har ikke blitt enig om hva man skal snakke om, man har ikke møtereferenter, det liksom lederne, politikerne seg imellom som snakker, og det betyr også at man tar ikke noe referat fra disse møtene, så det blir, det vil jeg si, det som uformell med, at det mye, mye mer privat.
6: Men man kan komme frem til formelle løsninger?
7: Men man kan komme frem til, ikke løsning, men man kan komme frem til en forståelse av hvordan man skal løse et problem ved å ha den uformelle private samtalen.
6: Takk skal du ha, Kåre Aas.
7: Takk skal du ha.
2: Ja, vi har kommet frem til et værvarsel.
8: Det rett og slett litt sensommerfølelse I Bodø og for mange I Nordland inn I den første helgen I september. Her har det vært strålende sol I dag. Ser vi lenger nordover I kongeriket vårt og helt opp til Spitsbergen, så det høststemning, for her det veldig lav snøgrense, og bare med et par plussgrader I Longyearbyen så kommer nedbøren som en blanding av regn og sludd. Også resten av dagen I dag I Troms og Finnmark, Finnmark fortsetter det skyet med en oppholdsvær. Som sagt, en fin fredag med sol i Nordland, også Trøndelag og Møre og Romsdal, selv om det kan dukke opp noen ettermiddagsbyger i de indre strøkene. Resten av dagen for videre sørover på Vestlandet så blir det noen kraftige byger. Her kan det også være lyn og torden. Det samme gjelder for Sørlandet og også vestligste delene av Østlandet. Ellers en litt skyet værtype videre østover på Østlandet. Det er nemlig lavtrykksaktivitet som styrer været sør i landet vårt, og som vi ser en del byger utover dagen i dag, og de fortsetter også særlig i vest innover mot lørdagen, mens det nordover i landet er en ganske tørr værtype. I Troms og Finnmark i morgen så er endelig sola på vei utover dagen etter en veldig skyet uke. Også i Nordland får man beholde sola, og det blir en ny fin dag med litt over 15 grader de varmeste stedene. På Spitsbergen enkelte sludd- eller regnebyger, men i Longyearbyen stort sett oppholdsvær. Nord i Sør-Norge så blir det fortsatt en del sol lørdag, så for Trøndelag og Møre og Romsdal sin del så er det bare snakk om noen regnbyger utover ettermiddagen. For Vestland sin del og det store deler av Østlandet så blir det fortsatt noen regnbyger, men kanskje litt mer oppholdsvær innimellom bygene og mulighet for sol. De områdene som får det våtest, det er helt vest i Agder, de østlige delene av Agder. Her er det mulighet for 20 grader og en del sol, men da vest i Agder vått, og også ikke minst Rogaland får en våt lørdag, og det skal også blåse vestlig kuling langs kysten.
9: Politiet og politiets sikkerhetstjeneste orienterte i dag om hvordan sikkerhetsopplegget blir under gravferden til Kong Harald onsdag i neste uke. Store deler av Oslo sentrum blir sperret av, og det blir mye politi i gatene. Folk må regne med ulemper, men trusselbildet er ikke endret, det fortalte PST-sjef Beate Gangås.
10: Jeg vil jo først si at det er når så store arrangementer og så viktige hendelser skjer som det vi er i ferd med å planlegge for og gjennomføre nå, at vi ser hvor viktig det er at vi har et godt planverk og at vi har et godt samarbeid. Det er suksessen for å lykkes. Det har vi. Og det jeg kan si er at vi setter alle våre ressurser inn som innenlands etterretnings- og sikkerhetstjeneste for å ha et så godt bilde av trusselsituasjonen og følge med på trusselaktører, slik at vi kan gi god beslutningsstøtte til alle, og inkludert politiet, som i særdeleshet har behov for den nå. Det er ingen store endringer i trusselbildet. Vi følger hele tiden med, både med våre egne innhentingsmetoder. Vi får tips utenifra, og kanskje i økende grad etter hvert som det er så stor oppmerksomhet rundt det. Derfor så vil vi også hele tiden følge med på trusselbildet og formidle det videre til de som har behov for det. Så har vi også egne tiltak når det gjelder informasjon som kommer inn. Ja, vi mottar informasjon inn som handler om hets, hatefulle ytringer, trusler mot myndighetspersoner og også mot kongefamilien. Det følges opp konkret i hvert enkelt tilfelle. Vi gjør alt vi kan for å motvirke de truslene som vi ser komme. Og så vil jeg bare oppfordre til å fortsette med å melde inn til politiet og til PST. Dersom man ser noe som man mener bør undersøkes nærmere, så tar vi ansvar for det. Så har vi et viktig oppdrag når det gjelder nærsikring, livvaktstjenesten vår. Det er et oppdrag som gjelder myndighetspersoner i Norge, inkludert kongehuset, og det gjelder også myndighetspersoner som er tilreisende. Der har vi et særdeles viktig oppdrag når det gjelder nærsikringsoppdraget. Det er godt planlagt, vi setter på de ressursene som vi mener er nødvendige, og vi har et særdeles godt samarbeid både nasjonalt og internasjonalt når det gjelder dette oppdraget. Så langt så går ting etter planen.
11: Dette innebærer at hele politi-Norge må bidra. Alle politidistrikt avgir ressurser til Oslo politidistrikt og inn mot Øst politidistrikt, som har hovedoppdraget de må løse sikkerheten rundt gravferden i Oslo. Men det er jo slik at politiet må ivareta tjenester til alle innbyggerne, og de i Oslo som ikke er engasjert og involvert i gravferden. Så dette er en svær politioperasjon.
12: Hvordan sørger man for at sikkerheten blir ivaretatt i de distriktene som sender ressurser ned til hovedstaden?
11: Vi har jo lagt disse planene for mange år tilbake igjen, og utenfor det trusselbildet vi har nå, så har vi jo identifisert det ressursbehovet som Oslo og da Øst politidistrikt trenger for å håndtere det. Så har det vært dialoger og diskusjoner ut mot distriktet og politimestrene for å finne den riktige balansen mellom å avgi ressurser og fortsatt ha tilstrekkelige ressurser ute i distriktet til å håndtere den daglige vaktberedskapen, om vi skal utstede pass, om vi skal utføre andre tjenester ute, selv om den store gravferden skjer i Oslo.
12: Og så vet vi også da at det er ikke bare Oslo sentrum som vil bli stengt. Som jeg skjønte, så vil også E6 bli stengt, både ankomst og avgang. Hvordan vil dette påvirke folk?
11: Det blir nok stor påvirkning fra i Gardermoen og inn mot Oslo, og naturligvis selve Oslo by, slik at det vil være betydelig forstyrrelse på trafikken i perioder mellom Gardermoen og inn mot Oslo, alt etter nå til slutt hvilke gjester som da vil ankomme. Men i denne perioden her, litt i forkant av gravferda og i etterkant av gravferda når de skal ut igjen, så blir det trafikale forstyrrelser. Men dette skal vi informere veldig godt om, slik at innbyggerne våre kan innrette seg på en god måte.
13: Ja, de vil merke at det tar mye lengre tid å komme seg fram, og at de må kanskje ta andre veier enn det de pleier å gjøre. Så håper jeg jo på forståelse og tålmodighet blant innbyggerne våre, og at jeg vil også si at vi har lagt vekt på å begrense ulempene så mye som vi bare kan. Men ulemper blir det.
12: Og Oslo kommune har jo delt av et kart over de stengte områdene i Oslo sentrum, såkalt den gåsonen. Men er det noen områder utover det som vil stenges?
13: Det vil bli begrensninger, og det som egentlig tror jeg er viktig for folk er at det vil bli vanskelig, det tar tid å komme seg rundt i Oslo, uansett hvor du skal, nettopp fordi at store folkemengder beveger seg, og det er områder som er stengt av. Så derfor så er vår oppfordring å undersøke med Ruter og politiet.no og finne informasjon, men ikke minst, du må beregne deg god tid, og det man kanskje allerede begynner med å beregne seg litt god tid. For nå driver vi og øver og trener, vi setter opp gjerder og vi holder på, og da kan det være at akkurat den veien som du hadde tenkt å ta, som du pleier å ta, ikke er like tilgjengelig som du pleier. Så egentlig så er mitt råd nå å bare beregne god tid når du skal bevege deg rundt her.
9: Ja, Kong Harald har betydd mye for mange, det sier hærsjefen, sametingspresidenten, plenumsleder i Sametinget og samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Kong Harald var viktig for alle, sier de.
14: Kong Harald var jo utdannet i Hæren, både befalsskolen for kavalleriet og krigsskolen, og var også ut fra det både sett når han besøkte oss og når jeg har vært på audiens, levende opptatt av Hærens utvikling, soldatene våre, og var sånn sett veldig, veldig viktig for oss.
15: Hvordan husker du hans personlige engasjement for Hæren?
14: Mitt personlige, det kanskje sterkeste bildet jeg har av det, er på en øvelse i Trident Juncture for noen år siden, hvor du så når kongen møtte soldatene, og du så bokstavelig talt at han lyste opp i møte med unge norske kvinner og menn som har ikledd seg kongens klær, og som da var ute i felt for å løse oppdrag. Det var liksom inkarnasjon, synes jeg, på en konge som brydde seg, men som også var levende opptatt av forsvaret.
15: I dag skal du defilere, altså gå forbi båren til Kong Harald i Slottskapellet. Hvordan blir det for deg?
14: Det blir spesielt. Kanskje mer spesielt enn det jeg hadde trodd, når vi fikk budskapet om at kongen hadde fart fra, men også det å få defilere er viktig for meg personlig, men også viktig at på vegne av Hæren å kunne gjøre det.
15: Så forbereder dere nå på Kong Haralds gravferd. Hvordan er det arbeidet?
14: Ja, det har pågått egentlig kontinuerlig, og det skjer på flere nivå. Hans Majestet Kongens Garde har jo vært i full aktivitet hele tiden, også her. Og de er på en måte de er godt trent på det her. I tillegg så var jeg i morgesen og møtte 300 unge norske soldater som har vært inne i mindre enn en måned, som var med på edsavleggelsen, og som nå trener for å være med på gravferden. Veldig inspirerende å møte dem, men også et tøft oppdrag. Og så flyr vi nå ned nesten 1000 soldater fra Nord-Norge, Finnmark og Troms, som kommer ned til hit nå og skal trene og øve på å være til stede på gravferden.
16: Det var en stor ære å få lov til å overbringe kondolanser på vegne av det samiske folk til Kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Vi fikk anledning til også å overbringe kondolanser på vegne av sametingspresidentene på svensk og finsk side, for Kong Harald sin livsgjerning har betydd mye for samer også på tvers ut av grensene. Så det var alvorspreget, og det var også en fin samtale med Kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Kongen gjorde jo gjennom sin livsgjerning det at han løftet mange grupper og satte ord på hendelser som har opplevdes som urett for mange. Og i den sammenheng så greide kongen å løfte deres egen følelse og også gjøre det fellesskapet vi har sterkere. Og for det er vi veldig takknemlige. Det har betydd masse for enkeltmennesker, for grupper som gjennom det her har både blitt sett og løftet, og hvor også historiske hendelser har kunnet blitt balansert på en bedre måte, og jeg tenker det gjør at kongen sin livsgjerning blir historisk for de som det gjelder, og selvfølgelig for alle oss som hører til fellesskapet.
17: Jeg tror for det samiske folket så vil man huske Kong Harald som en verte, som en samevenn, en som alltid har sett oss og som har inkludert oss i store når det har vært markeringer og hendelser. Og Kong Harald har også veldig mange ganger besøkt Sametinget, og det har vi jo alltid satt veldig stor pris på.
18: Og så var dere etter hvert der nede i Slottskapellet. Hvordan var det?
17: Det var en veldig fin og rolig og verdig stemning der, og det var veldig fint å kunne overbringe en siste takk til Kong Harald for alt han har betydd for samene.
19: Vi opplever at dette har vært en konge som har brukt hele sin gjerning på å bli kjent med folket sitt, bli kjent med alle dets grupper, alle minoritetene. Og det har vært mye fokus på denne fantastiske talen han holdt i 2016, hvor han blant annet sa at nordmenn, de tror på Gud og Allah og alt etter intet, og det var en fantastisk tale, og mange opplevde den stor og viktig. Men den hadde ikke hatt den samme effekten hvis ikke han også gjennom hele sin gjerning hadde vist at han sto for det og mente det og var hel ved. Han var virkelig hele Norges konge.
9: I dag tok regjeringen farvel med Kong Harald. De defilerte ved båren i Slottskapellet i formiddag. Før det var de i Kongen i statsråd for første gang med Kong Håkon i kongestolen.
20: Vi kjenner jo kongen godt fra statsråd gjennom de siste årene hvor han har sittet ved siden av Kong Harald. Nå var det han som satt i kongestolen og ledsaget av kronprinsessen, som er hans erstatter når ikke han kan ha statsråd. Og det første han meddelte var jo at hun også nå har avlagt ed til Stortinget, slik han gjorde i den seremonien vi alle var vitne til. Hun har gjort det i brevsform. Så nå kan det skje at hvis kongen er forhindret, så kan kronprinsesse Ingrid Alexandra holde statsråd. Så var det et ordinært statsråd, og det forløpet på god måte. Der vi merker at denne kongen har med seg fra sin far at han kombinerer det veldig formelle med en veldig ledig tone, så det er et fint øyeblikk. Og så var det som du sier, alle statsrådene gjorde det samme som nå tusenvis av nordmenn gjør, gikk foran båren til Kong Harald. Og for meg så er det er jo det ene øyeblikket du står alene foran hissen og kan tenke at nå tar jeg farvel. Og det er en verdig og god opplevelse.
9: Politiaksjonen på Dyrøya i Troms fortsetter. En mann forskanset seg i en bolig tirsdag etter å ha skutt mot politiet. Politiet har vært i telefonkontakt med mannen, men foreløpig er det ingen tegn til at situasjonen vil løse seg.
21: Vi er på Dyrøya, det er fredags ettermiddag. Her pågår fortsatt en politiaksjon. En person har forskanset seg i et hus, og altså på fjerde døgnet så pågår en ganske stor operasjon. Og innsatsleder Morten Reland, hva er status akkurat nå?
4: Ja, status nå er at det er uforandret. Vi har delvis kontakt med den involverte personen, og har dialog med han. Vi ønsker selvfølgelig mer dialog, og vil henstille han om å ta telefonen og svare oss, sånn at vi kan komme til en enhet som best for alle og sikker for alle.
5: Fire døgn, det altså ikke oftere pågår en operativ aksjon så lenge.
4: Nei, det nok uvanlig, ja. Men vi ivaretar sikkerheten både for eget mannskap og alle involverte. Så har vi ansett det som nødvendig at vi avventer.
5: Men hva gjør dere der inne rundt huset hvor denne personen har forskanset seg?
4: Ja, vi jo rundt huset og passer på at ingen andre kommer til stedet, også for å ivareta den involverte hvis han kommer ut og tar kontakt. Og vi har også droner for å ha oversikt, så hvis det noen som har sett mye droneaktivitet i området, så det oss.
5: Men hvor lenge kan det her pågå?
4: Det uvisst. Vi må jo se på hvilken tiltak vi gjør. Vi har hele tiden utskiftninger av mannskaper her, og så må vi se an situasjonen. Men det vi ønsker da, det jo å forsøke mest mulig på dialog.
5: Men det uaktuelt for politiet og eller MS på Randers? Har dere gjort noe konkret for å prøve å presse personen ut?
4: Hva vi har gjort vil jeg ikke gå inn på, men vi har ikke noe ønske om å presse personen ut. Det dialog vi fokuserer på nå, å få personen ut.
5: Så det betyr at det kan vare både ett og to og tre døgn til?
4: Jeg skal ikke gjette hvor lang tid det kan ta. Det kan ta litt mer tid, ja. Men vi ser an situasjonen, og så ser vi hvilken tiltak som nødvendig og hva som har det vi kan kalle effekt, da. Men det det å opprettholde dialogen.
2: Det trygt å ta med barna til Oslo sentrum under Kong Haralds gravferd på onsdag, sier politiet i Oslo. Enorme skader på infrastruktur etter flomkatastrofen. Myndighetene i Nepal ber om mer hjelp. UDIs nettsider nede. Prorussisk hackergruppe sier de står bak. Flomkatastrofen i Nepal har gjort skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner, anslår myndighetene i landet. Ifølge lederen for Nepals krisehåndteringsmyndigheter trengs det umiddelbart rundt en halv milliard kroner for å reparere veier og broer, og for å sørge for drikkevann, strøm og midlertidige boliger for de mange som rammet. Reporter Ole Reinert Omvik, du og fotograf Håvard Hagen i Nepal. Vi ser det har blitt kveld der du Kan du beskrive hva som skjer der du
3: Vi nå også ved Trishuli-elven, som den elven som steg så voldsomt akkurat i dette området hvor vi befinner oss nå. Men akkurat her hvor jeg står nå, vel 6 meter over dagens nivå av elven, så var også vannet hele 3 meter over oss igjen. Så den elven har også revet med seg store deler av bebyggelsen som da faktisk befant seg nede, helt nede ved elvebredden. Så vi har jo sett i dag bygninger som fullstendig utvasket. Vi har sett grunnmurer som så vidt står igjen. Det de kreftene som har vært i sving her helt formidable.
2: Hva det folk du har møtt forteller?
3: Vi snakket akkurat med en 16 år gammel jente som hun var heldigvis på vei til skolen. Hun gikk opp den bakken bak meg her, så hun var rett opp i bakken her. Da hun hørte at folk skrek, og skrek til henne, kom dere vekk, kom dere vekk, kom dere unna. Og hun løpte opp bakken og kom seg i sikkerhet. Hun hadde da sin mor igjen nede i landsbyen. Heldigvis klarte moren seg, for hun fikk også beskjed, muntlig beskjed fra naboer at nå var noe i ferd med å skje. Det som var det dramatiske var at vi 70 kilometer fra utløpet av der hvor flommen startet, altså helt oppe under Mount Langtang. Likevel så kom vannstanden så høyt fordi at elveleiet her smalere og vannet steg. Og det gjorde at det kom en slags skyllebølge, ikke en massiv vegg som vi har sett oppe ved den tibetanske grensen, men en stor bølge som på en måte har økt veldig raskt i tempo. Og det ikke alle som har trodd på at dette ville stige så høyt som det faktisk gjorde.
2: Når skadene så store, Ole Reinert, hva slags hjelp det som trengs aller først nå?
3: Ja, vi har jo I dag vært litt omfor her og sett hvordan folk forsøker å hjelpe de som på andre siden av elven. For alle broene, bare I dette området hvor vi befinner oss nå, så var det 5 broer. Alle de borte. Alle broene oppover, for jeg hører fra militæret, revet vekk, så det har ingen forbindelse over den andre siden av elven. Og siden veien går på denne siden her, så det altså veldig mange samfunn oppover som isolert. Og det vi så I dag var at de forsøkte å frakte folk og mat og medisiner over med en zipline. Og da vi var der så tok de også I bruk faktisk en drone for å få ting over til den andre siden. Men det altså ingen kontakt mellom de to sidene av elven her.
2: Og nå kommer det meldinger om
3: at... Det er jo selvfølgelig... Det de trenger jo selvfølgelig at de får den typen hjelp inn nå, akutt hjelp. Så vil jo logistikkarbeid, altså det å bygge broer og sånn, det vil jo komme etter hvert. Men nå det først og fremst å redde folk fra å bli syke og ikke få tak I mat.
2: Og så kommer det jo meldinger nå om hva dette har kostet, også da i kroner og øre. Og flomkatastrofen har visstnok gjort skade på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. I hvilken grad Nepal et land som kan komme opp med et sånt beløp? Hva slags hjelp trenger de nå?
3: Nei, nepalesiske myndigheter veldig klare på at her trenger vi internasjonal hjelp. Dette et så enormt, enorm utgift for både nødhjelpen som skjer nå, men også gjenoppbyggingen. Så Nepal som et av faktisk verdens fattigste land har ikke mulighet til å gjøre dette. Så sier også statsministeren I dag I flere medier at han opplever det som urettferdig at det Nepal som får på en måte merke klimaendringene så voldsomt på kroppen, mens nepalesere bidrar lite til klimautslippene I verden og har et lite fotavtrykk sånn sett. Så de opplever det som veldig urettferdig til de som får belastningen med det som da trolig en klimautløst katastrofe.
0: Og så til flere omstritte øyer. Falklandsøyene, som britisk territorium, men den argentinske presidenten Javier Milei sier at det ikke noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina. Dette sa han I en tale som kom bare timer etter at USAs president Donald Trump sådde tvil om USAs støtte til Storbritannias posisjon. Argentinas president en nær alliert av Donald Trump.
1: Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. No hay discusión al respecto. Las islas formaron parte del territorio argentino desde los orígenes de nuestra nación. En 1833, el Reino Unido ocupó las Malvinas, expulsó a las autoridades argentinas e instaló una situación colonial que se perpetúa hasta nuestros días. Esto implica que los isleños, al ser una población implantada en un territorio usurpado, no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación y que cualquier argumento basado en referendos realizados en las islas es inválido.
22: Suvereniteten over Falklandsøyene har vært omstritt helt siden øyene ble britiske I 1833. I 1982 invaderte Argentina øygruppen, og Falklandskrigen var et faktum. Storbritannia tok tilbake kontrollen etter 74 dager. Og folket der ønsker å forbli britiske. I 2013 stemte 99,8% for nettopp det. Velkommen I studio, Leif Marstein Trede. Du professor og instituttleder ved Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet I Bergen og Latinamerika-ekspert. Først, hvor ligger Falklandsøyene?
23: Falklandsøyene ligger, hvis vi ser på sørspissen av det latinamerikanske kontinentet og sørspissen av Argentina, så ligger det omtrent 500 kilometer øst for Argentinas fastland. Så det ligger ganske nært fastland til Argentina, og der ligger også kravet som Argentina har.
22: Ja, hvor bred støtte har Milei I Argentina for kravet om å ta tilbake Falklandsøyene?
23: Ja, det har han nok ganske bred støtte I. Kravet jo ikke nytt, selv om dette kom I en stor tale I går og ble gjentatt ganske kraftig, så dette et krav som Argentina har hatt omtrent helt siden de ble frigjort fra Spania I 1810, og det har vært konflikter rundt det siden I hvert fall 1820-tallet mellom britene og Argentina.
22: Men når dette etablert argentinsk politikk, hvorfor trekker han det da fram I en tale til nasjonen?
23: Ja, timingen her jo interessant. Delvis så det vel litt fordi det en litt nasjonalismebølge i Argentina nå, knyttet til VM. Du husker kampen mellom Argentina og England, så dro argentinske spillere fram akkurat det med Leise, at Las Malvinas og Argentinas Falklandsøyene er argentinske. Og så har det nok også litt med at spørsmålet ble stilt til Trump forrige fredag av The Telegraph, der han sa at ja, hvem som har eierskap til Falklandsøyene har vi oppe til vurdering. Og da melder argentinske medier om at på søndag så ble det tatt en avgjørelse av Milei om å gå ut med denne talen i går. Og da har de altså tatt nytte av det Trump har sagt, som liksom sår tvil om hvem som har krav på Falklandsøyene, og benytter seg nok litt av det vennskapet som Milei har med Trump, for å se om det kan bli en del bevegelse i spørsmålet.
22: Ja, men hvorfor vil egentlig Argentina ha kontroll over Falklandsøyene?
23: Ja, han nevnte jo både historiske og juridiske grunner. Argentina mener at dette burde de få da de ble frigjort fra Spania, altså som en del av frigjøringen. Men nå er det jo nok også litt økonomiske interesser. Det letes litt etter olje, som kan være interessant. Så det Milei sa i går er jo at nå nærmer de seg å kunne utvinne olje rundt øyene, og det er olje som tilhører Argentina, og det vil vi stoppe. Så det som kom av nytt i talen i går var at de ville tillegge sanksjoner på de selskaper som prøver å utvinne olje. Det er to selskaper der som er av interesse. Et israelsk og et brittisk selskap som også prøver å utvinne olje onshore i Argentina, i et stort oljefelt som ligger vest i Argentina, slik at de skal legge press på disse selskapene. Så dette er et av de økonomiske spørsmålene som gjør at dette er interesse, og så er dette noe som samler nasjonen. Om ett år så er det presidentvalget i Argentina, og det er ikke utenkelig at Milei også tenker i de baner at nå vil vi ha fokus på annet enn økonomien, og dette er en sak som hvis han pusher den, så vil han kunne vinne støtte.
22: Er det dette han mener når han sier at det er en gunstig tid for å fremme Argentinas krav?
23: Ja, det tror jeg nok internt, og så er det nok en gunstig tid med tanke på at det er alltid usikkert hva Trump mener, og at Milei og Trump faktisk er såpass enige som det er. Retorikken i talen i går la seg også nær på Trump når Milei kom med kritikk av Europa som minner om det vi hører fra Washington, om at Europa er et kontinent som sliter med masse migrasjon og ikke noe å satse på. Så ser vi jo det at han legger opp den retorikken etter hva Trump mener, og prøver nok å dra nytte av denne situasjonen nå når Trump har også klaget på britene for manglende støtte når det gjelder Iran, og sier at de ikke er gode partnere. Så det er nok det som er timingen her, slik jeg ser det i hvert fall.
22: Russland kommer med nye anklager etter at et russisk fartøy ble tatt i arrest på Svalbard på onsdag. Russland sitt utenriksdepartement beskylder Norge for brudd på Svalbardtraktaten og for å ha innført en blokade rundt øygruppen. Skipet ble tatt i arrest etter en forespørsel fra Ukraina. Ukraina vil selge skipet for å få inn penger etter at Russland ble dømt i Haag til å betale erstatning etter annekteringen av Krimhalvøya. Utenriksdepartementet sier Norge ikke er part i saken. Reporter Eirik Hinsveen, du er på Svalbard. Hvilke reaksjoner vekker denne saken der?
6: Ja, her det er absolutt noe som det snakkes om. Det er ikke så lenge siden jeg landet her, men jeg hørte på flyplass tidligere i dag at folk sier at nå er det action på Svalbard, der man snakker om denne situasjonen. På vei med taxi inn til Longyearbyen så hadde jeg en italiensk taxisjåfør som fortalte at han kjente til mange russere her og hadde ukrainske venner, og at politikk er betent, det er vanskelig, og det er noe man unngår å prate om helst. Det har jo vært, som du sier, mange krasse utspill fra Russland det siste døgnet, blant annet fra russisk UD. Det siste nå fra norsk UD er jo at man da skal hensyn ta de russiske borgerne som har havnet i en vanskelig situasjon på Svalbard, og jobbe for å trygge dem. Og lokalstyreleder Terje Aunevik, på hvilken måte kan dere bistå med de russiske borgere?
7: Ja, vi kan bistå med det meste, så når sysselmester ber om hjelp til oss, så står vi klare. Det er ingen som skal lide noen nød på Svalbard.
6: Og så har det jo vært mange krasse utspill. Det er dere vant til her på Svalbard, at det kommer krasse utspill fra Russland opp gjennom mange år. Det siste halvannet døgnet så har det vært ekstra mange. Hvordan merkes det?
7: Nei, det er som du sier, vi er vant til at store ting rundt oss får sitt utspill i medier knyttet, blir plassert liksom på Svalbard. Så jeg tenker at Longyearbyen er godt vant til det, og vi fokuserer på vårt daglige virke, som å drive et familiesamfunn i Arktis.
6: Så her er det business as usual, kan man si?
7: Ja, selv om det er mye greier i media nå, så fokuserer vi på det gode samfunnet. Det er det som er vår jobb.
6: Du har jo jobbet in shipping i 20 år i Longyearbyen, og du sier det at det å ta arrest i et skip, det er egentlig ganske udramatisk. Hva legger du det?
7: Nei, det er altså, å ta arrest høres veldig dramatisk ut, men dette er noe helt annet enn når, hva skal jeg si, kystvakta tar arrest i en tråler. Det å ta arrest i et skip er et helt vanlig virkemiddel når det er utestående fordringer og sånn, og jeg har vært med på det flere ganger, så dette er ikke politikk, dette er juss.
6: At Russland da gjør det til politikk, hva tenker du om det?
7: Nei, det har jeg ikke noen kommentar til. Jeg tenker at det viktigste vi gjør, også som Norge pleier å gjøre når det gjelder arktiske saker, det er for å holde seg til internasjonal lov og orden og ta dette gjennom rettsvesenet, for dette er som sagt juss.
6: Du har jo vært ombord i dette skipet mange ganger. Du kjenner godt til det. Hva kan du si om det skipet som er i arrest i Barentsburg nå?
7: Ja, det er et skip vi kjenner godt. Det har vært under et nederlandsk charter i mange, mange år, og det var flere søsterskip. Til og med en periode så var til og med sysselmesterskipet en del av den flåten. Så dette skipet har seilt mye i Svalbardfarvann i flere år.
6: Mm. Og det er et skip som man aldri har hatt noen problemer med her på Svalbard?
7: Nei, det har vært som sagt da under et annet charter og et annet management. Nå er det jo tilbake igjen i mer direkte russisk drift. Det var det jo ikke når det opererte her oppe da.
6: Dere i lokalstyret, hvordan kontakt har dere da med det høyeste statlige embetet på øya, som da er sysselmesteren, om denne saken?
7: Ja, vi har tett dialog på alt vi holder på med på Svalbard og i Longyearbyen, så her er det tett og godt samarbeid, og vi er klar hvis det er behov for det.
6: Hva som skal til, tror du, for at denne saken på noen måte løser seg?
7: Nå er ikke jeg noen jurist, men jeg registrerer at man nå anker, og det mener jeg er måten man skal gjøre det på. Norge har en lang tradisjon på Svalbard å forholde seg til internasjonalt lovverk og internasjonale konvensjoner, og jeg tenker det er klokt å holde det nettopp der.
6: Jeg har jo etter at jeg landet her også rukket å tekste litt med sysselmesteren, som sier at det jobbes nå intenst med denne saken videre i dag.
2: Den pro-russiske hackergruppen Server Killers sier de står bak et dataangrep mot utlendingsdirektoratet UDI. Det melder Dagbladet. De som prøver å komme inn på nettsiden får bare en feilmelding. I forrige måned erklærte Server Killers cyberkrig mot Norge på grunn av Norges støtte til Ukraina og en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid.
22: Den britisk-amerikanske influenseren Andrew Tate er nå formelt tiltalt i Romania. Han er tiltalt for menneskehandel med barn, overgrep, hvitvasking og vitnepåvirking. Broren Tristan Tate er tiltalt for medvirkning. De to ble pågrepet i USA i sommer og har tidligere blitt tiltalt i Storbritannia for voldtekt og menneskehandel. Politiet og politiets sikkerhetstjeneste orienterte i dag om hvordan sikkerhetsopplegget blir under gravferden til Kong Harald onsdag i neste uke. Store deler av Oslo sentrum blir sperret av, og det blir mye politi i gatene. Folk må regne med ulemper, men trusselbildet er ikke endret, det fortalte PST-sjef Beate Gangås.
8: Jeg vil jo først si at det er når så store arrangementer og så viktige hendelser skjer som det vi er i ferd med å planlegge for og gjennomføre nå, at vi ser hvor viktig det er at vi har et godt planverk og at vi har et godt samarbeid. Det er suksessen for å lykkes. Det har vi. Og det jeg kan si er at vi setter alle våre ressurser inn som innenlands etterretnings- og sikkerhetstjeneste for å ha et så godt bilde av trusselsituasjonen og følge med på trusselaktører, slik at vi kan gi god beslutningsstøtte til alle, og inkludert politiet, som i særdeleshet har behov for den nå. Det er ingen store endringer i trusselbildet. Vi følger hele tiden med, både med våre egne innhentingsmetoder. Vi får tips utenifra, og kanskje i økende grad etter hvert som det er så stor oppmerksomhet rundt det. Derfor så vil vi også hele tiden følge med på trusselbildet og formidle det videre til de som har behov for det. Så har vi også egne tiltak når det gjelder informasjon som kommer inn. Ja, vi mottar informasjon inn som handler om hets, hatefulle ytringer, trusler mot myndighetspersoner og også mot kongefamilien. Det følges opp konkret i hvert enkelt tilfelle. Vi gjør alt vi kan for å motvirke de truslene som vi ser komme. Og så vil jeg bare oppfordre til å fortsette med å melde inn til politiet og til PST. Dersom man ser noe som man mener bør undersøkes nærmere, så tar vi ansvar for det. Så har vi et viktig oppdrag når det gjelder nærsikring, livvaktstjenesten vår. Det er et oppdrag som gjelder myndighetspersoner i Norge, inkludert kongehuset, og det gjelder også myndighetspersoner som er tilreisende. Der har vi et særdeles viktig oppdrag når det gjelder nærsikringsoppdraget. Det er godt planlagt, vi setter på de ressursene som vi mener er nødvendige, og vi har et særdeles godt samarbeid både nasjonalt og internasjonalt når det gjelder dette oppdraget. Så langt så går ting etter planen.
10: Dette innebærer at hele politi-Norge må bidra. Alle politidistrikt avgir ressurser til Oslo politidistrikt og inn mot Øst politidistrikt, som har hovedoppdraget om å løse sikkerheten rundt gravferda i Oslo. Men det er jo slik at politiet må ivareta tjenester til alle innbyggerne, og de i Oslo som ikke er engasjert og involvert i gravferda. Så dette er en svær politioperasjon.
11: Hvordan sørger man for at sikkerheten blir ivaretatt i de distriktene som sender ressurser ned til hovedstaden?
10: Vi har jo lagt disse planene for mange år tilbake igjen, og utenfor det trusselbildet vi har nå, så har vi jo identifisert det ressursbehovet som Oslo og da Øst politidistrikt trenger for å håndtere det. Så har det vært dialoger og diskusjoner ut mot distriktet og politimestrene for å finne den riktige balansen mellom å avgi ressurser og fortsatt ha tilstrekkelige ressurser ute i distriktet til å håndtere den daglige vaktberedskapen, om vi skal utstede pass, om vi skal utføre andre tjenester ute, selv om den store gravferden da skjer i Oslo.
11: Og så vet vi også at det er ikke bare Oslo sentrum som vil bli stengt. Så når jeg skjønte, så vil også E6 bli stengt, både ankomst og avgang. Hvordan vil dette påvirke folk?
10: Det blir nok stor påvirkning fra Gardermoen og inn mot Oslo, og naturligvis selve Oslo by, slik at det vil være betydelige forstyrrelser på trafikken i perioder mellom Gardermoen og inn mot Oslo, alt etter nå til slutt hvilke gjester som da vil ankomme. Men i denne perioden her, litt i forkant av gravferda og i etterkant av gravferda når de skal ut igjen, så blir det trafikale forstyrrelser. Men dette skal vi informere veldig godt om, slik at innbyggerne våre kan innrette seg på en god måte.
12: Ja, de blir merket at det tar mye lengre tid å komme seg fram, og at de må kanskje ta andre veier enn det de pleier å gjøre. Så håper jeg jo på forståelse og tålmodighet blant innbyggerne våre, og at jeg vil også si at vi har lagt vekt på å begrense ulempene så mye som vi bare kan. Men ulemper blir det.
11: Og Oslo kommune har jo delt av et kart over de stengte områdene i Oslo sentrum, såkalt den gåsonen. Men er det noen områder utover det som vil stenges?
12: Det vil bli begrensninger, og det som er egentlig tror jeg, viktig for folk er at det vil bli vanskelig, det tar tid å komme seg rundt i Oslo, uansett hvor du skal, nettopp fordi at store folkemengder beveger seg, og det er områder som er stengt av. Så derfor så er vår oppfordring å undersøke med Ruter og politiet.no og finne informasjon, men ikke minst, du må beregne deg god tid, og det
13: man kanskje allerede begynner med å beregne seg litt god tid. For nå driver vi og øver og trener, vi setter opp gjerder og vi holder på, og da kan det være at akkurat den veien som du hadde tenkt å ta, som du pleier å ta, ikke er like tilgjengelig som du pleier. Så egentlig så mitt råd nå å bare beregne god tid når du skal bevege deg rundt her.
22: Ja, Kong Harald har betydd mye for mange, det sier hærsjefen, sametingspresidenten, plenumsleder i Sametinget og samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Kong Harald var viktig for alle, sier de.
14: Kong Harald var jo utdannet i Hæren, både befalsskolen for kavalleriet og krigsskolen, og var også ut fra det jeg både sett når han besøkte oss og når jeg har vært på audiens, levende opptatt av Hærens utvikling, soldatene våre, og var sånn sett veldig, veldig viktig for oss.
15: Ja, hvordan husker du hans personlige engasjement for Hæren?
14: Mitt personlige, det kanskje sterkeste bildet jeg har av det, er

0: så forbereder dere dere nå på Kong Haralds gravferd. Hvordan det arbeidet?
1: Ja, det har pågått egentlig kontinuerlig, og det skjer på flere nivå. Hans Majestet Kongens Garde har jo vært i full aktivitet hele tiden, også her. Og de på en måte, de er godt trent på det her. I tillegg så var jeg i morgesen og møtte 300 unge norske soldater som har vært inne i mindre enn en måned, som var med på edsavleggelsen, og som nå trener for å være med på gravferden. Veldig inspirerende å møte dem, men også et tøft oppdrag. Og så flyr vi nå ned nesten 1000 soldater fra Nord-Norge, Finnmark og Troms, som kommer ned til hit nå og skal trene og øve på å være til stede på gravferden.
2: Det var en stor ære å få lov til å overbringe kondolanser på vegne av det samiske folk til kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Vi fikk anledning til også å overbringe kondolanser på vegne av sametingspresidentene på svensk og finsk side, for kong Harald sin livsgjerning har betydd mye for samer også på tvers ut av grensene. Så det var alvorspreg, og det var også en fin samtale med kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Kongen gjorde jo gjennom sin livsgjerning det at han løftet mange grupper og satte ord på hendelser som har opplevdes som urett for mange. Og i den sammenheng så greide kongen å løfte deres egen følelse og også gjøre det fellesskapet vi har sterkere. Og for det er vi veldig takknemlige. Det har betydd masse for enkeltmennesker, for grupper som gjennom det her har både blitt sett og løftet, og hvor også historiske hendelser har kunnet blitt balansert på en bedre måte, og jeg tenker det gjør at kongen sin livsgjerning blir historisk for de som det gjelder, og selvfølgelig for alle oss som hører til fellesskapet.
3: Jeg tror for det samiske folket så vil man huske kong Harald som en verte, som en samevenn, en som alltid har sett oss og som har inkludert oss i store når det har vært markeringer og hendelser. Og kong Harald har også veldig mange ganger besøkt Sametinget, og det har vi jo alltid satt veldig stor pris på.
4: Og så var dere etter hvert der nede i Slottskapellet. Hvordan var det?
3: Det var en veldig fin og rolig og verdig stemning der, og det var veldig fint å kunne overbringe en siste takk til kong Harald for alt han har betydd for samene.
5: Vi opplever at dette har vært en konge som har brukt hele sin gjerning på å bli kjent med folket sitt, bli kjent med alle dets grupper, alle minoritetene. Og det har vært mye fokus på denne fantastiske talen han holdt i 2016, hvor han blant annet sa at nordmenn, de tror på Gud og Allah og alt etter intet, og det var en fantastisk tale, og mange opplevde den stor og viktig. Men den hadde ikke hatt den samme effekten hvis ikke han også gjennom hele sin gjerning hadde vist at han sto for det og mente det og var hel ved. Han var virkelig hele Norges konge.
6: Politiaksjonen på Dyrøya i Troms fortsetter. En mann forskanset seg i en bolig tirsdag etter å ha skutt mot politiet. Politiet har vært i telefonkontakt med mannen, men foreløpig er det ingen tegn til at situasjonen vil løse seg.
7: Vi er på Dyrøya, det er fredags ettermiddag. Her pågår fortsatt en politiaksjon. En person forskanset seg i et hus, og altså på fjerde døgnet så pågår en ganske stor operasjon. Og innsatsleder Morten Renner, hva er status akkurat nå?
8: Ja, status nå er at det er uforandret. Vi har delvis kontakt med den involverte personen og har dialog med han. Vi ønsker selvfølgelig mer dialog og vil henstille han om å ta telefonen og svare oss, sånn at vi kan komme til en enhet som er best for alle og sikkert for alle.
7: Fire døgn, det er altså ikke oftere pågår en operativ aksjon så lenge.
8: Nei, det er nok uvanlig, ja. Men vi ivaretar sikkerheten både for eget mannskap og alle involverte, så har vi ansett det som nødvendig at vi avventer.
7: Men hva gjør dere der inne rundt huset hvor denne personen forskanser seg?
8: Ja, vi er jo

0: rundt huset og passe på at ingen andre kommer til stedet, også for å ivareta den involverte hvis han kommer ut og tar kontakt. Og vi har også droner for å ha oversikt, så hvis det noen som har sett mye droneaktivitet i området, så det oss.
1: Men hvor lenge kan det her pågå?
0: Det uvisst. Vi må jo se på hvilken tiltak vi gjør. Vi har hele tiden utskiftninger av mannskaper her. Og så må vi se an situasjonen. Men det vi ønsker da, det jo å forsøke mest mulig på dialog.
1: Men det uaktuelt for politiet og eller MS på Randers? Har dere gjort noe konkret for å prøve å presse personen ut?
0: Hva vi har gjort vil jeg ikke gå inn på, men vi har ikke noe ønske om å presse personen ut. Det dialog vi fokuserer på nå, å få personen ut.
1: Så det betyr at det kan vare både ett og to og tre døgn til?
0: Jeg skal ikke gjette hvor lang tid det kan ta. Det kan ta litt mer tid, men vi ser an situasjonen, og så ser vi hvilken tiltak som nødvendig, og hva som har det vi kan kalle effekt. Da. Men det det å opprettholde dialogen.
2: Det trygt å ta med barna til Oslo sentrum under Kong Haralds gravferd onsdag, sier politiet i Oslo. Flomkatastrofen har ført til enorme skader på infrastrukturen. Myndighetene i Nepal ber om økonomisk hjelp. UDIs nettside nede. Pro-russisk hackergruppe sier de står bak. Her NRK Nyheter klokken 16. Rema 1000 butikker over hele landet blir rammet dersom det blir grossiststreik fra midnatt. En rekke husholdningsvarer og ferskvarer kan forsvinne fra butikkene hvis partene ikke kommer til enighet. I første omgang 707 arbeidere klare til å streike hvis man ikke finner en løsning. I hovedsak gjelder dette ansatt i Rema distribusjon, men også en del andre grossistlagere. Dagens rakettoppskydning på Andøya avlyst. Dette var sjette gang selskapet forsøkte å sende raketten opp i bane. ISAR Aerospace har foreløpig ikke sagt noe om grunnen til at oppskytningen ble avbrutt igjen, men det blåser mye på Andøya, og Meteorologisk institutt har utstedt gult farevarsel for kuling. Raketten lastet med norske og utenlandske satellitter, og målet å styrke norsk og europeisk tilgang til verdensrommet. Flomkatastrofen i Nepal har gjort skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner, anslår myndighetene i landet. Ifølge lederen for Nepals krisehåndteringsmyndigheter trengs det umiddelbart rundt en halv milliard kroner for å reparere veier og broer, og for å sørge for drikkevann, strøm og midlertidige boliger for de mange som rammet. Reporter Ole Reinert Omvik, du og fotograf Håvard Hagen i Nepal. Vi ser det har blitt kveld der du Kan du beskrive hva som skjer der du
3: Vi nå også ved Trishuli-elven, som den elven som steg så voldsomt akkurat i dette området hvor vi befinner oss nå. Den akkurat her hvor jeg står nå, vel 6 meter over dagens nivå av elven, så var også vannet hele 3 meter over oss igjen. Så den elven har også revet med seg store deler av bebyggelsen som da faktisk befant seg nede, helt nede ved elvebredden. Så vi har jo sett i dag bygninger som fullstendig utvasket. Vi har sett grunnmurer som så vidt står igjen. Det de kreftene som har vært i sving her helt formidable.
2: Hva det folk du har møtt forteller?
3: Vi snakket akkurat med en 16 år gammel jente som hun var heldigvis på vei til skolen. Hun gikk opp den bakken bak meg her, så hun var rett opp i bakken her. Da hun hørte at folk skrek, og skrek til henne, kom dere vekk, kom dere vekk, kom dere unna. Og hun løp opp bakken og kom seg i sikkerhet. Hun hadde da altså sin mor igjen nede i landsbyen. Heldigvis klarte moren seg, for hun fikk også beskjed, muntlig beskjed fra naboer at nå var noe i ferd med å skje. Det som var det dramatiske var at Vi altså 70 kilometer fra utløpet av der hvor flommen startet, altså helt opp under Mount Langtang. Likevel så kom vannstanden så høyt fordi at elveleiet her smalere og vannet steg. Og det gjorde at det kom en slags skyllebølge, ikke en massiv vegg som vi har sett oppe ved den tibetanske grensen, men en stor bølge som på en måte har økt veldig raskt i tempo. Og det ikke alle som har trodd på at dette ville stige så høyt som det faktisk gjorde.
2: Når skadene så store, Ole Reinert, hva slags hjelp det som trengs aller først nå?
3: Ja, vi har jo i dag vært litt omfor her og sett hvordan folk forsøker å hjelpe de som på andre siden av elven. For alle broene, bare i dette området hvor vi befinner oss nå, så var det 5 broer. Alle de borte. Alle broene oppover, for å høre fra militæret, revet vekk, så det har ingen forbindelse over den andre siden av elven. Og siden veien går på denne siden her, så det altså veldig mange samfunn oppover som isolert. Og det vi så i dag var at de forsøkte å frakte folk og mat og medisiner over med en zipline. Og da vi var der så tok de også i bruk faktisk en drone for å få ting over til den andre siden. Men det altså ingen kontakt mellom de to sidene av elven her.
2: Og nå kommer det meldinger om
3: at... Det er jo selvfølgelig... Det de trenger jo selvfølgelig at de får den typen hjelp inn nå, akutt hjelp, så vil jo logistikkarbeid, altså det å bygge broer, sånn, det vil jo komme etter hvert, men nå det først og fremst å redde folk fra å bli syke og ikke få tak i mat.
2: Og så kommer det jo meldinger nå om hva dette har kostet, også da i kroner og øre. Og flomkatastrofen har visst nok gjort skade på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. I hvilken grad er Nepal et land som kan komme opp med et sånt beløp? Hva slags hjelp trenger de nå?
3: Nei, nepalesiske myndigheter veldig klare på at her trenger vi internasjonal hjelp. Dette et så enormt, enorm utgift for både nødhjelpen som skjer nå, men også gjenoppbyggingen. Så Nepal, som et av faktisk verdens fattigste land, har ikke mulighet til å gjøre dette. Så sier også statsministeren i dag i flere medier at han opplever det som urettferdig at det Nepal som får på en måte merke klimaendringene så voldsomt på kroppen, mens nepalesere bidrar lite til klimautslippene i verden og har et lite fotavtrykk sånn sett. Så de opplever det som veldig urettferdig til de som får belastningen med det som da trolig en klimautløst katastrofe.
4: Russland kommer med nye anklager etter at et russisk fartøy ble tatt i arrest på Svalbard på onsdag. Russland sitt utenriksdepartement beskylder Norge for brudd på Svalbardtraktaten og for å ha innført en blokade rundt øygruppen. Skipet ble tatt i arrest etter en forespørsel fra Ukraina. Ukraina vil selge skipet for å få inn penger etter at Russland ble dømt i Haag til å betale erstatning etter annekteringen av Krimhalvøya. Utenriksdepartementet sier Norge ikke part i saken. Reporter Eirik Hinsveen, du på Svalbard. Hvilke reaksjoner vekker denne saken der?
5: Ja, her det absolutt noe som det snakkes om. Det ikke så lenge siden jeg landet her, men jeg hørte på flyplass tidligere i dag at folk sier at nå det action på Svalbard der man snakker om denne situasjonen. På vei med taxi inn til Longyearbyen så hadde en italiensk taxisjåfør som fortalte at han kjente til mange russere her og hadde ukrainske venner, og at politikk betent, det vanskelig, og det noe man unngår å prate om helst. Det har jo vært, som du sier, mange krasse utspill fra Russland det siste døgnet, blant annet fra russisk UD. Det siste nå fra norsk UD er jo at man da skal hensyn ta de russiske borgerne som har havnet i en vanskelig situasjon på Svalbard og jobbe for å trygge dem. Og lokalstyreleder Terje Aunevik, på hvilken måte kan dere bistå med de russiske borgerne?
6: Ja, vi kan bistå med det meste, så når sysselmester ber om hjelp til nå, så står vi klare. Det er ingen som skal lide noen nød på Svalbard.
5: Og så har det jo vært mange krasse utspill. Det dere vant til her på Svalbard, at det kommer krasse utspill fra Russland opp gjennom mange år. Det siste halvannet døgnet så har det vært ekstra mange. Hvordan merkes det?
6: Nei, det som du sier, vi er vant til at store ting rundt oss får sitt utspill i medier knyttet, blir plassert liksom på Svalbard. Så jeg tenker at Longyearbyen er godt vant til det, og vi fokuserer på vårt daglige virke, som å drive et familiesamfunn i Arktis.
5: Så her det business as usual, kan man si?
6: Ja, selv om det mye greier i media nå, så fokuserer vi på det gode samfunnet. Det det som vår jobb.
5: Du har jo jobbet in shipping i 20 år i Longyearbyen, og du sier det at det å ta arrest i et skip, det egentlig ganske udramatisk. Hva legger du i det?
6: Nei, det altså, å ta arrest høres veldig dramatisk ut, men dette noe helt annet enn når, skal jeg si, kystvakta tar arrest i en tråler. Det å ta arrest i et skip et helt vanlig virkemiddel når det utestående fordringer og sånn, og jeg har vært med på det flere ganger, så dette ikke politikk, dette juss.
5: At Russland da gjør det til politikk, hva tenker du om det?
6: Nei, det har jeg ikke noen kommentar til. Jeg tenker at det viktigste vi gjør, også som Norge pleier å gjøre når det gjelder arktiske saker, det å forholde seg til internasjonal lov og orden, og ta dette gjennom rettsvesenet, for dette som sagt juss.
5: Du har jo vært ombord i dette skipet mange ganger. Du kjenner godt til det. Hva kan du si om det skipet som jeg har rest i Barentsburg nå?
6: Ja, det et skip vi kjenner godt. Jeg har vært under et nederlandsk charter i mange, mange år, og det var flere søsterskip. Til og med en periode så var til og med sysselmesterskipet en del av den flåten. Så dette skipet har seilt mye i Svalbardfarmen i flere år.
5: Mm. Og det chip som man aldri har hatt noen problemer med her på Svalbard?
6: Nei, det har vært som sagt da under et annet charter og et annet management. Nå det jo tilbake igjen i mer direkte russisk drift. Det var det jo ikke når det opererte her oppe da.
5: Dere i lokalstyret, hvordan kontakt har dere da med det høyeste statlige embedet på øya, som da er sysselmesteren, om denne saken?
6: Ja, vi har tett dialog på alt vi holder på med på Svalbard og i Longyearbyen, så her det tett og godt samarbeid, og vi klar hvis det behov for det.
5: Hva som skal til, tror du, for at denne saken på noen måte løser seg?
6: Det ikke jeg noe jurist, men jeg registrerer at man nå anker, og det mener jeg måten man skal gjøre det på. Norge har en lang tradisjon på Svalbard å forholde seg til internasjonalt lovverk og internasjonale konvensjoner, og jeg tenker det klokt å holde det nettopp der.
5: Jeg har jo etter at jeg landet her også rukket å tekste litt med sysselmesteren, som sier at det jobbes nå intenst med denne saken videre i dag.
2: Den pro-russiske hackergruppen Server Killers sier de står bak et dataangrep mot utlendingsdirektoratet UDI. Det melder Dagbladet. De som prøver å komme inn på nettsiden får bare en feilmelding. I forrige måned erklærte Server Killers cyberkrig mot Norge på grunn av Norges støtte til Ukraina og en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid.
4: Den britisk-amerikanske influenseren Andrew Tate er nå formelt tiltalt i Romania. Han er tiltalt for menneskehandel med barn, overgrep, hvitvasking og vitnepåvirking. Broren Tristan Tate er tiltalt for medvirkning. De to ble pågrepet i USA i sommer og har tidligere blitt tiltalt i Storbritannia for voldtekt og menneskehandel. Politiet og politiets sikkerhetstjeneste orienterte i dag om hvordan sikkerhetsopplegget blir under gravferden til Kong Harald onsdag i neste uke. Store deler av Oslo sentrum blir sperret av, og det blir mye politi i gatene. Folk må regne med ulemper, men trusselbildet ikke endret, det fortalte PST-sjef Beate Gangås.
7: Jeg vil jo først si at det når så store arrangementer og så viktige hendelser skjer som det vi i ferd med å planlegge for og gjennomføre nå, at vi ser hvor viktig det at vi har et godt planverk og at vi har et godt samarbeid. Det suksessen for å lykkes. Det har vi. Og det jeg kan si er at vi setter alle våre ressurser inn som innenlands etterretnings- og sikkerhetstjeneste for å ha et så godt bilde av trusselsituasjonen og følge med på trusselaktører, slik at vi kan gi god beslutningsstøtte til alle, og inkludert politiet, som i særdeleshet har behov for den nå. Det er ingen store endringer i trusselbildet. Vi følger hele tiden med, både med våre egne innhentingsmetoder. Vi får tips utenifra, og kanskje i økende grad etter hvert som det er så stor oppmerksomhet rundt det. Derfor så vil vi også hele tiden følge med på trusselbildet og formidle det videre til de som har behov for det. Så har vi også egne tiltak når det gjelder informasjon som kommer inn. Ja, vi mottar informasjon inn som handler om hets, hatefulle ytringer, trusler mot myndighetspersoner og også mot kongefamilien. Det følges opp konkret i hvert enkelt tilfelle. Vi gjør alt vi kan for å motvirke de truslene som vi ser komme. Og så vil jeg bare oppfordre til å fortsette med å melde inn til politiet og til PST, dersom man ser noe som man mener bør undersøkes nærmere, så tar vi ansvar for det. Så har vi et viktig oppdrag når det gjelder nærsikring, livvaktstjenesten vår. Det er et oppdrag som gjelder myndighetspersoner i Norge, inkludert kongehuset, og det gjelder også myndighetspersoner som er tilreisende. Der har vi et særdeles viktig oppdrag når det gjelder nærsikringsoppdraget. Det er godt planlagt, vi setter på de ressursene som vi mener er nødvendige, og vi har et særdeles godt samarbeid både nasjonalt og internasjonalt når det gjelder dette oppdraget. Så langt så går ting etter planen.
8: Dette innebærer at hele politi-Norge må bidra. Alle politidistrikt avgir ressurser til Oslo politidistrikt og inn mot Øst politidistrikt, som har hovedoppdraget om å løse sikkerheten rundt gravferden i Oslo. Men det er jo slik at politiet må ivareta tjenester til alle innbyggerne, og de i Oslo som ikke er engasjert og involvert i gravferden. Så dette er en svær politioperasjon.
9: Hvordan sørger man for at sikkerheten blir ivaresatt i de distriktene som sender ressurser ned til hovedstaden?
8: Vi har jo lagt disse planene for mange år tilbake igjen, og utenfor det trusselbildet vi har nå, så har vi jo identifisert det ressursbehovet som Oslo og da Øst politidistrikt trenger for å håndtere det. Så har det vært dialoger og diskusjoner ut mot distriktet og politimestrene for å finne den riktige balansen mellom å avgi ressurser og fortsatt ha tilstrekkelige ressurser ute i distriktet til å håndtere den daglige vaktberedskapen, om vi skal utstede pass, om vi skal utføre andre tjenester ute, selv om den store gravferden skjer i Oslo.
9: Og så vet vi også at det er ikke bare Oslo sentrum som vil bli stengt. Så når jeg skjønte, så vil også E6 bli stengt, både ankomst og avgang. Hvordan vil dette påvirke folk?
8: Det blir nok stor påvirkning fra Gardermoen og inn mot Oslo, og naturligvis selve Oslo by, slik at det vil være betydelige forstyrrelser på trafikken i perioder mellom Gardermoen og inn mot Oslo, alt etter nå til slutt hvilke gjester som da vil ankomme. Men i denne perioden her, litt i forkant av gravferda og i etterkant av gravferda når de skal ut igjen, så blir det trafikale forstyrrelser. Men dette skal vi informere veldig godt om, slik at innbyggerne våre kan innrette seg på en god måte.
10: Ja, de vil merke at det tar mye lengre tid å komme seg fram, og at de må kanskje ta andre veier enn det de pleier å gjøre. Så håper jeg jo på forståelse og tålmodighet blant innbyggerne våre, og at jeg vil også si at vi har lagt vekt på å begrense ulempene så mye som vi bare kan. Men ulemper blir det.
9: Og Oslo kommune har jo delt av et kart over de stengte områdene i Oslo sentrum, såkalt den gåsonen. Men er det noen områder utover det som vil stenges?
10: Det vil bli begrensninger, og det som egentlig tror jeg er viktig for folk er at det vil bli vanskelig, det tar tid å komme seg rundt i Oslo, uansett hvor du skal, nettopp fordi at store folkemengder beveger seg, og det er områder som er stengt av. Så derfor så er vår oppfordring å undersøke med Ruter og politiet.no og finne informasjon, men ikke minst, du må beregne deg god tid, og det man kanskje allerede begynner med å beregne seg litt god tid. For nå driver vi og øver og trener, vi setter opp gjerder og vi holder på, og da kan det være at akkurat den veien som du hadde tenkt å ta, som du pleier å ta, ikke er like tilgjengelig som du pleier. Så egentlig så mitt råd nå å bare beregne god tid når du skal bevege deg rundt her.
11: Ja, Kong Harald har betydd mye for mange, det sier hærsjefen, sametingspresidenten, plenumsleder I Sametinget og samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Kong Harald var viktig for alle, sier de.
12: Kong Harald var jo utdannet I Hæren, både befalsskolen for kavaleriet og krigsskolen, og var også ut fra det både sett den når han har besøkt oss og når jeg har vært på audiens, levende opptatt av hærens utvikling, soldatene våre, og var sånn sett veldig, veldig viktig for oss.
13: Hvordan husker du hans personlige engasjement for Hæren?
12: Mitt personlige, det kanskje sterkeste bildet jeg har av det, på en øvelse Trident Juncture for noen år siden, hvor du så når kongen møtte soldatene, og du så bokstavelig talt at han lyste opp I møte med unge norske kvinner og menn som har iklet seg kongens klær, og som da var ute I felt for å løse oppdrag. Det var liksom inkarnasjon, synes jeg, på en konge som brydde seg, men som også var levende opptatt av forsvaret.
13: I dag skal du defilere, altså gå forbi båren til Kong Harald I Slottskapellet. Hvordan blir det for deg?
12: Det blir spesielt. Kanskje mer spesielt enn det jeg hadde trodd, når vi fikk budskapet om at kongen hadde fart fra, men også det å få defilere viktig for meg personlig, men også viktig at på vegne av Hæren å kunne gjøre det.
13: Så forbereder dere nå på Kong Haralds gravferd. Hvordan det arbeidet?
12: Ja, det har pågått egentlig kontinuerlig, og det skjer på flere nivå. Hans Majestet Kongens Garde har jo vært I full aktivitet hele tiden, også her. Og de på en måte de godt trent på det her. I tillegg så var jeg I morgesen og møtte 300 unge norske soldater som har vært inne I mindre enn en måned, som var med på edsavleggelsen og som nå trener for å være med på gravferden. Veldig inspirerende å møte dem, men også et tøft oppdrag. Og så flyr vi nå ned nesten 1000 soldater fra Nord-Norge, Finnmark og Troms, som kommer ned til hit nå og skal trene og øve på å være til stede på gravferden.
14: Det var en stor ære å få lov til å overbringe kondolanser på vegne av det samiske folk til Kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Vi fikk anledning til også å overbringe kondolanser på vegne av sametingspresidentene på svensk og finsk side, for Kong Harald sin livsgjerning har betydd mye for samer også på tvers ut av grensene. Så det var alvorspreget, og det var også en fin samtale med kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Kongen gjorde jo gjennom sin livsgjerning det at han løftet mange grupper og satte ord på hendelser som har opplevdes som urett for mange. Og I den sammenheng så greide kongen å løfte deres egen følelse og også gjøre det fellesskapet vi har sterkere. Og for det vi veldig takknemlige. Det har betydd masse for enkeltmennesker, for grupper som gjennom det her har både blitt sett og løftet, og hvor også historiske hendelser har kunnet blitt balansert på en bedre måte, og jeg tenker det gjør at kongen sin livsgjerning blir historisk for de som det gjelder, og selvfølgelig for alle oss som hører til fellesskapet.
15: Jeg tror for det samiske folket så vil man huske Kong Harald som en verte, som en samevenn, en som alltid har sett oss og som har inkludert oss I store når det har vært markeringer og hendelser. Og Kong Harald har også veldig mange ganger besøkt Sametinget, og det har vi jo alltid satt veldig stor pris på.
16: Og så var dere etter hvert da nede I Slottskapellet. Hvordan var det?
15: Det var en veldig fin og rolig og verdig stemning der, og det var veldig fint å kunne overbringe en siste takk til Kong Harald for alt han har betydd for samene.
17: Vi opplever at dette har vært
14: vært en konge som har brukt hele sin gjerning på å bli kjent med folket sitt, bli kjent med alle dets grupper, alle minoritetene. Og det har vært mye fokus på den fantastiske talen han holdt i 2016, hvor han blant annet sa at nordmenn, de tror på Gud og Allah og alt etter intet, og det var en fantastisk tale, og mange opplevde den stor og viktig. Men den hadde ikke hatt den samme effekten hvis ikke han også gjennom hele sin gjerning hadde vist at han sto for det og mente det og var hel ved. Han var virkelig hele Norges konge.
11: I dag tok regjeringen farvel med kong Harald. De defilerte ved båren i Slottskapellet i formiddag. Før det var de i kongen i statsråd for første gang med kong Håkon i kongestolen.
17: Vi kjenner jo kongen godt fra statsråd gjennom de siste årene hvor han har sittet ved siden av kong Harald. Nå var det han som satt i kongestolen og ledsaget av kronprinsessen, som er hans erstatter når ikke han kan ha statsråd. Og det første han meddelte var jo at hun også nå har avlagt ed til Stortinget, slik han gjorde i den seremonien vi alle var vitne til. Hun har gjort det i brevsform. Så nå kan det skje at hvis kongen er forhindret, så kan kronprinsesse Ingrid Alexandra holde statsråd. Så var det et ordinært statsråd, og det forløper på god måte. Vi merker at denne kongen har med seg fra sin far at han kombinerer det veldig formelle med en veldig ledig tone, så det er et fint øyeblikk. Og så var jo, som du sier, alle statsrådene gjorde det samme som nå tusenvis av nordmenn gjør, gikk foran båren til kong Harald. Og for meg så er det er jo det ene øyeblikket du står alene foran hissen og kan tenke at nå tar jeg farvel. Og det er en verdig og god opplevelse.
11: Politiaksjonen på Dyrøya i Troms fortsetter. En mann forskanset seg i en bolig tirsdag etter å ha skutt mot politiet. Politiet har vært i telefonkontakt med mannen, men foreløpig er det ingen tegn til at situasjonen vil løse seg.
18: Vi er på Dyrøya, det er fredags ettermiddag. Her pågår fortsatt en politiaksjon. En person har forskanset seg i et hus, og altså på fjerde døgnet så pågår en ganske stor operasjon. Og innsatsleder Morten Renang, hva er status akkurat nå?
19: Ja, status nå er at det er uforandret. Vi har delvis kontakt med den involverte personen og har dialog med han. Vi ønsker selvfølgelig mer dialog og vil henstille han om å ta telefonen og svare oss, sånn at vi kan komme til en enhet som er best for alle og sikker for alle.
18: Fire døgn, det er altså ikke oftere pågår en operativ aksjon så lenge.
19: Nei, det er nok uvanlig, ja. Men vi ivaretar sikkerheten både for eget mannskap og alle involverte, så har vi ansett det som nødvendig at vi avventer.
18: Men hva gjør dere der inne rundt huset hvor denne personen har forskanset seg?
19: Ja, vi er jo rundt huset og passer på at ingen andre kommer til stede, også for å ivareta den involverte hvis han kommer ut og tar kontakt. Og vi har også droner for å ha oversikt, så hvis det er noen som har sett mye droneaktivitet i området, så er det oss.
18: Men hvor lenge kan dette pågå?
19: Det er uvisst. Vi må jo se på hvilken tiltak vi gjør. Vi har hele tiden utskiftninger av mannskaper her. Og så må vi se an situasjonen. Men det vi ønsker da, det er jo å forsøke mest mulig på dialog.
1: Men er det uaktuelt for politiet og eller MS på Randers? Har dere gjort noe konkret for å prøve å presse personen ut?
19: Hva vi har gjort vil jeg ikke gå inn på, men vi har ikke noe ønske om å presse personen ut. Det er dialog vi fokuserer på nå, å få personen ut.
1: Så det betyr at dette kan vare både ett og to og tre døgn til?
19: Jeg skal ikke gjette hvor lang tid det kan ta. Det kan ta litt mer tid, ja. Men vi ser an situasjonen, og så ser vi hvilken tiltak som er nødvendig og hva som har det vi kan kalle effekt, da. Men det er det også å opprettholde dialogen.
2: Det er trygt å ta med barna til Oslo sentrum under kong Haralds gravferd onsdag, sier politiet i Oslo. Flomkatastrofen har ført til enorme skader på infrastrukturen. Myndighetene i Nepal ber om økonomisk hjelp. UDIs nettside er nede. Pro-russisk hackergruppe sier de står bak. Flomkatastrofen i Nepal har gjort skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner, anslår myndighetene i landet. Ifølge lederen for Nepals krisehåndteringsmyndigheter trengs det umiddelbart rundt en halv milliard kroner for å reparere veier og broer, og for å sørge for drikkevann, strøm og midlertidige boliger for de mange som er rammet. Reporter Ole Reinert Omvik, du og fotograf Håvard Hagen er i Nepal. Vi ser det har blitt kveld der du er. Kan du beskrive hva som skjer der du er?
3: Vi er nå også ved Trishuli-elven, som er den elven som steg så voldsomt akkurat i dette området hvor vi befinner oss nå. Den, akkurat her hvor jeg står nå, vel 6 meter over dagens nivå av elven, så var altså vannet hele 3 meter over oss igjen. Så den elven har altså revet med seg store deler av bebyggelsen som da faktisk befant seg nede, helt nede ved elvebredden. Så vi har jo sett i dag bygninger som er fullstendig utvasket. Vi har sett grunnmurer som så vidt står igjen. Det er, de kreftene som har vært i sving her er helt formidable.
2: Hva er det folk du har møtt forteller?
3: Vi snakket akkurat med en 16 år gammel jente som hun var heldigvis på vei til skolen. Hun gikk opp den bakken bak meg her, så hun var rett opp i bakken her. Da hun hørte at folk skrek, og skrek til henne, kom dere vekk, kom dere vekk, kom dere unna. Og hun løpte opp bakken og kom seg i sikkerhet. Hun hadde da altså sin mor igjen nede i landsbyen. Heldigvis klarte moren seg, for hun fikk også beskjed, muntlig beskjed fra naboer at nå var noe i ferd med å skje. Det som var det dramatiske var at vi er altså 70 kilometer fra utløpet av der hvor flommen startet, altså helt oppe under Mount Langtang. Likevel så kom vannstanden så høyt fordi at elveleiet her er smalere og vannet steg. Og det gjorde at det kom en slags skyllebølge, ikke en massiv vegg som vi har sett oppe ved den tibetanske grensen, men en stor bølge som på en måte har økt veldig raskt i tempo. Og det er ikke alle som har trodd på at dette ville stige så høyt som det faktisk gjorde.
2: Når skadene er så store, Ole Reinert, hva slags hjelp er det som trengs aller først nå?
3: Ja, vi har jo i dag vært litt omfor her og sett hvordan folk forsøker å hjelpe de som er på andre siden av elven. For alle broene, bare i dette området hvor vi befinner oss nå, så var det 5 broer. Alle de er borte. Alle broene oppover, for jeg hører fra militæret, er revet vekk, så det har ingen forbindelse over den andre siden av elven. Og siden veien går på denne siden her, så er det altså veldig mange samfunn oppover som er isolert. Og det vi så i dag var at de forsøkte å frakte folk og mat og medisiner over med en zipline. Og da vi var der, så tok de også i bruk faktisk en drone for å få ting over til den andre siden. Men det er altså ingen kontakt mellom de to sidene av elven her.
2: Og nå kommer det meldinger om
3: at... Det er jo selvfølgelig... Det de trenger er jo selvfølgelig at de får den typen hjelp inn nå, akutt hjelp. Så vil jo logistikkarbeid, altså det å bygge broer, sånn, det vil jo komme etter hvert. Men nå er det først og fremst å redde folk fra å bli syke og ikke få tak i mat.
2: Og så kommer det jo meldinger nå om hva dette har kostet, også da i kroner og øre. Og flomkatastrofen har visstnok gjort skade på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. I hvilken grad er Nepal et land som kan komme opp med et sånt beløp? Hva slags hjelp trenger de nå?
3: Nei, nepalesiske myndigheter er veldig klare på at her trenger de internasjonal hjelp. Dette er et så enormt, en enorm utgift for både nødhjelpen som skjer nå, men også gjenoppbyggingen. Så Nepal, som et av faktisk verdens fattigste land, har ikke mulighet til å gjøre dette. Så sier også statsministeren i dag i flere medier at han opplever det som urettferdig at det er Nepal som får på en måte merke klimaendringene så voldsomt på kroppen, mens nepalesere er bidrar lite til klimautslippen i verden og har et lite fotavtrykk sånn sett. Så de opplever det som veldig urettferdig til de som får belastningen med det som da trolig er en klimautløst flomkatastrofe.
4: Russland kommer med nye anklager etter at et russisk fartøy ble tatt I arrest på Svalbard på onsdag. Russland sitt utenriksdepartement beskylder Norge for brudd på Svalbardtraktaten og for å ha innført en blokade rundt øygruppen. Skipet ble tatt I arrest etter en forespørsel fra Ukraina. Ukraina vil selge skipet for å få inn penger etter at Russland ble dømt I Haag til å betale erstatning etter annekteringen av Krimhalvøya. Utenriksdepartementet sier Norge ikke part I saken. Reporter Eirik Hinsveen, du på Svalbard. Hvilke reaksjoner vekker denne saken der?
5: Ja, her det absolutt noe som det snakkes om. Det jo ikke så lenge siden jeg landet her, men jeg hørte på flyplass tidligere I dag at folk sier at nå det action på Svalbard der man snakker om denne situasjonen. På vei med taxi inn til Longebyen så hadde en italiensk taxisjåfør som fortalte at han kjente til mange russere her og hadde ukrainske venner, og at politikk betent, det vanskelig, og det noe man unngår å prate om helst. Det har jo vært, som du sier, mange krasse utspill fra Russland det siste døgnet, blant annet fra russisk UD. Det siste nå fra norsk UD jo at man da skal hensyn ta de russiske borgere som har havnet I en vanskelig situasjon på Svalbard og jobbe for å trygge dem. Og lokalstyreleder Terje Aunevik, på hvilken måte kan dere bistå med de russiske borgere?
6: Ja, vi kan bistå med det meste, så når sysselmester ber om hjelp til nå, så står vi klare. Det ingen som skal lide noen nød på Svalbard.
5: Og så har det jo vært mange krasse utspill. Det dere vant til her på Svalbard, at det kommer krasse utspill fra Russland opp gjennom mange år. Det siste halvannet døgnet så har det vært ekstra mange. Hvordan merkes det?
6: Nei, det som du sier. Vi vant til at store ting rundt oss får sitt utspill I medier blir plassert liksom på Svalbard. Så jeg tenker at Longyearbyen godt vant til det, og vi fokuserer på vårt daglige virke, som å drive et familiesamfunn I Arktis.
5: Så her det business as usual, kan man si?
6: Ja, selv om det mye greier I media nå, så fokuserer vi på det gode samfunnet. Det det som vår jobb.
5: Du har jo jobbet in shipping I 20 år i Longebyen, og du sier det å ta arrest I et skip, det egentlig ganske udramatisk. Hva legger du det?
6: Nei, det altså, å ta arrest høres veldig dramatisk ut, men dette noe helt annet enn når, hva skal jeg si, kystvakta tar arrest I en tråler. Det å ta arrest I et skip et helt vanlig virkemiddel når det utestående fordringer og sånn, og jeg har vært med på det flere ganger, så dette ikke politikk, dette juss.
5: At Russland da gjør det til politikk, hva tenker du om det?
6: Nei, det har jeg ikke noen kommentar til. Jeg tenker at det viktigste vi gjør, også som Norge pleier å gjøre når det gjelder arktiske saker, det for å holde seg til internasjonal lov og orden, og ta dette gjennom rettsvesenet, for dette som sagt juss.
5: Du har jo vært ombord I dette skipet mange ganger. Du kjenner godt til det. Hva kan du si om det skipet som I arrest I Barentsburg nå?
6: Ja, det et skip vi kjenner godt. Det har vært under et nederlandsk charter I mange, mange år, og det var flere søsterskip. Til og med en periode så var til og med sysselmesterskipet en del av den flåten. Så dette skipet har seilt mye I Svalbardfarvann I flere år.
5: Mm. Og det et skip som man aldri har hatt noen problemer med her på Svalbard?
6: Nei, det har vært som sagt da under et annet charter og et annet management. Nå det jo tilbake igjen I mer direkte russisk drift. Det var det jo ikke når det opererte her oppe da.
5: Dere I lokalstyret, hvordan kontakt har dere da med det høyeste statlige embetet på øya som da sysselmesteren om denne saken?
6: Ja, vi har tett dialog på alt vi holder på med på Svalbard og I Longyearbyen, så her det tett og godt samarbeid, og vi klar hvis det behov for det.
5: Hva som skal til, tror du, for at denne saken på noen måte løser seg?
6: Nå ikke jeg noen jurist, men jeg registrerer at man nå anker, og det mener jeg måten man skal gjøre det på. Norge har en lang tradisjon på Svalbard å forholde seg til internasjonalt lovverk og internasjonale konvensjoner, og jeg tenker det klokt å holde det nettopp der.
5: Jeg har jo etter at jeg landet her også rukket å tekste litt med sysselmesteren som sier at det jobbes nå intenst med denne saken videre i dag.
2: Den pro-russiske hackergruppen Server Killers sier de står bak et dataangrep mot utlendingsdirektoratet UDI. Det melder Dagbladet. De som prøver å komme inn på nettsiden får bare en feilmelding. I forrige måned erklærte Server Killers cyberkrig mot Norge på grunn av Norges støtte til Ukraina og en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid.
4: Den britisk-amerikanske influenseren Andrew Tate er nå formelt tiltalt i Romania. Han er tiltalt for menneskehandel med barn, overgrep, hvitvasking og vitnepåvirking. Broren Tristan Tate er tiltalt for medvirkning. De to ble pågrepet i USA i sommer og har tidligere blitt tiltalt i Storbritannia for voldtekt og menneskehandel.
2: Rema 1000 butikker over hele landet blir rammet dersom det blir grossiststreik fra midnatt. En rekke husholdningsvarer og ferskvarer kan forsvinne fra butikkene hvis partene ikke kommer til enighet. I første omgang 707 arbeidere klare til å streike hvis man ikke finner en løsning. I hovedsak gjelder dette ansatte i Rema distribusjon, men også en del andre grossistlagere. Dagens rakettoppskyting på Andøya avlyst. Dette var sjette gang selskapet forsøkte å sende raketten opp i bane. ISAR og Aerospace har foreløpig ikke sagt noe om grunnen til at oppskytingen ble avbrutt igjen, men det blåser mye på Andøya, og Meteorologisk institutt har utstedt gult farevarsel for kuling. Raketten lastet med norske og utenlandske satellitter, og målet å styrke norsk og europeisk tilgang til verdensrommet.
4: Politiet og politiets sikkerhetstjeneste orienterte i dag om hvordan sikkerhetsopplegget blir under gravferden til Kong Harald onsdag i neste uke. Store deler av Oslo sentrum blir sperret av, og det blir mye politi i gatene. Folk må regne med ulemper, men trusselbildet er ikke endret, det fortalte PST-sjef Beate Gangås.
7: Jeg vil jo først si at det når så store arrangementer og så viktige hendelser skjer som det vi i ferd med å planlegge for og gjennomføre nå, at vi ser hvor viktig det at vi har et godt planverk og at vi har et godt samarbeid. Det suksessen for å lykkes. Det har vi. Og det jeg kan si at vi setter alle våre ressurser inn som innenlands etterretnings- og sikkerhetstjeneste for å ha et så godt bilde av trusselsituasjonen og følge med på trusselaktører slik at vi kan gi god beslutningsstøtte til alle og inkludert politiet som i særdeleshet har behov for den nå. Det ingen store endringer i trusselbildet. Vi følger hele tiden med, både med våre egne innhentingsmetoder. Vi får tips utenifra, og kanskje i økende grad etter hvert som det så stor oppmerksomhet rundt det. Derfor så vil vi også hele tiden følge med på trusselbildet og formidle det videre til de som har behov for det. Så har vi også egne tiltak når det gjelder informasjon som kommer inn. Ja, vi mottar informasjon inn som handler om hets, hatefulle ytringer, trusler mot myndighetspersoner og også mot kongefamilien. Det følges opp konkret i hvert enkelt tilfelle. Vi gjør alt vi kan for å motvirke de truslene som vi ser komme. Og så vil jeg bare oppfordre til å fortsette med å melde inn til politiet og til PST. Dersom man ser noe som man mener bør undersøkes nærmere, så tar vi ansvar for det. Så har vi et viktig oppdrag når det gjelder nærsikring, livvaktstjenesten vår. Det et oppdrag som gjelder myndighetspersoner i Norge, inkludert kongehuset, og det gjelder også myndighetspersoner som tilreisende. Der har vi et særdeles viktig oppdrag når det gjelder nærsikringsoppdraget. Det godt planlagt, vi setter på de ressursene som vi mener nødvendige, og vi har et særdeles godt samarbeid både nasjonalt og internasjonalt når det gjelder dette oppdraget. Så langt så går ting etter planen.
8: Dette innebærer at hele politi-Norge må bidra. Alle politidistrikt avgjør ressurser til Oslo politidistrikt og inn mot Øst politidistrikt, som har hovedoppdraget om å løse sikkerheten rundt gravferda i Oslo. Men det er jo slik at politiet må ivareta tjenester til alle innbyggerne, og de i Oslo som ikke er engasjert og involvert i gravferda. Så dette er en svær politioperasjon.
9: Hvordan sørger man for at sikkerheten blir ivaretatt i de distriktene som sender ressurser ned til hovedstaden?
8: Vi har jo lagt disse planene for mange år tilbake igjen, og utenfor det trusselbildet vi har nå, så har vi jo identifisert det ressursbehovet som Oslo og da Øst politidistrikt trenger for å håndtere det. Så har det vært dialoger og diskusjoner ut mot distriktet og politimestrene for å finne den riktige balansen mellom å avgi ressurser og fortsatt ha tilstrekkelige ressurser ute i distriktet til å håndtere den daglige vaktberedskapen, om vi skal utstede pass, om vi skal utføre andre tjenester ute, selv om den store gravferden da skjer i Oslo.
9: Og så vet vi også da at det er ikke bare Oslo sentrum som vil bli stengt. Som jeg skjønte, så vil også E6 bli stengt, både ankomst og avgang. Hvordan vil dette påvirke folk?
8: Det blir nok stor påvirkning fra Gardermoen og inn mot Oslo, og naturligvis selve Oslo by. Slik at det vil være betydelige forstyrrelser på trafikken i perioder mellom Gardermoen og inn mot Oslo, alt etter nå til slutt hvilke gjester som da vil ankomme. Men i denne perioden her, litt i forkant av gravferda og i etterkant av gravferda når de skal ut igjen, så blir det trafikale forstyrrelser. Men dette skal vi informere veldig godt om, slik at innbyggerne våre kan innrette seg på en god måte.
10: Ja, de vil merke at det tar mye lengre tid å komme seg fram, og at de må kanskje ta andre veier enn det de pleier å gjøre. Så håper jeg jo på forståelse og tålmodighet blant innbyggerne våre, og at jeg vil også si at vi har lagt vekt på å begrense ulempene så mye som vi bare kan. Men ulemper blir det.
9: Og Oslo kommune har jo delt av et kart over de stengte områdene i Oslo sentrum, såkalt den gåsonen. Men er det noen områder utover det som vil stenges?
10: Det vil bli begrensninger, og det som egentlig tror jeg er viktig for folk er at det vil bli vanskelig, det tar tid å komme seg rundt i Oslo, uansett hvor du skal, nettopp fordi at store folkemengder beveger seg, og det er områder som er stengt av. Så derfor så er vår oppfordring å undersøke med Ruter og politiet.no og finne informasjon, men ikke minst, du må beregne deg god tid, og det man kanskje allerede begynner med å beregne seg litt god tid. For nå driver vi og øver og trener, vi setter opp gjerder og vi holder på. Og da kan det være at akkurat den veien som du hadde tenkt å ta, som du pleier å ta, ikke er like tilgjengelig som du pleier. Så egentlig så er mitt råd nå å bare beregne god tid når du skal bevege deg rundt her.
11: Ja, Kong Harald har betydd mye for mange, det sier hærsjefen, sametingspresidenten, plenumsleder i Sametinget og samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Kong Harald var viktig for alle, sier de.
12: Kong Harald var jo utdannet i Hæren, både befalsskolen for kavalleriet og krigsskolen, og var også ut fra det både sett når han besøkte oss og når jeg har vært på audiens, levende opptatt av Hærens utvikling, soldatene våre, og var sånn sett veldig, veldig viktig for oss.
13: Hvordan husker du hans personlige engasjement for Hæren?
12: Mitt personlige, det kanskje sterkeste bildet jeg har av det, er på en øvelse i Trident Juncture for noen år siden, hvor du så når kongen møtte soldatene, og du så bokstavelig talt at han lyste opp i møte med unge norske kvinner og menn som har ikledd seg kongens klær, og som da var ute i felt for å løse oppdrag. Det var liksom inkarnasjon, synes jeg, på en konge som brydde seg, men som også var levende opptatt av forsvaret.
13: I dag skal du defilere, altså gå forbi båren til Kong Harald i Slottskapellet. Hvordan blir det for deg?
12: Det blir spesielt. Kanskje mer spesielt enn det jeg hadde trodd, når vi fikk budskapet om at kongen hadde fart fra, men også det å få defilere er viktig for meg personlig, men også viktig at på vegne av Hæren å kunne gjøre det.
13: Så forbereder dere nå på Kong Haralds gravferd. Hvordan det arbeidet?
12: Ja, det har pågått egentlig kontinuerlig, og det skjer på flere nivå. Hans Majestet Kongens Garde har jo vært i full aktivitet hele tiden, også her. Og de på en måte, de godt trent på det her. I tillegg så var jeg i morgesen og møtte 300 unge norske soldater som har vært inne i mindre enn en måned, som var med på edsavleggelsen, og som nå trener for å være med på gravferden. Veldig inspirerende å møte dem, men også et tøft oppdrag. Og så flyr vi nå ned nesten 1000 soldater fra Nord-Norge, Finnmark og Troms, som kommer ned til hit nå og skal trene og øve på å være til stede på gravferden.
14: Det var en stor ære å få lov til å overbringe kondolanser på vegne av det samiske folk til kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Vi fikk anledning til også å overbringe kondolanser på vegne av sametingspresidentene på svensk og finsk side, for kong Harald sin livsgjerning har betydd mye for samer også på tvers ut av grensene. Så det var alvorspreg, og det var også en fin samtale med kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Kongen gjorde jo gjennom sin livsgjerning det at han løftet mange grupper og satte ord på hendelser som har opplevdes som urett for mange. Og i den sammenheng så greide kongen å løfte deres egen følelse og også gjøre det fellesskapet vi har sterkere. Og for det er vi veldig takknemlige. Det har betydd masse for enkeltmennesker, for grupper som gjennom det her har både blitt sett og løftet, og hvor også historiske hendelser har kunnet blitt balansert på en bedre måte, og jeg tenker det gjør at kongen sin livsgjerning blir historisk for de som det gjelder, og selvfølgelig for alle oss som hører til fellesskapet.
15: Jeg tror for det samiske folket så vil man huske kong Harald som en verte, som en samevenn, en som alltid har sett oss og som har inkludert oss i store når det har vært markeringer og hendelser. Og kong Harald har også veldig mange ganger besøkt Sametinget, og det har vi jo alltid satt veldig stor pris på.
16: Og så var dere etter hvert da nede i Slottskapellet. Hvordan var det?
15: Det var en veldig fin og rolig og verdig stemning der, og det var veldig fint å kunne overbringe en siste takk til kong Harald for alt han har betydd for samene.
20: Vi opplever at dette har vært en konge som har brukt hele sin gjerning på å bli kjent med folket sitt, bli kjent med alle dets grupper, alle minoritetene. Og det har vært mye fokus på denne fantastiske talen han holdt i 2016, hvor han blant annet sa at nordmenn, de tror på Gud og Allah og alt dette var intet, og det var en fantastisk tale, og mange opplevde den stor og viktig. Men den hadde ikke hatt den samme effekten hvis ikke han også gjennom hele sin gjerning hadde vist at han sto for det og mente det og var hel ved. Han var virkelig hele Norges konge.
11: I dag tok regjeringen farvel med kong Harald. De defilerte ved båren i Slottskapellet i formiddag. Før det var de i Kongen i statsråd for første gang med kong Håkon i kongestolen.
17: Vi kjenner jo kongen godt fra statsråd gjennom de siste årene hvor han har sittet ved siden av kong Harald. Nå var det han som satt i kongestolen og ledsaget av kronprinsessen, som er hans erstatter når ikke han kan ha statsråd. Og det første han meddelte var jo at hun også nå har avlagt ed til Stortinget, slik han gjorde i den seremonien vi alle var vitne til. Hun har gjort det i brevsform. Så nå kan det skje at hvis kongen er forhindret, så kan kronprinsesse Ingrid Alexandra holde statsråd. Så var det et ordinært statsråd, og det forløper på god måte. Vi merker at denne kongen har med seg fra sin far at han kombinerer det veldig formelle med en veldig ledig tone, så det er et fint øyeblikk. Og så var det som du sier, alle statsrådene gjorde det samme som nå tusenvis av nordmenn gjør, gikk foran båren til kong Harald. Og for meg så er det er jo det ene øyeblikket du står alene foran hissen og kan tenke at nå tar jeg farvel. Og det er en verdig og god opplevelse.
11: Politiaksjonen på Dyrøya i Troms fortsetter. En mann forskanset seg i en bolig tirsdag etter å ha skutt mot politiet. Politiet har vært i telefonkontakt med mannen, men foreløpig det ingen tegn til at situasjonen vil løse seg.
18: Vi på Dyrøya, det fredags ettermiddag. Her pågår fortsatt en politiaksjon. En person har forskanset seg i et hus, og altså på fjerde døgnet så pågår en ganske stor operasjon. Og innsatsleder Morten Renan, hva status akkurat nå?
19: Ja, status nå at det uforandret. Vi har delvis kontakt med den involverte personen, og har dialog med han. Vi ønsker selvfølgelig mer dialog, og vil henstille han om å ta telefonen og svare oss, sånn at vi kan komme til en enhet som best for alle og sikker for alle.
18: Fire døgn, det altså ikke oftere pågår en operativ aksjon så lenge?
19: Nei, det nok uvanlig, ja. Men vi ivaretar sikkerheten både for eget mannskap og alle involverte, så har vi ansett det som nødvendig at vi avventer.
18: Men hva gjør dere der inne rundt huset hvor denne personen forskanser seg?

0: stort vil jeg ikke gå inn på, men vi har ikke noe ønske om å presse personen ut. Det dialog vi fokuserer på nå, å få personen ut.
1: Så det betyr at det her kan vare både ett og to og tre døgn til?
0: Jeg skal ikke gjette hvor lang tid det kan ta. Det kan ta litt mer tid, ja. Men vi ser an situasjonen, og så ser vi hvilken tiltak som nødvendig, og hva som har det vi kan kalle effekt. Da. Men det det å opprettholde dialogen.
2: Flomkatastrofen i Nepal har gjort skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner, anslår myndighetene i landet. Ifølge lederen for Nepals krisehåndteringsmyndigheter trengs det umiddelbart rundt en halv milliard kroner for å reparere veier og broer, og for å sørge for drikkevann, strøm og midlertidige boliger for de mange som rammet. Reporter Ole Reinert Omvik, du og fotograf Håvard Hagen i Nepal. Vi ser det har blitt kveld der du Kan du beskrive hva som skjer der du
3: Vi nå altså ved Trishuli-elven, som den elven som steg så voldsomt akkurat i dette området hvor vi befinner oss nå. Den akkurat her hvor jeg står nå, vel 6 meter over dagens nivå av elven, så var altså vannet hele 3 meter over oss igjen. Så den elven har altså revet med seg store deler av bebyggelsen som da faktisk befant seg nede, helt nede ved elvebredden. Så vi har jo sett i dag bygninger som fullstendig utvasket. Vi har sett grunnmurer som så vidt står igjen. Det de kreftene som har vært i sving her helt formidable.
2: Hva det folk du har møtt forteller?
3: Vi snakket akkurat med en 16 år gammel jente som hun var heldigvis på vei til skolen. Hun gikk opp den bakken bak meg her, så hun var rett opp i bakken her. Da hun hørte at folk skrek, og skrek til henne, kom dere vekk, kom dere vekk, kom dere unna. Og hun løpte opp bakken og kom seg i sikkerhet. Hun hadde da altså sin mor igjen nede i landsbyen. Heldigvis klarte moren seg, for hun fikk også beskjed, muntlig beskjed fra naboer at nå var noe i ferd med å skje. Det som var det dramatiske var at vi altså 70 kilometer fra utløpet av der hvor flommen startet, altså helt oppe under Mount Langtang. Likevel så kom vannstanden så høyt fordi at elveleiet her smalere og vannet steg. Og det gjorde at det kom en slags skyllebølge, ikke en massiv vegg som vi har sett oppe ved den tibetanske grensen, men en stor bølge som på en måte har økt veldig raskt i tempo. Og det ikke alle som har trodd på at dette ville stige så høyt som det faktisk gjorde.
2: Når skadene så store, Ole Reinert, hva slags hjelp det som trengs aller først nå?
3: Ja, vi har jo i dag vært litt overfor her og sett hvordan folk forsøker å hjelpe de som på andre siden av elven. For alle broene, bare i dette området hvor vi befinner oss nå, så var det 5 broer. Alle de borte. Alle broene oppover, for jeg hører fra militæret, revet vekk, så det har ingen forbindelse over den andre siden av elven. Og siden veien går på denne siden her, så det altså veldig mange samfunn oppover som isolert. Og det vi så i dag var at de forsøkte å frakte folk og mat og medisiner over med en zipline. Og da vi var der, så tok de også i bruk faktisk en drone for å få ting over til den andre siden. Men det altså ingen kontakt mellom de to sidene av elven her.
2: Og nå kommer det meldinger om
3: at... Det er jo selvfølgelig... Det de trenger jo selvfølgelig at de får den typen hjelp inn nå, akutt hjelp. Så vil jo logistikkarbeid, altså det å bygge broer, sånn, det vil jo komme etter hvert. Men nå det først og fremst å redde folk fra å bli syke og ikke få tak i mat.
2: Og så kommer det jo meldinger nå om hva dette har kostet, også da i kroner og øre. Og flomkatastrofen har visstnok gjort skade på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. I hvilken grad Nepal et land som kan komme opp med et sånt beløp? Hva slags hjelp trenger de nå?
3: Nei, nepalesiske myndigheter veldig klare på at her trenger vi internasjonal hjelp. Dette et så enorm utgift for både nødhjelpen som skjer nå, men også gjenoppbyggingen. Så Nepal, som et av faktisk verdens fattigste land, har ikke mulighet til å gjøre dette. Så sier også statsministeren i dag i flere medier at han opplever det som urettferdig at det Nepal som får på en måte merke

klimaendringene så voldsomt på kroppen, mens nepalesere bidrar lite til klimautslippen i verden og har et lite fotavtrykk sånn sett. Så de opplever det som veldig urettferdig til de som får belastningen med det som da trolig en klimautløst frontkatastrofe.

0: Spanias kongefamilie kommer til kong Haralds gravferd, opplyser det spanske kongehuset. Flomkatastrofen har ført til enorme skader på infrastrukturen. Myndigheten i Nepal ber om mer økonomisk hjelp. Her er NRK Nyheter, klokken er 17. Spanias kong Felipe og dronning Letizia kommer til Oslo for å delta i kong Haralds gravferd førstkommende onsdag. Det bekrefter det spanske kongehuset overfor NTB. Også kongens mor, dronning Sofia, kommer. Kong Felipe er kronprinsesse Ingrid Alexandras fadder. Det er ventet en lang rekke kongelige og statsledere fra mange land til Oslo denne dagen. En kvinne omkom da en personbil og en lastebil kolliderte på E6 i Melhus i Trøndelag. E6 er stengt og vil være det en stund fremover, ifølge politiet, skriver Adresseavisen. Kvinnens pårørende er varslet. Oslo Lufthavn varsler forsinkelser under kong Haralds gravferd. Det er ventet mange gjester og delegasjoner, noe som kan føre til både kanselleringer og eller forsinkelser i det vanlige ruteprogrammet, særlig i morgentimene, skriver Avinor i en pressemelding. De reisende oppfordres til å møte i god tid og følge med på informasjonen som de får fra sitt flyselskap.
1: Russland kommer med nye anklager etter at et russisk fartøy ble tatt i arrest på Svalbard på onsdag. Russland sitt utenriksdepartement beskylder Norge for brudd på Svalbardtraktaten og for å ha innført en blokade rundt øygruppen. Skipet ble tatt i arrest etter en forespørsel fra Ukraina. Ukraina vil selge skipet for å få inn penger etter at Russland ble dømt i Haag til å betale erstatning etter annekteringen av Krimhalvøya. Utenriksdepartementet sier Norge ikke er part i saken. Reporter Eirik Hinsveen, du er på Svalbard. Hvilke reaksjoner vekker denne saken der?
2: Ja, her, det er absolutt noe som det snakkes om. Det er jo ikke så lenge siden jeg landet her, men jeg hørte på flyplass tidligere i dag at folk sier at nå er det action på Svalbard, der man snakker om denne situasjonen. På vei med taxi inn til Longebyen så hadde en italiensk taxisjåfør som fortalte at han kjente til mange russere her og hadde ukrainske venner, og at politikk er betent, det er vanskelig, og det er noe man unngår å prate om helst. Det har jo vært, som du sier, mange krasse utspill fra Russland det siste døgnet, blant annet fra russisk UD. Det siste nå fra norsk UD er jo at man da skal hensyn ta de russiske borgerne som har havnet i en vanskelig situasjon på Svalbard og jobbe for å trygge dem. Og lokalstyreleder Terje Aunevik, på hvilken måte kan dere bistå med de russiske borgere?
3: Ja, vi kan bistå med det meste, så når sysselmester ber om hjelp til nå, så står vi klare. Det er ingen som skal lide noen nød på Svalbard.
2: Og så har det jo vært mange krasse utspill. Det er dere vant til her på Svalbard, at det kommer krasse utspill fra Russland opp gjennom mange år. Det siste halvannet døgnet så har det vært ekstra mange. Hvordan merkes det?
3: Nei, det er som du sier, vi er vant til at store ting rundt oss får sitt utspill i medier, blir plassert liksom på Svalbard. Så jeg tenker at Longyearbyen er godt vant til det, og vi fokuserer på vårt daglige virke, som er å drive et familiesamfunn i Arktis.
2: Så her er det business as usual, kan man si?
3: Ja, selv om det er mye greier i media nå, så fokuserer vi på det gode samfunnet. Det er det som er vår jobb.
2: Du har jo jobbet in shipping i 20 år i Longyearbyen. Og du sier det at det å ta arrest i et skip, det er egentlig ganske udramatisk. Hva legger du det?
3: Nei, det er altså, å ta arrest høres veldig dramatisk ut, men dette er noe helt annet enn når, hva skal jeg si, kystvakta tar arrest i en tråler. Det å ta arrest i et skip er et helt vanlig virkemiddel når det er utestående fordringer og sånn, og jeg har vært med på det flere ganger. Så dette er ikke politikk, dette er juss.
2: At Russland da gjør det til politikk, hva tenker du om det?
3: Nei, det har jeg ikke noen kommentar til. Jeg tenker at det viktigste vi gjør, også som Norge pleier å gjøre når det gjelder arktiske saker, det er for å holde seg til internasjonal lov og orden, og ta dette gjennom rettsvesenet, for dette er som sagt juss.
2: Du har jo vært ombord i dette skipet mange ganger, du kjenner godt til det. Hva kan du si om det skipet som er i arrest i Barentsburg nå?
3: Ja, det er et skip vi kjenner godt. Det har vært under et nederlandsk charter i mange, mange år, og det var flere søsterskip. Til og med en periode så var til og med sysselmesterskipet en del av den flåten. Så dette skipet har seilt mye i Svalbardfarvann i flere år.
2: Og det er et skip som man aldri har hatt noen problemer med her på Svalbard?
3: Nei, det har vært som sagt da under et annet charter og et annet management. Nå er det jo tilbake igjen i mer direkte russisk drift. Det var det jo ikke når det opererte her oppe da.
2: Dere i lokalstyret, hvordan kontakt har dere da med det høyeste statlige embetet på øya, som da er sysselmesteren, om denne saken?
3: Ja, vi har tett dialog på alt vi holder på med på Svalbard og i Longyearbyen, så her er det tett og godt samarbeid, og vi er klar hvis det er behov for det.
2: Hva som skal til, tror du, for at denne saken på noen måte løser seg?
3: Nå er ikke jeg noen jurist, men jeg registrerer at man nå anker, og det mener jeg er måten man skal gjøre det på. Norge har en lang tradisjon på Svalbard å forholde seg til internasjonalt lovverk og internasjonale konvensjoner, og jeg tenker det er klokt å holde det nettopp der.
2: Jeg har jo etter at jeg landet her også rukket å tekste litt med sysselmesteren, som sier at det jobbes nå intenst med denne saken videre i dag.
0: Den pro-russiske hackergruppen Server Killers sier de står bak et dataangrep mot utlendingsdirektoratet UDI. Det melder Dagbladet. De som prøver å komme inn på nettsiden får bare en feilmelding. I forrige måned erklærte Server Killers cyberkrig mot Norge på grunn av Norges støtte til Ukraina og en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid.
1: Den britisk-amerikanske influenseren Andrew Tate er nå formelt tiltalt i Romania. Han er tiltalt for menneskehandel med barn, overgrep, hvitvasking og vitnepåvirking. Broren Tristan Tate er tiltalt for medvirkning. De to ble pågrepet i USA i sommer og har tidligere blitt tiltalt i Storbritannia for voldtekt og menneskehandel.
0: Rema 1000 butikker over hele landet blir rammet dersom det blir grossiststreik fra midnatt. En rekke husholdningsvarer og ferskvarer kan forsvinne fra butikkene hvis partene ikke kommer til enighet. I første omgang er 707 arbeidere klare til å streike hvis man ikke finner en løsning. I hovedsak gjelder dette ansatte i Rema distribusjon, men også en del andre grossistlagere.
1: Politiet og politiets sikkerhetstjeneste orienterte i dag om hvordan sikkerhetsopplegget blir under gravferden til Kong Harald onsdag i neste uke. Store deler av Oslo sentrum blir sperret av, og det blir mye politi i gatene. Folk må regne med ulemper, men trusselbildet er ikke endret, det fortalte PST-sjef Beate Gangås.
4: Jeg vil jo først si at det er når så store arrangementer og så viktige hendelser skjer som det vi er i ferd med å planlegge for og gjennomføre nå, at vi ser hvor viktig det er at vi har et godt planverk og at vi har et godt samarbeid. Det er suksessen for å lykkes. Det har vi. Og det jeg kan si er at vi setter alle våre ressurser inn som innenlands etterretnings- og sikkerhetstjeneste for å ha et så godt bilde av trusselsituasjonen og følge med på trusselaktører, slik at vi kan gi god beslutningsstøtte til alle, og inkludert politiet, som i særdeleshet har behov for den nå. Det er ingen store endringer i trusselbildet. Vi følger hele tiden med, både med våre egne innhentingsmetoder. Vi får tips utenifra, og kanskje i økende grad etter hvert som det så stor oppmerksomhet rundt det. Derfor så vil vi også hele tiden følge med på trusselbildet og formidle det videre til de som har behov for det. Så har vi også egne tiltak når det gjelder informasjon som kommer inn. Ja, vi mottar informasjon inn som handler om hets, hatefulle ytringer, trusler mot myndighetspersoner og også mot kongefamilien. Det følges opp konkret i hvert enkelt tilfelle. Vi gjør alt vi kan for å motvirke de truslene som vi ser komme. Og så vil jeg bare oppfordre til å fortsette med å melde inn til politiet og til PST. Dersom man ser noe som man mener bør undersøkes nærmere, så tar vi ansvar for det. Så har vi et viktig oppdrag når det gjelder nærsikring, livvaktstjenesten vår. Det er et oppdrag som gjelder myndighetspersoner i Norge, inkludert kongehuset, og det gjelder også myndighetspersoner som tilreisende. Der har vi et særdeles viktig oppdrag når det gjelder nærsikringsoppdraget. Det godt planlagt, vi setter på de ressursene som vi mener nødvendige, og vi har et særdeles godt samarbeid både nasjonalt og internasjonalt når det gjelder dette oppdraget. Så langt så går ting etter planen.
5: Dette innebærer at hele politiet i Norge må bidra. Alle politidistrikt avgir ressurser til Oslo politidistrikt og inn mot Øst politidistrikt, som har hovedoppdraget om å løse sikkerheten rundt gravferda i Oslo. Men det er jo slik at politiet må ivareta tjenester til alle innbyggerne, og de i Oslo som ikke er engasjert og involvert i gravferda. Så dette er en svær politioperasjon.
6: Hvordan sørger man for at sikkerheten blir ivaretatt i de distriktene som sender ressurser ned til hovedstaden?
5: Vi har jo lagt disse planene for mange år tilbake igjen, og utenfor det trusselbildet vi har nå, så har vi jo identifisert det ressursbehovet som Oslo og da Øst politidistrikt trenger for å håndtere det. Så har det vært dialoger og diskusjoner ut mot distriktet og politimestrene for å finne den riktige balansen mellom å avgi ressurser og fortsatt ha tilstrekkelige ressurser ute i distriktet til å håndtere den daglige vaktberedskapen, om vi skal utstede pass, om vi skal utføre andre tjenester ute, selv om den store gravferden da skjer i Oslo.
6: Og så vet vi også da at det er ikke bare Oslo sentrum som vil bli stengt. Så når jeg skjønte, så vil også E6 bli stengt, både ankomst og avgang. Hvordan vil dette påvirke folk?
5: Det blir nok stor påvirkning fra i Gardermoen og inn mot Oslo, og naturligvis selve Oslo by. Slik at det vil være betydelige forstyrrelser på trafikken i perioder mellom Gardermoen og inn mot Oslo. Alt etter nå til slutt hvilke gjester som da vil ankomme. Men i denne perioden her, litt i forkant av gravferda og i etterkant av gravferda når de skal ut igjen, så blir det trafikale forstyrrelser. Men dette skal vi informere veldig godt om, slik at innbyggerne våre kan innrette seg på en god måte.
7: Ja, de vil merke at det tar mye lengre tid å komme seg fram, og at de må kanskje ta andre veier enn det de pleier å gjøre. Så håper jeg jo på forståelse og tålmodighet blant innbyggerne våre, og at jeg vil også si at vi har lagt vekt på å begrense ulempene så mye som vi bare kan. Men ulemper blir det.
6: Og Oslo kommune har jo delt av et kart over de stengte områdene i Oslo sentrum, såkalt den gåsonen. Men er det noen områder utover det som vil stenges?
7: Det vil bli begrensninger, og det som egentlig tror jeg er viktig for folk er at det vil bli vanskelig, det tar tid å komme seg rundt i Oslo, uansett hvor du skal, nettopp fordi at store folkemengder beveger seg, og det er områder som er stengt av. Så derfor så er vår oppfordring å undersøke med Ruter og politiet.no og finne informasjon, men ikke minst, du må beregne deg god tid, og det man kanskje allerede begynner med å beregne seg litt god tid. For nå driver vi og øver og trener, vi setter opp gjerder og vi holder på. Og da kan det være at akkurat den veien som du hadde tenkt å ta, som du pleier å ta, ikke er like tilgjengelig som du pleier. Så egentlig så er mitt råd nå å bare beregne god tid når du skal bevege deg rundt her.
0: Ja, Kong Harald har betydd mye for mange, det sier hærsjefen, sametingspresidenten, plenumsleder i Sametinget og samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.
1: Kong Harald var viktig for alle, sier de.
8: Kong Harald var jo utdannet i Hæren, både befalsskolen for kavalleriet og krigsskolen, og var også ut fra det både sett når han besøkte oss, og når jeg har vært på audiens, levende opptatt av Hærens utvikling, soldatene våre, og var sånn sett veldig, veldig viktig for oss.
9: Hvordan husker du hans personlige engasjement for Hæren?
8: Mitt personlige, det kanskje sterkeste bildet jeg har av det, på en øvelse i Trident Juncture for noen år siden, hvor du så når kongen møtte soldatene, og du så bokstavelig talt at han lyste opp i møte med unge norske kvinner og menn som har iklet seg kongens klær, og som da var ute i felt for å løse oppdrag. Det var liksom inkarnasjon, synes jeg, på en konge som brydde seg, men som også var levende opptatt av forsvaret.
9: I dag skal du defilere, altså gå forbi båren til Kong Harald i Slottskapellet. Hvordan blir det for deg?
8: Det blir spesielt. Kanskje mer spesielt enn det jeg hadde trodd, når vi fikk budskapet om at kongen hadde fart fra, men også det å få defilere er viktig for meg personlig, men også viktig at på vegne av Hæren å kunne gjøre det.
9: Så forbereder dere nå på Kong Haralds gravferd. Hvordan er det arbeidet?
8: Ja, det har pågått egentlig kontinuerlig, og det skjer på flere nivå. Hans Majestet Kongens Garde har jo vært i full aktivitet hele tiden, også her. Og de er på en måte de er godt trent på det her. I tillegg så var jeg i morgesen og møtte 300 unge norske soldater som har vært inne i mindre enn en måned, som var med på edsavleggelsen og som nå trener for å være med på gravferden. Veldig inspirerende å møte dem, men også et tøft oppdrag. Og så flyr vi nå ned nesten 1000 soldater fra Nord-Norge, Finnmark og Troms, som kommer ned til hit nå og skal trene og øve på å være til stede på gravferden.
10: Det var en stor ære å få lov til å overbringe kondolanser på vegne av det samiske folk til Kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Vi fikk anledning til også å overbringe kondolanser på vegne av sametingspresidentene på svensk og finsk side, for Kong Harald sin livsgjerning har betydd mye for samer også på tvers ut av grensene. Så det var alvorspreget, og det var også en fin samtale med kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Kongen gjorde jo gjennom sin livsgjerning det at han løftet mange grupper og satte ord på hendelser som har opplevdes som urett for mange. Og i den sammenheng så greide kongen å løfte deres egen følelse og også gjøre det fellesskapet vi har sterkere. Og for det er vi veldig takknemlige. Det har betydd masse for enkeltmennesker, for grupper som gjennom det her har både blitt sett og løftet, og hvor også historiske hendelser har kunnet blitt balansert på en bedre måte, og jeg tenker det gjør at kongens livsgjerning blir historisk for de som det gjelder, og selvfølgelig for alle oss som hører til fellesskapet.
11: Jeg tror for det samiske folket så vil man huske Kong Harald som en verte, som en samevenn, en som alltid har sett oss og som har inkludert oss i store når det har vært markeringer og hendelser. Og Kong Harald har også veldig mange ganger besøkt Sametinget, og det har vi jo alltid satt veldig stor pris på.
12: Og så var dere etter hvert da nede i Slottskapellet. Hvordan var det?
11: Det var en veldig fin og rolig og verdig stemning der, og det var veldig fint å kunne overbringe en siste takk til Kong Harald for alt han har betydd for samene.
13: Vi opplever at dette har vært en konge som har brukt hele sin gjerning på å bli kjent med folket sitt, bli kjent med alle dets grupper, alle minoritetene. Og det har vært mye fokus på denne fantastiske talen han holdt i 2016, hvor han blant annet sa at nordmenn, de tror på Gud og Allah og alt dette var intet, og det var en fantastisk tale, og mange opplevde den stor og viktig. Men den hadde ikke hatt den samme effekten hvis ikke han også gjennom hele sin gjerning hadde vist at han sto for det og mente det og var hel ved. Han var virkelig hele Norges konge.
1: Politiaksjonen på Dyrøya i Troms fortsetter. En mann forskanset seg i en bolig tirsdag etter å ha skutt mot politiet. Politiet har vært i telefonkontakt med mannen, men foreløpig det ingen tegn til at situasjonen vil løse seg.
14: Vi på Dyrøya, det fredags ettermiddag. Her pågår fortsatt en politiaksjon. En person har forskanset seg i et hus, og altså på fjerde døgnet så pågår en ganske stor operasjon. Og innsatsleder Morten Renang, hva er status akkurat nå?
15: Ja, status nå at det uforandret. Vi har delvis kontakt med den involverte personen. Og har dialog med han. Vi ønsker selvfølgelig mer dialog, og vil henstille han om å ta telefonen og svare oss, sånn at vi kan komme til en enhet som best for alle og sikker for alle.
14: Fire døgn, det altså ikke oftere pågår en operativ aksjon så lenge?
15: Nei, det nok uvanlig, ja. Men vi ivaretar sikkerheten både for eget mannskap og alle involverte. Så har vi ansett det som nødvendig at vi avventer.
14: Men hva gjør dere der inne rundt huset hvor denne personen forskanser seg?
15: Ja, vi jo rundt huset og passer på at ingen andre kommer til stede, også for å ivareta den involverte hvis han kommer ut og tar kontakt. Og vi har også droner for å ha oversikt, så hvis det noen som har sett mye droneaktivitet i området, så det oss.
14: Men hvor lenge kan det her pågå?
15: Det uvisst. Vi må jo se på hvilken tiltak vi gjør. Vi har hele tiden utskiftninger av mannskaper her. Og så må vi se igjen situasjonen. Men det vi ønsker da, det jo å forsøke mest mulig på dialog.
14: Men det uaktuelt for politiet og eller MS på Randers? Har dere gjort noe konkret for å prøve å presse personen ut?
15: Hva vi har gjort vil jeg ikke gå inn på, men vi har ikke noe ønske om å presse personen ut. Det dialog vi fokuserer på nå, å få personen ut.
14: Så det betyr at dette kan vare både ett og to og tre døgn til?
15: Jeg skal ikke gjette hvor lang tid det kan ta. Det kan ta litt mer tid, ja. Men vi ser an situasjonen, og så ser vi hvilken tiltak som nødvendig og hva som har det vi kan kalle effekt, da. Men det det å opprettholde dialogen.
0: Flomkatastrofen i Nepal har gjort skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner, anslår myndighetene i landet. Ifølge lederen for Nepals krisehåndteringsmyndigheter trengs det umiddelbart rundt en halv milliard kroner for å reparere veier og broer, og for å sørge for drikkevann, strøm og midlertidige boliger for de mange som rammet. Reporter Ole Reinert Omvik, du og fotograf Håvard Hagen i Nepal. Vi ser det har blitt kveld der du Kan du beskrive hva som skjer der du
16: Vi nå også ved Trishuli-elven, som den elven som steg så voldsomt akkurat i dette området hvor vi befinner oss nå. Den akkurat her hvor jeg står nå, vel 6 meter over dagens nivå av elven, så var også vannet hele 3 meter over oss igjen. Så den elven har også revet med seg store deler av bebyggelsen som da faktisk befant seg nede, helt nede ved elvebredden. Så vi har jo sett i dag bygninger som fullstendig utvasket. Vi har sett grunnmurer som så vidt står igjen. Det de kreftene som har vært i sving her helt formidable.
0: Hva det folk du har møtt forteller?
16: Vi snakket akkurat med en 16 år gammel jente som hun var heldigvis på vei til skolen. Hun gikk opp den bakken bak meg her, så hun var rett opp i bakken her. Da hun hørte at folk skrek, og skrek til henne, kom dere vekk, kom dere vekk, kom dere unna. Og hun løpte opp bakken og kom seg i sikkerhet. Hun hadde da også sin mor igjen nede i landsbyen. Heldigvis klarte moren seg, for hun fikk også beskjed, muntlig beskjed fra naboer at nå var noe i ferd med å skje. Det som var det dramatiske var at vi 70 kilometer fra utløpet av der hvor flommen startet, altså helt oppe under Mount Langtang. Likevel så kom vannstanden så høyt fordi at elveleiet her smalere og vannet steg. Og det gjorde at det kom en slags skyllebølge, ikke en massiv vegg som vi har sett oppe ved den tibetanske grensen, men en stor bølge som på en måte har økt veldig raskt i tempo. Og det ikke alle som har trodd på at dette ville stige så høyt som det faktisk gjorde.
0: Når skadene så store, Ole Reinert, hva slags hjelp det som trengs aller først nå?
16: Ja, vi har jo i dag vært litt overfor her og sett hvordan folk forsøker å hjelpe de som på andre siden av elven. For alle broene, bare i dette området hvor vi befinner oss nå, så var det 5 broer. Alle de borte. Alle broene oppover, for jeg hører fra militæret, revet vekk, så det har ingen forbindelse over den andre siden av elven. Og siden veien går på denne siden her, så det altså veldig mange samfunn oppå som isolert. Og det vi så i dag var at de forsøkte å frakte folk og mat og medisiner over med en zipline. Og da vi var der, så tok de også i bruk faktisk en drone for å få ting over til den andre siden. Men det altså ingen kontakt mellom de to sidene av elven her.
0: Og nå kommer det meldinger om
16: at... Det er jo selvfølgelig... Det de trenger jo selvfølgelig at de får den typen hjelp inn nå, akutt hjelp. Så vil jo logistikkarbeid, altså det å bygge broer og sånn, det vil jo komme etter hvert. Men nå det først og fremst å redde folk fra å bli syke og ikke få tak i mat.
0: Og så kommer det jo meldinger nå om hva dette har kostet, også da i kroner og øre. Og flomkatastrofen har visstnok gjort skade på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. I hvilken grad er Nepal et land som kan komme opp med et sånt beløp? Hva slags hjelp trenger de nå?
16: Nej, nepalesiske myndigheter veldig klar på at her trenger vi internasjonal hjelp. Dette et så enorm utgift for både og nødhjelpen som skjer nå, men også gjenoppbyggingen. Så Nepal som et av faktisk verdens fattigste land har ikke mulighet til å gjøre dette. Så sier også statsministeren i dag i flere medier at han opplever det som urettferdig at det Nepal som får på en måte merke klimaendringene så voldsomt på kroppen, mens nepalesere bidrar lite til klimautslippen i verden og har et lite fotavtrykk sånn sett. Så de opplever det som veldig urettferdig til de som får belastningen med det som da trolig en klimautløst frontkatastrofe.
0: Vi skal til Bodø, Sverige, fordi det er 4. september i dag, men i dag har de hatt sommer.
17: Virkelig, 18,5 grad, strålende sol, nesten ikke vind, så det har jo vært faktisk omtrent samme temperaturdag, så det var den varmeste dagen i sommerferien i år, rundt 18,5 grad. Så i dag virkelig velfortjent god følelse i Bodø. Strålen var altså lenge nordover i fylket, som vi ser her fra Bø i Vesterålendag. Vi ser at høstfargene begynner å dukke opp i terrenget, og eplene fikk litt sol på seg her i Ulvik i Hardang i dag. Litt sol gjennom skydekket, så en god eplehøst der. Lite nedbør det meste av landet i morgen. Det i sør det størst sjanse for å treffe på noen regnbyger, og aller mest da rundt Rogaland og vest i Agder, hvor vinden kommer opp i kulingsstyrke langs kysten i morgen. Ellers det ganske rolig vær. I Finnmark så kommer vinden fra nord ganske kjølig, så temperaturen holder seg under 10 grader der gjennom dagen. For det meste skyet, i indre strøk så kan det være litt sol. I Troms og i Nordland så fortsetter det med fint vær i morgen også. I Troms så blir det mindre skyer i morgen enn det vært i dag, så der blir det mye sol etter hvert, og på Spitsbergen ganske kjølig. Kan komme enkelte sluddbyger rundt Longyearbyen. Trøndelag og Møre og Romsdal oppholder seg det meste av tiden, men det dukker opp noen lokale regnbyger i indre strøket sør utover ettermiddagen i morgen. På Vestlandet så er det i sør at det kommer noen regnbyger, flest bygger altså rundt Rogaland, vest i Agder, lenge østover i Agder, opp mot Østlandet, varierende skydekke, litt sol i flest stedene, og så her enkelte lokale regnbyger, og så fjellet i Sør-Norge for enkelte bygger i morgen, men mye oppholder seg det meste av tiden.
0: Nyhetsstrømmen fortsetter utover kvelden som vanlig. Takk for at du følger NRK Nyheter.

0: morgen.
1: Hei! Pyntet deg.
2: Hva er det, Jakob? Jakob kom jo inn med en brannskade tilsvarende 43% av sin kroppsoverflate.
3: Bekymringen min er jo det punktet her, så...
4: Man har et genuint ønske.
5: Svalbard på onsdag. Russland sitt utenriksdepartement beskylder Norge for brudd på Svalbardtraktaten og for å ha innført en blokade rundt øygruppen. Skipet ble tatt i rest etter en forespørsel fra Ukraina. Ukraina vil selge skipet for å få inn penger etter at Russland ble dømt i Haag til å betale erstatning etter annekteringen av Krimhalvøya. Utenriksdepartementet sier Norge ikke er part i saken. Reporter Eirik Hinsveen, du er på Svalbard. Hvilke reaksjoner vekker denne saken der?
6: Ja, her, det er absolutt noe som det snakkes om. Det er jo ikke så lenge siden jeg landet her, men jeg hørte på flyplass tidligere i dag at folk sier at nå er det action på Svalbard der man snakker om denne situasjonen. På vei med taxi inn til Longyearbyen så hadde jeg en italiensk taxisjåfør som fortalte at han kjente til mange russere her og hadde ukrainske venner, og at politikk er betent, det er vanskelig, og det er noe man unngår å prate om helst. Det har jo vært, som du sier, mange krasse utspill fra Russland det siste døgnet, blant annet fra russisk UD. Det siste nå fra norsk UD er jo at man da skal hensyn ta de russiske borgerne som har havnet i en vanskelig situasjon på Svalbard og jobbe for å trygge dem. Og lokalstyreleder Terje Aunevik, på hvilken måte kan dere bistå med de russiske borgerne?
7: Ja, vi kan bistå med det meste, så når sysselmester ber om hjelp til oss, så står vi klare. Det er ingen som skal lide noen nød på Svalbard.
6: Og så har det jo vært mange krasse utspill. Det er dere vant til her på Svalbard, at det kommer krasse utspill fra Russland opp gjennom mange år. Det siste halvannet døgnet så har det vært ekstra mange. Hvordan merkes det?
7: Nei, det er som du sier, vi er vant til at store ting rundt oss får sitt utspill i medier blir plassert liksom på Svalbard. Så jeg tenker at Longyearbyen er godt vant til det, og vi fokuserer på vårt daglige virke, som er å drive et familiesamfunn i Arktis.
6: Så her er det business as usual, kan man si?
7: Ja, selv om det er mye greier i media nå, så fokuserer vi på det gode samfunnet. Det er det som er vår jobb.
6: Du har jo jobbet in shipping i 20 år i Longyearbyen, og du sier det å ta arrest i et skip, det er egentlig ganske udramatisk. Hva legger du i det?
7: Nei, det er altså, å ta arrest høres veldig dramatisk ut, men dette er noe helt annet enn når, hva skal jeg si, kystvakta tar arrest i en tråler. Det å ta arrest i et skip er et helt vanlig virkemiddel når det er utestående fordringer og sånn, og jeg har vært med på det flere ganger, så dette er ikke politikk, dette er just.
6: At Russland da gjør det til politikk, hva tenker du om det?
7: Nei, det har jeg ikke noen kommentar til. Jeg tenker at det viktigste vi gjør, også som Norge pleier å gjøre når det gjelder arktiske saker, det er for å holde seg til internasjonal lov og orden og ta dette gjennom rettsvesenet, for dette er som sagt jus.
6: Du har jo vært ombord i dette skipet mange ganger. Du kjenner godt til det. Hva kan du si om det skipet som er i arrest i Barentsburg nå?
7: Ja, det er et skip vi kjenner godt. Det har vært under et nederlandsk charter i mange, mange år. Og det var flere søsterskip. Til og med en periode så var til og med sysselmesterskipet en del av den flåten. Så dette skipet har seilt mye i Svalbardfarvann i flere år.
6: Og det er et skip som man aldri har hatt noen problemer med her på Svalbard?
7: Nei, det har vært som sagt da under et annet charter og et annet management. Nå er det jo tilbake igjen i mer direkte russisk drift. Det var det jo ikke når det opererte her oppe da.
6: Dere i lokalstyret, hvordan kontakt har dere da med det høyeste statlige embetet på øya, som da er sysselmesteren, om denne saken?
7: Ja, vi har tett dialog på alt vi holder på med på Svalbard og i Longyearbyen, så her er det tett og godt samarbeid, og vi er klar hvis det er behov for det.
6: Hva som skal til, tror du, for at denne saken på noen måte løser seg?
7: Nå er ikke jeg noen jurist, men jeg registrerer at man nå anker, og det mener jeg er måten man skal gjøre det på. Norge har en lang tradisjon på Svalbard å forholde seg til internasjonalt lovverk og internasjonale konvensjoner, og jeg tenker det er klokt å holde det nettopp der.
6: Jeg har jo etter at jeg landet her også rukket å tekste litt med sysselmesteren som sier at det jobbes nå intenst med denne saken videre i dag.
0: Den pro-russiske hackergruppen Server Killers sier de står bak et dataangrep mot utlendingsdirektoratet UDI. Det melder Dagbladet. De som prøver å komme inn på nettsiden får bare en feilmelding. I forrige måned erklærte Server Killers cyberkrig mot Norge på grunn av Norges støtte til Ukraina og en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid.
5: Den britisk-amerikanske influenseren Andrew Tate er nå formelt tiltalt i Romania. Han er tiltalt for menneskehandel med barn, overgrep, hvitvasking og vitnepåvirking. Broren Tristan Tate er tiltalt for medvirkning. De to ble pågrepet i USA i sommer og har tidligere blitt tiltalt i Storbritannia for voldtekt og menneskehandel.
0: Rema 1000 butikker over hele landet blir rammet dersom det blir grossiststreik fra midnatt. En rekke husholdningsvarer og ferskvarer kan forsvinne fra butikkene hvis partene ikke kommer til enighet. I første omgang er 707 arbeidere klare til å streike hvis man ikke finner en løsning. I hovedsak gjelder dette ansatte i Rema distribusjon, men også en del andre grossistlagere. Dagens rakettoppskyting på Andøya er avlyst. Dette var sjette gang selskapet forsøkte å sende raketten opp i bane. ISAR Aerospace har foreløpig ikke sagt noe om grunnen til at oppskytingen ble avbrutt igjen, men det blåser mye på Andøya, og Meteorologisk institutt har utstedt gult farevarsel for kuling. Raketten er lastet med norske og utenlandske satellitter, og målet er å styrke norsk og europeisk tilgang til verdensrommet.
5: Politiet og politiets sikkerhetstjeneste orienterte i dag om hvordan sikkerhetsopplegget blir under gravferden til Kong Harald onsdag i neste uke. Store deler av Oslo sentrum blir sperret av, og det blir mye politi i gatene. Folk må regne med ulemper, men trusselbildet er ikke endret, det fortalte PST-sjef Beate Gangås.
8: Jeg vil jo først si at det er når så store arrangementer og så viktige hendelser skjer som det vi er i ferd med å planlegge for og gjennomføre nå, at vi ser hvor viktig det er at vi har et godt planverk og at vi har et godt samarbeid. Det er suksessen for å lykkes. Det har vi. Og det jeg kan si er at vi setter alle våre ressurser inn som innenlands etterretnings- og sikkerhetstjeneste for å ha et så godt bilde av trusselsituasjonen og følge med på trusselaktører slik at vi kan gi god beslutningsstøtte til alle og inkludert politiet som i særdeleshet har behov for den nå. Det er ingen store endringer i trusselbildet. Vi følger hele tiden med, både med våre egne innhentingsmetoder. Vi får tips utenifra, og kanskje i økende grad etter hvert som det er så stor oppmerksomhet rundt det. Derfor så vil vi også hele tiden følge med på trusselbildet og formidle det videre til de som har behov for det. Så har vi også egne tiltak når det gjelder informasjon som kommer inn. Ja, vi mottar informasjon inn som handler om hets, hatefulle ytringer, trusler mot myndighetspersoner og også mot kongefamilien. Det følges opp konkret i hvert enkelt tilfelle. Vi gjør alt vi kan for å motvirke de truslene som vi ser komme. Og så vil jeg bare oppfordre til å fortsette med å melde inn til politiet og til PST, dersom man ser noe som man mener bør undersøkes nærmere, så tar vi ansvar for det. Så har vi et viktig oppdrag når det gjelder nærsikring, livvaktstjenesten vår. Det er et oppdrag som gjelder myndighetspersoner i Norge, inkludert kongehuset, og det gjelder også myndighetspersoner som er tilreisende. Der har vi et særdeles viktig oppdrag når det gjelder nærsikringsoppdraget. Det er godt planlagt, vi setter på de ressursene som vi mener er nødvendige, og vi har et særdeles godt samarbeid både nasjonalt og internasjonalt når det gjelder dette oppdraget. Så så langt så går ting etter planen.
9: Dette innebærer at hele politi-Norge må bidra. Alle politidistrikt avgir ressurser til Oslo politidistrikt og inn mot Øst politidistrikt, som har hovedoppdraget, de må løse sikkerheten rundt gravferden i Oslo. Men det er jo slik at politiet må ivareta tjenester til alle innbyggerne, og de i Oslo som ikke er engasjert og involvert og i gravferden. Så dette er en svær politioperasjon.
10: Hvordan sørger man for at sikkerheten blir ivaretatt i de distriktene som sender ressurser ned til hovedstaden?
9: Vi har jo lagt disse planene for mange år tilbake igjen, og utenfor det trusselbildet vi har nå, så har vi jo identifisert det ressursbehovet som Oslo og da Øst politidistrikt trenger for å håndtere det. Så har det vært dialoger og diskusjoner ut mot distriktet og politimestrene for å finne den riktige balansen mellom å avgi ressurser og fortsatt ha tilstrekkelige ressurser ute i distriktet til å håndtere den daglige vaktberedskapen, om vi skal utstede pass, om vi skal utføre andre tjenester ute, selv om den store gravferden skjer i Oslo.
10: Og så vet vi også da at det er ikke bare Oslo sentrum som vil bli stengt. Så når jeg skjønte, så vil også E6 bli stengt, både ankomst og avgang. Hvordan vil dette påvirke folk?
9: Det blir nok stor påvirkning fra Gardermoen og inn mot Oslo, og naturligvis selve Oslo by. Slik at det vil være betydelige forstyrrelser på trafikken i perioder mellom Gardermoen og inn mot Oslo. Alt etter nå til slutt hvilke gjester som da vil ankomme. Men i denne perioden her, litt i forkant av gravferda og i etterkant av gravferda når de skal ut igjen, så blir det trafikale forstyrrelser. Men dette skal vi informere veldig godt om, slik at innbyggerne våre kan innrette seg på en god måte.
11: Ja, de vil merke at det tar mye lengre tid å komme seg fram, og at de må kanskje ta andre veier enn det de pleier å gjøre. Så håper jeg jo på forståelse og tålmodighet blant innbyggerne våre, og at jeg vil også si at vi har lagt vekt på å begrense ulempene så mye som vi bare kan. Men ulemper blir det.
10: Og Oslo kommune har jo delt av et kart over de stengte områdene i Oslo sentrum, såkalt den gåsonen. Men er det noen områder utover det som vil stenges?
11: Det vil bli begrensninger, og det som egentlig tror jeg er viktig for folk er at det vil bli vanskelig, det tar tid å komme seg rundt i Oslo, uansett hvor du skal, nettopp fordi at store folkemengder beveger seg, og det er områder som er stengt av. Så derfor så er vår oppfordring å undersøke med Ruter og politiet.no og finne informasjon, men ikke minst, du må beregne deg god tid, og det man kanskje allerede begynner med å beregne seg litt god tid. For nå driver vi og øver og trener, vi setter opp gjerder og vi holder på. Og da kan det være at akkurat den veien som du hadde tenkt å ta, som du pleier å ta, ikke er like tilgjengelig som du pleier. Så egentlig så er mitt råd nå å bare beregne god tid når du skal bevege deg rundt her.
0: Spanias kong Felipe og dronning Letizia kommer til Oslo for å delta i kong Haralds gravferd førstkommende onsdag. Det bekrefter det spanske kongehuset overfor NTB i dag. Også kongens mor, dronning Sofia, kommer. Kong Felipe er kronprinsesse Ingrid Alexandras fadder. Det er ventet en lang rekke kongelige og statsledere fra mange land til Oslo den dagen. Oslo Lufthavn varsler forsinkelser under kong Haralds gravferd. Det er ventet mange gjester og delegasjoner, noe som kan føre til både kanselleringer og eller forsinkelser i det vanlige ruteprogrammet, særlig i morgentimene, skriver Avinor i en pressemelding. De reisende oppfordres til å møte i god tid og følge med på informasjonen som de får fra sitt flyselskap.
12: Ja, kong Harald har betydd mye for mange, det sier hærsjefen, sametingspresidenten, plenumsleder i Sametinget og samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Kong Harald var viktig for alle, sier de.
13: Kong Harald var jo utdannet i Hæren, både befalsskolen for kavalleriet og krigsskolen, og var også ut fra det både sett når han besøkte oss og når jeg har vært på audiens, levende opptatt av Hærens utvikling, soldatene våre, og var sånn sett veldig, veldig viktig for oss.
14: Hvordan husker du hans personlige engasjement for Hæren?
13: Mitt personlige, det kanskje sterkeste bildet jeg har av det, er på en øvelse i Trident Juncture for noen år siden, hvor, han, hvor du så når kongen møtte soldatene, og du så bokstavelig talt at han lyste opp i møte med unge norske kvinner og menn som har ikledd seg kongens klær, og som da var ute i felt for å løse oppdrag. Det var liksom inkarnasjon, synes jeg, på en konge som brydde seg, men som også var levende opptatt av, av forsvaret.
14: I dag skal du defilere, altså gå forbi båren til kong Harald i Slottskapellet. Hvordan blir det for deg?
13: Det blir spesielt. Kanskje mer spesielt enn det jeg hadde trodd, når vi fikk budskapet om at kongen hadde fart fra, men også det å få defilere er viktig for meg personlig, men også viktig at på vegne av herren å kunne gjøre det.
14: Så forbereder dere dere nå på kong Haralds gravferd. Hvordan er det arbeidet?
13: Ja, det har pågått egentlig kontinuerlig, og det skjer på flere nivå. Hans Majestet Kongens Garde har jo vært i full aktivitet hele tiden, også her. Og de er på en måte de er godt trent på det her. I tillegg så var jeg i morgesen og møtte 300 unge norske soldater som har vært inne i mindre enn en måned, som var med på edsavleggelsen, og som nå trener for å være med på gravferden. Veldig inspirerende å møte dem, men også et tøft oppdrag. Og så flyr vi nå ned nesten 1000 soldater fra Nord-Norge, Finnmark og Troms, som kommer ned til hit nå og skal trene og øve på å være til stede på gravferden.
15: Det var en stor ære å få lov til å overbringe kondolanser på vegne av det samiske folk til kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Vi fikk anledning til også å overbringe kondolanser på vegne av sametingspresidentene på svensk og finsk side, for kong Harald sin livsgjerning har betydd mye for samer også på tvers ut av grensene. Så det var alvorspreget, og det var også en fin samtale med kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Kongen gjorde jo gjennom sin livsgjerning det at han løftet mange grupper og satte ord på hendelser som har opplevdes som urett for mange. Og i den sammenheng så greide kongen å løfte deres egen følelse og også gjøre det fellesskapet vi har sterkere. Og for det er vi veldig takknemlige. Det har betydd masse for enkeltmennesker, for grupper som gjennom det her har både blitt sett og løftet, og hvor også historiske hendelser har kunnet blitt balansert på en bedre måte, og jeg tenker det gjør at kongen sin livsgjerning blir historisk for de som det gjelder, og selvfølgelig for alle oss som hører til fellesskapet.
16: Jeg tror for det samiske folket så vil man huske kong Harald som en verte, som en samevenn, en som alltid har sett oss og som har inkludert oss i store når det har vært markeringer og hendelser. Og kong Harald har også veldig mange ganger besøkt Sametinget, og det har vi jo alltid satt veldig stor pris på.
17: Og så var dere etter hvert der nede i Slottskapellet. Hvordan var det?
16: Det var en veldig fin og rolig og verdig stemning der, og det var veldig fint å kunne overbringe en siste takk til kong Harald for alt han har betydd for samene.
18: Vi opplever at dette har vært en konge som har brukt hele sin gjerning på å bli kjent med folket sitt, bli kjent med alle dets grupper, alle minoritetene. Og det har vært mye fokus på denne fantastiske talen han holdt i 2016, hvor han blant annet sa at nordmenn, de tror på Gud og Allah og alt etter intet, og det var en fantastisk tale, og mange opplevde den stor og viktig. Men den hadde ikke hatt den samme effekten hvis ikke han også gjennom hele sin gjerning hadde vist at han sto for det og mente det og var hel ved. Han var virkelig hele Norges konge.
12: I dag tok regjeringen farvel med kong Harald. De defilerte ved båren i Slottskapellet i formiddag. Før det var de i kongen i statsråd for første gang med kong Håkon i kongestolen.
19: Vi kjenner jo kongen godt fra statsråd gjennom de siste årene hvor han har sittet ved siden av kong Harald. Nå var det han som satt i kongestolen og ledsaget av kronprinsessen, som er hans erstatter når ikke han kan ha statsråd. Og det første han meddelte var jo at hun også nå har avlagt ed til Stortinget, slik han gjorde i den seremonien vi alle var vittne til. Hun har gjort det I brevsform. Så nå kan det skje at hvis kongen forhindret, så kan kronprinsesse Ingrid Alexandra holde statsråd. Så var det et ordinært statsråd, og det forløpet på god måte. Vi merker at denne kongen har med seg fra sin far at han kombinerer det veldig formelle med en veldig ledig tone, så det er et fint øyeblikk. Og så var det som du sier, alle statsrådene gjorde det samme som nå tusenvis av nordmenn gjør, gikk foran båren til kong Harald. Og for meg så er det er jo det ene øyeblikket du står alene foran hissen og kan tenke at nå tar jeg farvel. Og det er en verdig og god opplevelse.
0: En kvinne omkom da en personbil og en lastebil kolliderte på E6 I Melhus I Trøndelag. E6 stengt og vil være det en stund fremover ifølge politiet. Det skriver Adresseavisen. Kvinnens pårørende varslet.
5: Russland kommer med nye anklager etter at et russisk fartøy ble tatt I arrest på Svalbard på onsdag. Russland sitt utenriksdepartement beskylder Norge for brudd på Svalbardtraktaten og for å ha innført en blokade rundt øygruppen. Skipet ble tatt I arrest etter en forespørsel fra Ukraina. Ukraina vil selge skipet for å få inn penger etter at Russland ble dømt I Haag til å betale erstatning etter annekteringen av Krimhalvøya. Utenriksdepartementet sier Norge ikke part I saken. Reporter Eirik Hinsveen, du på Svalbard. Hvilke reaksjoner vekker denne saken der?
6: Ja, her det absolutt noe som det snakkes om. Det jo ikke så lenge siden jeg landet her, men jeg hørte på flyplass tidligere I dag at folk sier at nå det action på Svalbard der man snakker om denne situasjonen. På vei med taxi inn til Longebyen så hadde en italiensk taxisjåfør som fortalte at han kjente til mange russere her og hadde ukrainske venner, og at politikk betent, det vanskelig, og det noe man unngår å prate om helst. Det har jo vært, som du sier, mange krasse utspill fra Russland det siste døgnet, blant annet fra russisk UD. Det siste nå fra norsk UD jo at man da skal hensyn ta de russiske borgerne som har havnet I en vanskelig situasjon på Svalbard og jobbe for å trygge dem. Og lokalstyreleder Terje Aunevik, på hvilken måte kan dere bistå med de russiske borgerne?
7: Ja, vi kan bistå med det meste, så når sysselmester ber om hjelp til oss, så står vi klare. Det ingen som skal lide noen nød på Svalbard.
6: Og så har det jo vært mange krasse utspill. Det dere vant til her på Svalbard, at det kommer krasse utspill fra Russland opp gjennom mange år. Det siste halvannet døgnet så har det vært ekstra mange. Hvordan merkes det?
7: Nei, det som du sier. Vi vant til at store ting rundt oss får sitt utspill I medier knyttet, blir plassert liksom på Svalbard. Så jeg tenker at Longyearbyen godt vant til det, og vi fokuserer på vårt daglige virke, som å drive et familiesamfunn I Arktis.
6: Så her det business as usual, kan man si?
7: Ja, selv om det mye greier I media nå, så fokuserer vi på det gode samfunnet. Det det som vår jobb.
6: Du har jo jobbet in shipping I 20 år i Longebyen, og du sier det å ta arrest I et skip, det egentlig ganske udramatisk. Hva legger du I det?
7: Nei, det altså, å ta arrest høres veldig dramatisk ut, men dette noe helt annet enn når, hva skal jeg si, kystvakta tar arrest I en tråler. Det å ta arrest I et skip et helt vanlig virkemiddel når det utestående fordringer og sånn, og jeg har vært med på det flere ganger, så dette ikke politikk, dette juss.
6: At Russland da gjør det til politikk, hva tenker du om det?
7: Nei, det har jeg ikke noen kommentar til. Jeg tenker at det viktigste vi gjør, også som Norge pleier å gjøre når det gjelder arktiske saker, det å forholde seg til internasjonal lov og orden, og ta dette gjennom rettsvesenet, for dette som sagt juss.
6: Du har jo vært ombord i dette skipet mange ganger. Du kjenner godt til det. Hva kan du si om det skipet som er i arrest i Barentsburg nå?
7: Ja, det et skip vi kjenner godt. Det har vært under et nederlandsk charter i mange, mange år. Og det var flere søsterskip. Til og med en periode så var til og med sysselmesterskipet en del av den flåten. Så dette skipet har seilt mye i Svalbardfarvann i flere år.
6: Og det et skip som man aldri har hatt noen problemer med her på Svalbard?
7: Nei, det har vært som sagt da under et annet charter og et annet management. Nå er det jo tilbake igjen i mer direkte russisk drift. Det var det jo ikke når det opererte her oppe da.
6: Dere i lokalstyret, hvordan kontakt har dere da med det høyeste statlige embetet på øya, som da er sysselmesteren, om denne saken?
7: Ja, vi har tett dialog på alt vi holder på med på Svalbard og i Longyearbyen, så her er det tett og godt samarbeid, og vi er klar hvis det er behov for det.
6: Hva som skal til, tror du, for at denne saken på noen måte løser seg?
7: Jeg er ikke noen jurist, men jeg registrerer at man nå anker, og det mener jeg er måten man skal gjøre det på. Norge har en lang tradisjon på Svalbard å forholde seg til internasjonalt lovverk.

0: mange som rammet. Reporter Ole Reinert Omvik, du og fotograf Håvard Hagen i Nepal. Vi ser det har blitt kveld der du Kan du beskrive hva som skjer der du
1: Vi nå altså ved Trishuli-elven, som den elven som steg så voldsomt akkurat i dette området hvor vi befinner oss nå. Den, akkurat her hvor jeg står nå, vel 6 meter over dagens nivå av elven, så var altså vannet hele 3 meter over oss igjen. Så den elven har altså revet med seg store deler av bebyggelsen som da faktisk befant seg nede, helt nede ved elvebredden. Så vi har jo sett i dag bygninger som fullstendig utvasket. Vi har sett grunnmurer som så vidt står igjen. Det de kreftene som har vært i sving her helt formidable.
0: Hva det folk du har møtt forteller?
1: Vi snakket akkurat med en 16 år gammel jente som hun var heldigvis på vei til skolen. Hun gikk opp den bakken bak meg her, så hun var rett opp i bakken her. Da hun hørte at folk skrek, og skrek til henne, kom dere vekk, kom dere vekk, kom dere unna. Og hun løp opp bakken og kom seg i sikkerhet. Hun hadde da altså sin mor igjen nede i landsbyen. Heldigvis klarte moren seg, for hun fikk også beskjed, muntlig beskjed fra naboer at nå var noe i ferd med å skje. Det som var det dramatiske var at vi altså 70 kilometer fra utløpet av der hvor flommen startet, altså helt oppe under Mount Langtang. Likevel så kom vannstanden så høyt fordi at elveleiet her smalere og vannet steg. Og det gjorde at det kom en slags skyllebølge, ikke en massiv vegg som vi har sett oppe ved den tibetanske grensen, men en stor bølge som på en måte har økt veldig raskt i tempo. Og det ikke alle som har trodd på at dette ville stige så høyt som det faktisk gjorde.
0: Når skadene så store, Ole Reinert, hva slags hjelp det som trengs aller først nå?
1: Ja, vi har jo i dag vært litt omfor her og sett hvordan folk forsøker å hjelpe de som på andre siden av elven. For alle broene, bare i dette området hvor vi befinner oss nå, så var det 5 broer. Alle de borte. Alle broene oppover, for å høre fra militæret, revet vekk, så det har ingen forbindelse over den andre siden av elven. Og siden veien går på denne siden her, så det altså veldig mange samfunn oppover som isolert. Og det vi så i dag var at de forsøkte å frakte folk og mat og medisiner over med en zipline. Og da vi var der, så tok de også i bruk faktisk en drone for å få ting over til den andre siden. Men det altså ingen kontakt mellom de to sidene av elven her.
0: Og nå kommer det meldinger om
1: at... Det er jo selvfølgelig... Det de trenger jo selvfølgelig at de får den typen hjelp inn nå, akutt hjelp. Så vil jo logistikkarbeid, altså det å bygge broer og sånn, det vil jo komme etter hvert. Men nå det først og fremst å redde folk fra å bli syke og ikke få tak i mat.
0: Og så kommer det jo meldinger nå om hva dette har kostet, også da i kroner og øre. Og flomkatastrofen har visstnok gjort skade på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. I hvilken grad Nepal et land som kan komme opp med et sånt beløp? Hva slags hjelp trenger de nå?
1: Nei, nepalesiske myndigheter veldig klare på at her trenger vi internasjonal hjelp. Dette et så enorm utgift for både nødhjelpen som skjer nå, men også gjenoppbyggingen. Så Nepal, som et av faktisk verdens fattigste land, har ikke mulighet til å gjøre dette. Så sier også statsministeren i dag i flere medier at han opplever det som urettferdig at det Nepal som får på en måte merke klimaendringene så voldsomt på kroppen, mens nepalesere bidrar lite til klimautslippene i verden og har et lite fotavtrykk sånn sett. Så de opplever det som veldig urettferdig til de som får belastningen med det som da trolig en klimautløs.
2: Kong Haralds gravferd ble en av de største politioperasjonene i Norges historie. Politiet sier det trygt å ta med seg barn til hovedstaden kommende onsdag, men bunadskniven, den må du la igjen være en hjemme. Hva har vietnamesiske Facebook-sider igjen for å spre falske KI-genererte bilder av den norske kongefamilien på nett? Og hvem har de på kundesiden? En samfunnsøkonom mener beregningen om hvor mye helsepersonell vi trenger i fremtiden betydelig overdrevet, og møter Sykepleierforbundet, som har en helt annen oppfatning.

0: tolkning av virkeligheten til debatt. Og elever kan få innvilget permisjon fra skolen for å overvære gravferden I Oslo sentrum, men foreldrene kan ikke forvente at også de får fri av arbeidsgiveren, sier næringslivets hovedorganisasjon. Ja, dette noe av menyen Dagsnytt 18 denne fredagen. Det 8. Borgsfredag, Borgfredsdag, uten politisk debatt. Jeg heter Espen Aas. Ja, Kong Haralds gravferd blir altså litt av en operasjon når det settes I verk nå på onsdag. Det kunne både politidirektør, PST og andre fortelle under en orientering om alle sikkerhetstiltakene tidligere I dag. Det både synlige og usynlige tiltak som blir satt I verk, Ida Melbo Øystese, politimester I hovedstaden. Trusselbildet ikke endret, sier PST, men det kommer jo veldig mye prominente gjester, så hva gjør dere for å ivareta sikkerheten rundt dem?
1: Vi har et veldig godt planverk som vi jobber etter knyttet til gravferden til Kong Olav. Det som viktig for oss å legge til rette for at folk flest kan få komme og delta I den store begivenheten det å følge vår kjære konge til graven. Samtidig så skal vi ta vare på de gjestene som kommer, og noen av de gjestene som kommer, statsoverhoder, andre konger og dronninger, de har jo særskilte sikkerhetsbehov. Så vår jobb nå å balansere disse tingene, men med hovedvekt på å ha en åpen og trygg gravferd for Kong Harald.
0: Men rent praktisk, hva kan folk som reiser inn til hovedstaden eller til sentrum av hovedstaden forvente seg blir annerledes?
1: Mye blir annerledes på gravferdsdagen. På onsdag så tror jeg at det vil bli veldig vanskelig å bevege seg rundt I Oslo sentrum. Så da må folk planlegge godt og beregne seg veldig god tid. Det som viktig for meg også å få formidlet at vi allerede nå begynner så smått å forberede oss. For det en stor rigg som skal på plass, og vi får nå mannskaper fra andre deler av landet som skal øve og trene, og det gjør at hvis du har veldig viktige avtaler I Oslo sentrum de nærmeste dagene, så sjekk at kollektivtilbudet går, sjekk at ikke det noen midlertidige sperringer, og framfor alt kanskje beregn det litt god tid.
0: Men med så mye sikkerhet, hva det politiet frykter kan skje?
1: Vår jobb jo å sørge for at ikke uønskede hendelser skjer, og vi jobber jo for at det skal være så trygt som mulig, og det gjør jo at vi tenker på alt som kan gå galt, og det vi I grunn betalt for. Og der har vi mange scenarier som vi har lagt planer for, og foreløpig så går alt etter planene. Vi har ikke møtt på noe uforutsett, og vi har også planer som også tar høyde for at noe kan endre seg raskt, og vi har planer da for å kunne oppskalere.
0: Liten festning høres ut som. Håkon Skulstad, politidirektør, for å se det I et litt mer historisk perspektiv, hvor stor denne operasjonen som iverksettes nå?
2: Det en veldig stor operasjon, det en nasjonal operasjon. Som politimesteren I Oslo forteller, så får det bistand også fra andre distrikt, faktisk fra samtlige distrikt I hele landet. De får bistand fra alle andre enhetene vi har I politiet, Kripos og vår politiets utlendingsenhet og denne IT-enheten vår, for at dette skal gå på en smidig og fin måte. Så det veldig mange politifolk som på jobb, får nettopp å trygge både den ruta som selve gravferdsprosesjonen skal gå, men ikke minst å ta imot gjester.
0: Men så det blir mindre uttrykt andre steder I landet fremover?
2: Det akkurat det mener vi at det ikke blir, fordi at vi har gjort en viktig avveining av det med å avgi ressurser for det enkelte distrikt, god dialog mot politimestrene for at det også skal være god vaktberedskap ute I distriktet. Og så det også slik at selv om det viktige ting som skjer I Oslo, skal du fortsatt kunne få passet ditt. Du skal fortsatt politiet levere mange andre tjenester. Så dette har vi nøye planlagt, og slik at beredskapen ute, og resten av Oslo, utenom det oppdraget her, blir ivaretatt på en forsvarlig måte.
0: Men dere innfører jo også grensekontroll også for reisende innad i Schengen-land, altså de fleste europeiske land. Hva innebærer det? Kommer det nå til å ta lengre tid å komme seg ut og inn av Norge?
2: Formålet med å innføre dette er jo et forebyggende tiltak, slik at politifolkene våre har det i verktøykassen og kan foreta kontroll når vi får informasjon. Vi samarbeider jo veldig godt internasjonalt ut for å forstå en utfordringsbilde, et trusselbilde. Og så vet man da at slike store hendelser som det her tiltrekker seg jo personer som kan ha et ønske om å forstyrre gjennomføring. Så vi går målrettet ut mot de som vi mener kan være en risiko for å forstyrre. De kan bli kontrollert, de kan bli snudd på grenser hvis vi har grunnlag for det, og de kan også bli kontrollert etter de passerer inn. Men den ordinære vanlige trafikken, du og meg skal dra en tur til Sverige, Danmark eller reise i Schengen, så vil ikke sikkert du legge merke til noe som helst, men du kan være situasjoner der det kan være en viss forstyrrelse fordi vi må gjennomføre en kontroll, men utgangspunktet vil ikke merke noe.
0: Prøv å svare ærlig nå. Er du spent?
2: Ja, jeg er spent. Men jeg er også veldig trygg på, vi har nettopp i dag, i lag med politimesteren i Oslo og politimesteren i Øst, som har disse to tunge operative oppdraget. Det er veldig godt planlagt. De får nå tilgang på de ressursene, blir bygd gradvis opp nå, allerede nå i løpet av helga. Får en samtrening, så tror jeg vi har et så godt sikkerhetsbilde, både å tenke på det som kan skje i cyberdomenet, det som kan skje i luftrommet, vi har tiltak der også, og så har du den omfattende operasjonen på bakken. Så vi er godt forberedt, men ja, naturligvis spent, for vi vet jo aldri helt hva som skjer helt til slutt.
0: Det er noen dager igjen å trene på. Takk skal du ha begge to. Håkon Skulstad, politidirektør og politimester i Oslo, Ida Melbo, Øystese.

0: For drøye 6 timer siden gikk fristen ut for å melde sin ankomst til onsdagens gravferd for kong Harald. En rekke internasjonale navn allerede kjent av kongelige statsoverhoder og andre. Men om Donald Trump, Vladimir Zelensky eller kong Charles kommer, så det vet vi ikke helt enda. Men Kåre Aas, nå rådgiver i Kruse Larsen, men tidligere fortsatt som diplomat, det jo utenriksdepartementet da, som inviterer utenlandske gjester og planlegger besøkende. Det strenge regler for hvem som kan bli invitert utenfra?
1: Ja, det er jo det. Altså, man inviterer jo ikke Gud og hvermann, for å bruke det uttrykket. Man har jo klar formening av hvem som bør komme, og sånn sett har man jo da invitert for eksempel alle NATO-land til gravferden. Og så er det klart det at det er også land som hvor kongen og kongefamilien har hatt et nært forhold til, som også da blir invitert. Og så har man jo i tillegg da alle de gjestene som kommer fra norsk side.
0: Men det blitt politikk som da ligger til grunn når man velger de som skal inviteres?
1: Nei, jeg vil si det er det ikke. Men det er klart at denne gravferden, i likhet med andre store internasjonale begivenheter, vil jo også gjøre det mulig for politiske ledere å ha uformelle samtaler, det vil si samtaler liksom på tomannshånd, og snakke om det som de ønsker å ta opp i forbindelse med at for eksempel utenriksministeren har en mottagelse i rådhuset, og senere på dagen, på onsdagen, så har kongen en stor mottagelse på slottet. Det er klart at den typen, begge de anledningene, gjør det jo mulig da for ledere å snakke sammen og ta opp ting som ligger dem på hjertet.
0: Men hvordan fungerer det i praksis? Altså, vil det også nå være land som vil ha en forventning om å bli invitert, enten fordi de selv føler de har tette bånd til Norge, eller har et kongehus eller en statsleder som burde være, og slik sett bli sure eller skuffet for ikke å bli invitert?
1: Nei, det vet jeg ikke, men det er klart at alle de ambassadene som er i Oslo, og det er vel nå 60-70, alle de er invitert, og de er jo da der som representanter for sine land, og så er det noen en klynge av de land igjen som har liksom, enten da kongelige eller politiske representanter på onsdagen i Oslo. Mm.
0: Så er det jo ikke avklart hvem som eventuelt kommer fra USA, Storbritannia og for så vidt også Ukraina. Er dette noe som vil bli offentliggjort i god tid, eller blir det en slags overraskelse? Hvordan fungerer dette?
1: Jeg tror når det gjelder deltakelse fra amerikansk side, så fordelen med USA er at de lekker som en sil, så det er bare et tidsspørsmål før vi får vite hvem det er, selv om man kanskje kan holde deltakelsen hemmelig fra norsk side. Men det store spørsmålet er jo, kommer Trump eller kommer hans vicepresident, J.D. Vance? Og til det første vil jeg si at jeg har ikke noe tro på at Trump kommer til denne begravelsen, da vil jeg ha visst allerede, eller gravferden. Og så er det vel en knapp da, om det blir Vance eller kanskje Marco Rubio, som er USAs utenriksminister. Og kanskje den beste for gravferden vil være at Rubio kommer, som jo har forståelse av forholdet til Europa, og som forstår betydningen også av NATO. Så, men uansett hvem som kommer fra politisk nivå fra USA, så vil det være mange under den gravferden som er i Oslo på onsdag, som ønsker å snakke med vedkommende. Det er jeg helt overbevist om. Uformelt.
0: Det er jo ikke så ofte det er slike arrangementer som dette. Tore Rem, forfatter og biografien om kong Olav, 35 år siden. Hvordan var gjestelisten da? Men noen av oss husker dette veldig mange år ikke.
2: Jeg synes den ligner ganske mye. Da endte det opp med at Dan Quayle, vicepresidenten, kom, men han kom litt for sent, så han rakk ikke begravelsen. Han kom til minnesammen, eller mottagelsen på slottet. Prins Charles og prinsesse Anne representerte Storbritannia. Det var 6 konger og 10 dronninger, og noe sånt som 17 statsrefer. Altså, og det var representanter fra 103 land, men det er selvfølgelig alle ambassadører. Så det var stort, kanskje det var flere, litt sånn utvidet kongefamilie, ekskong ditt fra Romania og ekskong datt fra Hellas og så videre.
0: Litt færre av dem nå.
2: Jeg tror det blir færre av dem.
0: Men sikkerheten rundt gravferden eller begravelsen den gangen, vi hørte jo nå politidirektøren snakke om at dette er noe av det største de har gjort.
2: Jeg husker dette bare som tidsvitne, som sto i folkemengden der som ung student. Og Og det klart for oss da så opplevdes det jo som høy sikkerhet, men jeg leste en liten reportasje I Arbeiderbladet som var I disse dagene I opptakten til begravelsen, og da var det et intervju med en fransk terrorekspert som ble spurt om det var noen muligheter, noen sjanse for terror. Dette var også under Gulfkrigen.
0: Ja, ja.
2: Han sa meget små, for terrorister hadde ikke muligheten til å snu seg rundt raskt nok til å kunne arrangere noe, så der har ting endret seg ganske radikalt.
0: Mm. Ja, det var jo en verden med mye uro da, også tilbake I 90, nettopp på grunn av nevnte Gulfkrig. Hvis vi går tilbake til listen, Kåre, oss forteller den noe om kongens posisjon, eller det så mye protokoll og forutbestemt her at man kan ikke lese så mye ut av den?
1: Ja, nå har jeg ikke sett hele listen, men det klart at noe av dette jo som forventet, vil jeg si. Altså, mange av de som kommer hadde vært rart om ikke kom. Og så det store spørsmålet, det noen I tillegg som gjør at dette kan bli noe mer markant da, eller viktig når det gjelder vårt forhold til enkelte land. Og vi vil jo alle lese inn I for eksempel hvem som kommer fra USA. Altså, ikke sant? Det vil bli fortolket. Det blir fortolket her hjemme, og for ikke å si det også, det blir fortolket I det norsk-amerikanske miljøet I USA. Det 5 millioner mennesker. Og så det ikke slik at man kan ikke ta lett på det, eller Trump kan ikke ta lett på det hvem man sender til Norge. Han kan ikke det, altså for denne gravferden. Så, men jeg vil jo si det at per I dag så det ikke noen store overraskelser på den lista, men det jo som du sa også, kommer Zelensky. Det det et viktig spørsmål å se om han kommer, og han hadde jo et nært forhold til Kong Harald. Altså de hadde møtt hverandre ved ulike anledninger, og det klart det også, for hans side ville det også være en markering av de tette bånd han har så til Norge da, og norske politikere, hver seg regjeringen eller medlemmer av Stortinget. Så, men hans deltakelse, jeg tror igjen henger sammen med hva kommer til å skje I Ukraina de neste dagene. Altså, hvis det blir voldsomme angrep fra russisk side I løpet av helgen for eksempel, så kan det jo godt være at han ikke kommer.
0: Nei, vi ikke kan prioritere det. Det blir spennende å se hvilke andre navn som dukker opp. Takk skal dere ha begge to. Kåre Aas, rådgiver Chris Larsen, og Tore Rem, forfatter av bok om Kongola. Så skal vi til avsløringen her I NRK I går om at Facebook-sider og Facebook-grupper basert I Vietnam spredte falske KI-genererte bilder av en døende kong Harald og resten av kongefamilien før budskapet ble kjent. En rekke nordmenn kommenterte under bildene og noen tok det også for god fisk. Fredrik Kampvold, journalist her I NRK, du var blant de som jobbet frem med denne saken. Hva har skjedd siden dette ble kjent I går?
3: Etter det ble kjent I går, så vi kunne jo ta vist til 9 konkrete Facebook-sider, og siden vi skrev om det her I går, så faktisk alle nå tatt ned.
0: Mm. Og dere kontaktet jo blant annet av Meta, som stadig eier Facebook. Betyr det at de tok grep her, eller vet vi noe om hva som har skjedd?
3: Vi vet jo egentlig ikke det, hva som skjer på innsiden av Meta, det vet man jo ikke, men Meta ba jo faktisk om å få informasjon om de her nettsidene, og sa de ville undersøke det. Og de viser til at de har retningslinjer, både når det kommer til merking av KI-innhold og spredning av feilinformasjon.
0: Mm. Du har jo blant annet snakket med en fotograf som riktig nok for noen år siden da var inne og så noen av disse klikkfarmene som mange kaller det. Hva slags steder dette?
3: Veldig fascinerende å se de bildene her, fordi at han var på hotellrom og leilighet utenfor Hanoi I Vietnam, og der var det vegger med både PC og mobiltelefoner, der det jobbet masse sånne tech-arbeidere I 20-30-årene. Og han har faktisk vært tilbake der nå I år, og han sier det at det har vært I rivende utvikling, særlig etter innføring av KI.
0: Mm. Paul Buvarp, seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Det kan jo være litt sånn vanskelig å få øye på motivet hvorfor noen som sitter I Vietnam skal begynne å spre falske bilder om den norske kongefamilien.
4: Ja, men når det kommer til sånne ting som dette, så det jo ofte snakk om penger. Og man kan tenke seg at dette en slags infrastrukturutbygging I det vi kan kalle oppmerksomhetsøkonomien, hvor man da kan lenke tilbake til egne sider sånn at man får reklameinntekter, eller man kan få kanskje en slags type infrastruktur som man da kan leie ut til hvem som ønsker å få kontakt med godtroende nordmenn, kanskje.
0: Mm. Så hvis de kan vise til at dette var en kjempesuksess, folk klikket i vei og kommenterte under bildet, enten de trodde på det eller ei, så det egentlig god reklame hvis man vil gå enda et nivå høyere og selge tjenestene sine til, ja, fremmede makter, og så skulle det være?
4: Ja, altså disse, hva skal vi si, likes og delinger og følger og sånn, det jo en egen valuta på internett, som også grunnen til at vi har folk som lever av å være influensere, for eksempel. Og disse grupperne som man ser i stater som Vietnam, eller også tidligere, så har man jo avdekket ganske store svindeloperatører i for eksempel Kambodsja. De lever av den samme type økonomi, da.
0: Men hvem kan være på kundelistene til disse selskapene og eventuelt kjøpe disse tjenestene for store penger?
4: Det altså de som har penger og har lyst til å nå ut til mange, kanskje på andre måter enn man vanligvis ville gjort. Det var et eksempel i USA i sommer med et stort band, som mange lurte på om de hadde kjøpt seg inn via et eller annet nettverk for å få liksom spredt musikken sin bredest mulig på TikTok, for eksempel. Men det kan være også, kan vi si, stater som ønsker å få på plass en god struktur for å få ut sine budskap til veldig mange.
0: Man kan jo bli overrasket over hva folk går på og ikke, men Fredrik Kampvold, da dere har så gjennom disse gruppene, hva var inntrykket ditt? Var det noe som folk gikk på, eller var de mest opptatt av å si at ikke de trodde på dette?
3: Det egentlig begge deler. Vi har jo snakket med noen folk som har kommentert her, og som har trodd at det er ekte, fordi at i forbifarten så kan det se ganske tilforlatelig ut. Mens andre igjen tar jo påpeke at dette her er jo falskt innhold. Mens noen igjen sier at det er jo helt, helt forferdelig at media holder på å spre sånne nyheter sånn som det her. Men uansett så er jo engasjementet, får man engasjement på de postene her.
0: Mm, som det de vil. Hvor enkelt er det å stoppe dette, Buvarp?
4: Det er jo ikke spesielt enkelt. Altså, sosiale medier har vært nok så uregulert i veldig mange år. Nå begynner jo EU med sin Digital Services Act å begynne å prøve å legge noe regulering på dette. Det er enda ikke inne i norsk lov, noe som bør, etter mitt syn, komme inn ganske snart. Men disse får operere egentlig nok så fritt. Nå så vi heldigvis at de ble tatt ned, eller kanskje la ned selv.
0: Så nyhetens interesse var jo for lengst over, kan man jo slå fast akkurat når det gjaldt dette.
4: Det kan man også si.
0: Mm. Men og dette er jo også et problem for Norge. Vi har jo ikke noen regulering av Meta herfra, og man må jo gå sammen med andre, så her venter vi jo på myndighetene kan få.
3: Ja, altså, hva myndighetene gjør, det må de svare for selv, men det er jo et voldsomt omfang, og det vi har sett på er jo bare skrap på overflaten, så det er jo ikke tvil om at det er en stor oppgave hvis man skal ta det ned.
0: Så dere får være stadig på vakt til det der ute som ser spennende bilder gå forbi. Takk skal du ha, journalist Fredrik Kampvold her i NRK, og Pål Buvarp, seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Diskusjonen om hvor stor og akutt mangelen på helsepersonell er her i landet, den fortsetter. I 2040 vil vi nemlig mangle rundt 40 000 årsverk i helse- og omsorgssektoren, i alle fall ifølge stortingsmeldingen Helsepersonellplanen 2040, som kom før sommeren. Men dette tallet er trolig sterkt overdrevet, skriver du i en kronikk i Dagens Næringsliv, Steinar Juel, samfunnsøkonom i tankesmien Civita. På hvilken måte?
5: Ja, nei, jeg tror de har overvurdert hvor mange som kommer til å være på sykehjem i den beregningen, og sykehjem er mye mer personalkrevende enn hjemmesykepleie. Og de har da, dette er jo en fremskrivning de kom med nå, for 5 år siden så kom de med en annen, og da var det 70 000, så nå er det 40, og så sier jeg kanskje vi er heller nede i rundt 20 000. Så det er en det er veldig vanskelig, eller veldig forutsetning det er lagt til grunn, holder de fast ved, også i de nye fremskrivningene, og så har de ikke gjort noen endringer i, basert på at den erfaringen de hadde med at de bommet så sykt sist gang.
0: Men forstår jeg da rett av at altså de tror at langt flere kommer til å være på sykehjem enn det du tror er reelt?
5: Ja.
0: Ja. Fordi vi har bedre helse?
5: Man, de antas sånn konstant... altså alt er liksom konstant i fremskrivningen, at man kommer til å ha innenfor ulike aldersgrupper, at man kommer til å være like stor andel som er på sykehjem som i dag. Og når vi ser at kommunene bygger ikke sykehjem, de bygger hyllet med ned, så, og erfaringen de siste 10-15 årene har vært at plassene i sykehjemmene har gått ned, jamt og trutt.
0: Til Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund, med oss fra Tromsø, har du og forbundet ditt operert med i overkant høye tall når dere har snakket om hva vi trenger av personell i fremtiden?
6: Sykepleierforbundet bruker de faktaene som SSB og NAV og KS for så vidt også har brukt, og vi forholder oss til de fremskrivningene som er. Perspektivmeldingen ligger jo langt høyere enn den siste rapporten som kom, eller NOU-en som kom fra regjeringen knyttet til helsepersonellplan, og det har Steinar Juel helt riktig påpekt. Vi har jo da derimot sagt at den beregningen som regjeringen har gjort nå i juni knyttet til helsepersonellplan på det tallet på 42 000, det er for lavt. Det er alt for lavt. Og det oppfatter at vi har mange andre fagforeninger også med oss. Blant annet beregninger at alle skal måtte jobbe, eller kunne jobbe hele tid, og det er jo ikke realistisk når samtidig tallene er tatt med blant annet studenter og pensjonerte sykepleiere.
0: Men poenget med at det går forskjellig, altså det går ett årsverk med til å betjene en beboer på et sykehjem, mens ett årsverk hjemmesykepleien i gjennomsnitt kan betjene langt flere. Hva sier det om tallene?
6: Det er jo en statistikk, men sånn som Steinar Juel bruker den, så blir forutsetningen feil, pluss at tallene er noe gammel, det er 2019-tall og det er 2024-tall. Dagens pasienter og fremtidens pasienter kommer til å ha langt større behov, altså mer avanserte pleiebehov, og dermed så krever det mer sykepleie, mer formell sykepleier- og helsefagarbeiderkompetanse. Og poenget er at behovene til en pasient flyttes jo ikke selv om du flytter det fra et sykehjem til hjem. Sammenlignbart vil det være som at du har en intensiv pasient, en kritisk syk pasient som ligger på sykehuset, får ikke noe mindre behov for nær og tett intensivsykepleie om du flytter den til hjemme.
0: Okay.
6: Behovene følger pasienten.
0: Jul.
5: Nei, det er fortsatt riktig. Men det vi også ser er jo at helsetilstanden til eldre blir bedre. Så vi har sett nå over en 10-årsperiode at brukere av kommunale omsorgstjenestene går ned blant de som er over 80 år, sakte men sikkert, som tyder på at det er en bedring i helsetilstanden. Og så er det alltid en vurdering av når er det man trenger å komme på sykehjem, det er en vurdering hele tiden, og man har strammet det kraftig inn i løpet av de siste årene. Alle som har hatt eldre foreldre vet da hvordan det er, og det har blitt vanskeligere og vanskeligere, og man ser også at de som kom på sykehjem er dårligere og dårligere. Så har man kanskje latt være, og at det har vært visst rom for, og da kunne heller si at folk blir hjemme og bor hjemme lenger. Og det har også vært en policy fra regjeringen, uttalt fra regjeringen, at man skal bo hjemme lenger.
0: Så det er ikke noen grunn til å være bekymret, mener du da, eller?
5: Altså det, jeg vil ikke si så klart, fordi vi vet ikke når er det dette blir for ille. Det vet vi ikke. Vi ser at det går forsovet greit nå, men antall eldre øker jo. Og så er det, særlig de nærmeste par årene, så blir det veldig, veldig mange. Veksten er veldig stor nå de nærmeste årene. Så om da helsetilstanden blir såpass fort bra, sammenlignet med den at man blir såpass mange, det gjenstår å se. Ja. Mm.
0: Og med en forbundsleders øyne, Lille Sverresdatter Larsen, så ser man det kanskje litt annerledes, og ikke så opptatt av å tenke på at vi ikke trenger mange?
6: Ikke bare med forbundsleders øyne, men heldigvis med både statsforvalter og med regjering og egentlig uansett sitt parti sine øyne, så det en alvorlig krise vi står i helsetjenesten i dag. Vi har en rapport fra Riksrevisjonen som kom i juni som gir alvorlig kritikk, blant annet nettopp også synliggjør at eldre over 80 år ikke får nok hjelp i kommunen. Og det her jo da økonomien som gjør at de i stedet for å få hjelp i kommunen, så får de hjelp i spesialisthelsetjenesten, nettopp fordi at du ikke har sykepleierkompetanse nok i kommunen. Du har ikke sykehjemsplasser nok i kommunen. De må ligge på sykehus i stedet. I tillegg så har vi en nylig rapport om pårørende omsorg, der man synliggjør at pårørende har en omfattende omsorgsbelastning som har økt de senere år. Sånn at jo, vi står i en alvorlig krise i helsetjenesten, og jeg tror det farligste vi gjør per nu er å prøve å undervurdere de tallene. De 42 000 som regjeringen kom med i juni, det et for lavt tall, det ikke et for høyt.
0: Og det kan være farlig jul, som også Larsen skriver et motsvar til deg, å planlegge for få.
5: Ja, men det kan også være farlig å være for dramatisk, for det gjør jo at man sprer frykt blant folk. Jeg ser en aldersgruppe hvor man liksom begynner å tenke på, vil det være hjelp å få den gang, når jeg en gang kan trenge hjelp? Så man behøver ikke heller å spre frykt hvis det ikke nødvendig.
0: Larsen?
6: For oss er jo ikke det spørsmålet er egentlig ikke hvor mange vi kommer til å trenge, men det er at pasientene våre skal kunne være trygge, at de skal kunne få kvalitet i tjenestene og sikre seg mulighet til en verdig død når det er situasjonen. Og det er faktisk ikke situasjonen god nok i dag. Det handler ikke om frykt, det handler om de faktaene som er, og vi må gjøre alle de tiltak nødvendige for å sikre sterke offentlige helsetjenester over hele landet i fremtiden.
5: Ja, det er jeg enig i, men jeg synes det er veldig, veldig feil hvis man lager prognoser som er basert på feil forutsetninger. Man bør lage fremskrivninger som er basert på forutsetninger som er rimeligst mulig, og så vet vi alle at fremskrivninger er usikre.
0: Vi får sikkert nye fremskrivninger og nye tall. Takk skal dere ha begge to, Steinar Juel, samfunnsøkonom i Tankesmien Civita, og Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund. Med oss. Det knyttet stor spenning til det tyske delstatsvalget i Sachsen-Anhalt på søndag, hvor ytre høyrepartiet Alternativ for Deutschland, AfD, ligger an til å få over 40% av stemmene ifølge de siste meningsmålingene. Det kan dermed bli første gang partiet får mulighet til å danne en delstatsregjering. Jette Christensen, statsviter og forfatter, du har fulgt oppkjøringen til denne helgen. Hvorfor bør vi bry oss om dette delstatsvalget i Norge?
7: Fordi at for det første så er det en utstaving av den amerikanske sikkerhetsstrategien, altså første gang vi virkelig begynte å bry oss om de tyske valgene var jo under Donald Trumps styre, var jo ved forrige valg i fjor. Mange husker Elon Musk som erklært alternativet for Deutschland som den eneste redningen for Tyskland. Etter det så har AfD radikalisert og vokst. Den radikaliseringen begynte for noen år siden, og i motsetning til andre ytre høyrepartier som har moderert seg mens de har forsøkt å vokse, så er det motsatte skjedd for Alternativet for Deutschland. Dette betyr jo mye for tysk politikk, men det betyr også mye for europeisk politikk, det betyr mye for europeisk sikkerhet, all den tid Alternativet for Deutschland har valgt side i krigen som Russland har startet med Ukraina, og ønsker å stoppe støtten der, og er relative når de kommer til støtten til NATO, og særlig også deres oppfattelse av viktigheten av et demokratisk styresett, for å si det forsiktig.
0: Mm-hmm. Astrid Sverresdatter Dybvik, forfatter og rådgiver i Tankesmien Agenda. Vi snakker jo likevel ofte om at slike partier må skjerpe seg i det de får makt og forholde seg til mange andre oppgaver enn bare de mest populistiske. Vil ikke det skje her?
8: Nei, altså hvis de får makt, så er det mest sannsynlig at det er fordi at de får rent flertall, fordi at de ligger på over 40% nå. Og hvis, altså på, de har jo sperregrense også på 5% for å komme inn i delstatsparlamentet, så hvis noen av de småpartiene havner utenfor, så kan de få rent flertall, og da kan de jo gjøre som de vil. Og akkurat med de personene som er i ledelsen for AfD i Sachsen-Anhalt, så tviler jeg på at de er interessert i å moderere seg. Det er folk som har en veldig klar ideologisk overbevisning. Altså også det partiprogrammet som de går til valg på er et veldig sånn ideologisk gjennomarbeidet program. Da. De vil ta kontroll over universitetssektoren, de ønsker å gjøre om på hva man skal lære i skolen, og de ønsker å opphev støtta til den offentlige kringkastingen, og det, så de ønsker egentlig kontroll på alle sider av samfunnet. Og i tillegg da, så ønsker de å ha mer russisk undervisning i skolen, og mer kulturutveksling med Russland. Og også en av toppkandidatene deres, han var med og feiret Vladimir Putin sin bursdag da, på den russiske ambassaden nå i vår. Så det er tette band til Russland der også.
0: Du har jo akkurat vært i Sachsen-Anhalt, og var på også et av valgmøtene til AFD. Hva slags folk var der? Hva så du?
8: Nei, det var egentlig all slags type folk. Jeg var på et valgmøte på en liten bygd da, rett utenfor delstatshovedstaden Magdeburg. Det var et sånt valgkampmøte for han som er toppkandidat der. Han heter Ulrich Sigmund, og han er ekstremt populær. Da. Han er sånn renhekla populist. Da. Og det, for noen ganger så kan man gå på sånne møter hos Alternativ for Tyskland og bli rystet over hva toppkandidaten sier av politisk innhold, men han sa egentlig han hadde en veldig kort tale, og mesteparten av møtet handlet om at folk skulle ta bilder av seg selv at man, da, for at de synes at han er en sånn toppperson, altså litt sånn atypisk, kanskje AFD-politiker da. Men det politiske programmet ligger jo fast.
0: Tysk politikk er jo veldig annerledes enn norsk, dette er jo ikke noen fylkeskommuner vi snakker om, dette er jo delstatsvalg, og de har jo mye makt, men samtidig, det er jo ikke en i tysk målsokk veldig stor delstat, og likevel så kan dette bli veldig viktig, Kristin.
7: Absolutt. Nei, det er ikke så stor delstat i Tyskland, men det er jo ganske stort i forhold til land som for eksempel Norge. Så dette er jo mange innbyggere.
0: 2 millioner, er det ikke?
7: Ja, Sachsen-Anhalt har jo også en del særlige kjennetegn, for eksempel at det er veldig mange som har flyttet derifra. De har mistet en fjerdedel av innbyggerne sine på veldig kort tid. De har hatt stor fraflytning. Men i likhet med Astrid her, så vil jeg trekke frem hva er det som kjennetegner de som er på sånne møter. Jeg var på valgkampavslutningen til Alternative for Deutschland, der de ble størst sist i Thüringen. Og de som er på sånne møter, det er alltid fra de som ikler seg nazitøy til de som ser ut som de skal på møte i FAU. Og det illustrerer at dette her er et veldig bredt parti, som har mobilisert velgere som ikke er tilgjengelige for andre partier, for det er hva sier, en ting er at de har vokst så mye, men hva sier det om de andre partienes evne til å møte folks bekymring, ikke sant? Sånn at dette her er jo noe som ryster tysk politikk langt inn til grunnvollene. Altså sosialdemokraterne i Sachsen-Anhalt ligger på 6%, så deres evne til å komme velgerne sine i møte er så svak at mange sier at dette her vil jo være en rystning inn i tysk politikk som vil vare lenge. Neste valg i Tyskland er i Berlin. Der ligger også Alternativ for Deutschland høyt, og hva det vil gjøre med hele det politiske landskapet, det blir avgjørende for Tysklands fremtid nå.
0: Det er jo velgerne som avgjør, sånn er demokrati, men Dybvik, bare for å forstå litt av tallene her, altså du nevnte dette med sperregrensen, så mye kan jo skje her, men hvis det ligger an til å være 40, vil det ikke da uansett være et flertall som ikke er AFD, og slik sett kan holde igjen?
8: Det spørs på fordeling av plassene, men det er akkurat fordi at det er en mulighet for at de kan få rent flertall på grunn av valgordninga, så er det, derfor har det vært en sak som har vært veldig mye diskutert i det politiske Tyskland, da, fordi at det er en enorm frykt for at nettopp det vil skje, også fordi at AfD har så god medvind nasjonalt også. Og samtidig så er han kansleren, han er Friedrich Merz, han er veldig upopulær. 13% av tyskerne synes at han gjør en god jobb, og det er veldig lite, og landet har slitt med økonomien i 5 år egentlig da, og ventet på en eller annen, at et eller annet skal skje for å få de ut av denne stagnasjonen da, som de har vært i. Så da, han har ikke levert der, sånn at problemet i tysk politikk er også at det er så lite som drar i andre retninger, så det er så lite begeistring da, i de demokratiske partiene, da, sånn at de føler en sånn motvind, og AFD er veldig høy på seg selv da. Og det er så en sånn psykologi da, som slår inn i hele samfunnet.
0: Hvor raskt vil du vite resultatet? Valget er jo på søndag, som sagt, det er 2 millioner innbyggere.
7: Det vil vi få ganske raskt. Det er jeg nok så sikker på, men det som vi ikke vil få raskt er måten de andre partiene vil reagere på dette, hvilke konstellasjoner det vil få. Vi må huske at Tyskland er jo også et land som har mindre aksept for verktøy, kompromiss. I Norge så aksepterer vi det i stor grad, men i Tyskland så er ikke det så akseptert, og det gjør jo at når partiene søker sammen i veldig rare, underlige partikonstellasjoner for å holde Alternative Deutschland ute, så bidrar det til å svekke tilliten til det politiske systemet, fordi at primærstandpunkter blir forlatt. Så resultatet får med tidlig, konsekvensen får med på lang sikt.
0: Vi kan sikkert snakke mer om det. Takk skal du ha begge to, Jette Christensen og Astrid Sverresdottir Dybvik.

0: Selv om det ikke hele tiden stormer, så er det aldri helt vindstille I debatten rundt utbygging av vindkraft. For det omstritt, og det også lenge siden sist det ble bygget ut vindkraft I særlig stort omfang her I landet. Det vil blant annet selskapene bak Fornybar Norge gjøre noe med. Men Pernille Bonnevie Hansen, du ny leder I Naturvernforbundet. Dere har vært kritisk til utbygging av vindkraft, særlig naturområder, lenge, men signal fra regjeringen at det må bygges ut mer kraft. Dere mer åpne?
1: Altså, det jo verdt, og dette vet jeg at Bård Vegard også opptatt av, å se
0: altså,
1: på
0: den... Altså, din motdebattant som jeg enda ikke har...
1: Beklager. Og lære av hva som gikk galt sist vi hadde en massiv utbygging av vindkraft I Norge, der vi ser at naturødeleggelsene var stor, skapte selvfølgelig stor motstand lokalt, fordi at folk der ute opptatt av å ta vare på naturen. Og vi hadde for dårlige prosesser, og på en måte det topper seg jo med sånn som Fosen-saken, der du bygger ut imens rettsprosessen pågår, sånn at du ender med å vinne I høyesterett om et brudd på menneskerettigheter, og så står mellom der likevel.
0: Mm. Ja, allerede introdusert da, Bård Vegard Solhjell, administrerende direktør I Fornybar Norge. Dere har sikkert også lært mye siden den gang, men det ivres jo selvfølgelig av dine medlemmer for mer utbygging. Men kan man egentlig få til en utbygging uten at det går utover mye natur?
2: Ja, man kan det, og det ivres egentlig mest fra samfunnet, vil jeg si, for det jo bygd null vindkraft siden 2023, og nesten ikke kraft. Da risikerer vi to ting. Det ene at vi mister det kraftoverskuddet som gjør at vi har ganske lave kraftpriser, og at særlig industrien vår har konkurransedyktig kraftpriser. Vi risikerer industrien. Men det andre jo at vi får jo ikke løst klimautfordringen og gjort vår del. Halvparten av energiforbruket vårt fossilt og skal erstattes med fornybar energi. Det krever ganske mye fornybar energi I årene som kommer. Så min påstand at vi har lært ganske mye siden den store utbyggingen som skapte strid mellom 2015 og 2020. Selskapene investerer mye mer I natur, I å ikke bygge I friluftsområder der det viktige naturverdier. De investerer mye mer I dialog lokalt, og det I stor grad norske etablerte kraftselskap som kjenner lokalsamfunnet som bygger ut. Så jeg tror, og særlig hvis man opptatt av klima og miljø, så må man også være opptatt av å bygge ut fornybar energi, men vi må gjøre det på en måte som tar mer hensyn til natur enn vi klarte tidligere. Mm.
0: Og dere Naturvernforbundet tryggere på utbyggerne nå, og også kommunenes evne til å tenke riktig?
1: Altså, jeg skulle jo ønske at de kunne si at de var det. Jeg tror jo på at mange mer opptatt av å ta vare på natur I næringslivet generelt, og så det jo strekk I laget ditt, så det forskjell mellom selskap. Det bekymring hos oss over fattige kommuner som mer eller mindre tvinges til å selge unna det mest dyrbare de har I natur som da går tapt for å få kommunebudsjett I balanse og andre sånne pressmiddel som der ute. Og vi kommer ikke ut, altså vi klarer ikke å løse klimakrisen og naturkrisa samtidig uten å også snakke om ressursene og måten vi bruker dem på, og det faktum at begge krisene en del av en større nemlig overforbrukskrisa, der vi nødt til å tenke på hvordan vi prioriterer kraften vi har.
0: Mm-hmm. Men likevel, altså de rapportene som har gått på at vi kan spare inn strøm, viser jo likevel at vi jo ikke I nærheten av å kunne klare å dekke inn behovet, så mer kraft må bygges ut, og sett med dine øyne, da vindkraft på land mer spiselig enn mye annet?
1: Vi har også regnet på det da, dette kraftbehovet, og også våre utredninger sier at altså, man trenger noe mer fornybar energi enn man har I dag. Den utredningen fra før liksom, datacenter og alt vi nå bygger ut som enda mer løftebehovet for denne prioriteringen av det vi har. Om vindkraft bedre eller verre, på en måte mer interessert I å vurdere kraftprosjekt utifra deres påvirkning generelt. Det fremstår jo ikke for meg når jeg snakker med folk som at vindkraft mer spiselig enn andre ting. Det mest spiselige for mine 43 000 medlemmer nok solceller på tak, liksom. Og om du da skal ikke bare snakke om det som energisparing. Men uansett, det handler ikke mest om energikilden, men om prosjektet og hvordan vi kan ta hensyn til natur.
0: Mm, sorry.
2: Altså, det siste er positivt å bare si, vi kan gjøre mer energieffektivisering, vi kan gjøre mer på sol og fjernvarme og vann, men det vil ikke måne, og de andre tingene, ta lang tid og bli subsidiert. Og kanskje det som min utfordring til Naturvernforbundet, det hvis man som jeg er virkelig opptatt av natur, har brukt den, levd i den hele livet som jeg også har, da vet man at klimaendringer en stor driver av ødeleggelse av natur, av tap av artsmangfold, av at breer forsvinner, at en måned mindre ski før i året. Så da må man jo også være opptatt av løsningen på klimautfordringen, men at den har begrenset naturtapet. Min påstand at selskapene bedre på det enn før. Så kan det være prosjekter vi uenige om. Men jeg skulle ønske et naturvernforbund med en tydelig støtte til fornybar energi, og som heller, når vi bommer, sier tydelig fra.
0: Hansen.
1: Den største trusselen mot naturmangfoldet er jo arealendringer. Og så er klimakrisen absolutt der, blant andre trusler. Og så kan jeg jo, jeg ser at dere tar initiativ og gjør interessante ting. Naturkompasset for eksempel, som dere jobber med. Gitt at dere gjør det vi mener mangler konsekvensutredningsprosessen i dag, sørger for at biologiske kartlegginger er uavhengige og utført av folk som er sertifisert og god til det, sant? Så kan det godt hende at deres måte å tenke rundt kartlegging av verdier på kan bli til og med bedre. Og det trenger vi, sant, for at folk skal ha tillit til prosessen og utbyggingen.
2: Jeg er egentlig veldig glad for at du ser at vi gjør fremskritt og gjør mye på natur. Naturkompasset, som du visste, det en metode der vi har bedt de tre beste uavhengige selskapene i Norge som jobber med naturareal lage en faglig metode sånn at vi kan måle naturverdier og redusere påvirkningen på natur mest mulig. Brukes i vindkraft, i vannkraft, i nettutbygger i mange prosjekter. Vi kommer likevel ikke fra at når man bygger fornybar energi, eller hvilken som helst annen type energi, olje, gass eller hva det er, så er det i natur. Da må vi finne de løsningene som i begrenset grad bruker det, som ikke treffer naturverdier. Og så tror jeg vi må si at det er mer å hente for kommunene nå på det. Det gir, akkurat som med vannkraften, så gir det inntekt til kommunene at det vindkraft, og de er også da opptatt av å unngå den verste naturpåvirkningen, så bli med oss og jobb for at vi kan få til mer fornybar energi, men begrense naturpåvirkningen mest mulig.
0: Her var det mulighet for en omfavnelse, jeg vet ikke om du...
1: Ja, altså, jeg synes det er spennende å følge det dere håper at vi får bedre prosesser og mer gjennomsiktighet og uavhengige kartlegginger og ikke noe som føles som grønnvasking, for da er vi liksom tilbake på start igjen. Så en slags vente i spenning.
2: Vente er ikke godt noe for meg, men spenning er helt supert, og vi skal også prøve å forbedre oss enda mer, for vi trenger mer kraft i Norge.
0: Vi får se hvilken vei det blåser. Bård Vegar Solhjell, administrerende direktør i Fornybar Norge, og Pernille Bonde Johansen, ny leder i Naturvernforbundet. Det skal handle litt om både natur og klima, og nå så for så vidt. Det daglige antallet av passeringer gjennom Panama-kanalen er blitt redusert. Mer kan det bli. Årsaken er nettopp tørke i området, og det betyr at fraktskip som har seilt gjennom kanalen de siste dagene har vært nødt til å gå med mindre last, rett og slett for ikke å gå på grunn. Som mange vet, Panama-kanalen er en av verdens viktigste gjennomfartsårer og sparer skipene for en 13 000 kilometer lang omvei rundt Kap Horn. Knut Harald Hareide, administrerende direktør for Norges Rederiforbund. Er det nervøsitet blant norske rederier på at det kan bli færre og færre passeringer?
3: Jeg tror nok totaliteten vi ser i verden i dag skaper en viss nervøsitet. Sjøtransporten vi har jo sett nå hvor viktig den for verden. Da tenker jeg både situasjonen ved Hormuz, som har skapt egentlig en global krise, utfordring for verdensøkonomien. Så vi ser det, og Norge jo en veldig stor sjøfartsnasjon. Så når vi opplever den type utfordringer, så rammer det oss veldig hardt. Og det er klart at Panama-kanal, den gjør jo at den forbinder Stillehavet og Atlanterhavet. Det er en enorme besparelse for klima, for miljø, at vi har den kanalen. Og når vi nå ikke får den samme kapasiteten, så lager det naturlig nok utfordringer for vår næring, og i realiteten også for verdensøkonomien, den flyten vi trenger av varer som vi har med kjøttransporten, blir rammet av det vi nå ser.
0: Mm. Og ikke så mye å gjøre med heller, anten å laste mindre. Hva slags varer det Norge frakter gjennom Panama-kanalen?
3: Ja, Norge transporterer jo en rekke mengde varer. Det biler, det gass, det mat. Og det nok også sånn at de handlingsalternativene en har, jo knyttet til hvilken vare en har. Noen varer mer kortsiktige, det har ikke så lang tid. Gass for eksempel, det viktig å ha forutsigbarhet på transporten. Det lager utfordringer.
0: Mm. Og varene blir dyre også hvis ikke de kommer frem når de skal.
3: Ja, dessverre. Det jo det vi ser effekten av nå, både på vare og på energisituasjonen, med at vi har fått flere ulike situasjoner. Panama-kanalen nå redusert kapasitet. Vi har Hormuz, der vi kjenner til utfordringen. Vi har Røde Havet, som gjør at vi må seile rundt Afrika. Det skaper utfordringer, og det gjør jo for vår del knyttet til Panama-kanalen, så det egentlig alternativ enten en langtidsplanlegging, eller så må en i realiteten her kjøpe seg adgang, så må en kostnad for forbrukerne, eller så må en legge om seilingsmønstre, og for Panama-kanalen, et skip som kanskje i dag har et seilingsmønster på 60 dager, så da ikke kan seile gjennom Panama-kanalen, så kan det være et seilingsmønster på 90 dager. Så det sier noe om effekten.
0: Mm. Bob van Oort, klimaforsker ved Cicero Senter for klimaforskning. Hvorfor er Panama-kanalen blitt så mye vanskeligere å seile større skip gjennom?
4: Ja, det er... Panama-kanalen, det er som når man ser på kartet, så ser det ut som en litt strek gjennom Panama, og så seiler man fra øst til vest eller omvendt. Men i virkelighet så er det jo høydeforskjell mellom de Stille Havet og Atlanteren, og det en slusesystem i Panama-kanalen. Dermed har det en slusesystem for å få vannet opp eller ned, så bruker de ferskvann fra en innsjø som ligger i Panama. Og nå har vi en sterk El Niño, eller som øker i kraft per nå, og El Niño gjør at noen områder vil oppleve større tørke enn normal, og andre områder i verden vil oppleve en større og sterkere nedbør. Panama er en sånn større tørkeområde, og den slår inn på den innsjøen som da brukes i det slusesystemet.
0: Mm. Og da er det ikke nok vann rett og slett til å få ut i kanalen. Ja. Da er det jo vanskelig å forutse, men hvis da innsjøen skulle tørke ut, eller det blir veldig lave nivåer, kan vi komme dit at det da ikke går an å seile noe særlig skip gjennom kanalen?
4: Så per nå ser ikke situasjonen så alvorlig ut som akkurat det. Det var en mye mer alvorlig situasjon på det her tidspunktet av året i 23-24, og da lå vannet mye lavere i innsjøen også. I mellomtid har det komiteen som styrer Panama-kanalen og slussystem, de har jo også en vannresirkuleringssystem, så de prøver å regulere det. Akkurat med å få færre båter gjennom, det også en vannbesparende tiltak da, rett og slett. Og så har man planlagt, man setter oss snart i gang med det egentlig, et ekstra reservoir som også skal bidra med ekstra vann til det her slusesystemet da.
0: Mm. Kompliserte greier. Hareide, du nevnte vel så vidt, man kan jo kjøpe seg, da forstår jeg, bedre plass i køen, men er det dyrt?
3: Ja, det har en kostnad, og når kapasiteten går ned, så blir det også dyrere realiteten for å få gjennomgang. Utfordringen her er jo at, og bekymringen jeg tror for vår del, er jo at det som Van Oort sier, det er bare et par år siden vi hadde en situasjon som var dramatisk, kritisk ved Panama-kanal. Nå har vi det igjen. Så virker det som en nå tar også forebyggende tiltak, og det kan nok være veldig klokt, men det handler jo også om den klimautfordringen vi har i verden i dag. Vi står overfor en situasjon der vi vil ha den type uregelmessigheter, og det har utfordringer for den vareflyten som verden trenger.
0: Mm. Ikke også din bransje med på veldig store klimautslipp med alle skip?
3: Jeg tror også vår næring er nødt til å få ned klimagassutslippene, og heldigvis så er Norge helt i front på det. Og så er det klart at ja, sjøtransporten står for i underkant av 3% av klimagassutslippene, så står vi også for 90% av varetransporten i verden, men vi må også være med å redusere, og da tror jeg det er viktig ikke minst å få en klimaregulering for en global næring, og den klimareguleringen må også være global.
0: Takk skal du ha, Knut Harald Hareide, administrerende direktør i Norges Rederiforbund, og Bob van Oort, klimaforsker ved Cicero. Ja, det ikke mange dagene igjen til tidligere nevnte gravferd. Mange ønsker å ta et siste farvel med kongen. Blant annet har Oslo kommune oppfordret skolene sine om å innvilge permisjon til elever der foreldrene selv ønsker å ta dem med for å følge gravferden og prosesjonen i sentrum. Men Nina Kraugerstås, direktør for kommunikasjon og myndighetskontakt i næringslivets hovedorganisasjon, eller NHO, dere også veldig klare på at denne kommende onsdag dagen heller ingen fridag, og folk som normalt sett skal på jobb må regne med også å være der.
5: Ja, Kong Harald har jo samlet Norge gjennom generasjoner. Vi tenker det helt naturlig at folk, at veldig mange ønsker å følge gravferden, men det som du sier, det ingen offisiell fridag. Folk som ønsker det kan veldig gjerne spørre om fri, og jeg helt sikker på at mange arbeidsgivere kommer til å være svært fleksible hvis noen ønsker å ta ut en feriedag. Men så det også en ting som nok vi tenker kommer, blir litt liksom glemt da i denne debatten, at en ting at vi sitter og snakker om det i det studio her med de jobbene vi har, men det jo tusenvis av arbeidsplasser og arbeidstagere og bedrifter landet rundt som ikke har den muligheten. Og det fly som skal kjøres, og det smeltovner som må holdes i gang, og det operasjoner som må gjennomføres, også på en så spesiell dag som vi får på onsdag.
0: Men blir da medlemsbedriftene dine litt svett når kommunene sier at de åpne for å innvilge fri til barn der foreldrene ønsker å ta det med?
5: Det jo veldig tydelig også det som har kommet fram i myndighetenes veiledning, og det at arbeidslivet og samfunnet skal som hovedsak holdes i gang, og så vet vi at blant våre medlemsbedrifter også det noen som har valgt å avlyse, og noen har valgt å kjøre som normalt, men med kanskje litt roligere og nedtonet form. Og så vet vi også om serveringssteder som også har vurdert, og som kommer til å holde lenger åpent på onsdag, og for at hvis folk vil se gravferden sammen, og det illustrerer vel nettopp at her finnes det ikke en løsning som passer for alle, men det noe med rekkefølgen her. Jeg tenker, en ting er skolepermisjon, men man må snakke med arbeidsgiver først.
0: La oss ha den nærmeste og største kommunen til begivenheten på onsdag. Julie Remen Midtgården, du byråd for utdanning Oslo kommune. Dere har jo oppfordret da at man skal kunne markere denne gravferden primært på skolen, men har også sagt at man kan innvilge fri til de som vil ha. Men kan ikke det bare bety at man kan få flere problemer i det større bildet?
6: Nei, vi oppfordrer primært, som du sier, og det ønsker jeg å understreke igjen, skolene til å markere, og til at elevene skal være på skolen. Det en trygg ramme, et fellesskap som elevene vant til å være i, også da med trygge voksne. Så har vi oppfordret til å tilpasse en markering, for eksempel ved å vise TV-sending og så videre på skolene. Så jeg helt trygg på at elevene vil få en fin og trygg dag og markering der. Men så ønsket vi også og synliggjøre at dersom noen foresatte ber om permisjon, så det mulig å innvilge det. Men det ikke det som hovedbudskapet, at det skal være hovedregelen.
0: Men ikke det to litt motstridende budskap fra byrådet?
6: Nei, det

0: gjennom hvor arbeidsgivere får litt flere henvendelser enn andre, og kanskje ser også at effektiviteten går ganske mye ned.
1: Det har jo vært en veldig spesiell situasjon. Landesorg jo ikke noe som skjer veldig ofte. Jeg tror det veldig viktig det byråden også gjør nå, nemlig å presisere at det ikke sånn at man bare kan ta ut barna og så skal foreldrene følge etter. Sånn, det ikke mulig, og det heller ikke det som har vært intensjonen I det som har kommet fra myndighetene. Men vi har jo en lang tradisjon da, I Norge å finne gode løsninger sammen, og som ellers I livet så kommer man jo gjerne langt med litt fleksibilitet, sunn fornuft og litt skjønn. Men samfunnet må holdes I gang. Man kan gjerne spørre om fri, men man kan ikke forvente å fri, og det også viktig å ta de avklaringene på så spesielle dager som vi får på onsdag.
0: Mm. Og det ligger sikkert til rett også for muligheter til å følge deler av det fra arbeidsplassen for de som måtte ønske det der også.
1: På en del arbeidsplasser så vil det jo være mulig å gjøre det. Du kommer sikkert til å følge med, jeg kommer sikkert til å også se sammen med en del av mine kolleger, men det ikke en mulighet for alle, og det nettopp det som vårt poeng, at det ikke en løsning som passer for alle, og man må finne gode, fleksible løsninger også på så spesielle dager som dette.
0: Mm. Det litt mer glissent og helt annerledes skoledag blir nok for veldig mange på onsdag, også I hovedstaden Midtgården.
2: Altså, jeg tror nok mange elever kommer til å være på skolen på onsdag, og jeg tror at skolene våre legger opp til veldig verdige og fine markeringer, etter hva jeg hører, enten om det fellessamlinger for hele skolen, om det I klasserommet, hvor lærerne forbereder elevene på det som skal skje. Så jeg tror det blir en verdig markering for alle.
0: Takk skal dere ha, Julie Remme Midtgarden, byråd for utdanning I Oslo kommune fra Høyre, og Nina Kraugerud Ertsås, direktør for kommunikasjon og myndighetskontakt I NHO. Slottet utvider nå ellers åpningstiden for defilering forbi Kong Haralds båre på grunn av lange køer, melder Aftenposten nå ved sendeslutt. Det var alt vi hadde. Ansvarlig for sendingen, Gro Arneberg, Malin Bruer Olsen var tekniker. Jeg heter Espen Aas. God helg.

0: ja, der kom den. Jeg tror jeg har transplantert håret til Erling. Vet du, for å gå hjem og klage til vannpappaen din. Maka.
1: Gjengen I Humoretaten tilbake og med en ny gjest hver uke. Først ut Kevin Vågenes. Se sesongpremieren I NRK TV eller på NRK 1 I kveld.
2: Lagene skal løpe en og en ut og plukke opp poser på havets bunn. Når de har vært og hentet alle fire posene I brikka, får de se bildet av hva de skal pusle.
1: Ikke alle like glad I det våte element eller I puslespill, men styrken kan ligge I laget. Se mesternes mester team I NRK TV eller på NRK 1 I kveld klokken 22. Før det, sesongavslutning for Diamond League I Bryssel med Jakob Assersson Ingebrigtsen på 1500 meter om en time, altså etter Norge rundt. Nå skal vi ha Dagsrevyen ved Nina Oving og Åsa Vartdal. Dette NRK 1 og klokken 19.

0: 50 personer innesperret på fjerde døgnet. Mannen har forskanset seg og løsnet skudd. Politiet kaller situasjonen krevende. Russland anklager Norge for brudd på Svalbard-traktaten, mener russere på øya utsettes for blokade. La bunadskniven bli igjen hjemme, sier politiet. Avsperret sentrum og sjekkpunkter under kong Haralds gravferd. Ønsker vi god kveld og vel møtt til Dagsrevyen. På Dyrøy i Troms pågår det en politiaksjon på fjerde døgnet etter at en mann forskanset seg i boligen sin og løsnet skudd.
1: Området rundt er sperret av, og omkring 50 mennesker er isolert.
2: Aksjon mot en mann som har forskanset seg i boligen sin i Dyrøy pågår fremdeles, nå på fjerde døgnet.
3: Ja, vi er jo rundt huset og passer på at ingen andre kommer til stede, også for å ivareta den involverte hvis han kommer ut og tar kontakt.
2: Det var tirsdag ettermiddag at politiet fikk en bekymringsmelding og røkket ut til en person i en bolig i Dyrøy. Mannen har senere skutt fra boligen.
4: Har dere gjort noe konkret for å prøve å presse personen ut?
3: Hva vi har gjort...

0: vil jeg ikke gå inn på, men vi har ikke noe ønske om å presse personen ut. Det dialog vi fokuserer på nå.
1: Flere husstander befinner seg innenfor politisperringen, og veien vil bli stengt til aksjonen over, sier politiet. Ordføreren sier de har fått henvendelser fra innbyggere som sliten og lei.
2: De har vel en manglende forståelse for hvorfor disse sperringene så omfattende og så langvarige. Det kommer jo lite informasjon fra politiet om hva de planlegger, men det jo også forståelig.
1: Ledelsen i politiet ønsker at mannen frivillig skal overgi seg.
3: Vi jobber med å finne løsning, og vi tenker ulike løsninger hele veien og ulike scenarioer, og vi håper at vi skal få en avklaring ganske snart.
4: Russland hevder Norge har satt russere på Svalbard under blokade. Ja, de kaller det et brudd på Svalbard-traktaten. Reporter Eirik Hind Sveen, du på Svalbard. Hvordan preger denne konflikten samfunnet der?
5: På den ene siden så det det man kaller et arktisk familiesamfunn. Det ruller og går helt som normalt, som om ingenting skulle ha skjedd. På den andre siden så jo selvsagt dette noe som det snakkes om. Jeg har snakket med folk som mener at det som har skjedd med at man har tatt i arrest dette russiske skipet, det bare rett og riktig. Hvis noe urett, så det myndighetene sin plikt å rydde opp. Jeg har snakket med andre som kanskje ikke kjenner saken så godt, men som sier at med den bakgrunnen Russland har, så stoler man på at norske myndigheter gjør det riktige. Og så har jeg også snakket med de som mener at dette så betent at man nesten ikke vil snakke om det. Fra myndighetene her i Longyearbyen sin side så har man vært opptatt av å tone det hele ned, men i løpet av dagen i dag så har det kommet en rekke krasse utspill igjen fra Russland.
6: Etter at det russiske fartøyet professor Molchanov ble tatt i arrest i går på Svalbard, har det kommet nye reaksjoner fra det russiske utenriksdepartementet. I dag uttalte de at Norge bryter Svalbard-traktaten. Professor ved Forsvarets høyskole sier norske myndigheter må være forberedt på en uheldig utvikling.
7: Jeg tenker norske myndigheter må ha tilstedeværelse, en god situasjonsforståelse og være på en måte klar for at ting kan ha en uheldig utvikling, men slik jeg ser det nå, så følger norske myndigheter Svalbard-traktaten.
6: Svalbard-traktaten fra 1920 en av de viktigste internasjonale avtalene i norsk historie. Avtalen sikrer Norges suverenitet på Svalbard, den bidrar til stabilitet og fred i nordområdet, og det handler også om tilgang til rike fiskeriressurser. Samtidig sikrer avtalen blant annet Russland fri adgang til øyenes havner.
8: Hvis Svalbard-traktaten ryker, hvilke konsekvenser vil det få?
7: Ja, det ønsker jeg jo ikke å spekulere i, men jeg tror vi kan si at det en traktat som i lang tid har vist seg å være levedyktig.
6: Da NRK i august møtte den russiske ambassadøren i Norge, fremhevet han viktigheten av Arktis, men advarte samtidig mot provokasjoner i nordområdene, og uttalte at det ville kunne føre til reaksjoner fra Russland. Så langt den norske regjeringen helt taus om utviklingen på Svalbard og Putins reaksjoner.
5: Ja, lokale styreleder Terje Øynevik. Russland mener altså at russiske borgere diskrimineres på øygruppa. Hvordan har russere det her, mener du?
9: Nei, russere, vi har ingen indikasjoner på at ikke tilstanden helt normal sånn sett i Barentsburg. Det som har skjedd nå jo en juridisk sak knyttet til en arrest i et skip. Arrest i et skip i denne sammenheng ikke det samme som når kystvakta tar en tråler. Dette er en juridisk sak og ikke en politisk sak.
5: Nå sier jo UD i ettermiddag at man jobber med å ivareta de russerne som var ombord i dette skipet. Hvordan kan dere lokale myndighetene bistå da sysselmesterne og myndighetene sentralt med det?
9: Nei, det måtte være hvilke behov som måtte oppstå, og vi sysselmester og vi lokalsamfunnet også på tilbyderen hvis det skulle være behov for å få disse passasjerene ut herfra, hvis det blir en utfordring. Så, men vi har ikke mottatt noe spørsmål om hjelp på dette så langt.
5: Ja, vi har også snakket med sysselmesteren som I dag har suttet I møte om denne saken gjennom hele dagen.
4: NRKs reportasjeteam I Nepal har I dag klart å ta seg inn I avsidesliggende områder som hardt rammet av den voldsomme flommen for over en uke siden. Redningsarbeidet pågår for fullt, og fortsatt flere enn 5000 savnet.
10: Det nesten ingenting igjen av det som en gang var en yrende nepalesisk by. Dette Trishuli, en av de landsbyene som ble hardt rammet. Og nå kjører vi på det som en grøft som gravet frem I leiren. 16 år gamle Saraswati var på vei til skolen da en 9 meter bølge av vann og leire feiet over landsbyen.
11: I saw flood is destroying everything and I just run away from here.
10: And you said to me that you panicked. Why?
11: Because my mom was there and I feel like she is lost in this flood and I too much cry there.
10: Da flodbølgen la seg, tok hun seg tilbake til huset og fant at de to øverste etasjene var revet bort.
11: This was my house, but it's now totally destroyed.
10: Moren var ikke å finne I ruinene. Men heldigvis hadde også hun klart å rømme bort fra flodbølgen. Byen delt I to. Dette eneste måten å komme seg over på den andre siden av elven, I Nils omkrets. Alle broene som vi ser rester av her ble revet bort av en flombølge som vokste til 9 meter opp I fjellsidene. Saraswati finner rester av livet de levde her. Familien hennes overlevde, men naboene ble tatt av flommen. De blant de mange tusen savnede.
4: Reporter Ole Reinert Omvik, vi så jo at du og fotograf Håvard Hagen reiste gjennom flere av de hardt rammede områdene. Hvordan klarer folk seg der nå?
12: Ja, vi så jo litt av det. Denne zipline hvor folk kommer seg over elven, det altså alle broene oppover denne lange, lange elven, revet bort, så man kommer seg ikke over. Og det bor fortsatt mange mennesker på den andre siden, og derfor så bruker de da zipline. Vi så også at noen begynte å bruke drone for å klare å frakte varer over til den andre siden, hvor det finnes mange tusen mennesker.
4: Hvordan foregår redningsarbeidet nå?
12: Jeg vil ikke kalle det et redningsarbeid I stort, fordi det meste vi ser og det vi har sett her I dag at folk driver med hjelpearbeid. Det redningsarbeidet som pågår, det gjelder altså inni tunnelene, altså vannkrafttunnelene som Nepal har veldig mange av, hvor det skal ha oppholdt seg mange hundre nepalesiske arbeidere da flommen kom. Man forsøker fortsatt å finne disse inni tunnelene. I morgen så hørte vi jo om 2 stykker som ble funnet I livet 9 dager etter at de ble klogget inne I disse tunnelene, så undret skjer fortsatt.
4: Hva sier myndighetene I Nepal om situasjonen nå?
12: Altså det vi så på bildene fra landsbyen vi var I dag, at mange av disse bygningene, boligene, står nede på elvebredden. Så det man nå diskuterer, og som statsministeren har tatt til ord for I dag, at man kanskje må relokalisere folk, at de ikke får lov å flytte tilbake til de stedene hvor de en gang bodde.
4: Takk skal du ha, Ole Reinert Omvik. Forskere ved Norsk Polarinstitutt har oppdaget en ny øy på Svalbard. Den nye øya som på størrelse med Frognerparken har ligget gjemt under breen Austfonna og har nå smeltet frem. Ifølge Polarinstituttet fører klimaendringene til endringer I landskapet I stadig høyere tempo. Dagens rakettoppskyting på Andøya avlyst. Dette var 6. gang selskapet har forsøkt å sende raketten opp I bane. Isar Aerospace har foreløpig ikke sagt noe om grunnen til at oppskytingen ble avbrutt, men det blåser mye på Andøya, og Meteorologisk institutt har utstedt gult farevarsel for kuling. Raketten lastet med norske og utenlandske satellitter, og målet å styrke norsk og europeisk tilgang til verdensrommet.
13: Engelig. På topp.
4: Sikkerheten skjerpes betydelig i Oslo under Kong Haralds gravferd. I det som blir en av de største politioperasjonene i Norge noensinne. Politiressurser fra hele landet i tillegg til dansk og svensk politi settes inn, og det vil merkes godt i bybildet de neste dagene. Store deler av sentrum sperres av, og skal man inn i det avsperrede området, så må man gå til fots gjennom sjekkpunkter. Og det er heller ikke lov å ta med sykler og elsparkesykler inn. Store endringer i kollektivtrafikken blir det også. I tillegg skal Forsvaret bistå med rundt 3500 soldater. Rundt 1900 av dem skal danne såkalt espalier langs hele ruten fra Slottet til Oslo Domkirke og videre til Akershus Slott. Sikkerheten er med andre ord svært omfattende. Samtidig så forsikrer politiet om at det er trygt å ta med barna til sentrum denne dagen, kollega Valentina Baisotti.
13: Ja, politimesteren har ønsket alle velkommen til Oslo. Ida Melbo Øystese, du sier det trygt, men hvor sikre kan dere være på det?
14: Vår jobb er å legge til rette for en trygg og verdig avsked med kongen vår. Det som har vært aller viktigst for oss er at så mange som mulig kan få ta del i den sorgen og ta sitt farvel med kongen. Samtidig så skal vi sikre gjestene som kommer, og mange av de er jo statsoverhoder og andre konger og dronninger som har særskilte sikkerhetsbehov.
13: Ja, for gjestelisten til gravferden er fremdeles ikke helt klar. Den svarfristen er i dag, og i ettermiddag fikk vi vite at Spanias kongefamilie kommer til å delta. Hvor forberedt er dere på endringer helt i siste liten?
14: Vi har lagt planer for denne hendelsen gjennom mange år. Det er planer vi har jobbet jevnlig og systematisk med, og da har vi tatt høyde for ulike scenarier. Og vi har også tatt høyde for at den endelige gjestlista kanskje ikke blir klar før rett før. Dette er mennesker som har travle kalendere, og plutselig kan det åpne seg en mulighet likevel til å komme, og da er det fortsatt vår jobb å sørge for at sikkerheten blir ivaretatt på en god måte.
13: Så for vanlige folk som har tenkt seg inn til sentrum. Du har sagt at dersom man tar på seg bunad, så må man la kniven ligge igjen hjemme. Hva annet bør man tenke på hvis man vil være i sentrum på onsdag?
14: Det vil jo være sjekkpunkter når man kommer inn i det som vi kaller for avsperret område. Og det gjør vi for å sikre at ingen tar med seg farlige gjenstander inn. Så tenker jeg at det kan bli en lang dag med mye venting, og at man gjerne vil ha med seg både mat og drikke i sekk og vesker. Pass på at ikke lommekniven er med, eller fruktkniven.
13: Helt kort til slutt, Oslo politidistrikt skal jo samarbeide med politi fra hele landet og politi fra Sverige og Danmark. Dere øver allerede nå. Hva slags myndighet har utenlandsk politi i Oslos gater på onsdag?
14: Hovedsakelig så bruker vi våre utenlandske kolleger til oppgaver som ikke er i direkte kontakt med innbyggerne, sånn at de politifolkene som folk flest kommer til å se, de vil være norske.
13: Og politiet har i dag innført midlertidig indre grensekontroll. Det betyr at flere kan bli sjekket når de passerer landets grenser.
15: På tollstasjonen på grensen mellom Norge og Sverige vil politiet på Svinesund være mer synlig enn normalt de neste dagene. I dag ble det nemlig innført midlertidig indre grensekontroll i hele landet, noe som betyr at politiet har muligheten til å innføre mer systematisk overvåkning med flere stikkprøver.
16: Ha alltid med kjørkort, er rådet.
15: De som skal krysse grensen de nærmeste dagene, må derfor ha fysiske ID-kort eller fysisk førekort tilgjengelig for sjekk.
17: Det har jeg ikke tenkt på.
16: Jeg pendler veldig mye over grensen, så jeg vet at man alltid må ha det med seg.
18: Tenker du aldri på det? Norge og Sverige ett.
15: Og det kan bli lange køer på landets grenser, for selv om gravferden til Kong Harald er på onsdag 9. september, vil den midlertidige grensekontrollen vare helt til mandag 14. september.
13: Kong Håkon holdt i dag sitt første ordinære statsråd. Til stede var også kronprinsesse Ingrid Alexandra, og kongen orienterte regjeringen om hennes edsavleggelse.
19: Etter statsråd gikk statsministeren og resten av regjeringen forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet.
20: Slottskapellet er vakkert. Det er pyntet på en veldig norsk måte med granbar og lys, levende lys. Og så er det flotte norske ungdommer i forsvaret i ulike våpengrener som står og passer på kongens båre. Og denne høytidelige øyeblikken hvor du noen sekunder står alene der og kan bukket til borden.
19: Kongen holder også fortløpende kondolanseaudienser. I dag møtte kong Håkon og kronprinsessen Forsvaret og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Dette er første gang Sametinget har vært blant de inviterte.
0: Det var en stor ære å få lov til å overbringe kondolanser på vegne av det samiske folk til kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Vi fikk anledning til også å overbringe kondolanser på vegne av sametingspresidentene på svensk og finsk side, for kong Harald sin livsgjerning har betydd mye for samer også på tvers ut av grensene.
4: Og slottet utvider nå åpningstidene for defilering forbi kong Haralds båre på grunn av de lange køene. Folk har de siste dagene måttet vente i opp mot 4 timer, og derfor utvides nå åpningstidene til 10-23 i morgen, søndag og mandag, og til klokken 19 på tirsdag. Det skriver kongehuset i en pressemelding i kveld.
21: Det er selvsagt viktig for alle i det norske forsvaret å ha en strøken uniform klar til kong Haralds begravelse. Og det merkes for dem som deler ut og syr om uniformer ved forsvarets sentrale uniformutsalg.
22: Nærmere 30 000 forsvarsansatte og vernepliktige skal ha en korrekt uniform som skinner på onsdagens gravferd.
23: Det går mye skjorter, tjenesteuniform og merker til tjenesteuniform. Så nå gjør vi så godt vi kan med å kvalitetssikre det vi leverer ut.
22: For det er ikke tid for feilforsendelser nå. På Forsvarets enorme sentrale uniformutsalg på Nordkisa er pågangen mildt sagt utenom det vanlige.
24: Teamet her opprinnelig er nå 3,5 ganger opp i forhold til ordinær drift.
25: Har du noen gang opplevd sånne trøkk som er nå?
26: Ikke som vi kan huske på noen tidspunkt, nei. Så dette er en ekstraordinær situasjon for oss.
22: Mye sendes, andre kommer fysisk.
27: Du kommer i hurten og styrten, fra hvor?
28: Jeg jobber på Øland, men vi holder på ned på Rygge og øver til paraden. Så nå ble jeg sendt på handletur da.
22: Lagersjefen holder orden på ikke mindre enn 34 000 forskjellige uniformsartikler. En av varene er naturlig nok spesielt etterspurt.
24: Her har vi da sørgebånd som vi deler ut nå i behov som skal dekkes til hele landet.
22: Det er også forsterket bemanning på systua. Mye av arbeidet er presisjonshåndsom.
29: Er det mange som legger seg ut med årene?
24: Det er jo mange som har hatt uniformen i mange år, og det er klart at dette må tilpasses underveis. Så ja, absolutt. Uniform, det binder jo dagens personell med tidligere generasjoner, og skaper jo en felles identitet. Så det vi jobber med nå er jo verdiskapning, og sørger for at ting er ivaretatt.
4: Den pro-russiske hackergruppen Server Killers sier den står bak et dataangrep mot utlendingsdirektoratet, det melder Dagbladet. De som prøver å komme inn på nettsiden får bare opp en feilmelding. I forrige måned erklærte Server Killers cyberkrig mot Norge på grunn av Norges støtte til Ukraina og en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid med landet. Og det har vært store problemer med signeringstjenesten til BankID også i dag. Problemet har vært i 2 dager og skaper store problemer, blant annet for næringslivet og folk som skal kjøpe og selge bolig. Store pengesummer blir dermed ikke overført slik de skal. Og da skal vi ut i verden igjen og starter i Argentina, der president Milei har festet blikket på Falklandsøyene.
30: Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. No hay discusión al respecto.
31: Like tydelig som det brennbart. 44 år etter Falklandskrigen, hvor Argentina kapitulerte etter 74 dager, mener den argentinske presidenten det endring i luften. Tidligere i uken har nemlig USAs Milei-vennlige president Trump sagt at han nå revurderer USAs standpunkt om øyene, som heter Las Malvinas på spansk. USA har til nå vært nøytrale. Britene sier at øyene urokkelig britiske. Milei mener øybefolkningen ikke kan lyttes til.
30: Los isleños, al ser una población implantada en un territorio usurpado, no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación.
31: Det kan gå mot et valgskred i Tyskland. Delstaten Sachsen-Anhalt avholder valg på søndag, og ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland måles mellom 40% og 43%. Det kan være nok til å sikre rent flertall. I så fall kan den tidligere østtyske delstaten bli et utstillingsvindu for AfD-politikk, som blant annet kan medføre en deportasjons- og remigrasjonsoffensiv.
1: Io e l'Italia non imploriamo mai.
31: Så hun historisk igjen. Giorgia Meloni allerede den første kvinnelige statsministeren i Italia. Siden 2. verdenskrig har ingen klart å holde den samme regjeringen ved makten så lenge som det hun nå har klart. 1413 dager, eller drøyt 3 år og 10 måneder.
21: Denne helgen det sesongavslutning i Diamond League.
2: Allerede kveld skal flere norske, blant andre Amalie Juel, i aksjon i det som har vært og en spesiell tid for landet. De norske utøverne vil markere kongens bortgang på sitt vis.
3: Kong Haralds bortgang har gjort inngangen til helgens Diamond League-avslutning spesiell.
5: Jeg har gått en del rundt i byen og vært på Slottsplassen og sett veldig mange fine blomster og gravlys som tent, og folk som står og sørger og viser respekt til kongehuset.
3: Derfor vil Norges største friluftsstjerner hedre kong Harald på sin måte.
6: Ja, Amalie har laget noen fine sørgebånd, noen sorte bånd vi skal ha rundt bicepsen. Så i morgen løper vi litt ekstra for han. Han var jo veldig interessert, så ja, jeg tror han hadde satt pris på det.
3: Hun nærmer seg avslutningen på en lang og innholdsrik karriere, hvor hun flere ganger også fikk besøke slottet.
5: Jeg møtte kongen et par ganger. Vi fikk æren av å bli bedt på slottsmiddag. Han veldig folkelig. Jeg følte ikke at jeg satt og snakket med hans majestet kongen da jeg pratet med han, og det var veldig, veldig fint. Og vi kommer til å løpe for han, og så håper jeg at han følger med der oppe.
2: Ja, også Jakob Ingebrigtsen løper i kveldens Diamond League, og det kan du se på denne kanalen fra klokken 20. Norges fotballforbund har bedt Vålerenga om en redegjørelse etter at klubben tirsdag solgte kaptein Henrik Bjørdal til Viking, skriver VG. Det skjer på bakgrunn av VIFs forklaring om at det var overgangskomiteen i klubben som fattet avgjørelsen om å selge Bjørdal. Ifølge NFFs regelverk skal beslutningen fattes på fritt grunnlag av klubbens styre og ikke av et eventuelt aksjeselskap. Daglig leder i VIF, Svein Graf, sier klubbstyret representert i overgangskomiteen og de som skal ta beslutningen. Søndag må Brann forsøke å stoppe den notoriske måltyven Katarina Dybvik Sunde når de møter Ålesund i cupfinalen. Sunde suveren toppskårer i toppserien denne sesongen med 20 mål på 14 kamper, men veien dit har vært humpete.
7: Hun skårer mål som på bestilling i toppserien. Men søndag det cupfinale som gjelder for Katarina Dybvik Sunde.
8: En ære å få representere Ålesund på Ullevål og i en cupfinale, så det bare sjukt kult altså.
7: Det likevel ingen selvfølge at 28-åringen har blitt toppskårer. På veien mot toppen har hun blant annet hatt med en ADHD-diagnose, og for 4 år siden ble hun satt ut med akutt dobbel nyresvikt.
8: Jeg vil ikke si at den satt karrieren min på fare, men jobber med sakte men sikkert tilbake, og har ikke hatt noe tilbakeslag på det i ettertid. Men at det var en dump i form og i karriere, det var det absolutt, ja.
7: Nå når karrieren et foreløpig høydepunkt på søndag, og Ålesunds toppskårer ser store muligheter mot Brann.
8: Selvfølgelig er det et godt lag, så det blir en tøff oppgave, men vi har vist at vi er gode nok for å ligge der vi gjør, og da utfordrer vi deg på alle måter, så at vi kan ta deg på søndag, det ingen tvil om.
21: Da det vær, og sommeren over, men det ganske fint med høst også, Terje.
9: Veldig, og selv ser sånn ut som dette. I Bodø dag så var det også fin temperatur, kom opp rundt 18,8 som høyestnotering der i dag. Og det var bare 2 steder som nådde 20-tall dag. Det var Steinkjær i Trøndelag og Neløg øst i Agder. Ganske kjølig vær i vente i Finnmark nå i helgen. Temperaturene der noe under normalen for årstiden. Luften kommer fra nordlige retninger der, på østsiden av det høytrykket som ligger nord i Norskehavet. Også en del skyer i Finnmark, så det kan være litt tilløp til sol i hvert fall. I indre og vestlige deler så blir det stort sett skyet. I Troms så vil skyene forhåpentligvis lette i morgen og gi plass til en god del sol etter hvert, særlig sørover i fylket, og på Spitsbergen kjølig enkelte sluddbyger i morgen. I Nordland stort sett fint i morgen også, lett skyet, pent vær. Kan muligens forekomme lokal ettermiddagsbygge et eller annet sted i indre strøk i sør her, og i Trøndelag og i Møre og Romsdal så blir det perioder med sol, antageligvis mest sol i ytterstrøk nordover i Trøndelag. Det kan så her forekomme enkelte ettermiddagsbygger, og størst sjanse for det i indre strøk her i sør. Vestlandet sør for Stad, her blir det varierende skydekke og litt sol i nordlige områder. Det kan være enkelte bygger, men mye oppholds her. Så blir det flere byger jo lenger sør man kommer på Vestlandet i morgen, så særlig Rogaland får en del byger og opp til kuling fra nordvestlandkysten. Det samme gjelder vest i Agder, men lenger østover i Agder og opp mot Østlandet så blir det nok periode med sol for de fleste i dagtimene, også her sjanse for enkelte byger, og særlig sørover her i morgen ettermiddag. På søndagen da blir det små endringer nordpå, fortsatt en del skyer over mestparten av Finnmark, sol i mestparten av Troms og nord i Nordland, økende sjanse for byger nå sør i Nordland i løpet av dagen. Og i Sør-Norge enkelte byger vest og nord i Sør-Norge, mye sol og nå varmere østavfelt, rundt 20 grader i dagtimene på Sør- og Østlandet. På mandag da er det noen regnbyger vest i Sør-Norge, bare enkelte byger lenger østover. Og i Nord-Norge så er det regn på vei nordover fra Nordland opp mot Troms i løpet av dagen, mens Finnmark ligger an til å få på seg hele dagen på mandag. Fortsatt mye sol og varme sørover i Europa, særlig rundt Middelhavet, temperaturer opp godt over 30 grader flere steder i morgen. Sol og varmt også over Frankrike, og regnbyger og vind fra den nordlige delen av Tyskland opp mot den sørdelen av Skandinavia. Så her på Sandnes i morgen så er nok en del vind og også sjanse for regnbyger.
21: Vi minner om at du kan se Dagsrevyen når det passer deg. Etter klokka 19 ligger den i NRK TV. Men Dagsrevyen direkte er slutt. Ha en god kveld.
0: Vi blir med på dugnad på Lysøen i Ole Bulls rike i Norge Rundt etter distriktsnyhetene.
21: På Dyrøy i Troms pågår det en politiaksjon på fjerde døgnet etter at en mann forskanset seg i boligen sin og løsnet skudd.
10: Området rundt er sperret av, og omkring 50 mennesker er isolert.
11: Aksjonen mot en mann som har forskanset seg i boligen sin i Dyrøy pågår fremdeles, nå på fjerde døgnet.
12: Ja, vi er jo rundt huset og passer på at ingen andre kommer til stede, også for å ivareta den involverte hvis han kommer ut og tar kontakt.
11: Det var tirsdag ettermiddag at politiet fikk en bekymringsmelding og røkket ut til en person i en bolig i Dyrøy. Mannen har senere skutt fra boligen.
13: Har dere gjort noe konkret for å prøve å presse personen ut?
12: Hva vi har gjort vil jeg ikke gå inn på, men vi har ikke noe ønske om å presse personen ut. Det er dialog vi fokusere på nå.
11: Flere husstander befinner seg innenfor politisperringen, og veien vil bli stengt til aksjonen er over, sier politiet. Ordføreren sier de har fått henvendelser fra innbyggere som er sliten og lei.
14: De har vel en manglende forståelse for hvorfor disse sperringene er så omfattende og så langvarig. Det kommer jo lite informasjon fra politiet om hva de planlegger, men det er jo også forståelig.
11: Ledelsen i politiet ønsker at mannen frivillig skal overgi seg.
15: Vi jobber med å finne løsning, og vi tenker ulike løsninger hele veien og ulike scenarier, og vi håper at vi skal få en avklaring ganske snart.
21: Russland hevder Norge har satt russere på Svalbard under blokade. Ja, de kaller det et brudd på Svalbard-traktaten. Reporter Eirik Hinn-Sveen, du er på Svalbard. Hvordan preger denne konflikten samfunnet der?
16: På den ene siden så er det det man kaller et arktisk familiesamfunn. Det ruller og går helt som normalt, som om ingenting skulle ha skjedd. På den andre siden så er jo selvsagt dette noe som det snakkes om. Jeg har snakket med folk som mener at det som har skjedd med at man har tatt i arrest dette russiske skipet, det er bare rett og riktig. Hvis noe er urett, så er det myndighetene sin plikt å rydde opp. Jeg har snakket med andre som kanskje ikke kjenner saken så godt, men som sier at med den bakgrunnen Russland har, så stoler man på at norske myndigheter gjør det riktige. Og så har jeg også snakket med de som mener at dette er så betent at man nesten ikke vil snakke om det. Fra myndighetene her i Longyearbyen sin side så har man vært opptatt av å tone det hele ned, men i løpet av dagen i dag så har det kommet en rekke krasse utspill igjen fra Russland.
17: Etter at det russiske fartøyet professor Molchanov ble tatt i arrest i går på Svalbard, har det kommet nye reaksjoner fra det russiske utenriksdepartementet. I dag uttalte de at Norge bryter Svalbardtraktaten. Professor ved Forsvarets høyskole sier norske myndigheter må være forberedt på en uheldig utvikling.
18: Jeg tenker norske myndigheter må ha tilstedeværelse, en god situasjonsforståelse og være på en måte klar for at ting kan ha en uheldig utvikling, men slik jeg ser det nå, så følger norske myndigheter Svalbardtraktaten.
17: Svalbardtraktaten fra 1920 en av de viktigste internasjonale avtalene i norsk historie. Avtalen sikrer Norges suverenitet på Svalbard, den bidrar til stabilitet og fred i nordområdet, og det handler også om tilgang til rike fiskeriressurser. Samtidig sikrer avtalen blant annet Russland fri adgang til øyenes havner.
19: Hvis Svalbardtraktaten ryker, hvilke konsekvenser vil det få?
18: Ja, det ønsker jeg jo ikke å spekulere i, men jeg tror vi kan si at det en traktat som i lang tid har vist seg å være levedyktig.
17: Da NRK i august møtte den russiske ambassadøren i Norge, fremhevet han viktigheten av Arktis, men advarte samtidig mot provokasjoner i nordområdene, og uttalte at det ville kunne føre til reaksjoner fra Russland. Så langt den norske regjeringen helt taus om utviklingen på Svalbard og Putins reaksjoner.
16: Ja, lokale styreleder Terje Øynevik. Russland mener altså at russiske borgere diskrimineres på øygruppa. Hvordan har russere det her, mener du?
20: Nei, russere, vi har ingen indikasjoner på at ikke tilstanden helt normal sånn sett i Barentsburg. Det som skjedd nå jo en juridisk sak knyttet til en arrest i et skip. Arrest i et skip i denne sammenheng ikke det samme som når kystvakta tar en tråler. Dette er en juridisk sak og ikke en politisk sak.
16: Nå sier jo UD i ettermiddag at man jobber med å ivareta de russerne som var ombord i dette skipet. Hvordan kan dere lokale myndighetene bistå da sysselmesterne og myndighetene sentralt med det?
20: Nei, det måtte være hvilke behov som måtte oppstå, og vi sysselmester og vi i lokalsamfunnet også på tilbyderen hvis det skulle være behov for å få disse passasjerene ut herfra, hvis det blir en utfordring. Så, men vi har ikke mottatt noe spørsmål om hjelp på dette så langt.
16: Ja, vi har også snakket med sysselmesteren som i dag har sittet i møte om denne saken gjennom hele dagen.
4: NRKs reportasjeteam i Nepal har i dag klart å ta seg inn i avsidesliggende områder som hardt rammet av den voldsomme flommen for over en uke siden. Redningsarbeidet pågår for fullt, og fortsatt flere enn 5000 savnet.
22: Det nesten ingenting igjen av det som en gang var en yrende nepalesisk by. Dette her Trishuli, en av de landsbyene som ble hardt rammet. Og nå kjører vi på det som en grøft som gravet frem i leiren. 16 år gamle Sarasvati var på vei til skolen da en 9 meter bølge av vann og leire feiet over landsbyen.
23: I saw flood is destroying everything and I just run away from here.
22: And you said to me that you panicked. Why?
23: Because my mom was there and I feel like she is lost in this flood and I too much cry there.
22: Da flodbølgen la seg, tok hun seg tilbake til huset og fant at de to øverste etasjene var revet bort.
23: This was my house, but it's now totally destroyed.
22: Moren var ikke å finne i ruinene. Men heldigvis hadde også hun klart å rømme bort fra flodbølgen.
24: Opp!
22: Byen er delt i to. Dette er eneste måten å komme seg over på den andre siden av elven, i mils omkrets. Alle broene som vi ser rester av her ble revet bort av en flombølge som vokste til 9 meter opp i fjellsidene. Sarasvati finner rester av livet de levde her. Familien hennes overlevde, men naboene ble tatt av flommen. De er blant de mange tusen savnede.
21: Reporter Ole Reinert Omvik, vi så jo at du og fotograf Håvard Hagen reiste gjennom flere av de hardt rammede områdene. Hvordan klarer folk seg der nå?
1: Ja, vi så jo litt av det. Denne ziplinen hvor folk kommer seg over elven, det er altså alle broene oppover denne lange, lange elven, er revet bort, så man kommer seg ikke over. Og det bor fortsatt mange mennesker på den andre siden, og derfor så bruker de da zipline. Vi så også at noen begynte å bruke drone for å klare å frakte varer over til den andre siden, hvor det finnes mange tusen mennesker.
21: Hvordan foregår redningsarbeidet nå?
1: Jeg vil ikke kalle det et redningsarbeid i stort, fordi det meste vi ser og det vi har sett her i dag er at folk driver med hjelpearbeid. Det redningsarbeidet som pågår, det gjelder altså inni tunnelene, altså vannkrafttunnelene som Nepal har veldig mange av, hvor det skal ha oppholdt seg mange hundre nepalesiske arbeidere da flommen kom. Man forsøker fortsatt å finne disse inni tunnelene. I morgen så hørte vi jo om 2 stykker som ble funnet i livet 9 dager etter at de ble klogget inne i disse tunnelene, så undret skjer fortsatt.
21: Hva sier myndighetene i Nepal om situasjonen nå?
1: Altså det vi så på bildene fra landsbyen vi var i dag, er at mange av disse bygningene, boligene, står nede på elvebredden. Så det man nå diskuterer, og som statsministeren har tatt til ord for i dag, er at man kanskje må relokalisere folk, at de ikke får lov å flytte tilbake til de stedene hvor de en gang bodde.
21: Forskere ved Norsk Polarinstitutt har oppdaget en ny øy på Svalbard. Den nye øya, som er på størrelse med Frognerparken, har ligget gjemt under breen Austfonna og har nå smeltet frem. Ifølge Polarinstituttet fører klimaendringene til endringer i landskapet i stadig høyere tempo. Dagens rakettoppskyting på Andøya er avlyst. Dette var 6. gang selskapet har forsøkt å sende raketten opp i bane. Isar Aerospace har foreløpig ikke sagt noe om grunnen til at oppskytingen ble avbrutt, men det blåser mye på Andøya, og Meteorologisk institutt har utstedt gult farevarsel for kuling. Raketten er lastet med norske og utenlandske satellitter, og målet er å styrke norsk og europeisk tilgang til verdensrommet. Sikkerheten skjerpes betydelig i Oslo under Kong Haralds gravferd. I det som blir en av de største politioperasjonene i Norge noensinne. Politiressurser fra hele landet, i tillegg til dansk og svensk politi, settes inn, og det vil merkes godt i bybildet de neste dagene. Store deler av sentrum sperres av, og skal man inn i det avsperrede området, så må man gå til fots gjennom sjekkpunkter. Og det er heller ikke lov å ta med sykler og elsparkesykler inn. Store endringer i kollektivtrafikken blir det også. I tillegg skal Forsvaret bistå med rundt 3500 soldater. Rundt 1900 av dem skal danne såkalt espalier langs hele ruten, fra Slottet til Oslo Domkirke og videre til Akershus slott. Sikkerheten er med andre ord svært omfattende. Samtidig så forsikrer politiet om at det er trygt å ta med barna til sentrum denne dagen, kollega Valentina Baisotti.
3: Ja, politimesteren har ønsket alle velkommen til Oslo. Ida Melbo Øystese, du sier det er trygt, men hvor sikre kan dere være på det?
5: Vår jobb er å legge til rette for en trygg og verdig avsked med kongen vår. Det som har vært aller viktigst for oss er at så mange som mulig kan få ta del i den sorgen og ta sitt farvel med kongen. Samtidig så skal vi sikre gjestene som kommer, og mange av de er jo statsoverhoder og andre konger og dronninger som har særskilte sikkerhetsbehov.
3: Ja, for gjestelisten til gravferden fremdeles ikke helt klar. Den svarfristen i dag, og i ettermiddag fikk vi vite at Spanias kongefamilie kommer til å delta. Hvor forberedt dere på endringer helt i siste liten?
2: Vi har lagt planer for denne hendelsen gjennom mange år. Det planer vi har jobbet jevnlig og systematisk med, og da har vi tatt høyde for ulike scenarier. Og vi har også tatt høyde for at den endelige gjestlista kanskje ikke blir klar før rett før. Dette er mennesker som har travle kalendere, og plutselig kan det åpne seg en mulighet likevel til å komme, og da er det fortsatt vår jobb å sørge for at sikkerheten blir ivaretatt på en god måte.
3: Så for vanlige folk som har tenkt inn til sentrum. Du har sagt at dersom man tar på seg bunad, så må man la kniven ligge igjen hjemme. Hva annet bør man tenke på hvis man vil være i sentrum på onsdag?
2: Det vil jo være sjekkpunkter når man kommer inn i det som vi kaller for avsperret område. Og det gjør vi for å sikre at ingen tar med seg farlige gjenstander inn. Så tenker jeg at det kan bli en lang dag med mye venting, og at man gjerne vil ha med seg både mat og drikke i sekk og vesker. Pass på at ikke lommekniven er med, eller fruktkniven.
3: Helt kort til slutt, Oslo politidistrikt skal jo samarbeide med politi fra hele landet, og politi fra Sverige og Danmark. Dere øver allerede nå. Hva slags myndighet har utenlandsk politi i Oslos gater på onsdag?
2: Hovedsakelig så bruker vi våre utenlandske kolleger til oppgaver som ikke er i direkte kontakt med innbyggerne, sånn at de politifolkene som folk flest kommer til å se, de vil være norske.
3: Og politiet har i dag innført midlertidig indre grensekontroll. Det betyr at flere kan bli sjekket når de passerer landets grenser.
6: På tollstasjonen på grensen mellom Norge og Sverige vil politiet på Svinesund være mer synlig enn normalt de neste dagene. I dag ble det nemlig innført midlertidig indre grensekontroll i hele landet, noe som betyr at politiet har muligheten til å innføre mer systematisk overvåkning med flere stikkprøver.
7: Ha alltid med kjørkort, er rådet.
6: De som skal krysse grensen de nærmeste dagene, må derfor ha fysiske ID-kort eller fysisk førekort tilgjengelig for sjekk.
8: Det har jeg ikke tenkt på.
7: Jeg pendler veldig mye over grensen, så jeg vet at man alltid må ha det med seg.
24: Tenker du aldri på det? Norge og Sverige ett.
6: Og det kan bli lange køer på landets grenser, for selv om gravferden til Kong Harald er på onsdag 9. september, vil den midlertidige grensekontrollen vare helt til mandag 14. september.
3: Kong Håkon holdt i dag sitt første ordinære statsråd. Til stede var også kronprinsesse Ingrid Alexandra, og kongen orienterte regjeringen om hennes edsavleggelse.
25: Etter statsråd gikk statsministeren og resten av regjeringen forbi Kong Haralds båre, i Slottskapellet.
26: Slottskapellet er vakkert. Det er pyntet på en veldig norsk måte med granbar og lys, levende lys. Og så er det flotte norske ungdommer i forsvaret i ulike våpengrener som står og passer på kongens båre. Og denne høytidelige øyeblikket hvor du noen sekunder står alene der og kan bukke til båren.
25: Kongen holder også fortløpende kondolanseaudienser. I dag møtte kong Håkon og kronprinsessen Forsvaret og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Dette er første gang Sametinget har vært blant de inviterte.
27: Det var en stor ære å få lov til å overbringe kondolanser på vegne av det samiske folk til kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Vi fikk anledning til også å overbringe kondolanser på vegne av sametingspresidentene på svensk og finsk side, for kong Harald sin livsgjerning har betydd mye for samer også på tvers ut av grensene.
21: Og slottet utvider nå åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre på grunn av de lange køene. Folk har de siste dagene måttet vente i opp mot 4 timer, og derfor utvides nå åpningstidene til 10-23 i morgen, søndag og mandag, og til klokken 19 på tirsdag. Det skriver Kongehuset i en pressemelding i kveld. Det er selvsagt viktig for alle i det norske forsvaret å ha en strøken uniform klar til Kong Haralds begravelse. Og det merkes for dem som deler ut og syr om uniformer ved Forsvarets sentrale uniformutsalg.
28: Nærmere 30 000 forsvarsansatte og vernepliktige skal ha en korrekt uniform som skinner på onsdagens gravferd.
0: Jeg går mye I skjorter, tjenesteuniform og merker til tjenesteuniform. Så nå gjør vi så godt vi kan med å kvalitetssikre det vi leverer ut.
28: For det ikke tid for feilforsendelser nå. På Forsvarets enorme sentrale uniformutsalg på Nordkisa pågangen mildt sagt utenom det vanlige.
9: Teamet her opprinnelig nå 3,5 ganger opp I forhold til ordinær drift.
10: Har du noen gang opplevd sånne trøkk som det nå?
11: Ikke som vi kan huske på noen tidspunkt, nei. Så dette en ekstraordinær situasjon for oss.
28: Mye sendes, andre kommer fysisk.
12: Du kommer I hurten og styrten, fra hvor?
13: Jeg jobber på Øland, men vi holder på ned på Rygge og øver til paraden. Så nå ble jeg sendt på handletur da.
28: Lagersjefen holder orden på ikke mindre enn 34 000 forskjellige uniformsartikler. En av varene naturlig nok spesielt etterspurt.
9: Her har vi da sørgebånd som vi deler ut nå I behov som skal dekkes til hele landet.
28: Det også forsterket bemanning på systua. Mye av arbeidet presisjonshåndsom.
10: Det mange som legger seg ut morgenen?
9: Det jo mange som har hatt uniformen I mange år, og det klart at dette må tilpasses underveis. Så ja, absolutt. Uniform det binder jo dagens personell med tidligere generasjoner, og skaper jo en felles identitet. Og det vi jobber med nå jo verdiskapning, og sørger for at ting ivaretatt.
21: Den pro-russiske hackergruppen Server Killers sier den står bak et dataangrep mot utlendingsdirektoratet, det melder Dagbladet. De som prøver å komme inn på nettsiden får bare opp en feilmelding. I forrige måned erklærte Server Killers cyberkrig mot Norge på grunn av Norges støtte til Ukraina og en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid med landet. Og det har vært store problemer med signeringstjenesten til BankID også I dag. Problemet har vært I 2 dager og skaper store problemer, blant annet for næringslivet og folk som skal kjøpe og selge bolig. Store pengesummer blir dermed ikke overført slik de skal.
14: Allerede I kveld skal flere norske, blant andre Amalie Juhl I aksjon I det som har vært og en spesiell tid for landet. De norske utøverne vil markere kongens bortgang på sitt vis.
15: Kong Haralds bortgang har gjort inngangen til helgens Diamond League-avslutning spesiell.
19: Jeg har gått en del rundt I byen og vært på slåssplassen og sett veldig mange fine blomster og gravlys som tent og folk som står og sørger og viser respekt til kongehuset.
15: Derfor vil Norges største frihetsstjerner hedre kong Harald på sin måte.
19: Amalie har laget noen fine sørgebånd, noen sorte bånd vi skal ha rundt bicepsen. Så I morgen løper vi litt ekstra for han. Han jo veldig interessert, så ja, jeg tror han hadde satt pris på det.
15: Hun nærmer seg avslutningen på en lang og innholdsrik karriere, hvor hun flere ganger også fikk besøke slottet.
19: Jeg møtte kongen et par ganger. Vi fikk æren av å bli bedt på slottsmiddag. Han veldig folkelig. Jeg følte ikke at jeg satt og snakket med hans majestet kongen da jeg pratet med han, og det var veldig, veldig fint. Og vi kommer til å løpe for han, og så håper jeg at han følger med der oppe. Norges fotballforbund har bedt Vålerenga om en redegjørelse etter at klubben tirsdag solgte kaptein Henrik Bjørdal til Viking, skriver VG. Det skjer på bakgrunn av VIFs forklaring om at det var overgangskomiteen I klubben som fattet avgjørelsen om å selge Bjørdal. Ifølge NFFs regelverk skal beslutningen fattes på fritt grunnlag av klubbens styre og ikke av et eventuelt aksjeselskap. Daglig leder I VIF, Svein Graf, sier klubbstyret representert I overgangskomiteen og de som skal ta beslutningen.
21: På Dyrøy I Troms pågår det en politiaksjon på 4. døgnet etter at en mann forskanset seg I boligen sin og løsnet skudd. Området rundt sperret av og omkring 50 mennesker isolert.
29: Aksjon mot en mann som har forskanset seg I boligen sin I Dyrøy pågår fremdeles, nå på 4. døgnet.
30: Ja, vi jo rundt huset og passer på at ingen andre kommer til stede, også for å ivareta den involverte hvis han kommer ut og tar kontakt.
29: Det var tirsdag ettermiddag at politiet fikk en bekymringsmelding og røkket ut til en person I en bolig I Dyrøy. Mannen senere skutt fra boligen.
31: Har dere gjort noe konkret for å prøve å presse personen ut?
30: Hva vi har gjort vil jeg ikke gå inn på, men vi har ikke noe ønske om å presse personen ut. Det dialog vi fokusere på nå.
29: Flere husstander befinner seg innenfor politisperringen, og veien vil bli stengt til aksjonen er over, sier politiet. Ordføreren sier de har fått henvendelser fra innbyggere som er sliten og lei.
1: De har vel en manglende forståelse for hvorfor disse sperringene er så omfattende og så langvarig. Det kommer jo lite informasjon fra politiet om hva de planlegger, men det er jo også forståelig.
29: Ledelsen i politiet ønsker at mannen frivillig skal overgi seg.
2: Vi jobber med å finne løsning, og vi tenker ulike løsninger hele veien og ulike scenarioer, og vi håper at vi skal få en avklaring ganske snart.
21: Russland hevder Norge har satt russere på Svalbard under blokade. Ja, de kaller det et brudd på Svalbardtraktaten. Reporter Eirik Hinn-Sveen, du er på Svalbard. Hvordan preger denne konflikten samfunnet der?
4: På den ene siden så er det det man kaller et arktisk familiesamfunn. Det ruller og går helt som normalt, som om ingenting skulle ha skjedd. På den andre siden så er jo selvsagt dette noe som det snakkes om. Jeg har snakket med folk som mener at det som har skjedd med at man har tatt i arrest dette russiske skipet, det er bare rett og riktig. Hvis noe er urett, så er det myndighetene sin plikt å rydde opp. Jeg har snakket med andre som kanskje ikke kjenner saken så godt, men som sier at med den bakgrunnen Russland har, så stoler man på at norske myndigheter gjør det riktige. Og så har jeg også snakket med de som mener at dette er så betent at man nesten ikke vil snakke om det. Fra myndighetene her i Longyearbyen sin side så har man vært opptatt av å tone det hele ned, men i løpet av dagen i dag så har det kommet en rekke krasse utspill igjen fra Russland.
5: Etter at det russiske fartøyet professor Malchanov ble tatt i arrest i går på Svalbard, har det kommet nye reaksjoner fra det russiske utenriksdepartementet. I dag uttalte de at Norge bryter Svalbardtraktaten. Professor ved Forsvarets høyskole sier norske myndigheter må være forberedt på en uheldig utvikling.
7: Jeg tenker norske myndigheter må ha tilstedeværelse, en god situasjonsforståelse og være på en måte klar for at ting kan ha en uheldig utvikling, men slik jeg ser det nå, så følger norske myndigheter Svalbardtraktaten.
5: Svalbardtraktaten fra 1920 er en av de viktigste internasjonale avtalene i norsk historie. Avtalen sikrer Norges suverenitet på Svalbard, den bidrar til stabilitet og fred i nordområdet, og det handler også om tilgang til rike fiskeriressurser. Samtidig sikrer avtalen blant annet Russland fri adgang til øyenes havner.
8: Hvis Svalbardtraktaten ryker, hvilke konsekvenser vil det få?
7: Ja, det ønsker jeg jo ikke å spekulere i, men jeg tror vi kan si at det er en traktat som i lang tid har vist seg å være levedyktig.
5: Da NRK i august møtte den russiske ambassadøren i Norge, fremhevet han viktigheten av Arktis, men advarte samtidig mot provokasjoner i nordområdene, og uttalte at det ville kunne føre til reaksjoner fra Russland. Så langt er den norske regjeringen helt taus om utviklingen på Svalbard og Putins reaksjoner.
4: Ja, lokale styreleder Terje Øynevik. Russland mener altså at russiske borgere diskrimineres på øygruppa. Hvordan har russere det her, mener du?
16: Nei, jeg er russer. Vi har ingen indikasjoner på at ikke tilstanden er helt normal sånn sett i Barentsburg. Det som har skjedd nå er jo en juridisk sak knyttet til en arrest i et skip. Arrest i et skip i denne sammenheng er ikke det samme som når kystvakta tar en tråler. Dette er en juridisk sak og ikke en politisk sak.
4: Nå sier jo UD i ettermiddag at man jobber med å ivareta de russerne som var ombord i dette skipet. Hvordan kan dere lokale myndighetene bistå da sysselmesteren og myndighetene sentralt med det?
16: Nei, det måtte være hvilke behov som måtte oppstå, og vi sysselmestere og vi i lokalsamfunnet er også på tilbyderen hvis det skulle være behov for å få disse passasjerene ut herfra, hvis det blir en utfordring. Så, men vi har ikke mottatt noe spørsmål om hjelp på dette så langt.
4: Ja, vi har også snakket med sysselmesteren som i dag har sittet i møte om denne saken gjennom hele dagen.
21: NRKs reportasjeteam i Nepal har i dag klart å ta seg inn i avsidesliggende områder som hardt rammet av den voldsomme flommen for over en uke siden.
0: Redningsarbeidet pågår for fullt, og fortsatt flere enn 5000 savnet.
3: Det nesten ingenting igjen av det som en gang var en yrende nepalesisk by. Dette her Trishuli, en av de landsbyene som ble hardt rammet. Og nå kjører vi på det som en grøft som gravet frem i leiren. 16 år gamle Sarasvati var på vei til skolen da en 9 meter bølge av vann og leire feiet over landsbyen.
6: I saw flood is destroying everything and I just run away from here.
3: And you said to me that you panicked. Why?
6: Because my mom was there.

0: bygge.
1: Alle broene som vi ser rester av her ble revet bort av en flombølge som vokste til 9 meter opp i fjellsidene. Sarasvati finner rester av livet de levde her. Familien hennes overlevde, men naboene ble tatt av flommen. De er blant de mange tusen savnede.
2: Reporter Ole Reinert Omvik, vi så jo at du og fotograf Håvard Hagen reiste gjennom flere av de hardt rammede områdene. Hvordan klarer folk seg der nå?
3: Ja, vi så jo litt av det. Denne zipline hvor folk kommer seg over elven, det er altså alle broene oppover denne lange, lange elven, er revet bort, så man kommer seg ikke over. Og det bor fortsatt mange mennesker på den andre siden, og derfor så bruker de da zipline. Vi så også at noen begynte å bruke drone for å klare å frakte varer over til den andre siden, hvor det finnes mange tusen mennesker.
2: Hvordan foregår redningsarbeidet nå?
3: Jeg vil ikke kalle det et redningsarbeid i stort, fordi det meste vi ser og det vi har sett her i dag er at folk driver med hjelpearbeid. Det redningsarbeidet som pågår, det gjelder altså inni tunnelene, altså vannkrafttunnelene som Nepal har veldig mange av, hvor det skal ha oppholdt seg mange hundre nepalesiske arbeidere da flommen kom. Man forsøker fortsatt å finne disse inni tunnelene. I morgen så hørte vi jo om 2 stykker som ble funnet i livet 9 dager etter at de ble klogget inne i disse tunnelene, så undret skjer fortsatt.
2: Hva sier myndighetene i Nepal om situasjonen nå?
3: Altså det vi så på bildene fra landsbyen vi var i dag, er at mange av disse bygningene, boligene, står nede på elvebredden. Så det man nå diskuterer, og som statsministeren har tatt til ord for i dag, er at man kanskje må relokalisere folk, at de ikke får lov å flytte tilbake til de stedene hvor de en gang bodde.
4: Forskere ved Norsk Polarinstitutt har oppdaget en ny øy på Svalbard. Den nye øya, som er på størrelse med Frognerparken, har ligget gjemt under breen Austfonna og har nå smeltet frem. Ifølge Polarinstituttet fører klimaendringene til endringer i landskapet i stadig høyere tempo. Dagens rakettoppskyting på Andøya er avlyst. Dette var 6. gang selskapet har forsøkt å sende raketten opp i bane. Isar Aerospace har foreløpig ikke sagt noe om grunnen til at oppskytingen ble avbrutt, men det blåser mye på Andøya, og Meteorologisk institutt har utstedt gult farevarsel for kuling. Raketten er lastet med norske og utenlandske satellitter, og målet er å styrke norsk og europeisk tilgang til verdensrommet. Sikkerheten skjerpes betydelig i Oslo under Kong Haralds gravferd. I det som blir en av de største politioperasjonene i Norge noensinne. Politiressurser fra hele landet, i tillegg til dansk og svensk politi, settes inn, og det vil merkes godt i bybildet de neste dagene. Store deler av sentrum sperres av, og skal man inn i det avsperrede området, så må man gå til fots gjennom sjekkpunkter. Og det er heller ikke lov å ta med sykler og elsparkesykler inn. Store endringer i kollektivtrafikken blir det også. I tillegg skal Forsvaret bistå med rundt 3500 soldater. Rundt 1900 av dem skal danne såkalt espalier langs hele ruten, fra Slottet til Oslo Domkirke og videre til Akershus Slott. Sikkerheten er med andre ord svært omfattende. Samtidig så forsikrer politiet om at det er trygt å ta med barna til sentrum denne dagen, kollega Valentina Baisotti.
5: Ja, politimesteren har ønsket alle velkommen til Oslo. Ida Melbo Øystese, du sier det er trygt, men hvor sikre kan dere være på det?
6: Vår jobb er å legge til rette for en trygg og verdig avsked med kongen vår. Det som har vært aller viktigst for oss er at så mange som mulig kan få ta del i den sorgen og ta sitt farvel med kongen. Samtidig så skal vi sikre gjestene som kommer, og mange av de er jo statsoverhoder og andre konger og dronninger som har særskilte sikkerhetsbehov.
5: Ja, for gjestelisten til gravferden er fremdeles ikke helt klar. Den svarfristen er i dag, og i ettermiddag fikk vi vite at Spanias kongefamilie kommer til å delta. Hvor forberedt er dere på endringer helt i siste liten?
6: Vi har lagt planer for denne hendelsen gjennom mange år. Det er planer vi har jobbet jevnlig og systematisk

0: med, og da har vi tatt høyde for ulike scenarier, og vi har også tatt høyde for at den endelige gjestlista kanskje ikke blir klar før rett før. Dette er mennesker som har travle kalendere, og plutselig kan det åpne seg en mulighet likevel til å komme, og da er det fortsatt vår jobb å sørge for at sikkerheten blir ivaretatt på en god måte.
1: Så for vanlige folk som har tenkt seg inn til sentrum, du har sagt at dersom man tar på seg bunad, så må man la kniven ligge igjen hjemme. Hva annet bør man tenke på hvis man vil være i sentrum på onsdag?
0: Det vil jo være sjekkpunkter når man kommer inn i det som vi kaller for avsperret område, og det gjør vi for å sikre at ingen tar med seg farlige gjenstander inn. Så tenker jeg at det kan bli en lang dag med mye venting, og at man gjerne vil ha med seg både mat og drikke i sekk og vesker. Pass på at ikke lommekniven er med, eller fruktkniven.
1: Helt kort til slutt, Oslo politidistrikt skal jo samarbeide med politi fra hele landet, og politi fra Sverige og Danmark. Dere øver allerede nå. Hva slags myndighet har utenlandsk politi i Oslos gater på onsdag?
0: Hovedsakelig så bruker vi våre utenlandske kolleger til oppgaver som ikke er i direkte kontakt med innbyggerne. Sånn at de politifolkene som folk flest kommer til å se, de vil være norske.
1: Og politiet har i dag innført midlertidig indre grensekontroll. Det betyr at flere kan bli sjekket når de passerer landets grenser.
2: På tollstasjonen på grensen mellom Norge og Sverige vil politiet på Svinesund være mer synlig enn normalt de neste dagene. I dag ble det nemlig innført midlertidig indre grensekontroll i hele landet, noe som betyr at politiet har muligheten til å innføre mer systematisk overvåkning med flere stikkprøver.
3: Ha alltid med kjørkort, er rådet.
2: De som skal krysse grensen de nærmeste dagene, må derfor ha fysiske ID-kort eller fysisk førekort tilgjengelig for sjekk.
4: Det har jeg ikke tenkt på.
3: Jeg pendler veldig mye over grensen, så jeg vet at man alltid må ha det med seg.
5: Tenker du aldri på det? Norge og Sverige ett.
2: Og det kan bli lange køer på landets grenser, for selv om gravferden til Kong Harald er på onsdag 9. september, vil den midlertidige grensekontrollen vare helt til mandag 14. september.
1: Kong Håkon holdt i dag sitt første ordinære statsråd. Til stede var også kronprinsesse Ingrid Alexandra, og kongen orienterte regjeringen om hennes edsavleggelse.
6: Etter statsråd gikk statsministeren og resten av regjeringen forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet.
7: Slottskapellet er vakkert. Det er pyntet på en veldig norsk måte med granbar og lys, levende lys. Og så er det flotte norske ungdommer i forsvaret i ulike våpengrener som står og passer på kongens båre. Og denne høytidelige øyeblikket hvor du noen sekunder står alene der og kan bukke til båren.
6: Kongen holder også fortløpende kondolanseaudienser. I dag møtte kong Håkon og kronprinsessen Forsvaret og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Dette er første gang Sametinget har vært blant de inviterte.
8: Det var en stor ære å få lov til å overbringe kondolanser på vegne av det samiske folk til kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Vi fikk anledning til også å overbringe kondolanser på vegne av sametingspresidentene på svensk og finsk side. For kong Harald sin livsgjerning har betydd mye for samer også på tvers ut av grensene.
9: Og slottet utvider nå åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre på grunn av de lange køene. Folk har de siste dagene måttet vente i opp mot 4 timer, og derfor utvides nå åpningstidene til 10-23 i morgen, søndag og mandag, og til klokken 19 på tirsdag. Det skriver Kongehuset i en pressemelding i kveld.
10: Det er selvsagt viktig for alle i det norske forsvaret å ha en strøken uniform klar til kong Haralds begravelse. Og det merkes for dem som deler ut og syr om uniformer ved forsvarets sentrale uniformutsalg.
11: Nærmere 30 000 forsvarsansatte og vernepliktige skal ha en korrekt uniform som skinner på onsdagens gravferd.
12: Det går mye i skjorter, tjenesteuniform og merker til tjenesteuniform. Så nå gjør vi så godt vi kan med å kvalitetssikre det vi leverer ut.
11: For det er ikke tid for feilforsendelser nå. På Forsvarets enorme sentrale uniformutsalg på Nordkisa er pågangen mildt sagt utenom det vanlige.
13: Teamet her opprinnelig nå 3,5 ganger opp i forhold til ordinær drift.
14: Har du noen gang opplevd sånne trøkk som det nå?
15: Ikke som vi kan huske på noen tidspunkt, nei. Så dette en ekstraordinær situasjon for oss.
16: Mye sendes, andre kommer fysisk.
17: Du kommer i hurten og styrten, fra hvor?
18: Jeg jobber på Øland, men vi holder på ned på Rygge og øver til paraden. Så nå ble jeg sendt på handletur da.
16: Lagersjefen holder orden på ikke mindre enn 34 000 forskjellige uniformsartikler. En av varene naturlig nok spesielt etterspurt.
13: Her har vi da sørgebånd som vi deler ut nå i behov som skal dekkes til hele landet.
16: Det også forsterket bemanning på systua. Mye av arbeidet presisjonshåndsom.
14: Er det mange som legger seg ut morgenen?
13: Det jo mange som har hatt uniformen i mange år, og det klart at dette må tilpasses underveis. Så ja, absolutt. Uniform, det binder jo dagens personell med tidligere generasjoner, og skaper jo en felles identitet. Og det vi jobber med nå jo verdiskapning, og sørger for at ting ivaretatt.
10: Den pro-russiske hackergruppen Server Killers sier den står bak et dataangrep mot utlendingsdirektoratet, det melder Dagbladet. De som prøver å komme inn på nettsiden får bare opp en feilmelding. I forrige måned erklærte Server Killers cyberkrig mot Norge på grunn av Norges støtte til Ukraina og en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid med landet. Det har vært store problemer med signeringstjenesten til BankID også i dag. Problemet har vært i 2 dager og skaper store problemer, blant annet for næringslivet og folk som skal kjøpe og selge bolig. Store pengesummer blir dermed ikke overført slik de skal.
19: Allerede i kveld skal flere norske, blant andre Amalie Juel, i aksjon i det som har vært og en spesiell tid for landet. De norske utøverne vil markere kongens bortgang på sitt vis.
20: Kong Haralds bortgang har gjort inngangen til helgens Diamond League-avslutning spesiell.
21: Jeg har gått en del rundt i byen og vært på Slottsplassen og sett veldig mange fine blomster og gravlys som tent, og folk som står og sørger og viser respekt til kongehuset.
20: Derfor vil Norges største friluftsstjerner hedre kong Harald på sin måte.
22: Ja, Amalie har laget noen fine sørgebånd, noen sorte bånd vi skal ha rundt bicepsen. Så i morgen løper vi litt ekstra for han. Da. Han var jo veldig interessert, så ja, jeg tror han hadde satt pris på det.
20: Hun nærmer seg avslutningen på en lang og innholdsrik karriere, hvor hun flere ganger også fikk besøke slottet.
21: Jeg møtte kongen et par ganger. Vi fikk æren av å bli bedt på slottsmiddag. Han var veldig folkelig. Jeg følte ikke at jeg satt og snakket med hans majestet kongen da jeg pratet med han, og det var veldig, veldig fint. Og vi kommer til å løpe for han, og så håper jeg at han følger med der oppe.
19: Norges fotballforbund har bedt Vålerenga om en redegjørelse etter at klubben tirsdag solgte kaptein Henrik Bjørdal til Viking, skriver VG. Det skjer på bakgrunn av VIFs forklaring om at det var overgangskomiteen i klubben som fattet avgjørelsen om å selge Bjørdal. Ifølge NFFs regelverk skal beslutningen fattes på fritt grunnlag av klubbens styre og ikke av et eventuelt aksjeselskap. Daglig leder i VIF, Svein Graf, sier klubbstyret representert i overgangskomiteen og de som skal ta beslutningen. Søndag må Brann forsøke å stoppe den notoriske måltyven Katarina Dybvik Sunde når de møter Ålesund i cupfinalen. Sunde suveren toppskårer i toppserien denne sesongen med 20 mål på 14 kamper, men veien dit har vært humpete.
23: Hun skårer mål som på bestilling i toppserien. Men søndag det cupfinale som gjelder for Katarina Dybvik Sunde.
24: En ære å få representere Ålesund på Ullevål og i en cupfinale, så det bare sjukt kult altså.
23: Det likevel ingen selvfølge at 28-åringen har blitt toppskårer. På veien mot toppen har hun blant annet hatt med en ADHD-diagnose, og for 4 år siden ble hun satt ut med akutt dobbel nyresvikt.
24: Jeg vil ikke si at den satt karrieren min på fare, men jobber med sakte men sikkert tilbake, og har ikke hatt noe tilbakeslag på det i ettertid. Så, men at det var en dump i form og i karriere, det var det absolutt, ja.
23: Nå når karrieren et foreløpig høydepunkt på søndag, og Ålesunds toppskårer ser store muligheter mot Brann.
24: Selvfølgelig er det et godt lag, så det blir en tøff oppgave, men Vi har vist at vi er gode nok for å ligge der vi gjør, og da utfordrer vi deg på alle måter, så at vi kan ta deg på søndag, det er ingen tvil om.
9: På Dyrøy i Troms pågår det en politiaksjon på fjerde døgnet etter at en mann forskanset seg i boligen sin og løsnet skudd.
10: Området rundt er sperret av, og omkring 50 mennesker er isolert.
0: Aksjon mot en mann som har forskanset seg i boligen sin i Dyrøy pågår fremdeles, nå på fjerde døgnet.
2: Ja, vi er jo rundt huset og passer på at ingen andre kommer til stedet, også for å ivareta den involverte hvis han kommer ut og tar kontakt.
0: Det var tirsdag ettermiddag at politiet fikk en bekymringsmelding og rakket ut til en person i en bolig i Dyrøy. Mannen har senere skutt fra boligen.
3: Har dere gjort noe konkret for å prøve å presse personen ut?
2: Hva vi har gjort vil jeg ikke gå inn på, men vi har ikke noe ønske om å presse personen ut. Det er dialog vi fokuserer på nå.
0: Flere husstander befinner seg innenfor politisperringen, og veien vil bli stengt til aksjonen over, sier politiet. Ordføreren sier de har fått henvendelser fra innbyggere som er sliten og lei.
4: De har vel en manglende forståelse for hvorfor disse sperringene er så omfattende og så langvarig. Det kommer jo lite informasjon fra politiet om hva de planlegger, men det er jo også forståelig.
0: Ledelsen i politiet ønsker at mannen frivillig skal overgi seg.
5: Vi jobber med å finne løsning, og vi tenker ulike løsninger hele veien og ulike scenarioer, og vi håper at vi skal få en avklaring ganske snart.
9: Russland hevder Norge har satt russere på Svalbard under blokade. Ja, de kaller det et brudd på Svalbard-traktaten. Reporter Eirik Hind Sveen, du er på Svalbard. Hvordan preger denne konflikten samfunnet der?
25: På den ene siden så er det det man kaller et arktisk familiesamfunn. Det ruller og går helt som normalt, som om ingenting skulle ha skjedd. På den andre siden så er jo selvsagt dette noe som det snakkes om. Jeg har snakket med folk som mener at det som har skjedd med at man har tatt i arrest dette russiske skipet, det er bare rett og riktig. Hvis noe er urett, så er det myndighetene sin plikt å rydde opp. Jeg har snakket med andre som kanskje ikke kjenner saken så godt, men som sier at med den bakgrunnen Russland har, så stoler man på at norske myndigheter gjør det riktige. Og så har jeg også snakket med de som mener at dette er så betent at man nesten ikke vil snakke om det. Fra myndighetene her i Longyearbyen sin side så har man vært opptatt av å tone det hele ned, men i løpet av dagen i dag så har det kommet en rekke krasse utspill igjen fra Russland.
26: Etter at det russiske fartøyet professor Malchanov ble tatt i arrest i går på Svalbard, har det kommet nye reaksjoner fra det russiske utenriksdepartementet. I dag uttalte de at Norge bryter Svalbardtraktaten. Professor ved Forsvarets høyskole sier norske myndigheter må være forberedt på en uheldig utvikling.
27: Jeg tenker norske myndigheter må ha tilstedeværelse, en god situasjonsforståelse og være på en måte klar for at ting kan ha en uheldig utvikling, men slik jeg ser det nå, så følger norske myndigheter Svalbardtraktaten.
26: Svalbardtraktaten fra 1920 er en av de viktigste internasjonale avtalene i norsk historie. Avtalen sikrer Norges suverenitet på Svalbard, den bidrar til stabilitet og fred i nordområdet, og det handler også om tilgang til rike fiskeriressurser. Samtidig sikrer avtalen blant annet Russland fri adgang til øyenes havner.
28: Hvis Svalbardtraktaten ryker, hvilke konsekvenser vil det få?
27: Ja, det ønsker jeg jo ikke å spekulere i, men jeg tror vi kan si at det er en traktat som i lang tid har vist seg å være levedyktig.
26: Da NRK i august møtte den russiske ambassadøren i Norge, fremhevet han viktigheten av Arktis, men advarte samtidig mot provokasjoner i nordområdene, og uttalte at det ville kunne føre til reaksjoner fra Russland. Så langt er den norske regjeringen helt taus om utviklingen på Svalbard og Putins reaksjoner.
25: Ja, lokale styreleder Terje Øynevik. Russland mener altså at russiske borgere diskrimineres på øygruppa. Hvordan har russere det her, mener du?
1: Nej, jag husker, vi har ingen indikationer på att inte tillstånden är helt normal sånt sett i Barentsburg. Det som har skett nu är ju en juridisk sak knyttad till en arresterat skip. Arresterat skip i denna sammanhang är inte det samma som när kystvakten tar en troller. Detta är en juridisk sak och inte en politisk sak.
25: Nu sier jo UD i ettermiddag at man jobber med å ivareta de russerne som var ombord i dette skipet. Hvordan kan dere lokale myndighetene bistå da sysselmesteren og myndighetene sentralt med det?
1: Nei, det måtte være hvilke behov som måtte oppstå, og vi sysselmester og vi lokalsamfunn er også på tilbyderen hvis det skulle være behov for å få disse passasjerene ut herfra, hvis det blir en utfordring. Så, men vi har ikke mottatt noe spørsmål om hjelp på dette så langt.
25: Ja, vi har også snakket med sysselmesteren som i dag har sittet i møte om denne saken gjennom hele dagen.
10: NRKs reportasjeteam i Nepal har i dag klart å ta seg inn i avsidesliggende områder som hardt rammet av den voldsomme flommen for over en uke siden. Redningsarbeidet pågår for fullt, og fortsatt flere enn 5000 savnet.
6: Det nesten ingenting igjen av det som en gang var en yrende nepalesisk by. Dette her Trishuli, en av de landsbyene som ble hardt rammet. Og nå kjører vi på det som en grøft som gravet frem i leiren. 16 år gamle Sarasvati var på vei til skolen da en 9 meter bølge av vann og leire feiet over landsbyen.
7: I saw flood is destroying everything and I just run away from here.
6: And you said to me that you panicked. Why?
7: Because my mom was there and I feel like she is lost in this flood and I too much cry there.
6: Da flodbølgen la seg, tok hun seg tilbake til huset og fant at de to øverste etasjene var revet bort.
7: This was my house, but it's now totally destroyed.
6: Moren var ikke å finne i ruinene. Men heldigvis hadde også hun klart å rømme bort fra flodbølgen. Byen delt i to. Dette eneste måten å komme seg over på den andre siden av elven, i mils omkrets. Alle broene som vi ser rester av her ble revet bort av en flombølge som vokste til 9 meter opp i fjellsidene. Sarasvati finner rester av livet de levde her. Familien hennes overlevde, men naboene ble tatt av flommen. De blant de mange tusen savnede.
10: Reporter Ole Reinert Omvik, vi så jo at du og fotograf Håvard Hagen reiste gjennom flere av de hardt rammede områdene. Hvordan klarer folk seg der nå?
8: Ja, vi så jo litt av det. Denne zipline hvor folk kommer seg over elven, det altså alle broene oppover denne lange, lange elven, revet bort, så man kommer seg ikke over. Og det bor fortsatt mange mennesker på den andre siden, og derfor så bruker de da zipline. Vi så også at noen begynte å bruke drone for å klare å frakte varer over til den andre siden, hvor det finnes mange tusen mennesker.
10: Hvordan foregår redningsarbeidet nå?
8: Jeg vil ikke kalle det et redningsarbeid i stort, fordi det meste vi ser og det vi har sett her i dag er at folk driver med hjelpearbeid. Det redningsarbeidet som pågår, det gjelder altså inne i tunnelene, altså vannkrafttunnelene som Nepal har veldig mange av, hvor det skal ha oppholdt seg mange hundre nepalesiske arbeidere da flommen kom. Man forsøker fortsatt å finne disse inne i tunnelene. I morgen så hørte vi jo om to stykker som ble funnet i livet 9 dager etter at de ble klogget inne i disse tunnelene, så undret skjer fortsatt.
10: Hva sier myndighetene i Nepal om situasjonen nå?
8: Altså det vi så på bildene fra landsbyen vi var i dag, er at mange av disse bygningene, boligene, står nede på elvebredden. Så det man nå diskuterer, og som statsministeren har tatt til ord for i dag, er at man kanskje må relokalisere folk, at de ikke får lov å flytte tilbake til de stedene hvor de en gang bodde.
9: Forskere ved Norsk Polarinstitutt har oppdaget en ny øy på Svalbard. Den nye øya, som på størrelse med Frognerparken, har ligget gjemt under breen Austfonna og har nå smeltet frem. Ifølge Polarinstituttet fører klimaendringene til endringer i landskapet i stadig høyere tempo. Dagens rakettoppskyting på Andøya avlyst. Dette var sjette gang selskapet har forsøkt å sende raketten opp i bane. Isar Aerospace har foreløpig ikke sagt noe om grunnen til at oppskytingen ble avbrutt, men det blåser mye på Andøya, og Meteorologisk institutt har utstedt gult farevarsel for kuling. Raketten lastet med norske og utenlandske satellitter, og målet å styrke norsk og europeisk tilgang til verdensrommet. Sikkerheten skjerpes betydelig i Oslo under kong Haralds gravferd. I det som blir en av de største politioperasjonene i Norge noensinne. Politiressurser fra hele landet, i tillegg til dansk og svensk politi, settes inn, og det vil merkes godt i bybildet de neste dagene. Store deler av sentrum sperres av, og skal man inn i det avsperrede området, så må man gå til fots gjennom sjekkpunkter. Og det heller ikke lov å ta med sykler og elsparkesykler inn. Store endringer i kollektivtrafikken blir det også. I tillegg skal Forsvaret bistå med rundt 3500 soldater. Rundt 1900 av dem skal danne såkalt espalier langs hele ruten, fra Slottet til Oslo Domkirke og videre til Akershus slott. Sikkerheten med andre ord svært omfattende. Samtidig så forsikrer politiet om at det trygt å ta med barna til sentrum denne dagen, kollega Valentina Baisotti.
11: Ja, politimesteren har ønsket alle velkommen til Oslo. Ida Melbo Øystese, du sier det trygt, men hvor sikre kan dere være på det?
12: Vår jobb å legge til rette for en trygg og verdig avsked med kongen vår. Det som har vært aller viktigst for oss at så mange som mulig kan få ta del i den sorgen og ta sitt farvel med kongen. Samtidig så skal vi sikre gjestene som kommer, og mange av de jo statsoverhoder og andre konger og dronninger som har særskilte sikkerhetsbehov.
11: Ja, for gjestelisten til gravferden fremdeles ikke helt klar. Den svarfristen i dag, og i ettermiddag fikk vi vite at Spanias kongefamilie kommer til å delta. Hvor forberedt dere på endringer helt i siste liten?
12: Vi har lagt planer for denne hendelsen gjennom mange år. Det planer vi har jobbet jevnlig og systematisk med, og da har vi tatt høyde for ulike scenarier. Og vi har også tatt høyde for at den endelige gjestlista kanskje ikke blir klar før rett før. Dette mennesker som har travle kalendere, og plutselig kan det åpne seg en mulighet likevel til å komme, og da det fortsatt vår jobb å sørge for at sikkerheten blir ivaretatt på en god måte.
11: Så for vanlige folk som har tenkt seg inn til sentrum, du har sagt at dersom man tar på seg bunad, så må man la kniven ligge igjen hjemme. Hva annet bør man tenke på hvis man vil være i sentrum på onsdag?
12: Det vil jo være sjekkpunkter når man kommer inn i det som vi kaller for avsperret område. Og det gjør vi for å sikre at ingen tar med seg farlige gjenstander inn. Så tenker jeg at det kan bli en lang dag med mye venting, og at man gjerne vil ha med seg både mat og drikke i sekk og vesker. Pass på at ikke lommekniven med, eller fruktkniven.
11: Helt kort til slutt, Oslo politidistrikt skal jo samarbeide med politi fra hele landet, og politi fra Sverige og Danmark. Dere øver allerede nå. Hva slags myndighet har utenlandsk politi i Oslos gater på onsdag?
12: Hovedsakelig så bruker vi våre utenlandske kolleger til oppgaver som ikke i direkte kontakt med innbyggerne, sånn at de politifolkene som folk flest kommer til å se, de vil være norske.
11: Og politiet har i dag innført midlertidig indre grensekontroll. Det betyr at flere kan bli sjekket når de passerer landets grenser.
13: På tollstasjonen på grensen mellom Norge og Sverige vil politiet på Svinesund være mer synlig enn normalt de neste dagene. I dag ble det nemlig innført midlertidig indre grensekontroll i hele landet, noe som betyr at politiet har muligheten til å innføre mer systematisk overvåkning med flere stikkprøver.
14: Ha alltid med kjørkort, rådet.
13: De som skal krysse grensen de nærmeste dagene, må derfor ha fysiske ID-kort eller fysisk førekort tilgjengelig for sjekk.
15: Det har jeg ikke tenkt på.
14: Jeg pendler veldig mye over grensen, så jeg vet at man alltid må ha det med seg.
16: Tenker du aldri på det? Norge og Sverige, ett.
13: Og det kan bli lange køer på landets grenser, for selv om gravferden til Kong Harald på onsdag 9. september, vil den midlertidige grensekontrollen være helt til mandag 14. september.
16: Kong Håkon holdt i dag sitt første ordinære statsråd. Til stede var også kronprinsesse Ingrid Alexandra, og kongen orienterte regjeringen om hennes edsavleggelse.
17: Etter statsråd gikk statsministeren og resten av regjeringen forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet.
18: Slottskapellet vakkert. Det pyntet på en veldig norsk måte med granbar og lys, levende lys, og så det flotte norske ungdommer i forsvaret i ulike våpengrener som står og passer på kongens båre. Og denne høytidelige øyeblikket hvor du noen sekunder står alene der og kan bukke til båren.
17: Kongen holder også fortløpende kondolanseaudienser. I dag møtte kong Håkon og kronprinsessen forsvaret og samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Dette første gang Sametinget har vært blant de inviterte.
19: Det var en stor ære å få lov til å overbringe kondolanser på vegne av det samiske folk til kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Vi fikk anledning til også å overbringe kondolanser på vegne av sametingspresidentene på svensk og finsk side, for kong Harald sin livsgjerning har betydd mye for samer også på tvers ut av grensene.
9: Og slottet utvider nå åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre på grunn av de lange køene. Folk har de siste dagene måttet vente i opp mot 4 timer, og derfor utvides nå åpningstidene til 10-23 i morgen, søndag og mandag, og til klokken 19 på tirsdag. Det skriver Kongehuset i en pressemelding i kveld.
10: Det selvsagt viktig for alle i det norske forsvaret å ha en strøken uniform klar til Kong Haralds begravelse. Og det merkes for dem som deler ut og syr om uniformer ved forsvarets sentrale uniformutsalg.
20: Nærmere 30 000 forsvarsansatte og vernepliktige skal ha en korrekt uniform som skinner på onsdagens gravferd.
21: Jeg går mye i skjorter, tjenesteuniform og merker til tjenesteuniform. Så nå gjør vi så godt vi kan med å kvalitetssikre det vi leverer ut.
20: For det ikke tid for feilforsendelser nå. På forsvarets enorme sentrale uniformutsalg på Nordkisa pågangen mildt sagt utenom det vanlige.
22: Teamet her opprinnelig nå 3,5 ganger opp i forhold til ordinær drift.
20: Har du noen gang opplevd sånne trøkk som er nå?
23: Ikke som vi kan huske på noen tidspunkt, nei. Så dette en ekstraordinær situasjon for oss.
20: Mye sendes, andre kommer fysisk.
24: Du kommer i hurten og styrten, fra hvor?
29: Jeg jobber på Øland, men vi holder på nede på Rygge og øver til paraden. Så nå ble jeg sendt på handletur da.
20: Lagersjefen holder orden på ikke mindre enn 34 000 forskjellige uniformsartikler. En av varene naturlig nok spesielt etterspurt.
22: Her har vi da sørgebånd som vi deler ut nå i behov som skal dekkes til hele landet.
20: Det også forsterket bemanning på systua. Mye av arbeidet presisjonshåndsom.
24: Er det mange som legger seg ut på årene?
22: Det jo mange som har hatt uniformen i mange år, og det klart at dette må tilpasses underveis. Så ja, absolutt. Uniform, det binder jo dagens personell med tidligere generasjoner, og skaper jo en felles identitet, og det vi jobber med nå jo verdiskapning, og sørger for at ting ivaretatt.
10: Den prorussiske hackergruppen Server Killers sier den står bak et dataangrep mot utlendingsdirektoratet, det melder Dagbladet. De som prøver å komme inn på nettsiden får bare opp en feilmelding. I forrige måned erklærte Server Killers cyberkrig mot Norge på grunn av Norges støtte til Ukraina og en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid med landet. Og det har vært store problemer med signeringstjenesten til BankID også i dag. Problemet har vært i 2 dager og skaper store problemer, blant annet for næringslivet og folk som skal kjøpe og selge bolig. Store pengesummer blir dermed ikke overført slik de skal.
30: Allerede i kveld skal flere norske, blant andre Amalie Juhl, i aksjon i det som har vært og en spesiell tid for landet. De norske utøverne vil markere kongens bortgang på sitt vis.
0: Kong Haralds bortgang har gjort inngangen til helgens Diamond League-avslutning spesiell.
1: Jeg har gått en del rundt i byen og vært på Slottsplassen og sett veldig mange fine blomster og gravlys som tent og folk som står og sørger og viser respekt til kongehuset.
0: Derfor vil Norges største friluftsstjerner hedre kong Harald på sin måte.
2: Amalie har laget noen fine sørgebånd, noen sorte bånd vi skal ha rundt bicepsen. Så i morgen løper vi litt ekstra for han. Da. Han var jo veldig interessert, så ja, jeg tror han hadde satt pris på det.
0: Hun nærmer seg avslutningen på en lang og innholdsrik karriere, hvor hun flere ganger også fikk besøke slottet.
1: Jeg møtte kongen et par ganger. Vi fikk æren av å bli bedt på slottsmiddag. Han veldig folkelig. Jeg følte ikke at jeg satt og snakket med hans majestet kongen da jeg pratet med han, og det var veldig, veldig fint. Og vi kommer til å løpe for han, og så håper jeg at han følger med der oppe.
3: Norges fotballforbund har bedt Vålerenga om en redegjørelse etter at klubben tirsdag solgte kaptein Henrik Bjørdal til Viking, skriver VG. Det skjer på bakgrunn av VIFs forklaring om at det var overgangskomiteen i klubben som fattet avgjørelsen om å selge Bjørdal. Ifølge NFFs regelverk skal beslutningen fattes på fritt grunnlag av klubbens styre og ikke av et eventuelt aksjeselskap. Daglig leder i VIF, Svein Graff, sier klubbstyret representert i overgangskomiteen og de som skal ta beslutningen. Søndag må Brann forsøke å stoppe den notoriske måltyven Katarina Dybvik Sunde når de møter Ålesund i cupfinalen. Sunde suveren toppskårer i toppserien denne sesongen med 20 mål på 14 kamper, men veien dit har vært humpete.
4: Hun skårer mål som på bestilling i toppserien. Men søndag det cupfinale som gjelder for Katarina Dybvik Sunde.
5: En ære å få representere Ålesund på Ullevål og i en cupfinale, så det bare sjukt kult altså.
4: Det likevel ingen selvfølge at 28-åringen har blitt toppskårer. På veien mot toppen har hun blant annet hatt med en ADHD-diagnose, og for 4 år siden ble hun satt ut med akutt dobbel nyresvikt.
5: Jeg vil ikke si at den satt karrieren min på fare, men jobber meg sakte men sikkert tilbake, og jeg har ikke hatt noe tilbakeslag på det i ettertid. Så, men at det var en dump i form og i karriere, det var det absolutt, ja.
4: Nå når karrieren et foreløpig høydepunkt på søndag, og Ålesunds toppskårer ser store muligheter mot Brann.
5: Selvfølgelig er det et godt lag, så det blir en tøff oppgave, men vi har vist at vi er gode nok for å ligge der vi gjør, og da utfordrer vi deg på alle måter, så at vi kan ta deg på søndag, det er ingen tvil om.
9: På Dyrøy i Troms pågår det en politiaksjon på 4. døgnet etter at en mann forskanset seg i boligen sin og løsnet skudd.
10: Området rundt sperret av, og omkring 50 mennesker isolert.
7: Aksjonen mot en mann som har forskanset seg i boligen sin i Dyrøy pågår fremdeles, nå på 4. døgnet.
25: Ja, vi jo rundt huset og passer på at ingen andre kommer til stede, også for å ivareta den involverte hvis han kommer ut og tar kontakt.
7: Det var tirsdag ettermiddag at politiet fikk en bekymringsmelding og røkket ut til en person i en bolig i Dyrøy. Mannen har senere skutt fra boligen.
26: Har dere gjort noe konkret for å prøve å presse personen ut?
25: Hva vi har gjort vil jeg ikke gå inn på, men vi har ikke noe ønske om å presse personen ut. Det dialog vi fokusere på nå.
7: Flere husstander befinner seg innenfor politisperringen, og veien vil bli stengt til aksjonen er over, sier politiet. Ordføreren sier de har fått henvendelser fra innbyggere som sliten og lei.
27: De har vel en manglende forståelse for hvorfor disse sperringene så omfattende og så langvarig. Det kommer jo lite informasjon fra politiet om hva de planlegger, men det jo også forståelig.
7: Ledelsen i politiet ønsker at mannen frivillig skal overgi seg.
28: Vi jobber med å finne løsning, og vi tenker ulike løsninger hele veien og ulike scenarier, og vi håper at vi skal få en avklaring ganske snart.
9: Russland hevder Norge har satt russere på Svalbard under blokade. Ja, de kaller det et brudd på Svalbard-traktaten. Reporter Eirik Hinn-Sveen, du på Svalbard. Hvordan preger denne konflikten samfunnet der?
31: På
29: På den ene siden så det det man kaller et arktisk familiesamfunn. Det ruller og går helt som normalt, som om ingenting skulle ha skjedd. På den andre siden så jo selvsagt dette noe som, som det snakkes om. Jeg har snakket med folk som mener at det som har skjedd med at man har tatt i arrest dette russiske skipet, det bare rett og riktig. Hvis noe urett, så det myndighetene sin plikt å rydde opp. Jeg har snakket med andre som kanskje ikke kjenner saken så godt, men som sier at med den bakgrunnen Russland har, så stoler man på at norske myndigheter gjør det, det riktige. Og så har jeg også snakket med de som mener at dette så betent at man nesten ikke vil snakke om det. Fra myndighetene her i Longyearbyen sin side så har man vært opptatt av å tone det hele ned, men i løpet av dagen i dag så har det kommet en rekke krasse utspill igjen fra Russland.
6: Etter at det russiske fartøyet professor Molchanov ble tatt i arrest i går på Svalbard, har det kommet nye reaksjoner fra det russiske utenriksdepartementet. I dag uttalte de at Norge bryter Svalbardtraktaten. Professor ved Forsvarets høyskole sier norske myndigheter må være forberedt på en uheldig utvikling.
8: Jeg tenker norske myndigheter må ha tilstedeværelse, en god situasjonsforståelse og være på en måte klar for at ting kan ha en uheldig utvikling, men slik jeg ser det nå, så følger norske myndigheter Svalbardtraktaten.
6: Svalbardtraktaten fra 1920 en av de viktigste internasjonale avtalene i norsk historie. Avtalen sikrer Norges suverenitet på Svalbard, den bidrar til stabilitet og fred i nordområdet, og det handler også om tilgang til rike fiskeriressurser. Samtidig sikrer avtalen blant annet Russland fri adgang til øyenes havner.
11: Hvis Svalbardtraktaten ryker, hvilke konsekvenser vil det få?
8: Ja, det ønsker jeg jo ikke å spekulere i, men jeg tror vi kan si at det en traktat som i lang tid har vist seg å være levedyktig.
6: Da NRK i august møtte den russiske ambassadøren i Norge, fremhevet han viktigheten av Arktis, men advarte samtidig mot provokasjoner i nordområdene, og uttalte at det ville kunne føre til reaksjoner fra Russland. Så langt den norske regjeringen helt taus om utviklingen på Svalbard og Putins reaksjoner.
29: Ja, lokale styreleder Terje Øynevik. Russland mener altså at russiske borgere diskrimineres på øygruppa. Hvordan har russere det her, mener du?
12: Nei, russere, vi har ingen indikasjoner på at ikke tilstanden helt normal sånn sett i Barentsburg. Det som har skjedd nå jo en juridisk sak knyttet til en arrest i et skip. Arrest i et skip i denne sammenheng ikke det samme som når kystvakta tar en tråler. Dette er en juridisk sak og ikke en politisk sak.
29: Nå sier jo UD i ettermiddag at man jobber med å ivareta de russerne som var ombord i dette skipet. Hvordan kan dere lokale myndighetene bistå da sysselmesteren og myndighetene sentralt med det?
12: Nei, det måtte være hvilke behov som måtte oppstå, og vi sysselmester og vi lokalsamfunnet også på tilbyderen hvis det skulle være behov for å få disse passasjerene ut herfra, hvis det blir en utfordring. Så, men vi har ikke mottatt noe spørsmål om hjelp på dette så langt.
29: Ja, vi har også snakket med sysselmesteren som i dag har sittet i møte om denne saken gjennom hele dagen.
10: NRKs reportasjeteam i Nepal har i dag klart å ta seg inn i avsidesliggende områder som hardt rammet av den voldsomme flommen for over en uke siden. Redningsarbeidet pågår for fullt, og fortsatt flere enn 5000 savnet.
13: Det nesten ingenting igjen av det som en gang var en yrende nepalesisk by. Dette her Trisuli, en av de landsbyene som ble hardt rammet. Og nå kjører vi på det som en grøft som gravet frem i leiren. 16 år gamle Sarasvati var på vei til skolen da en 9 meter bølge av vann og leire feiet over landsbyen.
14: I saw flood is destroying everything and I just run away from here.
13: And you said to me that you panicked. Why?
14: Because my mom was there and I feel like she is lost in this flood and I almost cried there.
13: Da flodbølgen la seg, tok hun seg tilbake til huset og fant at de to øverste etasjene var revet bort.
14: This was my house, but it's now totally destroyed.
13: Moren var ikke å finne I ruinene. Men heldigvis hadde også hun klart å rømme bort fra flodbølgen. Byen delt I to. Dette eneste måten å komme seg over på den andre siden av elven, I Nils omkrets. Alle broene som vi ser rester av her ble revet bort av en flombølge som vokste til 9 meter opp I fjellsidene. Sarasvati finner rester av livet de levde her. Familien hennes overlevde, men naboene ble tatt av flommen. De blant de mange tusen savnede.
10: Reporter Ole Reinert Omvik, vi så jo at du og fotograf Håvard Hagen reiste gjennom flere av de hardt rammede områdene. Hvordan klarer folk seg der nå?
15: Ja, vi så jo litt av det. Denne zipline hvor folk kommer seg over elven, det altså alle broene oppover denne lange, lange elven, revet bort, så man kommer seg ikke over. Og det bor fortsatt mange mennesker på den andre siden, og derfor så bruker de da zipline. Vi så også at noen begynte å bruke drone for å klare å frakte varer over til den andre siden, hvor det finnes mange tusen mennesker.
10: Hvordan foregår redningsarbeidet nå?
15: Jeg vil ikke kalle det et redningsarbeid i stort, fordi det meste vi ser og det vi har sett her I dag at folk driver med hjelpearbeid. Det redningsarbeidet som pågår, det gjelder altså inni tunnelene, altså vannkrafttunnelene som Nepal har veldig mange av, hvor det skal ha oppholdt seg mange hundre nepalesiske arbeidere da flommen kom. Man forsøker fortsatt å finne disse inni tunnelene. I morgen så hørte vi jo om 2 stykker som ble funnet I livet 9 dager etter at de ble klogget inne I disse tunnelene, så undret skjer fortsatt.
10: Hva sier myndighetene I Nepal om situasjonen nå?
15: Altså det vi så på bildene fra landsbyen vi var I dag, at mange av disse bygningene, boligene, står nede på elvebredden. Så det man nå diskuterer, og som statsministeren har tatt til ord for I dag, at man kanskje må relokalisere folk, at de ikke får lov å flytte tilbake til de stedene hvor de en gang bodde.
10: Forskere ved Norsk Polarinstitutt har oppdaget en ny øy på Svalbard. Den nye øya, som på størrelse med Frognerparken, har ligget gjemt under breen Austfonna og har nå smeltet frem. Ifølge Polarinstituttet fører klimaendringene til endringer I landskapet I stadig høyere tempo. Dagens rakettoppskyting på Andøya avlyst. Dette var 6. gang selskapet har forsøkt å sende raketten opp I bane. Isar Aerospace har foreløpig ikke sagt noe om grunnen til at oppskytingen ble avbrutt, men det blåser mye på Andøya, og Meteorologisk institutt har utstedt gult farevarsel for kuling. Raketten lastet med norske og utenlandske satellitter, og målet å styrke norsk og europeisk tilgang til verdensrommet. Sikkerheten skjerpes betydelig I Oslo under Kong Haralds gravferd. I det som blir en av de største politioperasjonene I Norge noensinne. Politiressurser fra hele landet I tillegg til dansk og svensk politi settes inn, og det vil merkes godt I bybildet de neste dagene. Store deler av sentrum sperres av, og skal man inn I det avsperrede området, så må man gå til fots gjennom sjekkpunkter. Og det heller ikke lov å ta med sykler og elsparkesykler inn. Store endringer I kollektivtrafikken blir det også. I tillegg skal forsvaret bistå med rundt 3500 soldater. Rundt 1900 av dem skal danne såkalt espalier langs hele ruten fra slottet til Oslo domkirke og videre til Akershus slott. Sikkerheten med andre ord svært omfattende. Samtidig så forsikrer politiet om at det trygt å ta med barna til sentrum denne dagen, kollega Valentina Baisotti.
16: Ja, politimesteren har ønsket alle velkommen til Oslo. Ida Melbo Øystese, du sier det trygt, men hvor sikre kan dere være på det?
10: Vår jobb å legge til rette for en trygg og verdig avsked med kongen vår. Det som har vært aller viktigst for oss at så mange som mulig kan få ta del i den sorgen og ta sitt farvel med kongen. Samtidig så skal vi sikre gjestene som kommer, og mange av de jo statsoverhoder og andre konger og dronninger som har særskilte sikkerhetsbehov.
27: Ja, for gjestelisten til gravferden fremdeles ikke helt klar. Den svarfristen i dag, og i ettermiddag fikk vi vite at Spanias kongefamilie kommer til å delta. Hvor forberedt dere på endringer helt i siste liten?
10: Vi har lagt planer for denne hendelsen gjennom mange år. Det planer vi har jobbet jevnlig og systematisk med, og da har vi tatt høyde for ulike scenarier. Og vi har også tatt høyde for at den endelige gjestlista kanskje ikke blir klar før rett før. Dette mennesker som har travle kalendere, og plutselig kan det åpne seg en mulighet likevel til å komme, og da det fortsatt vår jobb å sørge for at sikkerheten blir ivaretatt på en god måte.
27: Så for vanlige folk som har tenkt inn til sentrum. Du har sagt at dersom man tar på seg bunad, så må man la kniven ligge igjen hjemme. Hva annet bør man tenke på hvis man vil være i sentrum på onsdag?
10: Det vil jo være sjekkpunkter når man kommer inn i det som vi kaller for avsperret område. Og det gjør vi for å sikre at ingen tar med seg farlige gjenstander inn. Så tenker jeg at det kan bli en lang dag med mye venting, og at man gjerne vil ha med seg både mat og drikke i sekk og vesker. Pass på at ikke lommekniven er med, eller fruktkniven.
27: Helt kort til slutt, Oslo politidistrikt skal jo samarbeide med politi fra hele landet, og politi fra Sverige og Danmark. Dere øver allerede nå. Hva slags myndighet har utenlandsk politi i Oslos gater på onsdag?
10: Hovedsakelig så bruker vi våre utenlandske kolleger til oppgaver som ikke i direkte kontakt med innbyggerne. Sånn at de politifolkene som folk flest kommer til å se, de vil være norske.
27: Og politiet har i dag innført midlertidig indre grensekontroll. Det betyr at flere kan bli sjekket når de passerer landets grenser.
0: På tollstasjonen på grensen mellom Norge og Sverige vil politiet på Svinesund være mer synlig enn normalt de neste dagene. I dag ble det nemlig innført midlertidig indre grensekontroll i hele landet, noe som betyr at politiet har muligheten til å innføre mer systematisk overvåkning med flere stikkprøver.
2: Ha alltid med kjørkort, er rådet.
0: De som skal krysse grensen de nærmeste dagene, må derfor ha fysiske ID-kort eller fysisk førekort tilgjengelig for sjekk.
17: Det har jeg ikke tenkt på.
2: Jeg pendler veldig mye over grensen, så jeg vet at man alltid må ha det med seg.
18: Tenker du aldri på det? Norge og Sverige ett.
0: Og det kan bli lange køer på landets grenser, for selv om gravferden til Kong Harald på onsdag 9. september, vil den midlertidige grensekontrollen vare helt til mandag 14. september.
27: Kong Håkon holdt i dag sitt første ordinære statsråd. Til stede var også kronprinsesse Ingrid Alexandra, og kongen orienterte regjeringen om hennes edsavleggelse.
19: Etter statsråd gikk statsministeren og resten av regjeringen forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet.
20: Slottskapellet er vakkert. Det er pyntet på en veldig norsk måte med granbar og lys, levende lys. Og så er det flotte norske ungdommer i forsvaret i ulike våpengrener som står og passer på kongens båre. Og denne høytidelige øyeblikket hvor du noen sekunder står alene der og kan bukke til båren.
19: Kongen holder også fortløpende kondolanseaudienser. I dag møtte kong Håkon og kronprinsessen Forsvaret og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Dette er første gang Sametinget har vært blant de inviterte.
21: Det var en stor ære å få lov til å overbringe kondolanser på vegne av det samiske folk til kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Vi fikk anledning til også å overbringe kondolanser på vegne av sametingspresidentene på svensk og finsk side, for kong Harald sin livsgjerning har betydd mye for samer også på tvers ut av grensene.
9: Ja, slottet utvider nå åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre på grunn av de lange køene. Folk har de siste dagene måttet vente i opp mot 4 timer, og derfor utvides nå åpningstidene til 10-23 i morgen, søndag og mandag, og til klokken 19 på tirsdag. Det skriver Kongehuset i en pressemelding i kveld.
10: Det er selvsagt viktig for alle i det norske forsvaret å ha en strøken uniform klar til Kong Haralds begravelse. Og det merkes for dem som deler ut og syr om uniformer ved forsvarets sentrale uniformutsalg.
1: Nærmere 30 000 forsvarsansatte og vernepliktige skal ha en korrekt uniform som skinner på onsdagens gravferd.
3: Det går mye skjorter, tjenesteuniform og merker til tjenesteuniform. Så nå gjør vi så godt vi kan med å kvalitetssikre det vi leverer ut.
1: For det er ikke tid for feilforsendelser nå. På Forsvarets enorme sentrale uniformutsalg på Nordkisa er pågangen mildt sagt utenom det vanlige.
4: Teamet her opprinnelig er nå 3,5 ganger opp i forhold til ordinær drift.
5: Har du noen gang opplevd sånne trøkk som det er nå?
7: Ikke som vi kan huske på noen tidspunkt, nei. Så dette en ekstraordinær situasjon for oss.
1: Mye sendes, andre kommer fysisk.
22: Du kommer i hurten og styrten, fra hvor?
29: Jeg jobber på Øland, men vi holder på nede på Rygge og øver til paraden. Så nå ble jeg sendt på handletur da.
1: Lagersjefen holder orden på ikke mindre enn 34 000 forskjellige uniformsartikler. En av varene er naturlig nok spesielt etterspurt.
4: Her har vi da sørgebånd som vi deler ut nå i behov som skal dekkes til hele landet.
1: Det er også forsterket bemanning på systua. Mye av arbeidet er presisjonshåndsom.
5: Er det mange som legger seg ut morgenen?
4: Det er jo mange som har hatt uniformen i mange år, og det er klart at dette må tilpasses underveis. Så ja, absolutt. Uniform, det binder jo dagens personell med tidligere generasjoner, og skaper jo en felles identitet. Og det vi jobber med nå er jo verdiskapning, og sørger for at ting ivaretatt.
10: Den pro-russiske hackergruppen Server Killers sier den står bak et dataangrep mot utlendingsdirektoratet, det melder Dagbladet. De som prøver å komme inn på nettsiden får bare opp en feilmelding. I forrige måned erklærte Server Killers cyberkrig mot Norge på grunn av Norges støtte til Ukraina og en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid med landet. Det har vært store problemer med signeringstjenesten til BankID også i dag. Problemet har vært i 2 dager og skaper store problemer, blant annet for næringslivet og folk som skal kjøpe og selge bolig. Store pengesummer blir dermed ikke overført slik de skal.
23: Allerede i kveld skal flere norske, blant andre Amalie Juel, i aksjon i det som har vært og er en spesiell tid for landet. De norske utøverne vil markere kongens bortgang på sitt vis.
24: Kong Haralds bortgang har gjort inngangen til helgens Diamond League-avslutning spesiell.
25: Jeg har gått en del rundt i byen og vært på Slottsplassen og sett veldig mange fine blomster og gravlys som er tent, og folk som står og sørger og viser respekt til kongehuset.
24: Derfor vil Norges største friluftsstjerner hedre kong Harald på sin måte.
26: Ja, Amalie har laget noen fine sørgebånd, noen sorte bånd vi skal ha rundt bicepsen. Så i morgen løper vi litt ekstra for han. Da. Han var jo veldig interessert, så ja, jeg tror han hadde satt pris på det.
24: Hun nærmer seg avslutningen på en lang og innholdsrik karriere, hvor hun flere ganger også fikk besøke slottet.
25: Jeg møtte kongen et par ganger. Vi fikk æren av å bli bedt på slottsmiddag. Han var veldig folkelig. Jeg følte ikke at jeg satt og snakket med hans majestet kongen da jeg pratet med han, og det var veldig, veldig fint. Og vi kommer til å løpe for han, og så håper jeg at han følger med der oppe.
23: Norges fotballforbund har bedt Vålerenga om en redegjørelse etter at klubben tirsdag solgte kaptein Henrik Bjørdal til Viking, skriver VG. Det skjer på bakgrunn av VIFs forklaring om at det var overgangskomiteen i klubben som fattet avgjørelsen om å selge Bjørdal. Ifølge NFFs regelverk skal beslutningen fattes på fritt grunnlag av klubbens styre og ikke av et eventuelt aksjeselskap. Daglig leder i VIF, Svein Graff, sier klubbstyret er representert i overgangskomiteen og er de som skal ta beslutningen. Søndag må Brann forsøke å stoppe den notoriske måltyven Katarina Dybvik Sunde når de møter Ålesund i cupfinalen. Sunde suveren toppskårer i toppserien denne sesongen med 20 mål på 14 kamper, men veien dit har vært humpete.
6: Hun skåret mål som på bestilling i toppserien. Men søndag det cupfinale som gjelder for Katarina Dybvik Sunde.
8: En ære å få representere Ålesund på Ullevål og i en cupfinale, så det bare sjukt kult altså.
6: Det likevel ingen selvfølge at 28-åringen har blitt toppskårer. På veien mot toppen har hun blant annet hatt med en ADHD-diagnose, og for 4 år siden ble hun satt ut med akutt dobbel nyresvikt.
8: Jeg vil ikke si at den satt karrieren min på fare, men jobber med sakte men sikkert tilbake, og har ikke hatt noe tilbakeslag på det i ettertid. Så, men at det var en dump i form og i karriere, det var det absolutt, ja.
6: Nå når karrieren et foreløpig høydepunkt på søndag, og Ålesunds toppskårer ser store muligheter mot Brann.
8: Selvfølgelig er det et godt lag, så det blir en tøff oppgave, men vi har vist at vi er gode nok for å ligge der vi gjør, og da utfordrer vi deg på alle måter, så at vi kan ta deg på

0: i Dyrøy. Mannen har senere skutt fra boligen.
1: Har dere gjort noe konkret for å prøve å presse personen ut?
2: Hva vi har gjort vil jeg ikke gå inn på, men vi har ikke noe ønske om å presse personen ut. Det dialog vi fokuserer på nå.
0: Flere husstander befinner seg innenfor politisperringen, og veien vil bli stengt til aksjonen er over, sier politiet. Ordføreren sier de har fått henvendelser fra innbyggere som er sliten og lei.
3: De har vel en manglende forståelse for hvorfor disse sperringene er så omfattende og så langvarig. Det kommer jo lite informasjon fra politiet om hva de planlegger, men det er jo også forståelig.
0: Ledelsen i politiet ønsker at mannen frivillig skal overgi seg.
4: Vi jobber med å finne løsning, og vi tenker ulike løsninger hele veien og ulike scenarier, og vi håper at vi skal få en avklaring ganske snart.
5: Russland hevder Norge har satt russere på Svalbard under blokade. Ja, de kaller det et brudd på Svalbard-traktaten. Reporter Eirik Hinn-Sveen, du på Svalbard. Hvordan preger denne konflikten samfunnet der?
6: På den ene siden så er det det man kaller et arktisk familiesamfunn. Det ruller og går helt som normalt, som om ingenting skulle ha skjedd. På den andre siden så er jo selvsagt dette noe som det snakkes om. Jeg har snakket med folk som mener at det som har skjedd med at man har tatt i arrest dette russiske skipet, det er bare rett og riktig. Hvis noe er urett, så er det myndighetene sin plikt å rydde opp. Jeg har snakket med andre som kanskje ikke kjenner saken så godt, men som sier at med den bakgrunnen Russland har, så stoler man på at norske myndigheter gjør det riktige. Og så har jeg også snakket med de som mener at dette er så betent at man nesten ikke vil snakke om det. Fra myndighetene her i Longyearbyen sin side så har man vært opptatt av å tone det hele ned, men i løpet av dagen i dag så har det kommet en rekke krasse utspill igjen fra Russland.
7: Etter at det russiske fartøyet professor Molchanov ble tatt i arrest i går på Svalbard, har det kommet nye reaksjoner fra det russiske utenriksdepartementet. I dag uttalte de at Norge bryter Svalbard-traktaten. Professor ved Forsvarets høyskole sier norske myndigheter må være forberedt på en uheldig utvikling.
8: Jeg tenker norske myndigheter må ha tilstedeværelse, en god situasjonsforståelse og være på en måte klar for at ting kan ha en uheldig utvikling, men slik jeg ser det nå, så følger norske myndigheter Svalbard-traktaten.
7: Svalbard-traktaten fra 1920 er en av de viktigste internasjonale avtalene i norsk historie. Avtalen sikrer Norges suverenitet på Svalbard, den bidrar til stabilitet og fred i nordområdet, og det handler også om tilgang til rike fiskeriressurser. Samtidig sikrer avtalen blant annet Russland fri adgang til øyenes havner.
9: Hvis Svalbard-traktaten ryker, hvilke konsekvenser vil det få?
8: Ja, det ønsker jeg jo ikke å spekulere i, men jeg tror vi kan si at det er en traktat som i lang tid har vist seg å være levedyktig.
7: Da NRK i august møtte den russiske ambassadøren i Norge, fremhevet han viktigheten av Arktis, men advarte samtidig mot provokasjoner i nordområdene, og uttalte at det ville kunne føre til reaksjoner fra Russland. Så langt er den norske regjeringen helt taus om utviklingen på Svalbard og Putins reaksjoner.
6: Ja, lokale styreleder Terje Øynevik. Russland mener altså at russiske borgere diskrimineres på øygruppa. Hvordan har russere det her, mener du?
10: Nei, russere, vi har ingen indikasjoner på at ikke tilstanden er helt normal sånn sett i Barentsburg. Det som har skjedd nå er jo en juridisk sak knyttet til en arrest i et skip. Arrest i et skip i denne sammenheng er ikke det samme som når kystvakta tar en tråler. Dette er en juridisk sak og ikke en politisk sak.
6: Nå sier jo UD i ettermiddag at man jobber med å ivareta de russerne som var ombord i dette skipet. Hvordan kan dere lokale myndighetene bistå da sysselmesterne og myndighetene sentralt med det?
10: Nei, det måtte være hvilke behov som måtte oppstå, og vi sysselmestere og vi i lokalsamfunnet er også på tilbyderen hvis det skulle være behov for å få disse passasjerene ut herfra, hvis det blir en utfordring. Så, men vi har ikke mottatt noe spørsmål om hjelp på dette så langt.

0: Ja, slottet utvider nå åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre på grunn av de lange køene. Folk har de siste dagene måttet vente i opp mot 4 timer, og derfor utvides nå åpningstidene til 10-23 i morgen, søndag og mandag, og til klokken 19 på tirsdag. Det skriver Kongehuset i en pressemelding i kveld.
1: Det er selvsagt viktig for alle i det norske forsvaret å ha en strøken uniform klar til Kong Haralds begravelse. Og det merkes for dem som deler ut og syr om uniformer ved forsvarets sentrale uniformutsalg.
2: Nærmere 30 000 forsvarsansatte og vernepliktige skal ha en korrekt uniform som skinner på onsdagens gravferd.
3: Det går mye skjorter, tjenesteuniform og merker til tjenesteuniform. Så nå gjør vi så godt vi kan med å kvalitetssikre det vi leverer ut.
2: For det er ikke tid for feilforsendelser nå. På Forsvarets enorme sentrale uniformutsalg på Nordkisa er pågangen mildt sagt utenom det vanlige.
4: Teamet her opprinnelig er nå 3,5 ganger opp i forhold til ordinær drift.
5: Har du noen gang opplevd så mye trøkk som det er nå?
6: Ikke som vi kan huske på noen tidspunkt, nei. Så dette er en ekstraordinær situasjon for oss.
2: Mye sendes, andre kommer fysisk.
7: Du kommer i hurten og styrten, fra hvor?
8: Jeg jobber på Øland, men vi holder på nede på Rygge og øver til paraden. Så nå ble jeg sendt på handletur da.
2: Lagersjefen holder orden på ikke mindre enn 34 000 forskjellige uniformsartikler. En av varene er naturlig nok spesielt etterspurt.
4: Her har vi da sørgebånd som vi deler ut nå i behov som skal dekkes til hele landet.
2: Det er også forsterket bemanning på systua. Mye av arbeidet er presisjonshåndsom.
9: Er det mange som legger seg ut med årene?
4: Det er jo mange som har hatt uniformen i mange år, og det er klart at dette må tilpasses underveis. Så absolutt. Uniform, det binder jo dagens personell med tidligere generasjoner, og skaper jo en felles identitet. Og det vi jobber med nå er jo verdiskapning, og sørger for at ting er ivaretatt.
1: Den pro-russiske hackergruppen Server Killers sier den står bak et dataangrep mot utlendingsdirektoratet, det melder Dagbladet. De som prøver å komme inn på nettsiden får bare opp en feilmelding. I forrige måned erklærte Server Killers cyberkrig mot Norge på grunn av Norges støtte til Ukraina og en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid med landet. Det har vært store problemer med signeringstjenesten til BankID også i dag. Problemet har vært i 2 dager og skaper store problemer, blant annet for næringslivet og folk som skal kjøpe og selge bolig. Store pengesummer blir dermed ikke overført slik de skal.
10: Norges fotballforbund har bedt Vålerenga om en redegjørelse etter at klubben tirsdag solgte kaptein Henrik Bjørdal til Viking, skriver VG. Det skjer på bakgrunn av VIFs forklaring om at det var overgangskomiteen i klubben som fattet avgjørelsen om å selge Bjørdal. Ifølge NFFs regelverk skal beslutningen fattes på fritt grunnlag av klubbens styre og ikke av et eventuelt aksjeselskap. Daglig leder i VIF, Svein Graf, sier klubbstyret er representert i overgangskomiteen og er de som skal ta beslutningen. Søndag må Brann forsøke å stoppe den notoriske måltyven Katarina Dybvik Sunde når de møter Ålesund i cupfinalen. Sunde er suveren toppskårer i toppserien denne sesongen med 20 mål på 14 kamper, men veien dit har vært humpete.
11: Hun skårer mål som på bestilling i toppserien. Men søndag er det cupfinale som gjelder for Katarina Dybvik Sunde.
12: En ære å få representere Ålesund på Ullevål og i en cupfinale, så det er bare sjukt kult altså.
11: Det er likevel ingen selvfølge at 28-åringen har blitt toppskårer. På veien mot toppen har hun blant annet hatt med en ADHD-diagnose, og for 4 år siden ble hun satt ut med akutt dobbel nyresvikt.
12: Jeg vil ikke si at den satt karrieren min på fare, men jobber meg sakte men sikkert tilbake, og har ikke hatt noe tilbakeslag på det i ettertid. Så, men at det var en dump i form og i karriere, det var det absolutt, ja.
11: Nå når karrieren et foreløpig høydepunkt på søndag, og Ålesunds toppskårer ser store muligheter mot Brann.
12: Selvfølgelig er det et godt lag, så det blir en tøff oppgave, men vi har vist at vi er gode nok for å ligge der vi gjør, og da utfordrer vi deg på alle måter, så at vi kan ta deg på søndag, det er ingen tvil om.

0: være norske.
1: Og politiet har i dag innført midlertidig indre grensekontroll. Det betyr at flere kan bli sjekket når de passerer landets grenser.
2: På tollstasjonen på grensen mellom Norge og Sverige vil politiet på Svinesund være mer synlig enn normalt de neste dagene. I dag ble det nemlig innført midlertidig indre grensekontroll i hele landet, noe som betyr at politiet har muligheten til å innføre mer systematisk overvåkning med flere stikkprøver.
3: Ha alltid med kjørkort, er rådet.
2: De som skal krysse grensen de nærmeste dagene må derfor ha fysiske ID-kort eller fysisk førekort tilgjengelig for sjekk.
4: Det har jeg ikke tenkt på.
3: Jeg pendler veldig mye over grensen, så jeg vet at man alltid må ha det med seg.
5: Tenker du aldri på det? Norge og Sverige ett.
2: Og det kan bli lange køer på landets grenser, for selv om gravferden til Kong Harald er på onsdag 9. september, vil den midlertidige grensekontrollen vare helt til mandag 14. september.
1: Kong Håkon holdt i dag sitt første ordinære statsråd. Til stede var også kronprinsesse Ingrid Alexandra, og kongen orienterte regjeringen om hennes edsavleggelse.
6: Etter statsråd gikk statsministeren og resten av regjeringen forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet.
7: Slottskapellet er vakkert. Det er pyntet på en veldig norsk måte med granbar og lys, levende lys. Og så er det flotte norske ungdommer i forsvaret, i ulike våpengrener som står og passer på kongens båre. Og denne høytidelige øyeblikket hvor du noen sekunder står alene der og kan bukke til båren.
6: Kongen holder også fortløpende kondolanseaudienser. I dag møtte kong Håkon og kronprinsessen Forsvaret og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Dette er første gang Sametinget har vært blant de inviterte.
8: Det var en stor ære å få lov til å overbringe kondolanser på vegne av det samiske folk til kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Vi fikk anledning til også å overbringe kondolanser på vegne av sametingspresidentene på svensk og finsk side. For kong Harald sin livsgjerning har betydd mye for samer også på tvers ut av grensene.
9: Og slottet utvider nå åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre på grunn av de lange køene. Folk har de siste dagene måttet vente i opp mot 4 timer, og derfor utvides nå åpningstidene til 10-23 i morgen, søndag og mandag, og til klokken 19 på tirsdag. Det skriver Kongehuset.
10: Er selvsagt viktig for alle i det norske forsvaret å ha en strøken uniform klar til Kong Haralds begravelse. Og det merkes for dem som deler ut og syr om uniformer ved Forsvarets sentrale uniformutsalg.
11: Nærmere 30 000 forsvarsansatte og vernepliktige skal ha en korrekt uniform som skinner på onsdagens gravferd.
12: Det går mye i skjorter, tjenesteuniform og merker til tjenesteuniform. Så nå gjør vi så godt vi kan med å kvalitetssikre det vi leverer ut.
11: For det er ikke tid for feilforsendelser nå. På Forsvarets enorme sentrale uniformutsalg på Nordkisa er pågangen mildt sagt utenom det vanlige.
13: Teamet her opprinnelig er nå 3,5 ganger opp i forhold til ordinær drift.
14: Har du noen gang opplevd sånne trøkk som er nå?
15: Ikke som vi kan huske på noen tidspunkt, nei. Så dette er en ekstraordinær situasjon for oss.
11: Mye sendes, andre kommer fysisk.
16: Du kommer i hurten og styrten. Fra hvor?
17: Jeg jobber på Ørland, men vi holder på nede på Rygge og øver til paraden. Så nå ble jeg sendt på handletur da.
11: Lagersjefen holder orden på ikke mindre enn 34 000 forskjellige uniformsartikler. En av varene er naturlig nok spesielt etterspurt.
13: Her har vi da sørgebånd som vi deler ut nå i behov som skal dekkes til hele landet.
11: Det er også forsterket bemanning på systua. Mye av arbeidet er presisjonshåndsom.
14: Er det mange som legger seg ut på årene?
13: Det er jo mange som har hatt uniformen i mange år, og det er klart at dette må tilpasses underveis. Så ja, absolutt. Uniform, det binder jo dagens personell med tidligere generasjoner, og skaper jo en felles identitet. Og det vi jobber med nå er jo verdiskapning, og sørge for at ting er ivaretatt.
10: Den pro-russiske hackergruppen Server Killers sier den står bak et dataangrep mot utlendingsdirektøren.